0: Meiri hita árun en staðfesta sögur fara af, en með hita árun átt við álag af samspili hita og raka og líkama fólks og kælikerfi hans. Rauðar viðvaranir vegna ofsa hita, allt að og jafnvel yfir 40 stigum hafa verið gefnar út í minst 15 Evrópulöndum þar á meðal Belgíu, Þýskalandi, Póllandi, Ungverjalandi á Balkanskaganum og í fyrsta sinn í sögunni í Hollandi. Og í Bretlandi enn allt á suðu punkti. Þar var júni hitamet slegið í dag þriðja daginn í röð. Gamla metið frá 1976 var 35,6 stig. Það féll á miðvikudag þegar hiti mældist 36,1 stig í Hampshire. Í gær fór hitin upp í 36,7 stig í Somerset og í Suffolk var 37,1 stig hiti síðdegis í dag. Einni og hálfri gráðu yfir gamla metinu. Fjölmörgum tónleikum, kappleikjum og fleiri fjöldaskemmtunum og stórviðburðum hefur verið aflýst vegna hitabylgjunar bæði í Bretlandi og á meginlandinu. Sá stærsti þeirra vafalaust gleðigangan í París sem ganga átti síðdegis á laugardag. Einnig hefur þurft að loka dýragörðum, söfnum, skólum og fleiri stofnunum og fyrirtækjum og svo má áfram telja. Þá hefur hitinn valdið samgöngutruflunum því járnbrautarsporum hefur verið lokað vegna þess að teinar hafa aflagast í hitanum og hraðbrautarköflum líka vegna rafmagnstruflana í öryggiskerfum. En mikið álag á raforku innviði hefur leitt til truflana í hvoru tveggja framleiðslu og dreifingu rafmagns. Ósongildi fóru víða yfir heilbrigðismörk meðal annars í 60 af 97 borgum Bretlands og hringingum í neyðarlínu hefur fjölgað 20%. Dauðsföll sem rakir hafa verið til hitans síðustu dagaskipta hundruðum nú þegar í þessari annari hitabylgju sumarsins sem loftslagsvísindamenn ganga svo langt að segja þá verstu sem skollið hefur á Evrópu. Greining sérfræðinga alþjóðlega loftslagsrannsóknahópsins World Weather Attribution sýnir að ofsa eða auka hitaatburðir fara ótvírætt versnandi vegna viðvarandi uppsöfnunar koltvísýrings í andrúmsloftinu. Engin vafir á því í þeirra huga að hlýnun jarðar og loftslagsbreytingar af mannavöldum hafa magnað þessar hamfarir svo munar. Greining þeirra bendi til þess að 2003 hefði sambærileg hitabylgja í Evrópu, þar að segja hitabylgja þar sem hlýnunin skemmra á veg komin en undirliggjandi veðurfarslegar aðstæður eins að öðru leiti verðum 2 gráðum svalari en þessi og 3,5 gráðum kaldari 1976. Hitabylgja eins og þessi, segja þeir, hefði hreinlega verið óhugsandi á þeim tíma. Halldór Björnsson loftslagssérfræðingur á Veðurstofu Íslands.
1: Þessi hópur, World Weather Attribution hópurinn sem að hérna gerir þessa greiningu, þeir komu meðal annars að því að gera sambærilega greiningu fyrir hitabylgju sem gekk yfir á Íslandi í maí í fyrra. Þetta svona stöðluð aðferðafræði, menn raunum verið að reikna út miða við tölur aftaka veður eða öfga hita, hvað eru líkur á því að þeir hendi og reyna að finna út hvað eru líkurnar á því að hitabylgja þessari stærðagráði hendi akkurat núna. Og svo geta menn líka reynt að beita sömu aðferðafræði til að spyrja sig spurningarnar ef að það væri kaldara, ef að hefði ekki hlýnað á síðustu árum, hversu hérna líklegt væri það þá? Og svo taka menn mismunin þarna á milli og skoða bara hvað þetta orðið miklu líklegra. Sko. Þá niðurstaðan að líkurnar á því að hitabylgja eins og þessi gerist núna, hún mörg hundruð sinnum líklegri, 300 sá ég á einum stað fyrir Frakkland. Og það þýðir raun og veru að og á öðrum stöðum getur reynda bara fengið að hún svo mikið líklegri að það eiginlega bara ekki takt. Hún hefði getað gerst hér áður, sko. Þannig að hérna, það niðurstaðan eins og að þetta mjög óvenjulega heitt. Það hefur verið að gerast á síðustu áratugum að náttúrulega þegar heimurinn er að hlýna, komin upp í 1,4 gráður eða 1,1 eftir hvar þú byrjar að telja, þá sko er Evrópa að hlýna tvöfalt hraðar og landmassar oftast að hlýna meira, sko, þannig að og aftaka hiti eins og þessi, hann að hlýna ennþá meira, þannig að það sko hlýnun í aftaka hitum í Evrópu svona hálf til 0,75 gráður á áratug, sem sem það alveg stærðagráði yfir hinu. Þetta þýðir einfallega það að hitabylgjur sem eiga sér stað núna, sem hefðu kannski svona hvað veðurfræðileg skilyrði varðar ekkit þótt mjög frásagnar verið hér áður fyrr, þær eru núna bara orðnar mjög heitar og þetta dæmi það. Þannig að þetta eins og ég segir, þetta fágætt og þetta sérstaklega merkilegt fyrir þetta að gerast í júnímánuði. Við eigum eftir 2 heitustu mánuði ársins í Bretlandi og í Evrópu, júlíu og ágúst. Þannig að þetta já, slæru öll met og gæti alveg eitthvað álíka átt eftir að gerast aftur af því að hitarnir eru ekki yfir staðinir, sumar eru ekki búið. Sko.
0: Og það er ekki bara hitin sem er óvenjulegur, manni sýnist að þessum umfjöllunum sem eru í fjölmiðlum erlendis núna að rakin sé líka óvinni mikil?
1: Þetta er til dæmis fræk hitabylgja í Bretlandi sem að verður 1976 þá sko hún gerist einmitt af því að það ekki rækt heldur mjög þurrt og það til ákveðin tegunda hitabylgja sem verður þegar að yfirborðið þotnar mjög mikið og þá þegar sólin hitar yfirborðið þá verður engin uppgufun ef þú með rækt yfirborð þá fer mjög mikið orkunni bara í að gufa upp vatni en ef ég er mjög þurrt þá getur hitna mjög mikið og þú getur fengið veðurskilyrði sem að koma í veg fyrir rigningu og það helst allt mjög þurrt það sem að gerast núna hins vegar svona bara klassískari hitabylgja með hérna suðlægum vindum sem blásin í Evrópu þeir eru mjög rakir og þetta orðið Ég var að lesa það í þessari skýrslu frá World Weather Attribution Service að 45% borga í Evrópu eru að upplifa það að áraunin vegna þess að það sé of heitt og of rakt sé farin yfir einhver svona fyrirfram skilgreind og það enda við muna mörk, einhver heilsufarsmörk og þetta bara orðið verulegt mál. Það hefur lengi verið svona flagga því að Ef heldur sem horfinn gætum við lent í því að á vissum svæðum fari hitinn yfir það sem kallað 35 gráðu vot hitamörk sem mat á því hversu raktur og hversu heittir. Þegar það gerist þá getum við ekki kælt okkur með því að svitna. Og þá raun og verið ekkit annað að gera en bara leggjast niður í skugga og býða þegar þetta gangi yfir. Sko, því að það einfallega bara öll hreyfing verður þá hættileg.
0: Þú minnist á suðræna vinda. Hvað það sem veldur þessari... óvinnu kannski líka löngu og víðtæku hitabylgju á meginlandi Evrópu núna?
1: Sko, þetta nú í vísu, það maður segir bara að svo tegunda hringrás sem að núna yfir loftringrás en núna yfir Evrópu ekkert mjög óvenjuleg fyrir hitabylgjur. Það mjög oft þannig að það sem sagt, vindar frá þá bara Afríku og suðurhluta álfunarraunumvöru sem fara norður. Og, en það óvenjulegt kannski hversu rækja þeir eru en svo eru fleiri þættir sem að svona eru kannski ennþá bara í rannsóknar fasa sko, til dæmis höfum við verið að kortleggja og fjalla umdaldið hérna, það sem við kallum kulda eða North Atlantic Warming Hole oft það hana sem bláa blettin það sé að svæði á Norður Atlantshafi sem kólnar og sú kólnun, hún hefur síðan í för með sér ákveðina hringrásar það sem sagt verður lágþrýstisvæði sem að leiði til þess að það hringrás sem að blæs lofti, rökulofti og gæti verið jafnvel heitt og rakt loft sem kemur til Evrópu og þannig að það gæti bætt við þetta og það gæti verið hluti af því að útskýra hvers vegna þetta ástand núna heitara og rakara en áður, það að segja að uppruna loftið hafi bæst í bæði heitara loft og rakara loft
0: Það talað El Niño líka, spilar það eitthvað inn í nú þegar?
1: Sko, El Niño hefur venjulega ekki mikil áhrif á hita í Evrópu, svona vetrar hita getur haft áhrif á, en El Niño ár eru heitustu árin í bara svona hnattrænt séð og það vegna þessar El Niño í gangi, þá gerum við ráð fyrir því að árið í ár eða næsta ár gæti orðið met ár Ég sá einhver staðar samantekt að það væri langmesta líkur á árið í áriði annað í rauðinni.
0: Næst heitasta ár síðan
1: 2004. En það reyndar að maður skoða þau gögg, þá reyndar svona alveg 10-15% líkur og að það fari yfir þau mörg. Þannig að árið í ár verður heitt, bara hnattrænt séð og reynslan sýnir að þá næsta ár yfirleitt líka mjög heitt. Því að það tekur ákveðin tíma fyrir El Niño áhrifin að fjara út. En Niño nær hámarking þar alltaf áramótin segja. Þannig að hérna, það tekur alveg marga mánuði fyrir áhrifin að fjara út. Og það þýðir að það verður áfram miklu heitara.
0: Þessi kollegaðinni hjá World Weather Attribution, þeir koma með þessi brattar fullyrðingar, segja svona hitabylgja hefði aldrei geta orðið fyrir 50 árum og koma með tölur með þessi að segja að 2003 í samskonar hitabylgju hefði hitin verið 2 gráðan lægri núna og 3,5 gráðu lægri 76. Hvernig er hægt að reikna svona út?
1: Þetta byggir alltaf á fræðigrein sem að kenna við aftaka tölfræði og hún tekur við þegar við skoðum venjulega svona hvernig meðal hita breytast og slíkt þegar við erum að vinna með aftaka og afburðu sem gerast sjaldnar þá hafa þeir aðra líkindadreifingar og þetta heilmikil vinna að ná gagnlegum upplýsingum út úr slíkum mæluröðum og þá erfiða oftast að við fá upplýsingar til dæmis hver líkindadreifingin ef ég segi við til dæmis þetta líkundur á þetta geti gerst, 1:100 hver óvissan á því? Það 1% plus mínus hvað, sko. og vinnan mjög mikið að þrengja allt svona óvissubil. Nú svo beita með þessari aðferð á núverandi aðstæður og líka aðstæður þar sem að hefði ekki hlýnað og það yfirleitt hægt að nota þessar aðferðir til þess að pikk út slíka hluti. Þá getur menn spurt sig hversu líklegra er þessa atburður að hann hafi gerst núna miðað við ef ekki hefði hlýnað. Og þá af því að það er svo mikil óvissa á þessum tölum þegar maður bera saman, þá geta maður oft enda með niðurstöðu sem eru þannig að gæti verið atburðurinn sé 300 sinnum líklegri en með óvissumörkum 20.000 sinnum eða óvissumörkin eru frá 5 upp í 20.000 eða eitthvað líka sko. Þetta getur oft verið mjög erfið tölfræði að vinna með en raun og veru er það sem mann geta tekið úr þessu er að það eru verulega líkur á að hann sé miklu algengari. Kannski 50% líkur á hann sé meira en 300 sinnum algengar eða eitthvað slíkt. Og í þessu tilfelli sem við erum að skoða núna, þá sá ég til dæmis að fyrir París, þar var meðalhiti 39,6 gráður, það er mjög ólíklegt, en sem sagt, niðurstaðan er svo raun og vera það er orðið 300 sinnum líklar að þú náir slíkum hita núna en var bara fyrir nokkrum áratugum. Og það stafar að því sem ég var að segja áðan að aftaka hiti í Evrópu er að aukast svona hálfa gráðu til 3-4 gráðu á áratug. Þannig að þú þarft ekki að bíða marga áratugi til að fara að fá niðurstöður sem eru miklu, miklu heitar en áður.
0: En svona lokin, bendir eitthvað til þess að eitthvað þessum óskaplega heita skýri sér hingað annarkvort núna eða síðar í sumar?
1: Núna er svarið nei. Það hefur nefnilega stundum gerst að hitabylgjum í Evrópu til dæmis, þá teygir hitin sig til okkar. 1976, ef við tökum það aftur sem dæmi, við minnir að hafa verið þá sem að var sko eru frekar rakt alltaf sunnanlands en ákallega gott viður norðanlands. Það getur alveg gerst að hitabylgjur frá Evrópu tegir sér til okkar og við fáum mjög hlýtt loft og það er svona eiginlega klassísk hitabylgja á Íslandi. Sko.
0: En það er ekki að gerast núna?
1: Það er ekki að gerast núna. Hvort að það gerist aftur síðar í sumar er svo bara annars saga, þá verðum við kannski bara að sjá kemur annar hlýjenda kafli svona frá ofunni heitur kafli yfir Evrópu sem gæti að tekst til okkar. Það verður bara að koma í ljós.
2: Sagði Halldór Björnsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Milljónir biðu í ofan í gær eftir að kaupa miða á netinu. En miða á hvað?
3: Lucia, do you know why you're here?
4: Bad luck, I guess.
2: Þetta er heldur ekki hljóðrásin úr stiklu fyrir eina af Avengers-myndunum þá nýjustu eða einhverja aðra stórmynd sem væntanlega í kvikmyndahúsin. Heldur hljóðrásin úr hverju, Bjarki Þór Jónsson, þú ert tölvuleikjafræðingur.
5: Jú, passas. Við erum hérna að tala nýja tölvuleikin, Grand Theft Auto 6, sem að mjög margir tölvuleikjaspilarar bíða mjög spenntir eftir og hafa bíðið lengi eftir.
2: Og við erum ekkert að tala svona fyrst fyrir hérna okkur sem erum kannski komin á eða rétt yfir miðan aldur, þú veist, það sem að Snake eða Mario Bros var ennþá tölvuleikur. Þetta er ekkert á sömu plánetu einu sinni, þetta er bara eitthvað allt annað.
5: Já, þetta er, hérna erum við að tala bara stærsta leik sögunar, bara hinga til, sko. Við erum að tala leik sem að mun bara brjóta og setja ný með í gróða, í framleiðslukostnaði og svo framvegis og leikja heim sem það stór og mikill að það, já, það eru bara heila borgir þarna inni og heil landsvæði. Svæði sem að leikurinn gerist á, hann byggir að miklu leiti á hérna Flórída-fylki í Bandaríkjunum. Þannig að þarna er þetta að finna alls konar kennileiti og bara tína sér í risastórum leikja heim.
2: Bakum aðeins. GTA, Grand Theft Auto, þetta hljómar eins og tölvuleikur sem gengur út á að stela bílum. En af lýsingu þinn að dæma þá er þetta orðið annað og meira í þessari sjöttu kynslóð sem er samt ekki sjöttu kynslóð að við skilja rétt.
5: Hann að í leikjunum þá byrja maður svona eitthvað smákrimi ef svo má segja og sög og sviðið í leiknum er allt svona, það er þessu undirheima stemning. Þannig að jú, maður er að stela bílum og maður er að fara á milli staða með kannski eitthvað hérna, peninga eða annað og svo verða glæpatnir stærri og meiri og enda í bara, já, stórum byssubardögum og hérna morði og fleira og þannig að þetta er stórum mikill pakki sem að GTA býður upp á. að því leikurinn sjálfur, hann er svo svakalega stór og hann fjallar svona málefni sem að, já, eru ekki ætli börnum. Þetta er ofbeldi í leiknum og hann er ofbeldisfullur og það eru kynlífsatriði og hann hefur verið. Þetta er mjög umdeild tölvuleika sería, sko. Og hérna, þannig að það er líka eitthvað svona sem að foreldrar og forráðamenn þetta svona spái með þennan leika. Það er svona, það er ekkit allir tölvuleikir fyrir börn.
2: Einmitt, þessi raun og veru er... Já, á Íslandi varum hann bannaður innan 16 ekkur slegis en svo var í bíó í Galandaga.
5: Já, þessi fer í maxið bara, sko, það er 16 eða 18, já, emitt, en það er alveg, þannig að þetta er tölvuleikur sem er hugsaði fyrir fullotna spilara. Þannig að meðal aldur tölvuleika spilara í dag í Bandaríkjunum og Evrópu er svona kringu 34 ára, þannig að úrval af leikjum er svona bara eins og við þekkjum úrval úr kvikmyndum. Maður getur horft á hérna teiknimyndir og fjölskyldumyndir en það líka hægt að horfa á eitthvað dimmt og drungalegt og það er sama á við tölvuleika heiminn. Það sem að er svo einstakt við hérna leik, það er þetta mikla frelsi. Þú getur farið bara á alla staði sem þú getur séð. Þú getur farið stólið mótorhjóli, keyrt upp eitthvað flott fjall, rentið niður á stokkið, þegar það farið að sportbíl, að farið í þyrlu, þú getur gert bara nánast hvað sem er, sko. Og það er líka þessi gagnrýnisvinkill á leikinn á ofbeldið að hann leyfi líka opið ofbeldi. Það er fólk í borginni sem er bara sinna sínu lífi og það er ekkert sem að stoppa þið við að bara fara að skjóta fólkið eða berja það, sko. Og það, þarna er þessi lína, þessi leikur er ekki ætlaði börnum. Það er bara punktur, sko. Já.
2: Umræðin um hættuna af svona leikjum var lifandi fyrir kannski 10 árum eða jafnvel meira. Hefur eitthvað verið skoðað hvort að það að sökka sér í svona heim hafi einhver áhrif?
5: Já, þetta eru kannski tvær mismunandi umræður. Það er annars vegar hafa ofbeldisfullir tölvuleikir áhrif á spilaran, þannig að hann verði ofbeldisfullur og svarið við því er, stuttasvarið við því er nei. Það er alveg til rannsóknir sem sína bæði tengsl og ekki tengsl, en á heildina liti þá er ekki nógu sterk tengsl að á milli. Það er yfirleitt eitthvað annað undirliggjandi og flóknara. En svo er hinn umræðan er gróft ofbeldi æskilegt börnum og það er auðvitað ekki æskilegt og það er bara í lögum að það bara á að halda börnum frá slíku efni, sko. Þannig að þetta er þetta, já, tveir mismundi vinklar, sko.
2: Og það er hægt að spyrja því þetta því að ég kynnti því upphafi viðtalsins sem tölvuleiki fræðing og það var ekki bara vegna þess að þú ert mikill áhuga maður tölvuleiki heldur vegna þess að þú ert bókstaflega tölvuleikja fræðingur og kennir raun og veru fæið. Hvað eru tölvuleiki fræðing?
5: Þetta er eitthvað sem að mætti kannski líka við svona eins og bókmenntir með bókmenntafræðinga, kvikmyndir með kvikmyndafræðinga, þetta er, þú ert að rýna í miðilinn og skoða rannsóknir og taka mögulega þátt líka rannsóknum. Ég hef til mér verið að hérna, skoða möguleika þess að nota tölvuleiki í kennslu og námi og þannig að þetta er mjög breytt svið en þetta snýr að í rauninni bara að rannsaka tölvuleiki, að rannsaka áhrif þeirra, að rannsaka líka spilarana og þróun tölvuleikja að því þetta er mjög ör þróun.
2: Þú er sjálfur búin að kaupa þér nýjasta GTA?
5: Herðu, nei, ég er með svona, ég meina, eru stafrænu eintökin að fara að seljast upp? Nei, það held ég ekki. Og hérna, þannig að ég kaupa hann örugglega bara þegar hann kemur út, sko, en ég saknaði þess mjög mikið þegar að, hérna, áður fyrr, þegar að þurft að forpanta að mæta í forsölu, til að missi, á geimstuðina, hérna, eða BT eða eitthvað svoleiðist, það sem að maður þá hitt. Spilararnir í raunheimum, sko, og ég sakna svona stemningunar í kringum það. Svo eru líka mjög margir sem spila hérna Grand Theft Auto Online, sem er svona net útgáfan af leiknum, þar sem að þú getur þá hópaðið sama með félögum og kannski skellt í eitt bankarán eða eitthvað svo leiðis.
2: Hljómar eins og eitthvað til að segja eða helgin í, ef að það voru að rigning, ef að það er að segja, ef að leikurinn er ekki fyrst afhendur í nóvember. Bjarki, kæra þakki fyrir komuna í speilin.
5: Takk.
2: Og fleira er ekki í speilinum að þessu sinni. Það er hægt að hlusta á þáttinn í spilara á rúf.is og hann er aðgengilegur á helstu hlaðvarpsveitum líka. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Alexander Kristjánsson og tæknimaður í stúdíó var Mark Eldred. Verið þið sæl.

0: Komið sæl þegar að hlusta sögur af landi endurlit. Í þetta skiptið rifjum við upp fjöllun frá maí 2017 þar sem þemað var sund. Sjónarmaður þáttarins var Dagur Gunnarsson.
1: Í dag ætlum við að svamla ögnum og busla í vatni. Sund getur merkt ýmislegt. Það til dæmis hægt að laumast í dimmum húsasundum. Það líka hægt að sigla sundin blá og svo auðvitað hið augljósa og fara bara í sund, hvort sem það í söltum sjó eða manngerðri sundlaug. Það ekki eftir neina að bíða. Við skulum skella okkur í sund með sprækum sundfélögum á Vestfjörðum, nánar tiltekið á Þingeyri. Það hún Halla Ólafsdóttir sem heldur hljóðneman.
2: Hvaða klúbur þetta hérna sem samankominn í sundlaugin á Þingeyri?
3: Já, ég ætla ég sé ekki nýkominn í þetta, klúbur eldri borgara. Hef búin að stunda þetta í vetur og hef ekki verið hér fyrr. Ekki þessum tíma, dásanlega tíma hérna.
4: Þetta Sigmundur Fríðar Þórðarson, íbúi á Þingeyri.
2: Hvernig fer þetta fram? Hver er reglan?
3: Menn mæta hérna morgun og njóta þess að vera saman. Þetta dásanlegt að vera hérna. Ég veit ekki missa þessu.
2: Hvað það margt fólk sem mætir svona morgun?
3: Við erum svona 18-20. Það eru fáið núna, þetta lélegasti dagurinn akkur í dag. Þetta svona, já, 15-18.
2: Og þetta hópur sem heldur saman að öðru leiti eða þetta bara bundið við sundlaugina?
3: Nei, við hérna, það nú aðalega hérna, sko. Þetta fólk náttúrulega sem fyrir bændur sem fari í búskapin og svona og þannig að þetta svona fólk sem höggast í aðeins meiri tíma sem eru að fara að vinna eitthvað setjumartinn, sko. Þannig að þetta bara hópur sem hefur tíma og kemst þetta á morgnan og nýtir þess að vera saman.
2: Og þetta hverju morgnan?
3: Já, við komum alla daga. Mætti að vera opið líka á laugardögum hérna. Það sko lokað á laugardögum í sundlauginni, opið á sunnudögum. Þá hittust við ekki hérna, að það ekki opna fyrir 10. Það allt og sund fyrir svona eldri borgara.
5: Ég heiti Þorbjörg Gunnarsdóttir.
2: Og starfar hér í sundlauginni á Þingeyri?
5: Já, við séum sundlauginna.
2: Hvað hefur verið hérna lengi?
5: Hátt í 20 ár.
2: Hvað því að opnaði kannski?
5: Ekki alveg næstum því.
2: Og hvernig til dæmis afgreiðslutíminn hér og hverjir sækja sundlaugina?
5: Afgreiðslutíminn svolítið miðaður við hvenær fólk laust og hvenær það vill sækja. Við vorum stund að finna út hvenær hentaði fólki. Það á morgnana, fyrst opið 2 tíma á virkum dögum. Þá koma eldri borgar og þeir sem eru ekki bundnir þá. Mm-hmm. Svo aftur síðdegis frá 5 til 8. Þá eru þeir sem bundnir eru á morgnana en komast frekar.
2: Myndirðu segja að sundlaugin væri vel sótt?
5: Já, ég held það og mér finnst það og hún hérna og þeim sem byrja að nota hana mjög mikilvægu partur í lífinu að komast í þetta og bara þetta þennan samfélagsmiðl líka sko eða bara fólk hittist það var stað til að hittast á.
2: Þannig að hún þjónar öðrum tilgangi heldur en bara að vera sundlaug?
5: Já, hún er bæði líkamsrækt og rækt fyrir sálina líka því að það náttúrulega fólk hefur þörf fyrir að hittast. Líka.
2: Er þið mest í því að drekka kaffi á bakkanum eða er þið líka að synda?
3: Við erum alltaf að synda. Sko, sem eru að fara 30 ferðir. Það er ein hér að verða nýræð. Hún fer alltaf 20 ferðir. Flott hjá henni. En þetta bara, ég sakna þessi sjá ekki fleiri hérna. Ég veit að í félagsstarfi, sko, þá eru hátt í 30 manns. Ég vil sjá bara helmingi fleiri hérna. Þetta bara dásanlegt, sko, bæði fyrir heilsuna og félagsskapin.
2: Og fylgið þið einhverju plani eða bara fer hver eftir sinni og getu?
3: Já, það er allir bara að koma að njóta. Við vitum að þessi er að fara 30 ferðir og hann sindir gömbur upp til okkar og það er spjallað og mjög gaman, allast það. Mm-hmm. Svo er það helst áskorun að fara í kaldakarði, sko, hérna fyrir þetta.
2: Er það nýtilkomið kannski?
3: Já, búið verið í vetur, sko, það er frábært. Það gjör breytir heilsunni, segi ég, er að ná hennu í þetta.
2: Hvað á hvað hátt?
3: Það bara einhvern veginn blóðstyrum, ég verður miklu betra og breytir bara, maður hlýtt allan daginn. Og það ótrúlega gott.
2: Mm-hmm. En hvað varð til þess að þú ákvast að byrja að koma?
3: Það engin spurning, ég ann þessu mannvirki, ég byggði þetta mannvirki á sínum tíma og ég elska að vera hérna og þetta 30 stiga hiti hérna inni og hvar á maður að vera? Veistu það, ef þetta mannvirki hefði ekki verið byggt, þá er ég sennilega fluttur, en það segja flestir, ég verði síðastur að flytta hér. Þannig að ég veit ekki hvernig það væri, ef þetta væri ekki. Ég er svo spurgstofum að ég var í 25 ári sundlaganefnd, barðist fyrir það hér við sundlu, það loksins komið. 96 var það víkt, þannig að geggja það.
4: Hvað komið þið oft í sundið hérna á Þingeyri?
6: Alla virka daga.
4: En þú?
7: Ég kem oft á sem kvelga líka, sko, bara þegar opið er. Kem ég það allara?
4: Þetta eru Olla og Lalla, eða Ólöf Ólafsdóttir og Valgerður Guðmundsdóttir. Er það bara vatni sem gerir okkur gott?
6: Já, hreyfingin, ábyggilega. Maður hann vendur nærður þegar maður kemur úr sundinu. Mér finnst það, þetta mjög gott bara. Ég búin að fara alveg síðan að var opna sko, nema þegar ég farið í frí. Alltaf.
4: Sér 1996?
6: Þá var ég að vinna og þá hljóp ég hérna á morgnana og sprettin til þess að geta sitt ári og fara í vinnuna.
3: Já, ég þess að sé bara síðan 1996 sem að byrja. Ég náttúrulega ekki fylgst með hópnum, ég veit að alltaf fjörinn. Geggjaður, humoristur. Nei, ég líka aldrei. Ég var að tala þig, aðeins.
4: Og svo gerið þið ykkur stundum dagamun, er ekki stundum þeir með eitthvað uppákomur og svona?
3: Aða, jú, á miðgudögum hefur verið þannig að Hallgrímur, ég kallar mann Grímsævintýri, sko, ég gerir það. Ekki Gríms, heldur Gríms. Hann les alltaf fyrir okkur sögur, það alveg stórkostlegt. Flott að vera hérna á miðgudögum, það vill enginn missa því. Ég þá hugsa ég við séum alltaf 20 manns, alltaf.
8: Hallgrímur heiti ég og þessi heiti Kristján Miðbæ.
9: Já. Hann er vinur okkar.
10: Kristján Gunnarsson, sko.
9: Já. Það er alltaf þessi nafn.
8: Við erum eiginlega svona fóstbræður.
4: Hafið þið mætt jafn lengi í sundlaugina?
9: Já, nokkuð svo. Það kemur fyrir að hann svindlar og þá skrifa ég hann ekki inn.
4: Sér þú mætinguna?
9: Já, ég sé mætinguna. Það þýðir ekkert annað, þeir ekki komið með einu sinni í þessari viku.
8: Hann er með kladdan, sko. Og það er sama kerfi eins og var í farskólanum í Haukadal í gamla daga, sko.
9: Já.
8: H og O og S og V.
11: Hvað
8: Já, H er heimil fjarvist. S er seint, Vaff er veikur og heimil fjarvist er ó. Þetta kann hann alveg utan að þú skrifar
9: þetta stendur alveg, já, þetta passar. Þetta er allt geymt í kollinu sko. Svo bara verður það prentað út ykkur tíma seinna.
5: Hér er bara góð stemming, hér þykir öllum vænt hvort manna og það er þau rukka hvort annað um á hverju komst ekki í gær, varstu lasin ef þau kom ekki og það er forréttindi að fá að vinna á vinnustað þar sem hann er. Þykir væntum vinnuna sín og væntum fólki og maður finnur að öllum þykir, sko, já, það er væntum þykja og báða bóða.
4: Þannig að ef að fólk mætir ekki, þá kanna þau hvort að það hafi eitthvað komið upp á það, hvað?
5: Já, það er alveg svoleiðs í það, þetta er alls svona vinur og kunningjar sem eru að hittast náttúrulega að því þetta er lítið þorp og allir þetta ekki til allra. Mm-hmm.
4: Þeir eru með svona stranga reglur um mætingu, eru einhverjar aðra reglur í þessum klúbbi?
9: Þetta er stjórnlaust alveg gjörsanlega. Það gerir hver og einn allt það sem hann vill.
3: Flestir eru í sundfötum, er það ekki?
9: Jú, yfirleitt. Svona yfirleitt.
8: Þeir gleymaði nú stundum gömlu myndar að fara í sundskilinu, það er allt í lagi.
9: Þeir fá bara leiðbeiningu, sko.
8: Það komu þeir á bestu bæjum. Þær kipa sér ekkert upp í það.
9: Nei,
8: ég er ekki varð við það.
9: Þeir eru bara góðlátlega að spurða hvort þetta sé í lagi. Þá átta þessi nú á þessu.
8: Jú,
9: það er... Þú heldur aldrei komið fyrir mig, þú heldur ekki að horfa svona mikið á mig. Ég hef alveg á góðum kýr.
8: Menn verða bara að vera þeir sjálfir. Það er númer eitt og þrjú. Og þá koma alls konar karakterri ljós, sko. Þegar maður er maður sjálfur.
4: En af hverju haldið það áfram að mæta aftur og aftur?
9: Þetta er gríðarlega heilsubót. Ég er viss um að það væri flestir dauðir sem hér koma ef þetta hefur ekki komið hér upp. Það held ég. Félagsskapur og annað.
8: Ég tek undir þetta, ég verið löngu dauður, bæði andlega og líkamlega ef maður hefði ekki haft þessa laug hérna. Hér hittumst við á mótni og berum saman bækurnar. Hvað var að gerast í gær og hvað er væntanlegt? næstu daga eða bara morgun eftir eitthvað svoleiðis. Og við náttúrulega förum í gegnum landsmálin og heimsmálin og leysum þau yfirleitt hér með góðu samkomulagi og sendum frá okkur ályktanir. Og þetta eiginlega svolítið klúbbur sem þeir eru farnar að kalla Þingeyrar Akademíun. Þetta að verða heimsfrægu klúbbur. Þetta satt.
3: Það mætti hlusta meira á okkur, sko. Að koma ályktanir og fleira hinn. Jafnvel það sem við erum að skipta okkur að þessum Trump er að gera, sko.
2: Hvert hafið sendt þær?
3: Já, allir mig, hvert hafa þessar ályktanir farið?
8: Til viðkomandi
3: aðeila. Já, bara í fjölmiðla. Já, Trump, við sendum Trump.
8: Og
3: ríkisstjórnar og alþingi. Já. Við erum búin að taka fyrir brennivínsfrumvarpið, við erum á móti því og...
8: Við
3: erum
8: ekkert við að senda þeim okkur ávirtan.
3: Við teljum að Trump, sko, hann sé í vandamálum, hann þarf að hlusta meira á okkur.
8: Við
3: vorum
8: eina af þeim
3: allra
8: fyrstu sem
3: að tjáðum
8: okkur um
3: brennivínið. Já, ég var að segja það,
2: Hafið þið fengið eitthvað svör við bréfum á ályktunum?
8: Já, við vitum það að hérna bandaríska sendiráðið, það lesu öll blöð og alla svona ályktanir og þeir láta þýða þetta eins og skot og senda það beint í Hvítahúsið. Við þekkjum þetta, við Kristján.
10: Já, mann er ekki
8: þetta maður. Við þurfum ekki að hafa meira fyrir því. Þetta er bara svona þetta kerfi.
2: Hvað hafa verið hita málin í þessari viku?
8: Við höfum bara ekki, ég segi fyrir mig að ég hef mætt svo illa núna í gær og fyrra dag.
10: Já, nú erum við teknir á teppi, vinur.
8: Nú erum við að taka...
10: Er þið ekki fyrsta mætingin í vikunni?
8: Nei, það nú ekki, en... Jú, það er bara svona þetta daglega, hann ætlaði veðrið. Það var svo kvast í Haukadalnum í gær, hann stóð ekki til einhverju hérna.
10: Frekkarinn sumur á heiðinni.
8: Og Gunnsi á peilotörnum.
11: Og fræðinu,
10: ekki síðan. Já, ég notaði tækifærið gæra sjá gulrótum. Og það tæmtist bréfið bara á augabræði svo ég sótti annað og það fór á sömu leið.
8: Hann sáði gulrótafræði í lagninni í gær, sko, og samt var ekki stætt.
10: Svo hugsaði ég, allt er þegar þrendir og sótti þriðja bréfið og það fór á sömu leið, svo það lítur að koma upp á morgun. Svo það er sáningin í lokið.
8: Nei, þetta er alveg svakalega skemmtilega klúbbur hérna hjá okkur. Þú heyrir það nú. Þetta er náttúrulega orðið meira minna rugla lið, en það er öll komin á aldur sem kallað er.
10: Já.
8: Ég get sagt er það. Að við erum ekki verri heldur en margt að unga fólki. Það get ég sagt er. Það sundaði það bara eins og gatasikti. En svona... Nei, alveg verið að tala, þá er æskan er náttúrulega alveg stórkostlega og eins og alltaf á öllum tímum, við erum ekki að tala við það, en margt að þessi er heilmikil vitleysa, sko, það sem er í gangi, tóm della.
2: En hefur það ekki alltaf verið þannig?
8: Jú, það er að vísu.
10: Ekki þegar við vorum ungir.
8: Nei, ég segi það nú ekki, það er vesnað.
2: Takk ég þátt í þessum heitu umræðum sem er búið að vitna í núna.
7: Við komast aldrei að. Þú sér það, þú heyrir.
2: Er það þannig?
7: Jú, þetta er alltaf léttur nót.
6: Maður kannski skýtur inn orð á orð, nei það er ekki svoleiðis, ef maður kemst að.
7: Það er verða sjaldan, það heitar að það komin inn svona neikvætt, ég vil þetta alltaf léttur nótum hérna og...
6: Alltaf léttur nótunum.
7: Allir glaðir og aldrei einn hnútuföst eða neitt svoleiðis, þetta er bara... Það voru glaður og góður hópur.
2: Hvers konar umræðir verða heitar umræðir hérna í sundlauginni?
6: Nú er ég ekki alltaf við, sko. Ég kem allt seinna inn, sko, til að synda og þá er ég að synda ég. Það er bara fjör.
7: Nú þetta koma svona punktar eins og göngin.
6: Það hefur borist í törsku og við höfum beðið alveg ofvæðinni. Eftir hvað yrði með göngin, hvert þú kæmust nú á dagskrá? Mm-hmm.
2: Áratugum saman kannski?
6: Já, maður hefur bara fylgst, maður núna seinna þegar þetta stóð fór nú að standa til, hvort yrði hættuð einu sem enn.
2: Sér þú fyrir þér að að verða þáttakandi hérna á pakkanu?
5: Já, og ég hlakka bara til þegar ég má vera með þeim inni og þurf ekki bara sitja hér og öfundast til þeirra. Já, ég sé alveg fyrir mér.
2: Hvað sérðu fyrir þér að mæta hérna lengi? Er þetta eitthvað sem ætlar að gera svo lengi sem þú ert hér?
3: Sko, ég var að segja að ég veitist aðeins þannig að hérna en núna ég hressa svo vel og bara ekki síst þessum hópa þakka að ég, minn langar til þess að stunda þetta og byrja bara að vinna 10 og færa mig aftar ég get það held ég þannig að ég svo mikla ánægja að vera hérna að sko ég er þannig stendur, ég hlakka alltaf til næsta dags og svo þarf líka mun að njóta stundarinn sem við erum í það ger ég, þess vegna er svo gaman að þessu öllu og þetta fólk hérna ég vil ekki vera, sko, ánægð
2: Að þið ætla að halda áfram að mæta svo lengi sem þið standið eða hvað?
10: Já, þó við verum kyrrir í hjólastól, það er alveg sama. Það er ekki málið. Meðan á volkti vatn í lauginni þá mætum við. Það er ekki öðruvísi.
1: Halla Ólafsdóttir ræddi við spræka sundfélaga á Þingeyri. Þeir sem rætt var við voru þau Sigmundur Fríðar Þórðarson, Þorbjörg Gunnarsdóttir, Ólöf Ólafsdóttir, Valgerður Guðmundsdóttir, Hallgrímur Sveinsson og Kristján Gunnarsson.
0: Þið eruð að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þessum þætti rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017 þar sem þemað var sund og áfram höldum við.
1: Engin efast ágæti sundið Gunnar, en nú skulum við samt leysa landfestar, halda út á sundin blá, milli Reykjavíkur og Viðeyjar og Engeyjar. Það gerum við í fylgd með gæslumönnum sem kendir eru við landhelgi vora. Hvorki meira niður minna. Við hættum okkur út úr tryggu öryggi hljóðstofunar í Efstaleiti og stígum borð í hinn merka farkost, sjómælingaskipið Baldur. Og það er engin annar en skipstjóri sjálfur sem tekur á mót okkur.
11: Ég heiti Guðmundur Birkir Agnarsson og er skipstjóri á sjómælingabátum Baldri hjá Landhelgisgæslunni.
12: Sjómælingabáturinn Baldur?
11: Já.
12: Af hverju á Landhelgisgæslan sjómælingabátur? Og hvað er sjómælingabátur?
11: Sjómælingabátur, fyrir maður sattur í tíman að þá hafa verið hér stundar sjómælingar í áratugi og svona fyrstu sjómælingar hér við land og fyrsta sjókorta sem við gefið út, það var alveg minnir á seinni hluta 18. aldar. Þá voru mælingar þannig að það var það gert með svo kvöldu handláði, það að segja yfirleitt blíkubbur sem var slakað niður með spotta og svo var náttúrulega mælt dýpið þá miður við lengt spotta sem fór niður og til viðbóta höftum enn sjálfsögðu staðsetningu og á þessum árum var kannski einhverjum að ræða landmið eða að nota sextant til þess að staðsetta sig með þá hornamælingum og slíkur búnaður var notað fram á síðustu öld, fram á 20. öld þessar fyrstu mælingar þetta voru bara kort hérna af nákvæmni Reykjavíkur mælingar voru ekki stundað mikið þessum árum en svo komu Danir hérna í kringum aldamótin 1900 og mældi hér talsvert og mjög mikið og mörga okkar kort sem byggður á þeirra mælingum og við erum sett ennþá með kort frá þeim sem að voru gefin út samkvæmt þeim mælingum en það er nú það er í raun og veru, já, kannski eitt kort sem að byggja mestu á því en svo eru sem sett í öðrum kortum kannski hluti mælingana frá dönum sem handlúsmælingar
12: já, en
11: Það stendur til að reyna náttúrulega að endurmæla til þess að fá betri tölur og dýftar tölunar sem slíkar þær voru og eru mjög góðir hjá þeim en hins vegar þarf að bæta staðsynninguna og með nútíma tækni sem gerum við tungla staðsynningatæki að þá erum við að fá nákvæmni upp okkur 10 cm eða það sem við erum að nota móti því sem að var með 16, þar gættir verið einhverja metra skekkja, jafnvel 10 metra þetta voru erfið svæði, erfið að ná miðun eða langt úr landi
12: Þú þekkir þá hér sundin og þetta lega svo lóan að þér
11: Já, við hefum náttúrulega þurft að mæla hérna nokkur sundum og hérna kollega mínir hafa náttúrulega mælt hérna eitthvað undan en við höfum nú svona sem síðust ár þurft að vera að mæla hér líka til viðbótar því að það hafa verið framkvæmdir hérna á hálfu Faxalóhafna, þeir eru að betra bæta hafnar mannvirki og bæta aðstöðu fyrir flutningaskipin inn á sundunum.

0: hafi menn reynt þegar menn hafi verið að byggja upp kannski endur nýja að byggja upp nýja aðstöðu reynt að færa hana kannski frá byggðinni en ég held að, hérna Reykjavík hafi túristin mikinn áhuga og ferðamenn mikinn áhuga að sjá starfseminna hérna líka ég held að
1: Já.
0: Það lítið.
1: Hvað, af hverju þetta kallað sundi?
0: Já, þetta náttúrulega sundið á milli meginlandsins og Viðeyjar. Það náttúrulega hljóft það sem að... Kannski náttúrulega þessi stytting sem okkur Íslandingum við tamt að gera með eitthvað.
1: Viðeyjar sundið.
0: Viðeyjar sundið. Og nú svo höfum við Engeyjar sund, það sem við vorum hérna á. Og, en Viðeyjar sundið er það siglingarleið flutningaskipana til hérna til athafnasvæða heimskipa og samskipa.
1: Fengir þetta þröngt svona á alþjóðavísu? Sveitna menn sem koma hingað utan á heimi? Eða þetta ekki, no pass?
0: Ekki endilega vissum. Ég það verið eftir hvað skipin stór. Og svo fer þetta alltaf til persónabundið. Og það eins og siglingum er það þannig að menn geta verið sem þetta rán sér skipstörur og skip og eru góðir slíkir sér skipstörur og stýra verkefnum og slíku en það ekkert allir endilega sem að fer ekkert endara öllum sem stjórntök skipa við þröngar aðstæður annar misan hvað menn eru brattir í því og svo misan bara líka hvernig skip láta aða stjórn og það til dæmis mjög misan það milli manna hvað menn þurfa já og skipa hvað sem menn þurfa mikla aðstótt til dæmis að dráttabótum annars slíkt hérna í Reykjavík nú skylda sem hafsögumann skylda það skylda fyrir skipi yfir ákveðinni stærð að fá hafsögumann þegar þeir fara til og frá höfnum og svo þurfum við sum hver af aðstóð dráttarbátana halda líka við að fara að og frá bryggjum
1: Það þá ennþá þannig að hafsögumaður kemur borð og stýrir tekur yfirstjórnin eða þið nóg að hafa dráttarbát og svona aðstóð
0: Já, hafsögumaður fyrir borð
1: Já.
0: Það náttúrulega að fara borð og dráttarbátur og hafsögubátur fer þá með manni til móts við skipin hérna utan við Engey og Akurey bauja sem að kallast sjöbeyjan, hún númer sjö hérna í gamla beygjukerfinu sem var hérna og heldur því númeri og svona einhver starf þeim slóðum faraður borðið skipin eða sem skipum sem ætla að taka lóð sér beint svona á þetta svæði og þar fara hafsögumenn borð og þeirra hlutverk þá raunum verið leiðsögn en ég veitir þess að í einhverjum tilvikum vilja skipstjórar skipa fá hafsögumennin að taka við stjórnskipanum það að segja að leggja þeim upp að það í einhverjum tilvikum með það en ég veit ekki hversu algengt það þekki ég nú ekki skip í dag eru náttúrulega mörg hver orðin áfylla búin það sem stjórntæki skipanna eru þannig það er ágæta sem að stjórnaðum og búin jafnvel bókskrúm það sé að hliðaskrúma framan að ég geta snúið stefninu til og frá en svo náttúrulega þetta eins og nefndir áðan eru aðstæður þröngar hvernig er veður og sjólag er mikill vindur þert á skipin allt getur þetta haft mikil áhráð í hversu það gengur að koma að skipum að bryggju eða frá bryggju og þá njótaðu oft aðstöðar dráttarbátana
1: Sjöbæjan, það hljómar kunnuglega, það hljómar eins og hérna blótsýði ég veit ég, þetta bara eitthvað svona bergmál í kollum á mér sko.
0: Já, blótsýði segiru
1: Já, farðu út á þessu farði í sand og ösku og út fyrir sjöbæju
0: Já, ég reyndar
1: Ég kannast ekki
0: það það getur verið að sér til fyrir því það hefur kannski verið eitthvað hérna í eitthvað hérna í kringum borgin eða eitthvað ég kem úr Grindavík hérna, og býð þar þannig að hérna ég kannski þekkinu ekki allt sem að rættu verið með því á höfuðborgarsvæðinu
1: Hvað segirðu? Já, hann búið að bönda svolítið mikið
2: Það verður fatir þess
1: Þeir eru að setja hérna einhverja belgi utan á, til hvað sé það?
2: Þetta var bara utan á fól
1: Já Þetta bara svona venjulegt handfæri
2: Já Og hann mátt spurningar út á þetta Þessi við erum að hérna fiska Þetta er fyrir þess að sjóraðamælin
1: Já Þetta er svona nýtt tísku lóð
2: Já

0: Fyrsta mæling sumarsins.
1: Fyrsta mæling sumarsins.
2: Fyrsta mæling sumarsins. Þetta hátíðleg stund.
1: Já, hérna erum við náttúrulega nýta okkur fiskvei tæknina. Við erum með hérna handfararúllu til þess að til að slaka niður þessum mæli.
2: Þau eru líka tölvustýrð þessi handfæri.
1: Já, hérna nú tölvutæknin eitthvað að stríða okkur sínst mér.
2: Gera menn á stærri bátum grínað ykkur á baldri?
0: Veit það ekki.
2: Nei.
0: Það ekki.
2: Já, það ekki til að stríða ykkur.
0: Já, brýsum við bara.
2: Já. Finnst þeim þið hafa það kannski svolítið rólegt?
0: Nei, ég skýta bara katra, sko.
1: Jú, það alltaf, auðvitað svona góðlátlegur svona rígur á milli. Það verður alltaf að vera með. Það svona...
2: Er það ekki?
1: Svona, jú, ég held að það sé nú bara...
0: Veit ekki þess.
1: Já, bara... Meira gaman að því svona, það að svona eins og maður segir, ég veit einu innan svona þess, það að marka þetta, sé nú bara gaman að þessu.
2: Já, sjómenn eru náttúrulega þekktir fyrir það, svona skrautlegt orðfæri og...
1: Já.
2: Og tala beint úr pokanum.
1: Jú. Þetta hefur reyndar hins vegar allt breyst svona núna í svona seinni tíð og hérna... bæði hvernig menn svona... haga sér og hvað menn segja og hvernig menn tala annars líkt og hérna áður fyrir þá náttúrulega þóttu menn mér alveg skipstur að sem gáttu látið hæsti sér heyra áttu brúaglögan það held ég að segja eitthvað sem að þekkist lítið í dag
2: það enn talað kallinn í brúni eða ekki?
1: Jó, það alltaf kallinn alltaf kallinn hérna. það er alveg sama hversu menn eru gamlir þegar menn taka sér skipstjórn að menn verða alltaf kallinn.
2: Það er bara þannig.
1: Eru þá eru sett búnir að taka þetta, að mæla hljóðhraðan, við slökum þessu tækinu yfir til botn og hann mælir þetta í leiðinni, hann sett mælir dýpið út frá þrýstingi þessi mælir og hann mælir rafleiðinni og reiknar út úr því seltustíð og svo hitastíð.
2: Er þetta kallað að lóða?
1: Þetta kallum bara að mæla hljóðhraða eða taka sondu.
2: Sondu,
1: já. Það hérna. Og við geymum bara gögnin í þessum mæli og svo sækjum við þetta bara þegar við förum að vinna úr gögnunum.
2: Já.
1: Á hérna. Á keyrum við þetta inn á og til leiðréttingar.
2: Já. Hérna bjalla, til hversu húnutuð. Það skipsbjalla, það verður að vera
1: það. Já, það hefði fyrir því að var skipsbjallur eða ekki.
2: Já.
0: Þú skuldir langar bjór.
2: Er það svoleiðis?
1: Það var hann í varðskipunum. Þeir eru svo óstýri látið að strákanir og það verður að hafa einhverja aga á því svo þessi ekki hamast í bjallinu alltaf daga. Nei.
2: En kallinn má.
1: Kallinn má það. Já, ekki að segja það.
2: Já. Það eitt sem ég myndi eftir höfu núna, þú veist,
0: Vorum
2: að tala sjöbæðinu.
1: Já.
2: Hann var stendur á frakkastíg og sér maður bauju sem blikkar einmitt sjö sinnum.
1: Já.
2: Það er ekki sjöbæðin samt?
1: Nei, það er ekki sjöbæðin. Sjöbæðin dregur hann bara af númerarauðinu sem hann var í á sínu tíma. En baujan sem hún sérð þegar hórunnið frakkastíðin í raun og veru bauja á Engjartaktinu svo kallaða. Suður úr Engey, liggur grinning, svo kallaða Engjartakt. Og þar við endan á því takli er þessi bauja, þetta kallast höfuðáttabauja. Og hún, þessi höfuðáttabauja, þær hún segja raun og veru hvorum einu ört að sigla við það. Og baujan við engi eru svo kvöldu suðurbauja.
2: Einn að lauma sér út af
1: stofnum. Já, hann er búin að vera lengi að sjókarilla núna. Já. Það er sem þetta engiarbaujan er svo kvöldu suðurbauja. Og hún gefur frá sér sem þessi ljósmerki. Og það kom hann á stundum til stjórnstöðunar, hringingar þess að menna vera að velta þessu ljósi fyrir sér og hérna og fá þá þessar útskýringar
2: Hvort það sé einhverju hættu stættur að gefa hérna morsmerki
1: Já, akkurat og við erum miklu fremur sáttur við það að menn hringi þá að menn við vafa heldur en ekki og hérna þannig að þessu bauja sem er náttúrulega til þess að vara sjófaröldur við þessu engjar þagli Hún hefur svona ruglað
2: Fólk í landi
1: Fólk í landi, já, já, já, já En eins og við segjum, bara miklu betra fólk ringi þá ef það eru vafa
2: Já
1: Það það sjálfsögðu
2: Er það aðdana verðst að sjá þig við störf hér? Þú leggur hér upp að þetta bara eins og bakki stæði með og með hún tekur út af sviðtel Þetta alveg ótrúlega
1: Já, þetta náttúrulega
2: Leipur tjáðir
1: Þetta náttúrulega
2: Þú með þetta í puttunum
1: Svo ná maður náttúrulega ekki að gera þetta vera hérna fyrir miðið viðtali og leggja upp að leiðinni en eins og við nefndið náðan báturinn leipur og þægilegur og lætur vel á stjórn
2: Já
1: Þannig að það hérna Þannig að þetta er svona þægilegt en... Stilla okkur af hérna við landgangshliðið í okkur líka.
2: Já, þannig að þetta passi.
1: Það passi, já.
2: Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
2: Hann leggjað bara hérna bara í miðju útvarpsviðtali, sko.
3: Já, hann kann þetta.
2: Heldur betur.
3: Herra, nú á mótsjó aftur enda. Þá því ég þetta réttir. Það minkar.
2: Passaðu puttana.
3: Minkar 20 cm kannski, 30 og alveg lítið meira, það komið setta fast tek fast
4: Kallinn í brúnni á Baldri, Guðmundur Birkir Agnarsson frætt okkur sjöbaugjuna, sundin blá og hvernig menn taka zondu á þeim slóðum. Einnig mátti heyra í meðlimum áhafnarinnar taka rokur í þessu innslagi og þegar lagt var að utan á varðskipinu Þór í Reykjavíkurhöfn þá mátti heyra í Páli Geirdal yfir stýrimanni einmitt á Þór.
5: Þetta þátturinn sögur af landi endurlit þar sem við rifjum upp gamla þætti af sögum af landi og í þetta skiptið það umfjöllun frá maí 2017 sem við rifjum hér upp og þar var þemað sund.
4: Því næst ætlum við á sundamskið norður á land. Það aldrei ósnemt að byrja að læra sund. Þetta segir Dýrleif Skjóldal eða Dilla eins og hún kölluð Dilla hefur kennt ungum börnum á Akureyri sund í 2 áratugi. Hún vinnur sem leikskólakennari á Svalbarðseyri lungan úr deginum, en eftir klukkan 3 á daginn nær örugt að rekast á hana ofan í glerárlaug að kenna börnum að synda.
6: Það var þannig að ég æfði sund sem krakki og svo hætti ég því og svo byrjuði strákarnir mínir að æfa og ég fór inn í stjórn Óðins. Og eitt árið höfðum við þjálfara frá Hollandi og ég fór með honum á Íslandsmeistaramót með elstu krakkana og hann fekk botnlangabólgu. Og hann sem þjálfaði strákana mína og þá, á meðan hann var í uppskurði, þá þjálfaði ég fyrir hann, þennan hóp. Og svo hætti hann hjá okkur og fór og árið eftir, 98, þá hérna kom þjálfari frá Vestmannaeyjum til okkar og tímanni sem við fengum útluta í Akureyri var þannig að yngstu börnin og elstu börnin áttu að vera sama tíma þannig að þá fóru ég og Karen Malkvist tókum að okkur yngstu börnin í innilögin í Akureyri svo fekk ég vinnu hérna í Glerárskóla og flutti hingað yfir árið eftir og hef verið hér síðan
7: og þetta eru þá orðin hvað einhver 20 ár
6: já, 20 ár Ég hef starfað lengst af öllum þjálfunum sem starfað hafa hjá Óðni. Ég hef búin að slá út Jóhann Möller sem átti nú, nú bara faðir félagsins svona og sáum að halda því á lífi, góðan part af síðustu öld.
7: Og byrjaði samt bara svona í þessu óvart?
6: Eða? Já, algjörlega óvart sko. Það var ekkert áætlaði fram í.
7: En þessir krakkar sem að þú ert að kenna hérna í Glerárlaug, á hvaða aldri eru þau? Þú byrjar með þau bara kornung.
6: Já, ég byrja með þau 4 ára. Ég hef tekið ári sem þau verða 4 ára. af því að þá svona náðu í flest í botn eða svona eitt og eitt sem að þarf að smegja fæti undir af því að þau eru of smávaxin en svona fjáráran eru þau fann að ná munninum upp úr Já. Ég hefði henni blátt að kútalaus
7: Já og fjárára börn þau eru ekkit of ung til að byrja að læra synda
6: Nei, það engin og ungur að læra synda best að byrja að læra bara sex vegna
7: Og hvers vegna svona snemma?
6: Þetta náttúrulega alveg gríðarlega góð samhæfing sem þau öðlast og þjálfun í vatni. Þegar þau eru svona lítil þá eru þau ennþá með refleksin og móðurkviði að geta loka fyrir vitin þegar þau fara í kaf. Og með því að dýfa þeim reglun í kaf þá viðhalda þau honum. Og svo hafa nýjustu rannsóknir sýnt það að börn sem stunda sund ung standa að jafnöldum sínum mjög mikið fremri á margan átt, bæði líkamlega en ekki síst andlega og félagslega
7: Þannig að þetta hefur allt saman áhrif?
6: Bara mjög mikil áhrif og þetta sem leita besta sem við getum gert fyrir barniðir vegna þess að og ég sé það á krökkum sem hafa verið í sundi hérna hjá mér ung og verið duglega í sundi svo hætta þau og velja sér aðrar íþróttir og nánast undantekninga löst eru þau fremstu röðar af því að tökum sem dæmi fótbolta þau geta hlaupið og horti aðra átt en þau eru að fara af því að það eru búin að læra af samhæfingunum við sundið að þurfa að velta sér til að anda og en samt að vera stæfna í einn átt og það náttúrulega bara gríðarlegu kostur
7: Þannig að sundið er góðu grunnur fyrir aðrar íþróttir
6: Já, ég held að sumir segja að sundmenn séu yfirleitt sko bara á tvo vegu annarkvörð geta þær allar íþróttir eða það þeir geta ekki neitt af því að þeir verður bara eins og þjóskar á þurru landi
7: En er sko þessar æfingar þegar þú ert með svona ung börn kannski 4-5 ára er þetta eins og sko venjulegar sundæfingar ertu að kenna þeim skriðsundstökin og flugsund eða er þetta meiri leikur?
6: Ég kenna þeim skriðsund og flugsundstök en líka bara allt í gegnum leik og við leikum okkur sko leikur er náttúrulega að helsta námsleið allra barna og það skiptir engu máli hvort þau eru í leikskóla að læra það eða eru að æfa sund eða fótbolta þau læra besti gegnum leik þau læra þegar þeim líður vel og finnst gaman það mætir enginn þegar hún finnst leiðilegt og þá læra hann aldrei að synda
7: En er þetta margir hópar sem þú ert með og svona ólíkur aldur eða
6: Já, ég með 8 hópa þarna, og þau eru frá 4 ára elsti almenni hópurinn minn frá svona eru svona 9-10 ára þegar þau fara upp í Akurlaug stundum 8 eftir hvernig þau byrja sko. Ef þau byrja til þessi 4 ára að halda áfram beint þá getur þau verið að fara 8-9 ára en svo eru sum sem byrja kannski 6-7 ára og þá eru þau kannski til 9-10 ára Við reynum bara svona að miða þannig við að þeim líði vel með það sem þau eru að gera. Þau sé ekki að fara í einhvern hóp, það sem þau þurfa að ströggla og ströggla eða vera í einhvern hóp sem er alltaf léttur fyrir þau.
7: Og ég hef heyrt að þessar æfingar hér gangi undir nafninu Dillusund, er það ekki?
6: Jú, það er nú komið frá krökkunum. Já. Og það er ekki nóg með að væri sé æfingarnar sem kalla þessa sundlög líka Dillusund.
7: En þessi sundlaug, gleralaug, þetta svolítið svona falin perla, það ekki hérna á Akureyri? Það eru ekkit, það eru örugglega margir Akureyringar sem hafa, jafnvel, bara aldrei komið hingað.
6: Já, ég segi ofta að þetta sé best geymda leyndamál Akureyrar. Menn hafa nú talað að Akureyrar sundlaug var í baðströndin í bænum. Ég held að þetta sé paradísin í bænum. Hér hefur nefnilega bærin reynt að hafa telja mönnum trúum að það var engin aðsókn hérna en ég held nú að ef að væri talin per og deilt í með per rúmmetra vatni þá eru öruglega tölvert fleiri sem stunda sund hér heldur en í Akurlaug og í fyrsta sinn í sumar ætlaðir að hafa opið frá 7 á mótnana til 9 á kvöldin fyrir almenning og það gleðjumst við alveg svakalega yfir
7: En það hlýtur að vera kostur þegar þú ert að kenna litlum börnum að vera með svona innilög
6: Já, mikil kostur og líka þetta sérbyggð kennslulaug þannig að grinniðin tölvert langt og þetta fínasta kennslulaug en það það sem að vantar á Akureyri það yfirbyggð sundlaug sem að nýti sem keppni sundlaug.
7: Já.
6: Þegar keppnistímabil sundmann er á veturnar, þá er maður ekki að keppi út til þau. Þannig að sundfélagi hér er alltaf að slást við peningaleysi. Að því við getum illa haldið sundmót til að ná inn einhverjum tekjum, nema bara rétt í byrjun á haustin og þá eru allir að koma sumarfríi og enginn í rauninni komin í keppnisgírinn. Og svo höfum við reynt að fá Íslandsmót hérna annarkvert ár en það gengur svolítið illa af því að það má ekki loka Akureyrarlaug meðal annars og tæknibúnaðurinn okkar hann ekki uppfærið nóg hann fer illa á því að vera úti og hérna og við eigum hann til dæmis sameiginlega tímatökubúnaðinn með Akranesi
7: Já, það kannski getur alveg praktíst
6: Nei, það svona svolítið langt á milli
7: Já.
6: En bæði Akranes og við berjumst við þetta að vera með úrvals sundfélög að æfa við hörmungar aðstæður úti Já. Og engin í bæjarkerfunum hlustar og svona þegar ég fór að gruska í sögu sundfélagsins þá sko beðinni yfirbyggða keppnislaug búin að liggja inni hjá IBA frá því 1965
7: Þannig að það eru komin nokkur ár
6: Já, það sennilega elsta beðinni sem til sem enn ósvarað
7: En ert þú sjálf alinn upp í sundi?
6: Já, ég hef oft sagt að ég sé fætt á Akureyri alinn upp í sundlu Akureyra Ég bjó í hlíðagötunni alla mína bersku þannig að næsti leikvöllur var sundlauginn Og sex ára lærði ég að synda hjá Kára Árna og þá fór maður náttúrulega bara að reyna sig við stökkbreytti í Akureyrarlaug og svamlaði það. Og svo 10 ára fór ég í sundfélagi og þar var ég í 2 vetur. Þá fór ég í sund, í sveit eins og maður gerði á þeim árum. Og þegar ég kom tilbaka því ég var lang yngst í mínum hóp, þá voru allar stelpunar hætta, þá voru bara einhverju 17 ára strákar eftir. Á hætti maður bara líka.
7: Já, þannig að þú hefur hætt frekar snemma.
6: Já, ég var aldrei rísandi stjarna.
7: En sund er samt búið að gera þér gott?
6: Já, sko, sund heldur í manni lífinu. Og ég hef búin að marg prófa sjálfur mér að þó maður sé að kapnur astma, þá var maður aldrei betri en að vera á sundlaugabakkanum. Og kvef og ég hef hérna verið ofan í mörgu sinnum með hita og flensur. Og það gengur allt hraðar yfir hjá mér og ég held að þetta sé bara og ég get alveg fullið það, það er bara allra meina bót.
7: Það er að byrja æfing núna, hvaða hóp ertu með núna?
6: Þetta eru krakkar sem eru með skilgreinda fötlun, en við byrjum alltaf mörgum árum með svoleiðis hóp, bara fyrst sem tilraun, sem síðan óskuðu fóruðra eftir að yfir haldið áfram, og núna er sundfélaginu 2 hópar, en við reynum samt að aðlaga allt þannig, þannig að börn sem að þau kannski byrja í almennu hóp, koma yfir í hóp fallara og fara svo aftur yfir í almennu hóp ef að þeir gengur vel eða þá að þau byrja í fötluðum hóp og synda sig upp og geta synd með í almennu hóp. Þannig að við reynum bara að laga þetta hópana að hverjum og einum eins og þannig að hann fá eitthvað út úr því yfkandinn. Þessi hópur er sko krakkar, þau eru frá svona 6 ára og svo elsta er fædd 91 og hún syndi bara sínum vegum og fær að vera henn og allir þessi krakkar, hvort sem þeir verða keppnismenn í sundi eða eru það fötluð að þau mun alltaf þurfa liðsinni einhvers alda þetta er bara, við erum að kenna þeim að hafa ofana fyrir sér þetta er bara, er afskaplega nauðsynlegt finnst mér
7: Ég held að þú eru að fara að drífa því í kennsluna ég ætla ekki að tefja það lengur, takk fyrir spjallið
6: Ekkert mál, takk alveg, bless
4: Þórgunnur Oddsdóttir spjallaði við Dillu sem leiddist eiginlega alveg óvart út í sundkennslu
5: Þá endurleit okkar lokið. Í þessum þætti rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017 þar sem þemað var sund.

Gía Hólmgeirsdóttir hefur umsjón með sögum af landi endurlit. Góðir áheyrendur, nú hefst heimsreisa Glóbalíu. Við nemum staðar í Vestur-Afríku.

Við heyrðum lagið Nguvulu frá Angola. Tónlistarmaðurinn José Adelino Barceló de Carvalho þekktur undir listamannsnafninu Bonga samti það og flutti. Bonga fæddist árið 1942 þegar Angola var enn portugölsk nýlenda og var gerður útlægur fyrir að styðja sjálfstæðisbaráttu landsins. Það stoppaði hann ekki frá því að taka virkan þátt í baráttunni frá Evrópu, þrátt fyrir handtökuskipun og hótanir. Lagið sem heyrðist á undan heitir Kuponon Kpete og af plötunni Virgin Forest sem gítarleikarinn Lionel Lueke sendi frá sér árið 2006. Lueke frá Benín í Vestur-Afríku en á plötunni leikur og syngur hann ásamt söngkonunni Gretchen Parlato sem og Herbie Hancock á piano, Massimo Biolcati á bassa, Ferenc Nemeth á trommur og Ciro Baptista á slagverk. Förum nú til Mali.

Hér hljómuðu lög frá Mali, Togo og Indlandi. Fyrst var það söngkonan Sali Sidibe sem flutti Jakuba Silla. Henni fylgdi önnur dífa Afia Mala sem söng Midjaye, frumsamið lag frá 2023. Í laginu leiðir Mala hugan að visku forfeðra sinna og því hvað hægt að læra af þeim. Frá Vestur-Afríku fórum við til Indlands. Mehar Dean Langa frá Rajasthan héraði lék á Satara, tvöfalda flautu frá þeim slóðum. Og nú heldur Globalía til Tyrklands.

Við stöldruðum við í Indónesíu, þar sem Imas Permas og Asep Kosasík sungu lagið Seurík Rahwana. Á undan heyrðum við Sevdím Sevin Medím, vel þekkt rómalag eftir Esmu Recepova sem hljómaði hér á tyrknesku í flutningi söngkonunar Jandan Erchetin. Heimsreisa Glóbalíu heldur áfram til Madagaskar.

Tríó Justin Svali frá Madagaskar flutti Lajana. Vali söngvaskáld sem leikur á hljóðfærið Valíha, eins konar sítar frá Eiríkinu. Þaðan fórum við vestur til að heyra í öðru söngvaskáldi frá Síle. Viktor Hara lék á gítar og söng lagið Venían del Desierto, eða þau komu úr eyðimörkinni. Þetta baráttusöngur eins og flestöll lög Hara, en það fjallar heim þar sem verkamenn geta lifað með reisn. Baráttan heldur áfram, en okkur boðið í brúðkaup á Balkanskaga.

Trifon Trifonov og hljómsveitin Stani Maka fluttu Tatar Pazarjik, brúðkaupslag frá Búlgaríu. Því fylgdi kall serbneska Smalans, Zov Pastira. Spasojejovic flutti lagið á Frúla, flutu sem fjárhirðar spiluðu gjarnan á í suðaustur Evrópu fyrr á öldum. Globalíu líkur á svipuðum slóðum í Rúmeníu. Við heyrum dansinn Kinese Aska Shikolo. Virgil Músur leikur á fiðlu. Takk fyrir áheyrnina.

Hér lauk Glóbalíu vikulegum heimstónlistarþætti Rásar 1. Næst í næturútvarpi Óskastundin.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Fyrstu kveðjuna í þættinum í dag fær Arndís Davíðsdóttir á Sauðárkróki. Til hamingju með stúdentsprófið segja afi og amma á Sauðárkróki og senda Arndísi Hreðavatnsvalsinn sem að Erla Þorsteinssyngur með hljómsveit Jörns Grávangor.

Þetta var Reyðarfarsvalsinn eftir Knút R. Magnússon við texta Atla Þormar og það voru Erla Þorsteins og hljómsveit Jóns Gráðangó sem að fluttu. Arndís Davíðsdóttir á Sauðakróki fekk að hamingja og skeri með stúdentsprófið frá afa og ömmu með laginu. En Þóra Árnadóttir segir, hún mamma, Elín Hrefna Hannesdóttir, sem mikill aðdáandi þáttarins og á afmæli hinn 29. júní fær stór afmæliskveðjur frá öllum afkomendum sínum með uppáhaldslaginu sínu Little Things Mean a Lot sem að Guðrún og Símona syngur. Bestu kveðjur, Þóra.

Það var hún Guðrún á Símonar sem að söng lagið Little Things Mean a Lot og það var hljómsveit Johnny's Gregory sem að lék með. Elín Hrefna Hannesdóttir fekk afmæliskveðjur frá öllum afkomendum sínum með laginu. En heiðurskonan Fjóla Elesiusdóttir fætist á Bíldudal 27. júní 1926 og hefði því átt aldar afmæli á morgun. Að því tilefni byður bróðir hennar, hann Jón Káur Ólafsson á Bíldudal, okkur að leika lagið Ég skal bíða þín sem að Hauku Mortens syngur.

Haukur Mortens og hljómsveit Eyþórs Þorlákssonar fluttu lagið Ég skal bíða þín eftir Michelle Legrand og Hjördísi Mortens sem að gerði íslenska textan og þetta var hljóritað í Kaupmannahöfn 1956 og var hér óskalag fyrir Jón K.R. Ólafsson. En hann hörður í Kópavogi, tryggur hlustandi óskastundarinnar, sagði hann okkur. Og nú langar hörð til að heyra skemmtilega melódíu eins og hann segir lagið Me and You and a Dog Named Boo sem hljómsveitin Lóbó flytur.

Þetta var lagið sem heitir Me and You and a Dog Named Boo og það var hljómsveitin Lobo sem að lék og þetta var óskalag fyrir Hörð í Kópavogi og þetta var hljóðritað 1971. En hann Þórhallur H. Þórhallsson sendi okkur línu og hann segir Ég hlusta alltaf á óskastundina og nú langar mig til að fá að heyra uppáhaldslagið mitt með honum Bubba en það lagið Átján konur. Og með laginu sendi ég kveðjur til allra kvenna í mínu lífi, konu minnar, dætra og barnabarna. Bubbi er gersemi íslensku þjóðarinnar, segir Þórhallur H. Þórhallsson að lokum. Og hér koma Bubbi og spaðadrottningarnar með lagið Átján konur.

Það voru Bubbi og hljómsveitin Spaðadrottningarnar sem að fluttu lag og texta Bubba, 18 konur, fluttu það að Ósk Þórhalls H. Þórhallssonar. Og þá kemur kveðja sem að kollegar Gunnars Ólafssonar hjá Berjaya sendunum og kveðjan á þessa leið. Herra Gunnar Ólafsson, þetta óskalag í tilefni sumarsins frá okkur öllum hjá Iceland Hotel Collection by Berjaya. Lagið Turn, Turn, Turn með hljómsveitinni The Birds og við hlökkum til að lusta með þér sumar, vetur, vor og haust. Gleðilegt sumar, Gunnar!

Þetta var hljómsveitin The Birds með lagi Turn, Turn, Turn frá 1965 og það var Gunnar Ólafsson hjá Iceland Hotel Collection by Birdjaya sem að fékk kærar kveðjur frá vinnufélögum sínum með laginu. Og hún Ragnheiður Jósúadóttir hafði samband og sagði okkur frá því að maðurinn hennar Ingi Gunnarsson hefði átt sér mikið uppáhaldslag sem hann að langa nú til að senda með góðri kveðju til vina þeirra hjóna og ættingja í þættinum í dag sem einmitt afmælisdagur Inga Gunnarssonar. Lagið flytja Janis Joplin og Jimi Hendrix, The House of the Rising Sun.

Þetta voru Janis Joplin og Jimi Hendrix með The House of the Rising Sun og þetta var leikið að Óskar Ragnheiðar Jósúa dóttur. En Sveinbjörn Dúason hafði samband og hann segir Góður félagi minn og samstarfsmaður til margra ára, Ingimar Eydal átti afmæli laugardaginn 20. júní. Þess má geta að við hlustum báðir á þáttinninn. Ingimar annars þetta að segja. Laugardaginn 20. júní átti Akureyringurinn, fjölskyldufaðirinn, skólastjórinn, skátinn, björgunarsveitardúttinn, almannavarnasjankóinn og karlakóra raularinn Ingimar Eydal stór afmæli. Í tilefni þess langar mig til að senda honum afmæliskveðju og óskalag, segir Sveinbjörn Dúason. Margir vita að hljómsveitin U2 hefur lengi verið uppáhaldi hjá Marra og nú hinn síðari ár hefur Bruce Springsteen skipað þar æstæri sess. En færri vita að í mestu uppáhaldi hjá Marra er stórsöngvarinn Guðrún á Símonar. Og þar sem Marri er mikill náttúruvendarsinni og áhuga maður fjallgöngur og útivist er vel við hæfa að spila fyrir hann lagið Svanasöngur og Heiði með Guðrún og Símonar. Bestu þakkir Sveinbjörn Dúason.

Guðrún og Símonar með Svana söngur og heiði, lagið eftir Sigvalda Kaldalóns, Steingrímur Thorsteinsson orti ljóðið og þetta var óskalag fyrir Sveinbjörn Dúason sem að sendi samstarfsmanni sínum og félaga Ingimari Eydal kærar afmæliskveðjur með laginu. En Björgvin Halldórsson syngur næsta lag sem lagið Skýið. Og með laginu sendir Friðbjörg, systur sinni, Hrafnhildi Proppe, kærar afmæliskveðjur. Og það Sinfóníuhljómsveit Íslands sem að spilar með Björgvinni.

Ingvar Halldórsson og Sinfóníuhljómsveit Íslands fluttu lagið Skýið. Lagið er eftir Björgvin og textan gerði Vilhjálmur Vilhjálmsson. Hrafnhildur Proppe fékk afmæliskveðjur frá Friðbjörgu systur sinni með laginu. Og hún Lilja á Ólafsfirði sendir vinum og ættingjum bestu sumarkveðjur með laginu Sumardagur. Geirmundur Valtísson syngur lag sitt við texta Kristjáns Hreinssonar. Og þetta verður síðasta óskalagið að þessu sinni. Símatíminni byrjaður og stendur til klukkan 11.30.30. Símini 899-477-24 og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf eftirleit 103 Reykjavík tæknumaður Lídía Grétarsdóttir sem kemur hér með lagið Sumardagur en við þökkum samveruna í dag og hittumst að þið viku verðið sæl

0: Svanhildur Jakobsdóttir hefur umsjón með Óskastundinni. Það Gunnar Lárus Hjálmarsson sem velur tónlistina í næsta þætti Hljóðrás ævisinnar.
1: Komiði sæl. Dr. Gunni hér með Hljóðrás æviminnar. Þetta 50 og síðasti þáttur og nú 21. öldin undir. Eftir að 1900 og eitthvað var 2000 og eitthvað misti ég alveg yfirsýnina. Árin renna saman í eitt og mér finnst fáránlegt að það sé komið 2026 og ég sé orðin 60. Hvert flaug tíminn eiginlega? Tíminn fljótur að líða þegar hann liðin, en kannski ekkert alltaf svo fljótur að líða á meðan hann að líða. En jæja, þegar ný öld og nýtt árþúsund gekk í garð var ég í Bolungarvík af öllum stöðum. Var dreginn þar upp á svið sem var nú eiginlega bara opinn sendibílapallur og söng þar óundirbúinn með karlakór bæjarins. Í honum var Ágúst Oddsson sem var með glænir í tengdamóðu minni Elísabetu Einarsdóttir. Ég var sem sagt komið með kærustu Bjarnvegu Magnúsdóttur. Lífið var gott, við flökkumum víða jafnt í Djúpuvíkur og Barcelona. Þar keypti ég disk eftir að hafa hlustað smá á hann í plötubúðinni. Kolfjall fyrir hljónsveitinni Beachwood Sparks sem hér flytja lagið Desert.

Við Bjarnveig bjökum fyrst í litla bakhúsinu á Óðinsgötu, svo á Vesturvallagötu og loks á Dunhaga. Giftum okkur í Las Vegas 2002 og fórum í brúðkaupsferðina til Hawaii. Við vildum eignast börn og gera það sem allir aðrir gera, uppfylla skyldu lífsins eins og það stendur. Ég kynntist fullt af vinum Bjarnvega frá Ísafirði, það sem hún kom og þeir eruðu vini mínir. Gummi og Kristján Freyr voru hluti af þeim pakka og við ásamt Grími Atlasinni fórum að æfa sem hljómsveit 2002. Við erum enn saman í þessari hljómsveit. Hún fekk nú aldrei neitt sérstakt nafn, heldur heiti bara Dr. Gunni. Frumburðurinn, Dagbjartur Óli, fættist í september 2003. Það var eintóm gleði, enda fullkomi barn. Ég lét allt eftir honum. Ef hann vildi nýjan leikfangabíl á leiðin í leikskólan, fór ég á bensinstöðin og keypti bíl. Já, þetta gerðist nú reynda bara einu sinni. Bjarnveig bar hitun og þungan af uppeldi barnana, enda uppeldismentu kjarnakona. Ég sat oft með Dagbjart lítinn í kjöltunni fyrir framan tölvuna og sýndi honum litríka hluti. Reynda kynna hann fyrir Bítlana og Ramones. Hann var alltaf hrifnastur af Slope Down með Bítlunum. Ég man eftir honum dottandi í fanginu á mér þegar næsta lag var undir, Staring at the Sun með hljómsveitinni TV on the Radio.

Næsta barn kom í maí 2007, Elisabeth Lára. Anna fullkomið barn, ég heppin maður. Elisabeth varð að liggja í hitakassa fyrstu daga lífsins vegna einhvers fæðingagalla sem henni hefur sem betur fyrir ekki verið meint af síðan. Þegar ég keyrði heim af fæðingadeildinni og Elisabeth litla, lítil og blá í hitakassunum, kom við eigandi lag úr útvarpinu. Enn voru það bílarnir sem snertu hjartastreng.

Þegar ég var fertugur 2005 fórum við Grímur til New York að sjá Paul McCartney spila í The Madison Square Garden. Ég hafði margoft komið til New York til að heimsækja Kristján Guðmundsson vinn minn og kann vel við þessa borg. Bjó oftast á YMCA Westside og fílaði að vera nobody í þessari risaborg með sínum yfirþyrmandi skýjakljúfum. Paul McCartney var auðvitað stórfenglegur og magnaði að sjá hann á sviði. Það var mjög margt sem togaði fast í mínar sálrænu taugar en ég fór eitthvað gráta af gleði fyrir en Paul tók Good Day Sunshine.

Eftir DVAF vann ég á fréttablaðin í nokkur ár. Eftir fréttablaðið var ég í alls konar harki í nokkur ár. Ég var óvænt neytendafrömuður og hélt út í okursíðunni. Ég sá poppunkt með Felixi Bergsinni og gerði poppunkt spil. Ég skrifaði bækur íslenska rocksögu. Harkið og óvissan fór illa í mig. Kvíðin tók smá saman öll völd og ég burðaðist með yfirþyrmandi kvíðan út í maganum í kannski hálft ár eða svo. Fekk sóbríl og annað kvíðastillandi. Reyndi hugræna athyglismeðferð en mér fannst ekkert virka fyrir en ég fekk fastar tekjur fór að vinna í fjallakofanum sem sölumaður á útivistafatnaði. Svona ég nú bara einfaldur maður. Ég hafði þá nokkurt skeið gengi á fjöll með vinum mínum og haft gaman af. Á kvíðanhúlstímabilinu samdi ég og tók upp nýja tónlist fyrir leikgerð eftir Margréti Örnólfsdóttir af Lísu í Undrarlandi sem leikfélag Akureyrar settu upp. Ég fekk listamannalaun af þessu tilefni heila 3 mánuði og þetta í eina skiptið á ævinni sem ég verið á listamannalaunum. Ég var með frábæran mann til að taka þetta upp með mér, Þórir Bogason. Hann aðal maðurinn í hljónsveitinni Just Another Snake Cult, en af henni hefði ég hrifist mjög. Heyrum Just Another Snake Cult og lagið Strong Enough frá 2010.

Hann Kristján Freyr trommari spilar víðar en með dóttur í Gunna. Hann var meðal annars í Prins Pólo sem Svavar Pétur Eysteinsson sá mikli snillingur og framkvæmdamaður starfrækti. Svavar var hrifin að svarkvítum draumi og við gerðum tvö lög með honum skömmu áður hann lést sveiflega 2022. Blessu sé minning þessa góða drengs. Árið 2014 talaði Kristján Freyr mikið nýtt æðislegt Prins Pólo-lag sem væri væntanlegt í kvikmynd. Mér tókst að véla lagið útrunum og man eftir mér að blasta því á litlum hól fyrir utan Hvammstanga. En þangað fórum við fjölskyldan oft að heimsækja tengdó. Lagið sem umræðir að sjálfsögðu París Norðursins.

Ég nenni nú bara ekki að tala það sem hæst hefur borið á þessari öld hérna á Íslandi og í heiminum. 9-11, íslenska góðærið og íslenska kreppan og COVID. Úff, hvílík leiðindi maður. Nei, mér langar ekki til að rifja þetta upp. Foreldrar mínir létust með stuttum millibili 2016 og 17. Á þeim tíma var hjólambandi með Bjarnveig og síðasta snúningi þótt við hengum saman fyrir þægindun og börnin og skildum ekki fyrir 2022. Ég var að vinna í fjallakóðanum og öll þessi áföll urðu til þess að ég var geðveikur. Hætt að geta sofið nema 2-3 tíma á nóttu og fór fljótlega í blússandi maníu sem varði að mestu út árið 2017. Ég hef sem sagt bæði verið kvíðasjúklingur og maníusjúklingur og get ekki mælt með þessu við nokkurt mann. Ég gerði svo sem enga stórkostlega skandala í maníunni, aðalega var þetta bara eitthvað bjánalegt rugl. Raunveruleika skynið riðlaðist og ég breytti karakter. Var allt í einu rosa jákvæður, peppaður og til í allt. En ekki eins og ég á mér að vera, neikvæður, bara temmilega peppaður og alls ekki til í allt. Hausinn á mér var í steik. Ég man ekki eftir neittni sérstakli tónlist frá þessu maníu tímabili. Við skulum því bara skella timber á fónin. Þetta er kanadísk einmenningsveit sem ég heyrði fyrst í Breaking Bad þætti. Skömmu síðar kom sveitin á Airwaves og ég sá hljómsveitina á Hresso. Ég og mín yndislega kærasta Helena fórum svo að sáum timber í Berlin 2023. Þau svipluðu tíðindi bárust nýlega að aðal maðurinn í timber, Taylor Kirk, hafi látist aðeins 44 ára gamall. Hér timber og lagið Velvet Gloves and Spit.

Já, í manjunni þá hætti ég í fjallakonum og það var mér svo til haps að fá frábæra vinnu í byrjun ás 2018 í þjóðskrá. Ekki síðan ég var að vinna í Landsbankanum hefur mér liðið jafn vel í vinnu. Það skýrt til hvers ætlast af mér. Allt kassalega og í röðu reglu og ég hitti alla flóru mannlífsins daglega. Ég þarf ekkert að taka vinnuna með mér heim og óvissan lítil sem engin. Ég hef alltaf verið með alls konar dillur og skrítin áhugamál. Á löngu tímabili safnaði ég 78 snúninga lakkplötum og kynntist hann í tónlistinni sem var til áður en rocki kom til sögunar. Sem betur fer tókst mér að losna við safnið enda var þetta nýþungt og áralega og eiginlega fáránlegt að standa í þessu. En hér eru fulltrúar lakkplötu tímabilsins, Tampa Ray og Chicago Five og lagið Let's Get Drunk and Truck. Þetta frá 1936.

Vinnufélagi minn í Þjóskrá fekk mig til að líta á plötusafn pappasins sem var nýlátinn. Þannig kom það til að ég keypti 800 jazzplötur á einu bretti. Nú kom jazz áhugin sterkur inn, þótt ég hafi svo sem lengur haft jazzinn á bakvið eirað. Biggi Baldus hafi oft dregið mig á jazz tónleika erlendis og ég hlustaði alls konar jazz þegar ég vann í Japis. Já, jazzinn alls konar og undursamlegur og alltaf hægt að heyra eitthvað nýtt þar. En fulltrúi jazzins í þessum þætti bandaríska söngkonan og trompetleikarin Jamie Brands. Ég og Helena erum miklir aðdáendur. Hún Jamie greið, hún fór sömu leið og mjög margir jazzistar, dó ung. Var ekki nema 39 ára þegar hún lést árið 2022 úr banvænum heroinskamti. Hér lagið Take Over the World sem kom út eftir dauða hennar.

Ég og Grímur Atlason fórum eitt hring umhverfis jörðina í febrúar 2023. Þar með rættist gamall draumur að heimsækja Eyjaálfu. Ástralía, Melbourne og Sydney, Nýja Sjáland, Christchurch, Wellington og Auckland og Tahiti. Þetta það sem stóð upp úr, enda hafði ég lengi verið á leiðinni á þessa framandi staði hinum einn á hnettinum. Þegar við vorum í Auckland þá sildu við út á eyjuna Waiheke. Sáum þar tónleika með listapopparanum Princess Chelsea sem þá var nýbúin að gefa út plötu. Skulum heyra í Princess Chelsea, hið gerðarlega popplag Forever is a Charm.

Ég hitti börnin mín í hverri viku. Ég elda og við spilum og eigum skemmtilega samverustund. Það fer alltaf sama platan á fónin, skyggni ágætt, sóloplata Engibeths Jensen frá 1976. Við erum einlægir aðdáendur Engiberts og fórum meira að segja heimsækja hann og fengum þá plötur áritaðar. Ég og Elisabeth erum svo með eins tattu sem titillinn á einu laginu og plötunni, Búm, sjakka, lagga, lagga. Ég ætla þó ekki að spila þetta góða lag, heldur annað lag af skyggni ágætt, loka lagið sjálft, sem heitir Bergmál gegnum nótt. Það eftir tvo höfusnillinga íslenskra tónlistarsögu, lagi eftir Gunnar Þórðarson, textin eftir Þorsteinn Eggertsson.

Kæru hlustendur, þá nú bara komið að leiðalokum hér í hljóðrás afi minnar. Ég hef reynt í setni tíð að dansa mig í gang á morgnana undir mottáinu það betra að dansa en að stansa. Sem betur fer sér mér engin dansa nema í mestalagi mín yndislega kærasta Helena. Það eitt lag sem betra að dansa við en önnur og ég ætla að spila það hérna fyrir ykkur að endingu. Þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina og hér Nígeríumaðurinn William Onyebor og lagið Fantastic Man. Lifið heil!

Gunnar Lárus Hjálmarsson hafði umsjón með hljóðrás æviminnar að þessu sinni. Þetta var 50 og síðasti þáttur hans. Nú heyrum við öll helstu menningarmál vikunar í endastöðinni.

0: Góðan dag, kæru hlustendur. Endastöðin heilsar ykkur í síðasta skipti fyrir sumarfrí hér úr stúdíó 12 í Efstaleitinu. Það hitabylgja í Evrópu en hér á Fróni erum við en þessar mundir ekki að fara mikið yfir 10 gráðurnar. Auk þess sem að við erum að hoppa í pollum víða land en við getum þó þakka fyrir að vera ekki að bakast í 40 gráðum og noti þessa norpa svona í al íslensku sumri. Og til þess að njóta er til dæmis tilvalið að njóta menningar. Eins og við munum fara yfir þá er það svona það sem að kannski hæst hefur borið í menningu í vikunni sem að líða. Og já, þetta ætlum við að gera hér í endastöðinu með góðum gestum. Hjá mér í dag eru Snorri Helgason, tónlistamaður, Birgitta Birgisdóttir, leikona og Ómar Úlfur Eyþórsson, dagskrárstjóri Bylgjunnar. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og verð hérna, með ykkur í dag og mínum góðu gestum. Velkomin og takk fyrir að kíka til mín.
1: Já, takk.
2: Takk fyrir.
0: Við byrjum náttúrulega venjulega endastöðina á því að fara svona yfir eitthvað svona eitt sem að hefur snert gestin okkar í svona vikunni sem er að líða, eitthvað sem að þeir búin að vera að njóta. Og ég spurði þig, Ómar, fyrir vikuna og þú sagðist nefnilega að vera uppgötta tónlistamann sem ég veit að Snorri þekkir afa vel.
2: Já, mjög gaman að Snorri skulle vera hérna, sko.
0: Já.
2: Sko, ég náttúrulega ofneitandi á tónlist og það eru svona sumar kanonur í músík eins og Joni Mitchell og Tom Waits sem hafa beðið á hillin. Mm. Og ég alveg vita sennilega kæminu ykkur tíðan að því en mér finnst svo gott er það að kemur náttúrulega og nýjasta dæmið er enni Tom Waits. Allt í einu bara kaupi ég geisladisk í góða hirðinum og það bara kveikti á því ekki reyndók stóra platan, bara small change. Þar kom ég inn, síðan fór ég að hlusta mig í gegn og fór að fílast hitt sem ég hafði ekki alveg kveikt á áður, sko.
0: Enni.
2: Og svo Nick Drake.
0: Já.
2: Ég bara var uppi fyrir viku síðan, eftir svona annarsaman dag var einn með guttan, 3 ára sem er náttúrulega orkupakki 4, sko.
0: Mm.
2: Og hérna, allt í einu var þessi geislaplata einhvern veginn og ég alveg, já, Nick Drake, ég var alltaf eftir að

0: tjekka honum, fyrstu plötun hans og ég bara hlustaði fjórum eða fimm sinnum í gegn svo náði ég mér í hinna plötunar og alveg kolfalli það svo geggja þegar þetta gerir svona náttúrulega ég fór að hlusta og ég hlusta á sínum tíma á hlaðvarsættina þína Nick Drake en ég hlustaði aldrei á Nick Drake, ég veit ekki hverju ég gerir það sko.
1: Nei.
0: Og þess tólista sagan finnst mér líka alltaf geggjuð sko. Frábæri þetta, ég hlustaði það aftur og er núna bara kolfallin sko. Á mjög svona náttúrulega máta því að það er mjög, eins og þú veist Snorri og þið er sennilega öll, sko, það er mjög erfitt að er mjög auðvelt ykkur meina þýkast fíl eitthvað, sko.
1: Já, já.
0: Sigur Rós, kannski nærtakast að dæmið, það bara áttu allir default að fíla Sigur Rós. Svo kannski fíluðu það bara ekki allir, sko. Þó að þeir séu frábæri, sko. Þannig að ég er mjög ánægð með þetta svona, að gera þetta svona.
2: En hvernig gerðist þetta svona, hérna, þú veist, kom bara allt í henni bara svo stund, bara nýverið, þar sem þú varst bara, veist að nú, bara tekja rögg, ég set Nick Drake að fá honum.
0: Nei, bara þessi lögudagur, það ekki víst þetta hefði gerst á föstudeginu.
1: Bara ráðast.
0: Já, og ég tók upp kassagítar reynda að pikka þetta upp, það var aflitum.
1: Já, sko.
2: Það er nefnilega svolítið sérstætt, einmitt við tónlistin hans er einmitt gítarinn, hvernig hann beitti honum með það ekki snari.
1: Algjörlega, hann bara, þetta er aðalega spurning stillinga gítar, eða svona, hvernig hann stillir gítarinn.
2: Já.
1: Sem að hann er algjörlega einstakur stillin hans í því, sko, og svona þess vegna líka svo erfitt að reyna eitthvað svona grípa eitthvað gítar og pekja upp og þetta er alveg svona fárónar tilningar sko,
2: þú veist, já,
1: og þetta er allt spurningum sko, þú veist, þú spilar á gítarinn með, yfirleitt bara með hægri hendin eftir að slá strengin og vinstir eftir að búi til hérna, eftir að móta á hljómana svona öðvult réttendur það er að segja og það sem hann hann stilti þá gítarinn þannig að hann er alltaf yfirleitt bara að nota svona einn eða tvo putta með vinstri hendin til að mynda hljómana svo er allt í hægri hendinni og gítarstillingunni, hvernig þessi hljómur sko, eða hvernig hann bara mótar hljómana, sko.
2: Einmitt. Fólk sem er að svona kann og gítar að svona er kannski að spreita sig, er þetta einhvers konar takmark að ná Nick Drake?
1: Ég held, hjá mjög fáum.
2: Já.
0: Þú er þetta heyra þetta í partíum.
1: Nei, þú veist, og líka bara, þú veist, þetta er líka svo, þetta er svo mikil nördaskapur, þessi, sko, þessi stillingar, og þú veist, svo bara lengi að breyta öllum stillingunum og ná þeim og fatta hvernig hvaða stilling á við hvert lag og svoleiðis, það gerir þetta enginn nema bara eitthvað svona reclus maður með einhvers konar geðvandamál eins og einhver dreg skilur og svo einhverir aðrir sem eru gjössanlega bara ruglaðir sko ég hef reynt þetta skilur sem ég bara og
2: bara án árangurs
1: svona með takmörkuðum
2: það eru nokkur er
1: það eru nokkur lög sem eru í hérna í svona hefðbundnari stillingum sem að ég svona ræði út og ég þá þekki ég það aðeins þú veist en svona lang flest af þessu er bara á færi ykkur sem að ég búin að læsa sinni í ykkur kompu með kíló og grasi eins og hann gerði og bara eyða árum í þetta sko,
2: það er kannski lykillinn, kompan og grasir
1: já, og myrkrið bara
2: já,
1: myrkrið.
2: Já ég var einmitt hérna svona eitthvað tvítugt eitthvað sem þegar ég fór að hlusta á hann, ég man að vera sko ykkur svona garðavinnu hérna þú veist, svona sömarvinnu þú veist, bara, ég hefði svona, ég hefði menntaskóla aldur kannski,
1: já.
2: Og einmitt svona þegar að kannski margir ganga gegnum það skeiða sem að þú byrjar svona tengja svolítið við myrkrið
1: já.
2: Og hérna, það var það, þú veist, þetta hann að vera 26 ára náttúrulega þegar hann að læti lífið já, og var rosalega þunglindur og allt þetta sem að kveiktir rosa mikið í mér.
1: Þetta er rosa mikið mystík, sko.
2: Já, mikil mystík, einmitt.
1: Ég held líka Nick Drake, sko mín svona, ég held hans í óvenju sko frægur eða hefur verið óvenju frægur á Íslandi miðað við önnur lönd það er svona, núna er þetta svolítið að jafnast út en ég held svona út af því að þegar ég var í bara MH 2000-2004 eða eitthvað skilur þá voru allir hlusta Nick Drake það, bara, það var ekki að gerast í þú veist, einhvers staðar í Bandaríkjunum ég held að hann sé það er eitthvað svona, það sé eitthvað tenging kannski er það myrkrið, hver veit
2: já, það geti verið
3: það er einmitt svona samu ára og ég er að uppgöta Nick Drake
1: ég bara í menntaskóla
3: ég var í listaháskóla
1: já.
3: Í hérna leiklistaskólanum
1: það hefur verið eitthvað svona þetta var svona, þú veist, það var svona þú veist, þetta var á þeim tímuleika þegar voru plötubúður og svona, þú veist, og fólk fór í plötubúður og fekk meðmæli, skilur, og þá hefur eitthvað verið að, þú veist, það hefur verið eitthvað svona...
3: Hver ætli það hefur verið? Sem að var komið í dreig
2: til okkar. Já, akkurat.
1: Og Biggie Mouse var að vinna í músík og myndum, hann
2: ég. Já, kannski er hann.
0: Ég maður að Frans Gunnar sem var mikil sérna Jeff Buckley maður.
1: Já.
0: Greiði greiðis alveg greið.
2: Já,
0: já. Hann var með hana bara í hliðar öskju, held ég. Og bara svona gaukaði að fólki sem hann taldi vera verður.
1: Já, já.
2: Vá, fólk að starfi í plötubúðum á þessum tíma, það var svona áhrif alltaf
0: þess. Þorri þekki þetta,
2: þú skýfun í fingurinn. Já, auðvitað. Hverju varst þú að íta svona, segjum ég að koma meina
1: með Ég var með algjörð svona, hvað hettir eftir þannig, High Fidelity, svona dæmi. Alltaf á föstudum, eftir hátig, eða svona eiginlega eftir fjögur, sett ég á svona greatest hits plötu með Fleetwood Mac, snemm Fleetwood Mac, blues
2: Fleetwood Mac.
1: Þegar Peter Green var aðal maðurinn. Bara, eitthvað svona einu rauður setja sem að ég setti á, bara... og það bara svona brást ekki, það var svona eitthvað svona kall, þú veist, eða svona yfirleitt var þetta kallmenn sem voru búin að fara í ríkið kannski og kaupa sér eitthvað og komum við alltaf að kaupa reyna plötu og svo alltaf, hvað er þetta? Og þú veist, ég segið það með þetta, Fleetwood Mac, hann er ekki Fleetwood Mac skilur sem að þið þekki með Stevie Nicks og þetta er snemma og það bara, ég seldi alltaf,
2: eina,
1: bara stíðist alltaf að panta nýja og nýtt upplæg á þessari plötu, seldi hann alltaf, sko.
3: Á föstudum.
2: Já, það er eitthvað kynnslu af mönnum sem voru að kaupa sér kippa túli á þessum tíma sem að þú hefur fæst bara, svona snemmi Fleetwood Mac.
0: Það hefur nú verið snemmi í mánuðinu með að kippa túli, sko.
2: Já, ok. Ég held að það væri svona...
3: Fyrir að splæsa.
2: Já, svona þess tíma svona á bjórinn, ég veit ekki.
1: Ná, þetta hefur verið svona kannski...
0: Slotts að þessu Tuborg Ride.
2: Er slotts, ekki, já, þú meinar það, já, maður fæ sér slotts í hérna svona 20.
1: Ekkur. Já.
0: Já, ég hugsa að það er í minningunni er að þannig.
1: Já.
2: Ok, gott að við greinum þetta.
3: Já, þetta er menning.
2: Þetta er menning,
1: já.
2: Þetta er bara dásanlegt og mér finnst bara gott að við hefum öll svona farið gegnum okkar tímabil. Kannski er tímabil hann snorra meira svona viðvarandi, hann svona Nick Drake tímabil.
1: Já, ég fekk sko hugmyndir að gera þess að þætti, þú veist, gera þætti hann út af fyrstalega út af því, ég vissi svo lítið hann, eða svona þegar ég gauðkvæta hann og annarsum, það er svo mikið mistík yfir lífinn hans eða var sérstaklega þá, þú gast eiginlega ekki fara á netið og fundið neitt hann þú veist, svo keifti ég með einhverja bók því ég var svona 22 eða eitthvað og bara eitthvað svona mjög illa skrifuð bók sem voru mjög litlar heimildir einhvern veginn á bakvið sko, og svo koma ný og ég keifti þér alltaf strax og las þar og þá svona fekk ég strax þessa hugmynd að það verið mjög auðvelt að skrifa að gera þátt hann út af því að lífið hans svo takmarkað svo, veist, það svo erfitt að skrifa eitthvað veist, ef ég ætla að gera þátt Bob Dylan skilur,
2: já,
1: það mér bara eitthvað
2: hvað er að það byrja?
1: Veist, 60 ára af rosalega prolific þú veist, ferli sem hefur tekti út í alla, þú veist, en Nick Drake var bara einhver reklús, þú veist, sem gerði bara þrjá plötur og bara það bara svo svona takmarka vitað mann og þú veist, það það auðvitað að safna þeim upplýsingum saman og ná utan að þeir og þú veist miðlaðin, sko.
2: Emmi, þú sagðir einmitt frá því þættinum hérna sem hefur svolítið svona setið í mér, það ekki til neinar upptökur af honum að spila
1: að tala.
2: Já, tal.
1: Og engar vídjóupptökur á honum að spila.
2: Nei, akkurat.
1: Og eiginlega bara svona þrjár myndir á honum með gítar, þú veist.
2: Það ótrúlega fróðlegt og mann finnst það eitthvað svona, það eitthvað sorglegt, það náttúrulega rosalega sorglegt, eitthvað en hann hafi aldrei fengið að vita það, verandi að því hann var á þessari vegferð og langaði að verða stjarna, en hann hafi aldrei fengið að upplifa þetta.
1: Hann var rosalega metnaðfullur og hafði rosa mikla í raun og veru trú á sínum hæfileikum, skilur, bara rosalega frústrerar yfir því að aðrir voru ekki fatta það.
2: Akkurat.
0: Sem ég finnst líka svo skrítið, þetta hefði í rauninni alveg átt að ná í gegn
1: Já.
0: Á þessum tíma.
2: Já.
0: En svona er þetta.
1: Já.
0: En mér finnst þetta með að sé ekki til upptökur á hennu. Það er það sem gerir þetta svo exotísk. Já. Og við upptökur á okkur allan daginn að fara út í búð.
1: Já.
2: Já.
0: Að þetta sé ekki til, það bara er pínu magna. Sko.
2: Já, akkurat. Já, þetta er hérna menningarnæslanans Ómars, já, svona náttkvæmt næsta vikuna. En hérna Birgitta, ég veit að þú varst að frumsýna í gær til hamingju með það.
3: Já, takk fyrir það.
2: Mér langar að ræða þá sýningu hans betur eftir, en er eitthvað svona í menningarnæslunni sem að þú er haft tíma til þess að svona kynna þér?
3: Sko, ekki mikið, en ég keypti mér alveg stórkostlega plötu í vikunni hérna samferða eftir hana önnur ósildi.
2: Já.
3: Eða Rósildi.
1: Já.
3: Og sko, þetta vínilplatan og þannig alltaf að taka það hérna fram.
1: Einmitt.
3: Og sko, platan sjálf svo falleg og albúmið coverið og alltaf. En tónlistin hennar bara guðdómleg.
2: Mm-hmm.
3: Ótrúlega falleg. Ég veit ekki hvort þið hafi...
1: Ég er ekki hlusta. Ég er fann að keiri skaftafell eftir, sko, en mér vantar eitthvað hlusta á þetta.
3: Já, mæli með.
1: Já.
3: Hún ótrúlega, hérna... Það svo fallegur hljóðheimurinn hennar og bara, já, textarnir hennar skemmtilegir og...
2: Einmitt, já, ég heyrði eitthvað eitt lag daginn og ég var alveg bara þurft að komast að hver það væri.
3: Já.
2: Þetta var straxarlega og líka einhver svona, það eitthvað nýr tótt hjá
3: henni. Það nýr tótt hjá henni, já.
2: Já, það verður ótrúlega gaman að fylgjast með henni.
3: Já.
2: En hérna, kaupir þér mikið vinil?
3: Sko, ég gerði það áður fyrr og hérna, og svo bara einhvern veginn, bilaði plötuspilarinn og hérna var ekki til plötuspilar á heimilinu nokkuð lengi en núna komið plötuspilari og nú ætli ég fara svolítið að hérna kaupa vínil.
2: Já, einmitt.
3: Mér finnst það alveg ótrúlega gaman. Far plötubúðir, kaupa alls konar skrýtnar plötur sem ég veit ekki um, bara prófa. Það alveg, já.
2: Já, akkurat. Ég var einmitt að hugsa þegar ég var að finna nýjan stað fyrir plötuspilaren minn að hérna hvað það er einhvern veginn, það er svo hátílegt í þessum heimi þar sem að maður bara með einmitt Spotify og þessa lagalista og okkur svona. Mm-hmm. Og sem að mér finnst einhvern veginn maður var að missa af svona setni tíð er einmitt þetta að uppgöta eitthvað nýtt.
3: Já.
2: Ég á allan til að festast svolítið svona bara eitthvað, þú veist, og Spotify mælir með því sem að ég alltaf að hlusta á nú þegar.
3: Einmitt.
2: Að hérna það einhvern veginn svona, já, því ég var alveg einn af þeim sem fór mikið í skífuna og einmitt baðum aðstoð og fekk að prufa hlusta og okkur svona.
0: Þetta náttúrulega líka komið aftur í öldu music og Reykjavík Records Shop og Lucky og öllum þessum stöðum og getur farið og hitt specialista sem geta bara mælt með
2: Já. Ég hef alveg farið 12 tóna og sagt bara eina Sonic, bara núna ég í þínum höndum sko, og það bara borga sig sko.
1: Já, það úkislega gaman.
2: Já, akkurat.
3: Og ég tala um fyrir maður einhvers staðar erlendis að bara rampa inn á okkur, fara inn í plötubúð og bara gramsa og skoða og bara, ok, ætla að kaupa skrýtnasta coverið.
2: Já.
3: Bara láta koma hann óvart.
2: Já. Og kom líst ótrúlega vel þetta. En Snorri, getur þú ert náttúrulega mikið tónlistagrúskari, en hvað það sem að þú ætlar að segja okkur frá svona steinni menningarneysli?
1: Sko, ég var að spá ég ekki að, einmitt, venda músík, heldur, þætti sem ég var bara endur horfa á, segir kannski, þú veist, ég rosalega lélugur í að vera með einhversum puttana púlsinum almennt, sko, bara einhvers konar menningaleg grameðilega, sko, og hérna var að endurhorfa þætti samt, sem eru samt ekkert svo gamlega, svona 10 ára kannski, ég veit, í menningaleg, með þetta Fleabag, sem hefur örugglega séð, sem eru ógeðslega góðu þætti, og horfa, svo, ég horfa á þannig að þeir komu, hvað, kannski minn en 10 ára, svona 8 ára eða
2: eitthvað,
1: og við horfum á aftur einhvern slíðsumst á að byrja að horfa á aftur og þeir bara halda alveg rosalega vel þú veist, vatni og bara mjög þú veist, það bara svo ógeð svo skörp skrif og bara svo einhvern veginn loftþétt dæmi sko, að þetta var bara ógeðslega inspirerandi að horfa á þetta sko, og mæli með að fólk jafnir þú þegar við horfum á þetta áður bara
3: ég var að leita að um daginn
1: þeir eru á Disney Plus
3: þeir eru þar, já,
2: já. Ok Ég fór einmitt hérna daginn vegna þess að hótti náttúrulega byggt á sem innleik sem að hún hérna skrifar, hún að Bíbí.
1: Já.
2: Já, og hérna, ég fór í Bíó Paradís, þar sem að þau var að sýna í raunin upptöku af innleiknum.
1: Já, ok.
2: Hennars, já, okay. Að því ég var einmitt alveg bara einmitt eins og þú sko að hérna, ég sá þetta í fyrsta skipti og þú veist, þetta er svona eitt af þeim svona listaverkum og ég ætla bara að segja það sem er svona fámann til þess að bara fá okkur öðlast einhverja nýja sýn.
3: Algjörlega.
2: Já, ótrúlega vel skrifað og bara einmitt báðar hérna seríurnar.
1: Já.
2: Það er náttúrulega ótrúlega erfitt að horfa eftir því að hérna, eða möguleikanum um að koma meira, vegna sem hún er alveg búin að taka fyrir það.
1: Já, en hún er hún að skrifa eitthvað annað, vitið þið eitthvað það? Ja,
2: hún gerði þarna þætti sem þetta Killing Eve,
1: já
2: sem ég hef eftir neða einmitt.
3: Gerði hún þá?
2: Já, hún skrifar það, ég held ég sé ekki að ljóa eitthvað.
1: Ok, ok.
2: Já, svo var hún eitthvað komin inn James Bond.
1: Hún var í líka Indiana Jones, manstu?
2: Já.
1: Hún var pæja hann í Indiana Jones, sem var geðvitt. Ég held að ég búið komin ein á síðan, en hún var alveg einstaklega góð svona ræma, sko.
2: Já.
1: Þegar maður er mjög þreyttur að horfa á ykkur svona, maður að horfa á heilalist, þá er hún bara alveg geggjur,
2: sko. Heyrðu, þetta er mjög gott að vita, svo fyrir helgina, sko.
1: Fyrir heilalösa helgi. Já.
2: Fyrir heilalösa helgi.
1: Já.
2: Hérna, ég ætla þá aðeins að fara og tala þessa sýningu, Birgitta, sem að hérna, þú varst að frumsýna í gær og ég mjög þakklát að þú hafur bara komið hingað bara morgun eftir.
3: Ég bara minnsta máli.
1: Gert nátt.
2: Þessi sýning já, með titil, sem kveikt ekkert alveg strax í mér, þetta auðvitað elska ég mömmu og þetta glænýtt íslenskt verk. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessu?
3: Já, þetta verk skrifað af ungri og upprennandi leikstýru. Hún heiti Karla Kristjánsdóttir og útskrifast af Sviðsöðundabraut frá Listaháskólanum fyrir held í 2 árum. Og hún sem sagt fær þessa hugmynd að skrifa verk mæðgnasambönd og hún gerði mjög mikla heimildavinnu, tók viðtal við, ég veit ekki hvað margar mæður og dætur og skrifar upp verk eftir út frá þessum samtölum og þetta er rauninni sko, við erum allar, við erum 4 leikkonur á mismunandi aldri yngsta er 12 ára 13 og svo er ein 22 og svo ég 40 eitthvað og svo Rósa rúmlega 60, ég man ekki alveg aldurinn á öllum en allavega, við erum að leika mæðgur og þetta er hérna má ég að segja svona nánast sketsar eða senur sjálfstæða senur svo eru uppbrot á milli þar sem við erum að skoða dýnamík í mægna samböndum
2: Akkurat hérna, já, þetta eru þetta umfjöllunefni sem hefur oft verið svona einhvern veginn miðjan og þetta eru alveg, ég svona tengi alveg við það, þetta eru mjög dýnamísk sambönd oft já.
3: Einmitt, og mjög flókin
2: rosalega flókin, akkurat og hérna, og, en mjög mismunandi svona hvað auðvitað, hvernig fólk svona nálgast samband við, já, móður sína ég svona eina þeim sem alveg bara sko tilbyggð mína en það bara svona þú veist, ég bara ekki að allt að vera með hana bara hvað þýlíkum stalli
3: já.
2: En þetta samt líka manneskjan sem að mann finnst lang erfiðast að fá einhvers konar gagrinni frá
3: akkurat
2: af því að maður vill vera kannski flekklaus hérna
3: já. Raunum,
2: sko, já. Einmitt
3: já.
2: Hérna, því þið er náttúrulega bönn, hérna, öll.
3: Já.
2: Er þetta svona, já, svona fór, sambönd á þennlega í fóreldra og svona, þú veist, þinn að sambönd við bönninn ykkur fóreldra, þú veist, hérna, er það eitthvað sem þið hafið svona speglað í sjálfum ykkur, takið eftir í hvernig svona það að skipta hlutverk úr því að vera bönn í að verða fóreldri?
3: Já, ég allavega sko, svona, lengst framan af þá einhvern veginn eins mikið maður elska foreldra sína og bara átti mjög góða æsku og hérna og allt það, en þá ætla maður alls ekki að verða eins og foreldra sínir svo einn daginn þá bara segir maður eitthvað og bara guð minn góður, ég er orðin foreldra mínir og það er smá sjokk
2: Já.
3: Og þá fyrir maður aðeins að skilja betur líka foreldra sína Og hérna, og svo stundum nær maður að stoppa sig af, áður maður kannski segir hlutina sem
1: maður
3: er að
1: hugsa.
3: En maður er langar til að segja það, og bara nei, ok, ég ætla að sleppa þessu.
1: Já, já. Já. Þú ert alltaf komið úling, þú veist.
3: Ég er alltaf komið, sko, nánast bara fullari fólk.
1: Já, það er satt, já.
3: Já, eldri dóttir mín að vera átján, sko.
1: Já.
2: Emmi.
3: Hérna, hérna, já.
0: Elsti sonur minn, hann er komið fyrstu kærustuninn á heimilið.
1: Já, svo leiðis, já.
0: Og það komið rosalega óvart að Ég ætla alls ekkert að vera leiðilegur með pappabrandar en ég þarf bara að sprauta mig niður.
3: Já.
0: Og ég þarf að hafa mig allan við. Eitt að gera sér grein fyrir en það bara það kemur bara og maður maður er leittur bara til hlýðar.
2: Já. Að finna það ákvæmið eitt bara skammast sín.
0: Það er eitthvað langt síðan.
2: Já, löngu byrjað.
0: Það er allt annað. Svo er nú, það er nú samt verið að stelast í jakkan af pappa gamla og eitthvað, sko.
2: Já.
0: Það er nú grunnt á þessu, sko.
2: Það er ákveðn upphefð í því.
0: Já, mér finnst það.
2: Já, það er að vera leimast í fataskápin.
3: Já.
2: Þú er náttúrulega með svona yngri, Snorri.
1: Já, ég með enn átt ára, sko, sem ég var einmitt að hugsa til daginn, sko. Henni finnst ég svo fyndin. Og svona, Vá. Þú veist, ég að fíblast og svona, ég svona, þú veist, hún alltaf tala um vini sínum og hvað ég sé fyndin og svona, ég sé að fíbla, ég svo hugsa um daginn, svona, var eitthvað í miðju, eitthvað blási í bumbun á henni eitthvað svona og hugsa bara, shit, einn daginn, muninni, ekki finnast þetta. Einn daginn, verður þetta búið?
3: Já.
1: Bara, ó nei, og þú veist, hún átt ára, þess að ég átt ekki þrjú ár,
3: tók,
1: bumbu blæst
3: ég það vona snorri, en finnst það einn daginn ekki fyndi.
1: Já.
3: Eila.
1: Já.
3: Það er svona skrítið, þá maður kannski fæltu.
1: Já, ég þekki vera að blása bumbu á hann einhvern veginn brúkups, brúkustæðinina, skilur, það væri... Eða hvað? Kannski væri það
3: akkur að dæmi. Kannski er það bara sætt.
1: Já.
3: Þú lætur okkur vita.
1: Já.
3: Þetta fer.
1: Já.
2: Við leifum bumbublasturinn og bara endast þeins leiki og hann fær að gera, sko. Og þú er bara að njóta með hann eða.
1: Ég gefi það.
2: En ég held þetta síðan mitt skellir fyrir rosa marga foreldra þegar hérna bönnum við hættir að finnast þú vera sniður, sko.
1: Já.
2: Einmitt þessu Ómar er að lenda í þessum sýnugast þegar, sko.
0: Ég fekk setninguna, ég ætla ekki að vera blue collar eins og þú daginn, ég er ennþá að melta þetta, ég veit ekki hvað það býði. Og þú veist, bara ekki smíða neitt og ég ætla bara að fá fólki í þetta. Og ég veit ekki alveg hvernig sá vegur á að vera, sko, og gengur alveg vel í skóla. En það er ágjönt ef þetta er elsniti í í eitthvað, já, stórmerkilegt svo já. Held ég að vera bara mikilvægur eins og pappi sín
2: já, ég svo erum bara að fara að rífa upp hamar og þetta, já. Já, akkurat
3: já.
2: En hérna, þessi sýning, Birgitta mm-hmm. þetta er hérna hluti af þessu sem hérna, heitir aftur á móti
3: já, akkurat
2: og, já, og þetta er búið að vera, hérna, þau eru líka sýna hérna núna með allt á hreinu, söngleikin
3: já, svo er þau að sko, ég held að sé 5 eða 6 frumsýningar hjá þeim í sumar mm-hmm.
2: já
3: Þetta er ótrúlegur hópur og hérna allt ungt fólk sem svona feta sig áfram í leikhúsheiminum og þau einhvern veginn gera allt sjálf og ég dáist svo mikið að þessu unga fólki, krafturinn og eljan og bara, ég skil ekki hvernig þeir hægt einu sinni.
2: Nei.
3: Og mér langar svo ótrúlega að fólk sko flikkist af í háskóla bíó mm-hmm. og sjá þessar sýningar. Af því að þetta er ótrúlega mikilvægt
2: Já.
3: Í hérna bara menningu okkar.
2: Mm-hmm. Það er alveg sömur, ég hef alveg lent í að fá svona smá frákarsenginni á sömurinu, þetta komast ekki í leikurs.
3: Já.
2: Af því að það er eitthvað svona sem á að leggjast í dvala yfir sömurið.
3: Já.
2: Þannig að þetta er svo rosalega hressandi.
3: Ég, þetta er mjög hressandi og hérna, og ég meina allstaðar í heiminum er leikurs og sömurinn.
2: Mm-hmm.
3: Af hverju, þetta er svolítið fyndið hvað við erum, Við erum svolítið mikla dúllur hvað þetta var þar.
2: Já.
3: Sumar ekki leikhús, þá gerum við eitthvað annað
2: Já.
3: Og fyrir við út.
1: Það er líka, þú veist, bongo svipan er svo
3: greið. Hún er náttúrulega svo rosalega
1: greið. Þá bara fer, þú veist, það bara...
3: Það er enda náttúrulega ástæða fyrir þessu mitt, af því að sko, þegar maður hefur verið í hérna stóru leikhúsunum að þá kannski að leika fram í júní og það er sko... 15 stegi hindi og góða, kannski smá svo þá er sko. Bara brjála að gera meðasölu og þá fólk að færa með það sko. En við þurfum kannski bara aðeins að breyta hugafarinu
1: Já,
2: akkurat, hérna bong og svipan þetta er alveg eitthvað, bara, þessi, þetta talaði svona í hjarta mitt, sko, ég alveg svona, þú veist, ég kann að meta bong og svipuna ég beit hana sjálfa með aðra já. En að sama skapi þá svona, hef ég þróað með mér einhvers konar kvíða gagvastinni líka, sko, já Að þú veist, maður er alveg bara, þú veist, núna neyðist ég til að vera úti og ég á að vera með frisbydisk í hönd, mm-hmm. þú veist, eða ég á að vera í sundi eða maður á að vera einhver konar fjallgöngu eitthvað og þá langar mann stundum bara eitthvað neginn til þess að með þetta skríða bara inn í holu og bara horfa flýbak og bara gleyma þess að það bara er ekki búið, sko.
3: En veistu, ég gerði það bara um daginn. Veistu, ég bara átti smá lausa stund.
2: Já.
3: Og var búin að vera þeysast á milli staða í nokkra daga, svo átti ég bara einhver 2-3 tíma. Það var sko 20 stæði hitti og glampandi sól ég dró bara fyrir myrkunartjöldin og hérna og ég kveikti á Netflix
2: já.
3: Lá upp í sófa, ég var í 10 mínútur í kvíðakasti yfir því
2: já.
3: En svo bara já, þú veist, lagaðist það og mér leið bara ógíslega vel og var bara stolt af mér
2: Já, veistu, ég hef mig gæsa á það sko.
3: Já,
2: akkurat
3: Bara mælu með, næst er að vera 20 hitt og sól
1: já.
3: Prófið þetta
1: Bara þú ræður mér ekki
2: Já.
1: Gamla gula
2: Ég var einmitt
3: Ég ætla að liggja í þetta
2: Ég var að hlusta eitthvað, ég man nú ekki hvort þetta hafi verið hlaðvarp eða hvað það var hérna, að þetta með sko, þú veist, hvort það séu fleiri þjóðfélög sem eru þannig og garði gerða, það stoppar allt í júli vegna þess að það gjörslega stoppar allt. Já. Það er bara þjóðfélagið, er algjörlega, þú veist, allt sem að, þú veist, þessi hérna tannhjólin,
3: Já.
2: Þau bara gjörslega bara lamast.
3: Mm-hmm.
2: Og það er bara ekkert að vera nema grill, það er stemming og það er úti vera og svona, og svo hvernig endanum að ég ætla að finn fyrir því, maður er svo þakklátunum haust að svona, eins og þetta er búið að
3: vera eðslegt,
2: já, að svona bongosvipan er bara lögð til liðar, sko.
3: Mm-hmm. Já.
2: Og maður fær sér bara svo um fisk og dregur fyrir og...
3: Þá fæ ég mesta kvíðan, sko.
2: Þú, já,
3: já ég næ alveg að njóta mjög vel á sumrin.
2: Okay.
3: En það á amali júli og
2: já.
3: Svo mikið sumbat, sko.
2: Ok. Þannig að þú verum að ná þér að þínu svo besta...
3: Já, því, ég er alveg bara...
2: Já, svolskist bara, sko. Já, það er yndislegt. Gótt að ég sem byrja að kvíða haustinu strax.
3: Já.
2: Komin júli, sko, en það bara... Gótt að létta af sér
1: þetta. Já, ég segi það.
2: En nokkuð sem að hérna átti sér stað, talandi um svona þjóðina og þjóðarsálina, það var tónlistahátíðin Bergmál. Hún fór fram á Þingvöllum síðasta laugardag. Og þarna komu saman 20.000 manns í þjóðgarðinum á, já, Þingvöllum til að hlýða á hljómsveitina Kaleo sem stóð á hátíðinni. En auk þeirra tróðu upp sko stuðumenn, hafa GTRN, Múkisson, Helgi Björs, Hjálmar, Emil Antorini, KK, Június Meivand og þetta er sko ekki upptalið. þegar við horfum yfir þetta núna, hérna hvernig þetta gekk allt saman, það má nú bara segja að allan að veðrið lék við hátíðagesti og sólin skein og allt virðist það að fara því sóma samlega fram. Hann Ragnar Visas, hann ljósmyndarinn okkar einnar Rúf og hann var á svæðinu, hann náði myndskeiði af Jökli Jakobssyni í Kaleó, syngja Sofðu unga ástin mín, bara svona afsíðis, sko, þetta var ekki hluti á dagskránni, eftir ljóð Jóhann Sigurjónsson Rauta og fjallaefindi á samt karlakórnum fóstbræður. Mér langar að spila aðeins hérna brot úr þessum flutningi sem Ragnar Visas náðarni einhverju tjaldi vegna þess að þetta gerist eitthvað en ekki þjóðlegra. Við skulum hlusta aðeins á þetta.

0: Sólskins barnið okkar, hún Birgitta, sagði okkur þegar hún kom hérna í morgun að hún var frekar illa sofin og það gæti verið að hún fær að tárast og ég hugsaði áðan svona þegar það linar nokkra mínútur inn í þáttinu og sagði að ég vona mig takist til að fá hana til að tárast. Það tókst núna græta Birgittu.
1: Ég má ekki heyri kallakórum.
2: Já.
1: Jú, ég má það bara mjög mikið.
0: Já.
1: En óbáslega, þetta fór bara bytti í hérta.
0: Já.
2: Þetta var fallið.
0: Já, þetta var rosalegt moment til að ná og þetta kannski endurspegla ekki endilega stemminguna svo heilt yfir á þingöllum á laugardaginn þar að segja þessi dramatíski flutningur. En mér einmitt, ég sá þetta myndskeið og ég fekk Ragnar til að senda mér þetta því mér fannst þetta er eitthvað, hvað er þjóðulega einmitt? Heldur bara lópapeisan þingvellir kallakór og sáðu unga ástin mín að bara ná þessu mómenti, fannst mér alveg rosalegt. Já, mér langaði bara að tala um þess að hátti, ég var ekki á svæðinu, eina bara fáum og hérna því ég var bara í vinnunni, ég var hérna í útsendingu á Rástvö. En hérna voru svo margir sem voru einmitt ekki að fara sem voru alveg bara, ó, minnst þetta astnalegt, eitthvað svona, bara, mér langaði hvað sem ekkert að vera þarna, svolítið sem að þegar mann ekki búið í ammæli, sko, en ég var alveg bara, mér döð langaði að vera þarna og var einmitt að fylgjast með þarna öllum samfélagsmiðlunum og fólk var að sýna mér hérna, og systir mín var þarna og sat þarna einhverju lautu bara og bara með sólina og allt fólkið og þá bara leit út frá allir vera svo góðu skapi. Ég ætla ekki að hérna fylla eyðirnar, Snorri, þú náttúrulega gengdir þarna ákveðnu hlutverki, varst að kynna í marga klukkutíma.
2: Já.
0: Þetta hefur verið, já, svona svolítil vakt sem
2: það
0: tókst.
2: Það var mjög, þú veist, já, við varum komin að það svona tíu leitið um morguninn og búin klán eitt við nóttina bara og þú veist, onn allan tíman skilur við bara að tala við, þú veist, líka bara eitthvað svona á milli, þú veist, þó við verum ekki, við erum á sviðinu bara, þú veist, á kannski svona 40 mínútur fresti, en hérna, þess á milli að bara hitta alla og ganga úr skuggum, allt var að ganga smúð og svona. Jú, þetta var, ég var svo ógeðslega þreytt eftir þetta, sko.
0: Já, þú kannski grátið daginn eftir.
2: Ég svona, þú veist, vöðvatnin mínir og kroppurinn allur grét, sko.
1: Vöðvatnir grétur, já, vá. Góð titill.
2: En hérna, en þú veist, þetta var ógeðslega gaman. Ógeðslega vel skipulegt allt saman og gekk mjög smúð, þú veist, það var ógeðslega hefnið veður. Þú veist, sem að, þú veist, það hefði verið miklu meiri brekka ef það hefði bara verið sjöstið hiti og rigning, sko.
0: Já, einmitt.
2: Það hefði, þú veist, og eins og bara við Bergu sagði ekkert sem er bara sviðis hvað var svo skrítið að horfa yfir svona stóran hópa Íslendingum að brosandi þú veist, það var bara eitthvað svona það var bara eitthvað spúki, þetta voru allir brosandi þú veist, og þú veist þetta að fólk mættist snemma margir og gátti það bara svona sest á túnið og bara, þú veist, ógeðslega langt bara eins og langt og auga eigni, voru bara fólk í raun og verið eitthvað svona pikniki bara, það hlustu alltaf þessa músík og hún var ekkert svona bara afslappað og heimilslegt veist, þrátt fyrir það voru þarna 20.000 manns og svona kvöldi stóð fólk upp og svona þegar það voru komin aðeins meiri þannig fílingur og kannski færa að kólna aðeins og þá bara, þetta var bara geðvægt bara úkesslega skemmtilegt og bara virkilega vel að þessu öllu saman staði.
0: Já, það var eitthvað svona neikvæðni eða svona fólk var eitthvað, það var mikil umræða svona hvernig áðurenda hérna brestur á,
2: já.
0: Bara umskipilegið og heitt og þetta, það var að vera kvart yfir því að geta ekki mætt með tjaldstólana og kassan sinna slotts og fleira.
2: Já, já.
0: Og ég var einmitt að ræða við hana Yrsu Sigurðardóttir, ég var einmitt fekk hana í hérna vital til mér að laugardaginn og þá sagði hún við mig eitthvað svona, já, veistu mikið hvað ég vona mikið að þetta gangi vel og eftir á þingullum. Og ég spurði, já, varst þú að fara? Og hún bara, nei, ég ekki fara, en ég alveg þreytt á neikvæðinni í Íslendingum.
2: Já, já.
0: Og ég var alveg bara, vá, einmitt, þú veist, af hverju ætti maður ákveða fyrirfram að þetta væri fara að vera glatað. Sem að reyndist svo sannlega augljóslega ekki vera,
2: nei, nei.
0: Hvað segir þú, Ómar?
3: Nei, ég var þetta náttúrulega að horfa á Snorra og Berg og sögu kynnaði þetta og öll tónlistaratriðin og þetta var alveg einstök stund því ég sá hvergi alla þessa daskra og sá ég aldrei fullafrændan
0: eitthvað.
3: Nei, það var ekki svona stemning það var bara mjög góð stemning.
2: Það var ekki eins og niður fremst eða neitt, sko, einhverju svona.
3: Nei, það var bara, fólk var bara til að hafa gaman.
2: Já, já.
3: Það er ótrúlega skemmtilegt að sjá bara alla brosa, sko. Ég vil eitthvað er alltaf ykkur svartu sauður í svona mörgum fjö, sko.
2: Já.
3: Það var ekki þarna og ég líka eins bara, ég kom að föstudeginum, það sá maður auðvitað landslið á baku þetta, Ósk og Egil og Halli með útsendingur og Viktor á sviðinu, þetta fólk er náttúrulega fagfólk. Svo ertu bara með Jakob Frímann í brúnni líka, sem er bara maður, sem bara er eins og Kárahnjúkavirkjun. If you book them, they will come. Það er bara, hann bara lætur hlutina hreyfast og það þarf alltaf eitt svona svangali í svona verkefni og þessi staður, út að sko móðurfjölskylda minn frá Nesjavöllum, hann er alltaf við Þingallava, en ég hef ekki komið akkurat í almannagjafi svona 10 ár, ég var neitt að hugsa þetta, af hverju ekki og það er ekkit í boði, það má alveg halda svona viðbyrði við og við þarna til þess að bara kynna þjóðgarðin fyrir þjóðinni stæðamál, vesinn til að komast allir sem að fara á tónleika sem eru ekki inn í meiri London vita, það tekur alltaf ákveðin tíma og það er allt þetta
2: bara með að fara okkur fótboltaleika eða whatever skilur þetta þá þetta bíða eftir neðanæra lestinni samt í 40 mínútur
0: skilur þetta bara lenti þessu
2: já eða tónleika eða eitthvað skilur
0: þetta bara
2: auðvitað bara tekur þetta smátt just við vorum klukkutíma á leiðinni heim skilur þúst venjulega ertu 40 mínútur
0: þúst
2: þetta ekkert eitthvað þúst meni fólk lenti í einhverri teppi þarna auðvitað eitthvað svona háannan tíma þarna eftirmiðdaginn en auðvitað þúst það bara það ekkert annað hægt að gera
1: partur af þessu
0: Já, sko, fólk var að tala hérna, mér ást gaman að rifja þetta, það var lýðveldisháttíð 1934.
2: Já, já.
0: Ég ein af þeim einmitt sem var í bíl með foreldri mínum. Ég fór aldrei á lýðveldisháttíðina.
2: Nei, ég var bara í
0: akkurát. Og þetta var einmitt, þetta var nú auðvitað 17. júní. Hérna, þetta var fyrsta sinn að við erum alltaf haldið upp á 17. júní í Kópavoginum, en þetta fyrsta sinn að það kemur náttúrulega hérna sú stund hjá mörgum þar sem það var bara snúið við, vegna þess að það var engin leið að komast alla leið. Og ég þekki svo marga sem voru bara í bílalestinni einmitt. Eins og við greinlega snorri og kannski veit ekki mikur en hérna, fyrsta sinn sem ég upplegi sko 17. júni í Reykjavík, sem að mér fannst svo ótrúlega töfrandi, þannig að fyrir mér er þetta frábær minning, sko en, hérna, en þá var þetta sem fólk óttast kannski mikið að það yrði mitt einhver sem að fólk var að fara stað og kæmist aldrei að leiðranda en svo er það líka það sem að mér fannst fróðulegt, það var einhver sem sagði við mig þegar þú veist, fólk var að kvarta með yfir þessu að geta ekki komið með bjórun sinn og tjaldstólin sinn þetta Og þú veist, ég hef alveg farið á tónlistahátíð hérna, ég veit að fara með hérna Prima Vera hérna í Barcelona.
2: Já.
0: Það kvarlar ekki nokkrum lifandi manni að mæta með ein veitingar á tjaldstól.
2: Nei, nei.
0: Þú veist, bara ekki af hverju finnst okkur það svona ótrúlega sjálfsögðu mannir fyndi.
3: En náttúrulega líka íslenska þjóðin, hún höndlar það ekki að standa í röð í 2 mínútur. Við bara höndum það ekki sem samfélag. Svo.
0: Já,
3: það er bara þannig. Hvort sem það er bílaröð
0: Já, það þessi innbyggða óþolumæði.
3: Já.
0: Já, einmitt. En þetta allavega virtist alveg hafa blessast og ég meni, ég heyrði ekki neinum sem að bara átti einhver stökustu vandræði með að komast heim með annað, sko. Ekki það að ég veit hann eitt þetta og núna ég rosalega mikið að hérna mæra þessa stund sem að ég var ekki stötta og kannski þetta brota því einmitt. Ég fylgdist með svo fjarlæg.
2: Mm-hmm.
0: En akkurat, auðvitað getum við þakka fyrir það að veðrið hafi verið svo var.
2: Mm-hmm.
0: Það er alltaf sama lottóið á Íslandi.
2: Mm-hmm.
0: Bara halda ammæli, sko.
1: Einmitt.
0: Já.
3: Ég búin að bíða 2 vikur eftir að halda barnaamæli, sko.
0: Já.
3: Ég bíða eftir einhverju bongo degi, sko.
0: Já, að geta kastað krakkanum út í garð.
3: Já.
0: Já. Einmitt, en þetta er allavega hérna bórallt vola vel og svona haldið að þetta hafi verið einhver svona viðbyrði sem að opni á það svona á okkur möguleika í framtíðinni, á svona útiháttíðum.
2: Þarna?
0: Já.
2: Ég held það, já.
0: Já.
2: Ég held að þetta hafi, þessi skiplingindir hafi bara sannað sig að þetta sé... Þetta sé bara mjög, bara, mér sé möguleiki og bara mjög, eitthvað sem er mjög gerlegt.
0: Akkurat.
2: Þú veist, ég meina, maður getur svona tímið þessir, hefði þið verið helli rigning, hefði túnið farið verð út, líklega, meiri drull á eitthvað, en ég meina, maður veit það ekki.
0: Nei.
2: Þú veist, þetta gekk rosalega vel, það var bara að stjörnuna rauðust
3: en allt bara
2: rétt upp og þetta gekk ótrúlega vel, en líka var vel undirbúið, vel skiplagt.
1: Já,
2: já.
1: Þetta náttúrulega fekk svolítið mikla gagnrýni og maður getur ímynda sér að þá hafi skipulaði kannski verið svona meir undir pressu og hafi verið vanda rosalega vel til verka.
2: Þið trúið því.
1: Já.
0: Akkurat. Hérna, ég ætla að fara aðeins yfir í svona, hérna, setnilegta þáttarins að ræða bókmyndir. Þetta nefnilega síðasti þáttur vetrarinn, svo það er náttúrulega ekki vetur lengur. Það komið sumar og eins og vorum að tala og það náttúrulega stöðast allt. Eða svona þannig séð í þjóðfélaginu í júli og svona kannski byrjun ágúst. Og það eru margir sem að grípa í bók á þessum ástíma. Nú erum þetta þegar að veðri leikur við mann og þá er yndislegt að setjast út með góða bók. Og ég bað ykkur öllum að finna ykkur eina bók sem að þið gætu mælt með fyrir svona sumarlesturinn og hérna og tóka fram að þetta mætti vera gömul bók, þetta mætti vera fræðibók, bara hvað sem er. Ómar, þegar þú hugsaðir þetta mál, hvar enda eru?
3: Sko, ég vinn svona skrítin tíma að byrja að vinna snemma á mótana og er ekki að vinna til stimpilsluku og ég sæki svona mér mjög snemma í leikskólan. En ekki þó fyrir klukkan 3:30 og ef ég á hálftíma til að eyða þá ég ekkert að sækja hann fyrir. Ég elska börnin mín sko, það alveg frábært að hafa frí frá þann stundum sko. Og ég á það til að kíkja í nytjamarkaði og svona kíkja á plötur og bara eitthvað, bara væplast aðeins. Og þetta yfirleitt hálftími 3 kvartir. Og bókalagrið þar hreint ótrúlegur. Og ég búinn að kaupa mér núna 3 eða 4 bækur bara á 100 kall stykkið. Kefti Tony Iommi gítarleikari Black Sabbath ævisuna, hann söguði The Kinks sem kostaði, það var vermið á henni ekkit svo gamalt, sem kostaði 7000 kall ný og ég fekk hann á 100 kall sko, og ævisugu Miles Davis, sem er bara út að ég er bara músík með einu lífum, sko, og að þessi ævisaga Miles Davis sem ykkur Quincy skrifaði með honum fyrir löngu síðan, er bara æðislega sko.
0: Já.
3: Og ég ekkit á móti tækni, ég mikill analog kall í digital heimi, sko, get alveg lesið á Kindle og eitthvað, en það er bara við að fletta blaði og fletta bók, það er bara miklu betra finnst mér. Þannig að ég hef bók með mér í sumarfríði núna.
0: Já.
3: Bækur nokkur.
0: En þá einhver á svona náttborðinu eða hérna einhver svona sem þú átt eftir að taka sem að...
3: Já, þessar tvær, ég lesa mig gegnum Kings, búið með Miles Davis og hérna þetta eru miklu dórandar og svo tekið Tony Iommi þarna.
0: Er það eitthvað sérstakur netimarkaður sem ferði á?
3: Ég fer svolítið á hérna Nýbýlavegin á ABC.
0: Já, það er
3: ekki snillingar þar.
0: Já.
3: Og hérna, ég bara, mér finnst þetta voða gaman. Og finn einmitt ykkur að plötu, ég hef kist fleiri plötu bara búið umslæðið að gera, sko. Vöngut á alls konar.
0: Já.
3: Alveg gekkja.
0: Já, akkurát. Já, ég hef einmitt komað þarna, en það er ekki sko bóka hotn, það er alveg svona bóka herbergi, eller svona, já, innaf.
3: Já.
0: Og maður fær svo næstu bara svona valkvið, bara hvar að maður að byrja að fara í gegnum þetta. En þetta er alveg, ég get algjörlega mælt með því líka að fara þangað. Og ég myndi að finna sér einhvern gimstein, sko. En Snorri, hvaða bók fannst þú til þess að mæla með
2: fyrir? Ég ákvað að mæla með matreiðslubók.
0: Mikið finnst mér það rétt.
2: Er það ekki?
0: Jú.
2: Í svona bókmæntum og öðru, þú veist, ég er eins og Ómar, og ég les ókvæsta mikið af ævisugum tónlistamanna, sem yfirleitt eru ótrúlega ómerkilega bókmænti, sko.
3: Já, en, það eru það vanlega.
2: En bara er svona næra eitthvað skona fíkn, upplýsingafíkn manns í bara, þetta ég bara vill vita allt tónlistasöguna. En þannig ég ákvað frekar að mæla með hinni ástríðinu minni, sem matreiðslubók, og það hérna, eða matreiðsla, og hérna... fyrir nokkrum árum kefti ég með bók eftir mann sem heitir Eric Wareheim sem er annar helmingurinn af Green Duo-unum Tim and Eric ef þið muni eftir því.
3: Já, já.
2: Já. Sem var mjög svona vinsælt fyrir kannski svona kringum 2010 eða eitthvað svoleiðis. Og hann algjör svona matar pælari sko. Og gerði bandarist bók sem heitir Foodheim sem ég kefti mig bara á Amazon. Og það ég var eftir að fylgja honum einhver staðar á Instagram eða eitthvað svoleiðis, svo bara var að gera þessa matabók eitthvað. Og hún var algjörum svona straumhverfum í mínum minni matreiðslu, rosalega.
0: Hvernig þá?
2: Bara þetta er eins og með matreiðslu er eins og bara eins og með tónlist og svo þetta er bara smekkur, þetta er bara svona annarkvist tengjur við eitthvað, skilur, og fílar eitthvað hvernig hann, ég fíla bara hvernig hann nálgast matar og hvað uppskriftir hann er að velja og gera, skilur, og sumt skilur eins og ef maður er að kaupa amerískar bókmennt eða eitthvað matreiðslubækur eitthvað svoleiðist, þá er rosalega mikið hráefni sem bara er ekki fáanlega á Íslandi og svona, þú veist, eitthvað pastrami eða eitthvað, hvað á ég að fá pastrami? Það er ekki sjens. En hérna, en það er ekki svoleiðis hjá Erik okkar Wareheim, sko, hann er...
0: Mér starfarsandi.
2: Já. Það er bara mjög marga, bara svona solid uppskrifti sem ég fer í bara mjög oft sem að eru í hans bók, sko.
0: Þú varst náttúrulega, ég fylgi þér á Instagram og mér finnst gaman að þú svona leifur, sýnur okkur aðeins svona, eða kannski kona en meira sýnur okkur hvað þú varst að elda, ég manna ekki alveg.
2: Já.
0: En hérna, en það er bara ótrúlega fallegt og svona það er auðvist að þú ert svona ástríði kokkur en ég hefði svo mikið haldið að þú væri svona væri bara með eitthvað hráöfni fyrir fram að þig og þetta væri eitthvað sko sinfónía sem færi gang en þú ert alveg að fara eftir uppskriftum.
2: Sko, ég geri það oft er ég bara að skoða uppskriftabækur mjög mikið og les þær og svo svona gerir ég eitthvað en oft líka skilur bara vill ég fylga þeim algjörlega veist, til að byrja mig kannski og svo tvíka ég til eftir mínum svona smekk og svona stundum sko þú veist, er ég kannski búin að gera eitthvað uppskrift þrisvar og svona þá gerir ég hann eftir minni og þá kannski ég gleymi ég eitthvað og gera eitthvað aðeins öðruvísi en það endar einhvern veginn þú veist, svipað og, þannig að þetta er allt svona Já, en jú, þetta er rosa mikið það, þú veist, þegar við erum búin að fara í gegnum margar uppskriftir, þá svona færa að fá tilfinningu fyrir eitthvað sem gert.
0: Hvað heitir þessi uppskriftabók, segir þið?
2: Foodheim.
0: Foodheim.
2: Eftir Erik Wareheim.
0: Ok, það er vonandi hægt að fá hana einhvers staðar í hérna bókabúðum.
2: Já.
0: En Birgitta, hvaða hérna bók finnst þér að vega með lesa?
1: Já, einmitt, sko, að því nú er bara eitt af því sem ég geri að lesa mjög mikið af hljóðbókum eða sérst, lesa inn á hljóðbækur fyrir Storytel og aðrar veitur en það sem að eiginlega kom fyrst upp í huga minn er vegna þess að síðustu tvö sumur hef ég unni sem er landvörður á Látrabjargi og þar var ég sá ég göngu út á sjöundá þar sem að gerðist eitt svona þekktasta morðmál Íslandssögunar morðin og sjöundá og þá fór ég að lesa eða búin að var að lesa tvö síðustu sömur sem svartfugl eftir Gunnar Gunnarsson sem að var nú einmitt líka langaði minn
0: Já.
1: En hérna, já, þannig að mér langa, það er svona orðið mín sumarbók að lesa svartfugl að því í hvert einsta skipti sem nú lest hana þá finnum maður eitthvað nýtt
0: já.
1: Og hérna og svo bara ég mjög mikill sökkar fyrir morðmálum og svona, svona
0: já,
1: myrkri svolítið myrksál en hérna
0: já, okay.
1: en græt líka í útarpi og svona en hérna já, þannig að sko ég myndi mæla með að lesa svartfugl gera sér svo ferð vestur áreiðasamt og lappa ganga út að sjöunda og vera með nesti og setjast niður, þetta er sko guðdómlega fallegur staður og horfir yfir Rauðasandinn og út á Breiðafjörðinn og sérð í góðu skyggni allt Látrabjargið sem eru þú veist 14 kilometrar bara af bjargi og friðurinn, kyrðinn bara þetta er ótrúlegt og hugsa þetta fólk og örlög þessa fólk sem þarna bjó bara, þú veist
2: kom ég ykkur önnur bók fyrir stuttu sem var svona meiri svona
1: Jú.
2: Hvað hétt hún eftir, munið eftir
1: oh my god, hún á náttborðinu mínu
2: já, ég eftir að lesa
1: hún heitir já,
2: sem var svona meira svona svartfugli meira skáldsaga eða svona sett
1: hann upp hann sagði sjálfur, hann Gunnar þegar hann skrifa, hann náttúrulega varð fyrir innblástri af þessum hérna morðmáli og hann sagði sjálfur að hann skrifar söguna ekki eins og hún gerðist
2: Nei.
1: Heldur eins og hún hefði geta gerst og hérna hann náttúrulega bæti við alls konar karakterum en hann vissulega sko fekk öll dómsskjölin sem eru til og heimildir og svona og
2: Based on a true story.
1: Já, þetta er nákvæmlega þannig, Hollywood, sko.
2: Já,
1: og hérna, sumi vilja, það hefur verið sagt að þetta sé fyrsta íslenska glæpasagan, svartfugl, en svo eru aðri sem að mótmála því að því að, já, önnur sagði, en hérna, já, í datt út.
0: Já, það er svo langt sem ég las svartfugl, en mér langar, ég hef aldrei gert það í þessum aðstæðum, á Rauðasandi,
2: með
1: hætti.
2: Já,
1: þó að þetta gerist þetta er mikið til gerist vetur og vera lýsa hérna aðstæðum ánlega var hérna þetta var einstaklega kaldur vetur hérna þetta ár held ég 1802 og allt var ísilagt og hérna og maður að lesa þetta á sumrin en svo bara einmitt að ganga hérna út þetta bara
0: Þetta er einhver náttúrufegur sem bara öðruvísi eða stöngum það frábriðin öllu öðru og bara einhver töfrarætna. Mér líst ótrúlega vel að þetta, Birgitta, takk fyrir þetta og við ætlum að enda þáttinn á læginu Riverman með Nick Drake hérna fyrir hann Ómar
1: við
0: rættum hann náttúrulega fyrir þættinum bara ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir ég takka gestu mínu Birgitta Birgisdóttir Ómar Ólfi Eyþórssyni og Snorra Helgasyni kærlega fyrir komuna. Ykkur sem hlýtur fyrir að vera með okkur, takk fyrir að vera með okkur í vetur og við heyrumst aftur í haust í endastöðuna Rásett.

Júlía Margrét Einarsdóttir hafði umsjón með endastöðinni í þessari viku. Gestir hennar voru Snorri Helgason tónlistarmaður, Birgitta Birgisdóttir leikkona og Ómar Úlfur Eyþórsson fjölmiðlamaður. Næst í næturútvarpi mannlegi þátturinn.

0: Já, komið sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur, 27. júní.
1: Já, og föstudagsgesturinn í dag mikill stuðbolti. Hann leikari, hann rithöfundur, hann leikstjóri og ég veit ekki hvað og hvað og mikill gleðigjafi og orkubolti. Og tvíburi, eineggja tvíburi, Já. Það Gunnar Helgason sem að hefur dvalið meiri hluta ævi sinnar í Hafnarfirði en ég ekki svo sannarlega það hann eins og kemur í ljós. En við ætlum bara fara með honum fram og aftur tíman og fara aftur í ræturnar og einhverja skemmtilega æskusögur og það eiginlega bara kjaftar hver tuska af Gunnari alltaf og það alltaf gaman.
0: Alltaf gaman hjá Gunna. Já og svo það matarspjallið og í dag ætlum við að tala þessa, já ég, maður kannski verður að segja þessa veiku von að geta setið úti á íslensku sumri og það að segja að borða úti,
1: já.
0: Leggja dúk á borðið úti og öll fjölskyldan saminast þarna og borðar saman. Vonandi koma margir slíkir dagar í sumar en það lítur ekki svona kannski út fyrir það hér á suðvesturhorninu að minnsta kosti í bráð.
1: Það nokkrir dropar framundan og víða land þessa helgi.
0: Víða land, en það hægt að sko gera ýmislegt, setja upp sóllíf og hérna og hitara og eitthvað slíkt og við viljum líka aðeins að tala banana.
1: Já.
0: Og þar að finna fróðleik auðvitað upp úr eldursbókin okkar sem hún Ellen Dröfn Björnsdóttir færði okkur að láni og hefur verið okkur ómælt uppspretta gleði.
1: Já, þetta dásanleg bók með svona fræðsluefni frá 7. og 7. áratug síðustu aldar og sumt eldist mjög vel.
0: Já.
1: Annað ekki.
0: Já,
1: en það mjög gaman að kynna sér þig. En við byrjum á tónlistöðu eins og alltaf þetta eru þeir félagar Káka og Magnús Eiríksson að syngja lag Magnúsar, Óbyggðirnar kalla.

0: Þetta voru þeir félagar KK og Maggi Eiríks óbyðirna kalla. Lag og texti eftir Magnús.
1: Já, og Gunnar Helgason, föstaskestur, er mættur hér og hann kallar á móti óbyðunum eða hvað? Ég að reyna að tengja saman.
2: Já. Ég mikill óbyða maður, sko. Ég það, mist gaman, mist leiðilegt að vera óbyggt ef maður að byggja.
0: Já.
2: Þá þarf að klára að byggja
1: já.
2: Og þá maður ekki í óbyggðum lengur. Sko.
0: Nei, þetta svakalegar
2: hvernig var
0: pælingar,
2: þetta?
1: Ósalega flott.
0: Þetta fór í margar hringi.
2: Já. Ég tengdi þetta lag samt við hérna fréttirnar af frökkunum.
0: Já.
2: Óbyggðirna kalla.
0: Já.
1: Sem að keyrðu utan vegar og skemmtir bara.
2: Og var alveg sama.
1: Já, var náðist í þá.
2: Já, þeir eru sektaðir, engin veit kom ekki.
0: Og fengur svo að halda áfram bara.
2: Já, kannski eru komið ljós á þess að ég hafi, já, og fengur svo að halda áfram sem mér fara skrítið.
1: Mm. Já.
2: Mér stæði að taka bílinn af svona fólki.
1: En þetta hafa komið upp heita tilfinningar í kringum þetta.
2: Já, mjög.
1: Margir vildu fyrsta lagi fyrir miklu, eða sko, þó að við hefum ekki mikið að heyra hverja sektirna voru eða ekki bara sekta bara
2: miljón
1: taka húsið eða eitthvað
2: já, taka bílana og
1: allan
2: miljón
1: allan taka bílana
2: já. En líka sko, ég held að margir íslendingar sko horfa á þetta, þessar myndir og svona og hugsaði, ó, af hverju fekk ég ekki kæra hana og þessir eru við svo pyrruð
1: nei, ég held að við sko
2: það er svo gaman að kæra utan með það
1: Er það?
2: Ég gerði það upp á hálendur, þetta var ekki bannað
0: okay.
2: Það var áður, ég er svo gamall
1: Fékkstu sekt?
2: Nei,
1: það mátti bara
2: Já, ég fekk nú út í mann
0: Já, þetta bara, við viljum ekki láta skemma landið okkur
2: Nei, sjálfsög ekki
1: Ég held að margir hafi brugðist við eins og það hafi bara verið að löðrunga okkur að sjá svona farið með landið sko?
2: Já, líka bara, þú veist, að sjá okkur þú veist, meira svona eins og ykkur bara hafi losað kamarinn hérna úr hérna bílnum sínum eða ferðaklósitið skilur einhvern veginn alveg sama og með að við lýsingarnar á viðbrónu þeirra þá yes I know, so
1: Já, þeir áttu sér ekki á því hversu sterkt þetta hérna
2: Nei, og finnst þetta bara ekki skipta neinu máli
1: Þá er þetta bæði sko, þá fá þeir ekki rétt skila bóða áhvernig kom til landsins og líklega ekki frá þeim sem að leigja þeim bílana
2: Ég með lausn á þessu Gunnar Hansson
1: Já, komdu með hana Helgason
2: Þeir eru eiginlega bæði nafnar mínir
0: Já, Gunnar, Guðrún
2: Já, og sko, ég með hugmynd fyrir mörgum árum að loka hálendun alveg bara, Og það fær enginn að fara þarna inn nema að hafa undirgengist bílpróf.
0: Já.
2: Sérstakt hálendisbílpróf.
1: Hálendisbílpróf.
2: Já, sem tekur bara dag. Við öll myndum þurfa að gera það.
0: Já.
2: En það myndir duga út af yfirna, náttúrulega.
1: Já, það þarf ekki rosa langa fræðslu, sko.
2: Nei, en þú verður bara að keiri við reyna á.
1: Já.
2: Og þetta er atvinnuskampandi, tekjumyndandi og fyrirbyggjandi.
1: Venda landið.
2: Fullkomin hugmynd.
0: Já.
2: En heilega þrenning.
0: Þú voru að stopna fyrirtæki bara.
2: Ég þarf bara að stopna stjórnarflokk.
0: Hálendisflokkurinn.
1: Hálendisflokkurinn.
0: XH.
2: XH.
1: Hey, sko, við förum oft með föstaskestinum svona aftur í tíman og svona könnum aðeins. Þú ert haffyringur það ekki í húð og hár?
2: Nei, ég er innfluttur aumingi.
1: Já, hvar ertu, hvar liggja ræturnar?
2: Ég fæðist þarna og elst upp fyrstu 10 árin í Háaleitis hverfinu
1: Já, auðvitað
2: Á Háaleitis braut átján Neðsta blokkin á Háaleitis brautinni Og hérna stórkostlegt að alast þar upp Barn í hverri íbúð Ekkert nema blokkir og ráðhús Og hérna voru vinir og ættingjar Og maður hljópara inn og út úr íbúðum eins og allir Maður ætti heim allstaðar Það var alveg dásamlegu tími Og svo fluttum við inn í Glaðheima Og ég breyttist í þróttara
1: Já,
2: og...
1: ég nefnilega auðvitað vissi að þú er þróttara
2: Já,
1: ég skil,
2: já
1: Ég tengi þér bara við hafnafjörinn í setni
2: Já, þetta var bara mjög góð spurning, Gunnar minn
1: já,
2: og svo er það ekki fyrir að, hérna, 1993 þá flytt ég í hafnafjörð að verða 28 ára Þannig að ég nú búin að búa lengst í hafnafjörði af allir þau stöðu sem ég hef búið á Þannig að ég orðin hafnafjörðingur
1: Já
2: Og við höfum þurft að rífast svolítið þetta, sko, veist, berjast fyrir tilveru rétt okkar. Og svo bara varð Valdimar, fyrirvandi bæjarstjóri, Bastian eins og við kölluðum hann.
0: Já.
2: Hann var bara innfluttur. Hann var aðfluttur.

0: fluttur með sig
1: held ég. Aðflutt.
0: Já, það munur.
1: Já.
0: Já, þú veist, ef eigin konan flyttur þið inn.
1: Þá varstu innfluttur.
0: Þá varstu innfluttur. En ef þú bara ákveður að setja stað í Hafnarfirði og engin tenging,
2: já.
0: Þá varstu aðfluttur.
2: Jafnvel, þó þú komir hann bara dags gamall, þá þýðir það gablarar verða fæðast í Hafnarfirðinu.
0: Það já, sko, Björk alveg brjáluð yfir þessu, sko.
1: Já.
0: Þá ekki gablarar lengur til.
2: Það meina í dag?
0: Já, þá er þeir bara 70 ára og deyjandi tegum.
2: Já.
1: Ég meina bara konur þurft að fara á fæðingardeildina
0: já.
1: Til að eiga sín börn.
0: Já.
1: Já, þegar við erum að fæðast.
0: Já, það er bara það.
1: Mæður okkar þurft að fara á fæðingardeildina.
0: Já.
1: Þannig að það ekki hægt að mismuna fólk.
0: Nei, það ekki hægt. Kona mín gablari og hana nú.
1: Já. Þannig að við erum að breyta þessu núna bara.
0: Já.
2: Þið eru fjögur sískin ekki satt?
0: Jú, við erum fjögur.
2: Já, og þið bræðunir, tvíburabræðunir, eru yngstir?
0: Ég er yngstur, ég er 10 mínútum yngri.
2: Já, en Ásmundur?
0: En Ásmundur.
1: Og var ekki allt látið eftir þá?
0: Það var var svolítið að þvælast fyrir mér þar, þegar að koma því. nei, þetta var bara, Hallgrímur og Nína eru sest, eldri sískininn og þau eru svo 5 og 6 ára, árum eldri. Þannig að það var svolítið munur þannig lagað og við vorum svolítið sjálfum okkur nær að vera tvíbur þá á maður sinn besta vinn og þar voru lítið að leita til eldri sískina þannig lagað og þannig að og svo flytjum við þegar þau eru úlingar og þeirra hugur verður eftir bara í MH þau veistu, voru bæði byrjað í MH þannig að þau urðaldrinir eru lögdælir skiljiði
2: já.
0: Þannig að þetta svona fór svolítið í sundur þarna bara um leið og við flytjum sko.
1: Já, þannig að þeir eru ekki þróttarar.
0: Nei, nei, ég bara man ekki eftir þeim, ég glæði bara, ég man einu sinni eftir því að hafa sé Hallgrím að leggja sig í sófarum.
2: Já.
0: Hallgrím var svo mikið upp á alls bat, sko.
2: Úlingar eru líka alltaf svo þreyttir.
0: Já, hann var nýtt.
2: Ef þeir eru heima, þá eru þeir þreyttir að leggja sig.
0: Já, þá eru þeir þreyttir að leggja sig og þá þurfti að vera þögn.
2: Þá mátti, ég mun að það hefur verið erfitt fyrir ykkur Ása.
0: Það var mjög erfitt.
2: Ég efast ekki að það hefur verið lítið
0: bara,
2: þögn.
0: Það var bara hræðilegt. Já. Það var bara, en nei, það var bara regla. En einhver var að leggja sig, þá þurfti að vera þögn.
2: Já.
0: Fólk laði sig ekki nema að það væri þreytt.
1: En af hverju var Hallgrímur uppáhalds? Hvernig,
0: já, hann var bara elstur og hérna, bestur í öllu og hann var svo góður í skólanum og svona. Nei, ég segi bara svona.
1: Já.
0: Þetta var ég uppáhalds.
1: Auðvitað.
0: Komið ljós síðar.
2: En þú segir yngstur. Hérna að þið tvíburar hafi verið bestu vinir.
0: Já.
2: En var, að því nú kannast ég aðeins við smá samkeppni í þér. Allt verður að samkeppni var líka keppni.
0: Já.
2: Mikill
0: metningur og þetta byrjaði bara í þegar vorum 30 ára sko. Það eina fyrstu minningur við þetta ekki 35 vorum eitthvað að fara í eitthvað boð og hérna mömmu fannst við vera allt í einu vorum komin í sparafötun og mömmu fannst við vera allt í einu með ofsýtt hár
2: no.
0: þú veist þá drífur okkur inn á bað tekur hérna greiðuna og vaskreiðir toppin
2: Já.
0: Og fyrir að klippa toppin alveg þráðbeint á okkur báðum
2: Já.
0: Og það bara Ási með síðari topp og að klippa aðeins meiri Ási bara Gunni með síðari að því að maður vildi hafa síðan topp við endum bara hárlaus þá er mamma sturlast og held okkur út í bíl og þetta er svona fyrsta augnabliki sem ég man eftir sem svona samkeppnis alveg bara
2: já.
0: Þú veist að bara mátti ekki þú veist ef eitthvað fekk mjólki glas þá bara ég veit hann með meiri ég alveg ótrúlegt
1: magna það bara dropa tellari
0: já
1: þetta alveg ótrúlegt
2: og þeir voru mikið íþróttum eða ekki
0: jú, vorum eiginlega bara íþróttamenn voru bara íþróttum lengi vel sko
2: já.
0: Æfðum allt sko sem hægt var að æfa nema körfubolta, en við vorum samt í skólaliðinu körfubolta já, það var að því að það var svo fáur í skólanum sko
2: no.
0: Já, við vorum lang minnstri á mótum ég slasa þetta hérna einu leiknum með liði vóaskóla
2: Varst að tróða?
0: Nei, ég hljóp á hné Hné í ennið
2: það
0: var stærðamunurinn hann hoppaði reyndar aðeins upp ég var svona þóttir þetta skjóta og hann stökk upp og ég ætlaði fram hjá honum þá baðaði hann út fótunum svona
2: Hné í enni
0: ég bara hann rotaði stærðum fekk risa kúlu og enga samúð ekkert brot og ekki neitt sem var alveg fára.
2: En þá sári við því.
1: Smá, smá.
0: Óli?
2: Já.
0: Já, Ólafur Jóhannsson.
2: Alveg brennt.
0: Jóhannesson.
2: Ólafur Jóhannesson, já.
0: Það var langa skóla, sko, ég var í vóða skóla.
2: Já. En hvernig, og svo úlingsárin og svona, hvernig eru þau?
0: Þau, einkendust bara líka íþróttum, sko.
2: Já.
0: Ég veist, ég æfði mikið skíði. Mm. Mamma og pappi fór bara um leið og við gátum setið, skiljum, þá vorum við mættir upp í fjall. Sem, það var engar lyftur þá, ég það gamall. Og það var bara sleði og, smá, og svo, fyrst og svo skíði og svo kom skíðalifta. Það var alveg stórkostlegt. Bylting, sko, að fá skíðarliftur, sko, alvöru liftur,
1: já.
0: Ekki tóliftur eða víraliftur eða kaðarliftur. Þannig að maður æfði bara og ég var að æfa að keppa skíði bara fram bara, já, inn í mentaskólan, sko. Já.
1: Voru þið svona aktíf, fóltað þín?
0: Já, þau já. Voru rosa, og þau voru í svona, mynduðu svona, það myndaðist mjög sterkur kjarni fullarins fólks í skíðadeild IR, sem bara byggði upp aðstöðu og hittist þessu utan líka sko og urðu bara bestu vinir þannig að við vorum bara alltaf upp í Hamragili það sem að skýða til dýjar hafði, og núna ekkert skýðasvæði heldur að við bara vera að bóra eftir heitu vatni þetta er hann að
1: Skálafett?
0: Nei, þetta er hann að hjá Hveradölum hann
2: að
0: fyrir neðan Hveradal, hvað heitir þetta?
2: Bara leiðinu upp á heiðina
0: Já, það sem að heita
1: Nesjavellir eru?
0: Nesjavellir eru við þingvallafa
1: Já, ég bara djóka
0: Já, þetta, allir læg, höldum á
1: Þetta, nú verð ég að vita þetta
0: Æ, hvað heitir hann að það sem að þið út á leiðinu upp á heiðina?
2: Hveradal er bara, skíðaskálinni Hveradal
1: Já, en virkjunin
0: Heita, virkjunin, mann ekki hún heitir
2: Já
0: Hellisegða virkjun
1: Hellisegða, hvað er aðvíkunni?
0: Þetta á Hellisegðinni
2: Já, en fóruð einhvern tímann erlendis á skíði?
0: Ég fór einu sinni
2: Já, ekki öll familjan
0: Nei, það fór allir svona sett í hverju lægi, sko, mamma og pappi voru nú ekki efna fólk, en við fórum aldrei saman. Einu sinni fór Hallgrímur og Nína í æfingafæri, Nína var sko Íslandsmeistari á skíðum og Hallgrímur var þokkarlegur líka og var að keppa og vinna eitthvað verðlaun og svona og síðan fór ég bara, við tókum okkur þrý saman og bókuðum okkur þjálfara á Ítalíu í tvær vikur og voru bara í æfingafæri þar.
1: Já, bara sjálfur. 16.
0: Já, fórum og keftum skíði og svona, þetta var rosa gaman. Æðislegt í ítölsku ölpunum, sko.
1: Já.
0: Þannig að...
2: Sko, tíminn flýgur svo að við ætlum að taka eitt lag núna, brjóta hans upp. Þú máttu velja tvö lög, að því svo fyrir við erum ekki komin neitt inn í leiklist eða ritlist eða neitt, við komum þangað eftir. En hvað er fyrra lagið sem þú valdir?
0: Hringd í mömmu. Og það Stebbi Hilmars sem syngur og þetta hérna lag sko eftir því sem maður eldist á lendir maður í svona, þú veist fleiri og fleiri áföllum, eða veist maður missir fólk
1: Já.
0: Og hérna þetta svolítið fallegt lag um missi og drekkjum að missa mömmu sína en það eiga bara allir að ringja oftar í mömmu sína
2: Já, þetta er alveg hárrétt.
0: Mamman gefst að lokum upp á því að segja að þú hringir aldrei í mig, að því hún vil ekki vera leiðileg hringiði bara oftar í mömmu ykkar strákar
2: og stelpur svo heldum við áfram, heyrum þetta lag hringdi í mömmu og svo er það Gunnar Helgason, föstaskestur hér áfram eftir það

0: Stefán Hilmarsson söng þarna lagið Hringd í mömmu, þetta erlent lag og textan samdi hann sjálfur.
1: Já, þetta svona eiginlega nýtt,
0: Já.
1: Nýtt lag, hérna,
2: Já.
1: Hann að gefa út nýja plötu.
2: Hann tengist því sem vorum að tala um áðun, vegna þess að foreldrar Önnu Bjarkar, tengda foreldrar Steppa, voru í þessum þetta skíðahópi sem mamma og pappi voru í.
0: Já, þessi rödd sem sagt er rödd föstudagsgestins okkar Gunnars Helgasonar, við vil að kynna hann aftur inn bara.
2: Já. Takk fyrir.
0: Já.
2: Og takk fyrir að bjóða mér.
1: Velkomin.
2: Gleimt að segja það á.
1: Já. Og við erum svona svolítið búin að fara yfir bara bernskuna og æskuna og svona dýnamikina innan sískinahópsins og svona. Þau eiga eflust ekki eftir að hringi þessa helgi, bara svo vitina. Nei, leiklistin, hvernig Já. Kom hún til þín?
2: Já, það var bara ég, hérna, þegar ég var 6 ára og þá sagði ein frænka mín, þú átt eftir að verða leikari, af því ég stóð allir út á tröppum heima hjá henni sem fjölskylda mín, ofisitir hennar þú voru besta, svona, vinafólk okkar og ég var búin að láta alla grenni og hlátri í eitthvað korter og þá átt eftir að verða leikari og ég sagði, já, það nú bara best að gera það
1: Já, þú manst eftir að hafa hugsað það.
2: Já, og hérna, af því að, þú veist, ég ætla að verða bara Latti, skiljiði, þú veist, Latti var, ég, og svo lék maður bara allt grínefni sem maður komst yfir, lærið utan að það og lék það og hermt eftir röddunum og hérna, og var svolítið svona sprauta í vogaskóla í svona gríni og glensi
1: Já.
2: Og jólaskemmtunum og það var nú engin skóla leikrit og svo í MS þá, ákvæði ég að hérna geyma hennar draum og einbytta mér að skíðunum æfði rosalega mikið sko þarna fyrstu tvö árin í menntaskólanum og svo fór ég sem skiptinni mig og hérna
0: Hvert fórstu?
2: Þetta fór til Júgoslavíu, fyrir Júgoslavíu, Bosníu
0: Alveri
2: Já, og tala ennþá það tungumál sem serb og króatísku Eða ég hitti eina frá króatíum daginn og fór að spjalla við hennar og þú segi á króatísku, þú talar ekki króatísku þú talar bosnísku, það var það reymurinn.
0: Já,
2: það svona ákveðin orð sem borin öðruvísi fram eftir í hvaða landið þú stattur, sko.
1: Já, en skilur samt króatísku.
2: Já, þetta allt sama tungumálið, þú veist.
1: En pólsku.
2: Þetta bara, þú veist, að langa eða langa, skilur, það munurinn.
0: Já, reymurinn.
2: Já, reymurinn.
0: En ég meina að því þetta var bara eitt ár, væntanlega.
2: Já.
0: Og þú læriði tungumálið svona vel á
2: þessu einu ári. Já, Já, þetta bara leikur rosalega vel fyrir mig. Ég með stúdinspróf í 5 tungumálum fyrir utan íslensku. Þannig að tók spænsku líka og svona alltaf frönsku og dönsku og ensku. Og hérna...
0: Og gæti talaðu öll, sem sagt, frönsku og spænsku
2: nei,
0: og...
2: Nei, þú veist, en ég get farið til þess að landa og bara bjarga mér, sko.
0: Já, já.
2: Þú veist, hvað kostar þetta og góðan daginn og hvernig líður þér og hef lent í mjög djúpum samræðum á Spáni. Þar sem ég... Bara giska því og það gekk ágætlega.
0: Og þú heldur að það hafi bara gengið nokkuð vel?
2: Ég held það, já. Nei, hérna, ég hef ekki haldið upp samræðum á frönsku og spænsku, sko. En hérna, öll hinn tungumálin og sænskan datt síðan í hús, þegar ég vann í Finnlandi, í Finnlands sænsku.
1: Já, einmitt.
2: Og þá er hún rosa fljótt að koma út að dönsku grunninu. Og ég bara, þetta liggur vel fyrir mér, tungumál sko.
1: Já, en aðeins að Bosníu, hvernig var að vera þar? Hvað var það heilt ár?
2: Já, það var alls konar, ótrúlega lærdómsríkt og gefandi og erfitt og ömulegt og ég var lenti hjá sko, svona pínu erfiðir eða skrítinu fjölskyldu. Fyrst, og þú veist að skipta fjölskyldu, hún rak mig út, sko.
0: Nú?
2: Já, með dags fyrirvara, löngsaga, sko.
0: Já.
2: En hérna, ég náttúrulega, sjaldan veldur einn, þá tveir deila, þannig að ég verð nú að taka eitthvað af ábyrðin á mig, held ég, en ég segja það bara, en mér finnst það ekki.
1: Þú segir það bara þú,
2: Já, og svo lendi ég hjá dásalveri fjölskyldu næst, sko. Það sem að, hérna, Bat og svo sem að strákurinn sem var yngri ég í fjölskyldunni þá, hann flutti á endanum til Íslands og hérna varð hlut af í Austur-Indíafélaginu og Austurlandahræðlistinni og besti vinur Tjandriku og hann lést nú því miður fyrir nokkrum árum bara vofveilega eða sviplega að bara fekk heilablófall á flugvelli. Elsku kallinn.
1: Heyrðu, ég man eftir honum.
2: Já.
1: Hávaxin dökkar.
2: Já, hann er dásanlegur.
1: Yndislegu maður.
2: Já, já. Og, og svona var allans fjölskylda, alveg stórkostleg. Og ég er svona að taka fjölskyldara mína til Bosníu og næsta sumar. Það eiginlega, ég búin að ákveða að fara til Mostar, ég bjó þar og Sarajevo, sko. Og aðeins að skoða sem á Balkanskaganum.
0: Já, og þú mælir þá fyrir þeirra hönd.
2: Já, og síðan var ógislega að fyndi. Ég var að vinna í Rússlandi í þrjá mánuði. Og ári síðar þá fer ég með alla fjölskylduna til hérna Króatí og bara á fyrsta degi þá labba ég með drengina mína í leiðið á í hvori sinni hendi og nú förum við í bakari strákar og nú skulið þið heyra hvernig og ég segi bara góða daginn og hvernig hefur það, hérðu, ég var sem að fá þetta brauð hérna og fekk engin viðbrögð fekk frekar það kólnaði bara snöggt hann inni Og ég bara, þú veist, skipti þá yfir í ensku og spurði hvað akkur hérna, var ég ekki að segja þetta rétt eða Nei, við tölum ekki rússnesku hér. Og þá hafði ég bara einhvern veginn smitast af rússnesku og þetta nú ekki, þetta slavnesk mál, sko.
0: Já, býttu þegar þú varst að leikstýr í Rússlandi, læriðu bara rússnesku?
2: Nei, en þú veist, ég heyrði hann á hverjum degi, sko, og ég var farin að lesa kyrlíska, handritið á kyrlísku, þú veist, þannig að maður svona heyrir og skilur, og svo eru mörg orð svona svipuð, eins og brauð, þau eru ekki ólík. Nú mann ég ekki lengur hvernig það eru rússnesku það hlep á hérna króatísku.
0: Það varst óvart í rússnesku.
2: Já, og hún var alveg brjálust í bakaríinu. Hún vildi enga rússnesku hér.
1: Já, og gastu útskýrt þetta?
2: Já.
1: Það var íslendingur?
2: Já, og það var alveg sama. Hún seldi með brauð bara og brosti ekki neitt, sko. Já. Sem rosa erfitt fyrir mig. Ég svona afgreiðslu fólk staðrari. Ég verð að láta alltaf líka vel viðni.
0: Já,
2: Björk, hún hlær mikið að þessu.
0: Já.
2: Ég get ekki komin einstaðar að þess að vera búin að alveg bara, ég ennþá sjöður að skemmta fjölskyldinu á tröppunum, sko. Ég verð að láta alltaf brosa, sko. Ég að fatta þetta núna.
1: Já,
2: þetta er svo góðu sálfræði tíma komikar.
1: Er það ekki?
2: Takk ykkur fyrir.
0: Já, svo borgar bara
1: já, þú fer. Já, ég ætla að segja, þú borgar hérna frammi.
0: Já. 18.900.
2: Sko, og nú eru þið farin að hlæja og þá líður mér betur.
1: Fast við verið eitthvað alvarlega.
2: Já, ég var búin að, þú veist, hvernig alltaf að fara.
0: Ég var svolítið súr hérna áðan þegar þú varst að tala rússnesku, en nú ég góðan hinn léttari.
2: Já.
0: En sko, talandi því að við höfum ekki tíma til að ræða allt, Þú er búin að tala svo mikið það undanfarin ár, en þú varst að leikstýra út allt, bara í Evrópu víða, en að því við aðeins komum að því það sem við rákum augun í, að þú stýrðir til dæmis alltaf jólatónleikunum að spó, stóru tónleikunum, og nú varst að auglýsa daginn eftir einhverjum
2: frösum
0: og sögum, er það ekki?
2: Nei, bara frösum.
1: Já,
2: af því að við hérna... Ég var nú hættur að vera í jólagestunum af því að út á ýmsum ástæðum en allt í góðu og við, allir vinir og svona.
0: Talaður og vart rússnesku.
2: Já, sennilega. Og þegar að hérna hann deyr á björgun þá var það náttúrulega mikið áfall fyrir alla og það var verið að undibúa tónleika og þegar ég var snarlega náttúrulega breytt yfir í minningatónleika sem verða 2009. Nóvember. Og þá hafði sena samband og spurði hvort ég væri til í að vinna með þeim í því.
0: Já.
2: Þannig að þessi beðinni mín á Facebook og beðum hérna frasa eftir Björgvin tengist þessum tónlíkum, sem sagt. Og það mjög, við erum byrjuð á fullu að lagalistin eiginlega klár.
1: Já.
2: Og þó að sé næstum með hálft ár í þetta og það bara svo gaman að vinna með krumma og svölu að ég bara kynst þessum börnunum hans Björgvins. Hann ræður. Og segir öllum hvað að gera með líka börnunum sínum en hérna, núna ráða þau og það er svo gaman að sjá hvað þau eru sterka manneskjur sko og bara ótrúlega gaman að kynnast þeim svona
1: Og í hvað ætlar að nota frasana?
2: Herðu, það verður mikið vídeo og svona og Ég segi, mér langar ból með hérna
1: með frasa?
2: Já, með frasa ný föt sama röddin eða eitthvað sko, fínar eru betri þú veist, það er til svo mikið sko
0: Hann var frasa kóngur
2: Hann var frasa kóngur og þú veist, vorum að tala með þetta og ég segi, mér langar í svona ból með hérna, ekki mynd af björgvinni, heldur bara frasa og það svona kannski gerum við það bara Þannig að þegar ég baðum ból þá kannski, að ég sem ekki bólur
1: og
2: er
1: í ból
2: og er í ból þannig að kannski fáum við frasa bóli
1: já.
2: Þannig að í haust
0: og í, já, í, hvað sagði, í november
2: já, 29. november
0: já.
2: Það er nú eiginlega uppsellt á allar þrjá tónlingar
1: já, það er alveg magnað
2: já.
1: En ekkert skrítið
2: nei, nei, það er bara gaman sko
0: þá er bara bætt við
1: þjóðarinnar.
2: Já, ég held að segja ekki hægt það er ennþá tilbyðar á þriðu tónlingar ég kom ekki til að plugga þessa tónlingar
0: slú
2: bara ekki til að tala með
1: nei, við myndumst á þetta bara fyrir já. Það
0: en þú ert búin að skrifa núna hvað marga bækur og hvað mörgum árum og Heldur. Er að koma, bara ertu í miðjum skrifum líka
2: já, ég var eiginlega klár í gær
0: að klára bók
2: já. Og hérna, svo findi, þú ringir bara, ég er bara Ít og safe Hello, Guðrún hér
1: Þú er sent með skeiti bara
2: Já
1: Hugaskeiti
2: Og hérna
1: Hugaskeiti
2: Já, og svo sko, þú veist, ég skrifaði fyrsta bókina 1992 Þá var ég nú bara 27 ára þegar hún kom út og hérna, hún fjallar árin á háaleitisbrautinni Og allt sem ég í þeirri bók gerist í alvöru nema ein legubílaferð Ég fór aldrei einn í legubíl með Ása bróður. En hérna, hún heiti Goggi og Grjóni og ég var einmitt að, bara áðan að senda hana inn í Storytel og hún birtist, nei ekki áðan, í vikunni og hún birtist í dag.
0: Þessi fyrsta bók?
2: Já, fyrsta bókin kemur á Storytel og sagnar land í dag. Og sem er aftur tilvílun, takk fyrir að bjóða mér svo ég geti sagt frá þessu.
0: Já. Þú sagðist ekki hafa neitt að plugga?
2: Nei, nei.
1: Eru hver að banka gluggan? Er þetta ekki Felix vinn?
0: Felix.
1: Hann er þá að tala við því. Allt er langt undan.
2: Nei. Það er nú mín gæfa í lífinu, það var kynst hún.
0: Ég hef heilt mjög oft börn kalla Felix, Gunnó Felix,
2: já.
0: Og þig líklega líka bara Gunnó Felix.
2: Já, ég oftast bara, nei, ég bara kallað Felix.
0: Nú,
2: já, já. Já, en að því kláru spurninguna, þetta eru 30 bækur frá 1992, en sko á síðustu öld komu bara fjóra bækur.
0: Já.
2: Nei, þrjár bækur, og svo byrjaði ég aftur 2010, þá ákveði bara að gera spartabókahöfundur eftir að hafa flakkað heiminn og leikstýrt og hérna verið leikhúslögga fyrir Latabæ ferðast, þú veist, til Ástralíu og Mexíkó og Brasilíu og Argentínu, sko, og horfa á leiksýningar Latabæsýningar og Björk var líka farin að leikstýr út um allar heim sínu eigin leikriti, hérna Cellofón þá varð annað okkar að vera heima og ég bara sagði, ég vil vera heima og ákvað bara að gera spannabókahöfundur og það var æðislega ákvörðun
0: Hamra á líkla borði
2: Já.
1: Já,
2: og það eru orðna 30 núna
1: wow.
2: Næsta númer 31
1: Setur einhvern tímann eða ertu einhvern tímann bara heima að gera ekki neitt?
2: Ha?
0: Hann skildi ekki spurningar
1: Nei, aftur
2: Nei, hvað kallar, þú voru skilgreina að gera ekki neitt?
1: Bara ligg upp í sófa, horf út í loftið eða sitja í góðum stól
0: Horfa sjónvarpi
2: Já, það er að gera eitthvað
0: Já
2: Ég horfa sjónvarpi eins og hann En að sitja og gera ekki neitt Hvað meinar þau?
1: Já
2: Gerir þú það?
1: Stundum
2: Ha?
1: En liggur aldrei í heita pottinum og horfir upp í loftið?
2: Jú
1: Já
2: En það er svolítið erfitt
1: En það er erfitt.
2: Já, ég, hérna, seita bótt bara í sömumbústæðanum og ég var alltaf svo stutt og Björk sagði, við verðum að fá okkur kaldan bótt.
0: Ertu lengur það. Í honum?
2: Nei, þá getum við að fara aftur
0: já,
2: í
0: mitt,
2: flakka á myndli, sko.
0: Já, já.
2: Og allt ég geti verið í svona hálftíma og klukktíma, sko. Annars er þetta bara 5 minútur eða eitthvað.
0: En við þökkum
2: þeim fara að bóra og saga
1: eða
2: skrifa og skafa
0: við þökkum þeim fyrir að hafa haft þá eirvíðir að sitja hér með okkur í bara það bil hálftíma
2: já, sko. Takk fyrir mig, maður hefur svo mikinn áhuga sjálfum sér
0: upp á þessu umræðu
1: ekkit skemmtilega að tala við sjálfum sig
2: en sérstaklega við skemmtilegt fólk eins og ykkur tvö
0: en þú valdir
2: að
1: takk fyrir Gunni
0: Már þú mátt segja eitthvað meir um það
2: já, þið er svo falleg og dásaleg
1: rosalega
2: lítið vel út
0: en hvað, seinna lagi, það er nú eitthvað tengt sko að því að nú eru báði sinniðinni leikara
2: já
0: og sjómastættinni 20 eitthvað
2: já Þeir Ólís og einhver skrifaði það í félagi við Vigdísi Hafliða og Arnór Björnsson og ég ákað bara að velja lag úr þáttunum 20 og eitthvað sem slóðum nú heldur betur í gegn hérna á Rúf.
1: Frábæri þættir.
0: Já, frábæri, mjög góði þættir.
1: Bara í svona einni beitt.
2: Já, það var mjög erfitt að bíða.
1: Já.
2: Og veist, heila viku á milli þátta, maður hefur ekki gert því mörg á.
0: Bara í gamla dag.
2: Ég sat bara, gerði ekki reitt, sat bara og beið.
0: Víkunum saman.
2: Þess að var ég að klára bókin í gær, sko, því að tók svo langa tíma að bíða. En hérna, ég ákvað að velja þetta lag, þetta var vinsalasta lagið úr þáttunum sem voru nú uppfyllir af tónlist. Og aðalega vegna þess að ég hérna rás eitt og þetta lag mun aldrei aftur verið að spila á rás eitt.
1: Nei.
0: Nú.
2: Nei, þetta bara þannig lag.
1: Það er of nútímalegt.
2: Það er of nútímalegt og það kjánalegt. Aha. Þetta grín, kæri hlustendur. Þetta grín lag, samt ágætis lag, samt svolítið kjánalegt og við verðum eiginlega að hætta eftir auglýsinguna frá Millubröði.
0: Já, hvað
2: heitir lagið? Sem bara inn í laginu, sem fengur enga pening frá Millubröði fyrir það.
0: Það heitir póstnúmer.
2: Það heitir póstnúmer.
0: Já, Gunnar Helgason, þakkaði fyrir að vera föstaskestir í mannlega þættinu.
2: Takk fyrir mig.

Þetta lag heiti Póstnúmer með hljómsveitinni Flott og þarna rapparinn Krissi með, með þeim. Það var Vigdís Hafliðadóttir og Ragnhildur Veigarsdóttir sem sömdu lagið og textan samdi Vigdís ásamt Arnóri Björnssyni. En nú komið að þessu.

0: Jú, eins og þið heyrið þá þetta komið í gang matarspjallið og hingaði komið Sigurlaug Margrét og hún segir alltaf takk fyrir að hafa mig en þú veist að við eigum ekkert val.
1: Nei, ég veit
0: það. En velkomin til.
1: Æ, takk fyrir, alltaf gott, já. Alltaf gott að koma.
2: Alltaf ánægilegt að fá því í heimsó.
1: Já.
2: Hvað viltu tala í dag?
1: Sko, ég var að hugsa þessi draumur okkar, þetta að borða úti, borða úti í garði, taka borðið, setja hvítan dúkaða, tína vilt blóm, leggja borð, geta sest með fólkinu sínu og borða mat án þess að hann kólni á 3 mínútum.
0: Eða fjúki af borðinu.
2: Já, eða fjúki af borðinu.
1: Og þetta er nefnilega því, vitið þetta ekki, þegar að það tekst, að þá er þetta eitthvað svo stórkostlegt.
2: Já.
0: Þegar þetta er nefnilega, þetta er eitt af því sem maður elska mest erlendis.
1: Já.
0: Að geta setið og meiri segja alveg langt fram á kvöld. Það ekki alveg nóg algengt að maður geti það svona með góðu móti.
1: Nei, nei, en sko núna til dæmis erum við í rauninni, ættu við að vera þakklátt fyrir það, það kannski bara 7 hitti eða 10 hitti með hvernig Evrópa
2: Já.
1: Allt að fara til anskotans, þá er þetta auðvitað, en það má nú kannski aðeins vera einhver smá millivegur. Þú veist, núna, bara ef við skoðum helgina, þú veist, rigning, kannski einhver staðar.
0: Víða.
1: Víða, rigning víða. Tölurnar eru að tala við erum að tala um 7 hitti.
0: Já, einstafa tala
1: einstafa
0: víða.
1: Tala, og það júlí, en þannig að ég veit ekki hvort við okkur takist að leggja á borð og vera með hvíta dúka og servittur og vera í blómukjólum og, þú veist.
2: Nei.
1: Og borða einhvern æðislegan, þú veist, grilla eða
0: Ég ætla að vera í blómakjóla allan, það er alveg reyna línur.
1: Það er reyna línur.
0: En þetta er að við erum líka komin yfir, sko, þið áttið ykkur á því, það er byrjað að dimma.
1: Ég veit það.
2: Bara strax, þetta er ótrúlegt.
1: Þetta er alveg ömulegt.
0: Það gerist kannski ekki eitt, sér,
1: nei, nei.
0: En það gerist því mýð.
1: Já, ég, ótrúlega. Svo, þú veist, svo, það er lúsmýð. Og eitthvað
2: já, já.
1: En það er bara, þú veist, það er þetta
2: Svo
1: er
2: geitungarnir í ágúst
1: Svo er geitungarnir sem verða svo reyðir alltaf í ágúst
2: Veistu, þetta er ástæðan fyrir því að ég fer ekki sumafrí í ágúst
1: Nei, það er út
2: að Ég bara nenn ekki að vera með geitunga út um allt
1: Já
0: En það er
2: sko,
0: en það er auðvitað því að við erum svona við meðum ekki vera alveg of neikvæð gagvart í að sita úti því að það er alveg til bæði sko það eru til hitalampar sem að hérna
1: og skólveggir
0: það sem ég ætla að segja sumir eru með pall eða einhvern veginn svona aðganga þannig með útihúsgögnum að því að ansi víða eru útihúsgögnin ekki mikið sumir eru með þetta í skjóli nefnilega og þá getur orðið bara alveg frábært, já. Alveg langt fram eftir kvöldi.
1: Og þá gætum við kannski að því að þú veist, að það verður svolítið kalt, þannig að hafa kannski mat, bara, hafa bara, þú veist, kaldan mat, gera bara einhver yndisleg salöt með alls konar bæði kjöti og rækjum og eitthvað slíkt, sko, við getum alveg gert svoleiðis.
2: Já.
1: Þú veist, kannski ekki lambalæri og heitt sósa, því að þá voru sósan svona
2: Ísköld
0: Nefnilega
1: Ísköld, við nefnum því ekki
0: Ég fari í svona götuparti það sem var æðislegt Já. Það er bara öll gatan samin og sett langborð eftir allir í götunni
1: Já, og það er náttúrulega
0: og búið allir að grilla í sínum görðum og komu síðan saman á þessu borði og allir að koma með hérna og það var nefnilega það var bara rétt 7-8 gráður og hérna allur heitimatir var þá svo fljótt ekki gynnilegur þannig að það þarf eiginlega bara að hafa svolítið salut og
1: það, svo getum við líka alveg geymt matinn þegar svona inni og tekið hann og sest svo niður en það er bara samt svo gaman þegar maður sér fallegt borð með fallegum mat litríkum
2: og dúk
1: og falleg
2: maður sér það í Íslandi dúk með svona lóðum í bara svona hann haldist á það er að finna svona falleg lóð
1: að
2: nota þau en fyrir nokkrum árum þá sko gekk eitthvað æði hérna yfir svona pallaæði eða semst ekki pallaæði heldur úti eldúsaæði þannig að nú bara í öðrum hverjum sko garði eða á palli sér maður úti eldús mjög flott
1: já.
2: Og var, sko væri frábært eða var hægt að nota það eitthvað
1: ég ætla að vera í úti ætla að vera elda úti
0: og úti pizzaopnar voru mjög víða og hérna þetta er svolítið eins og eiga blæjubíl á Íslandi svo koma
1: ég er alveg glöð þegar maður hittir en bara sér blæjubíli einmitt þegar að þetta þeirra. Eina skipti á mörgstar þegar ég eru örgli í nærbólum fullarbólum einst, en láta eins og sé alveg gekkja
0: Já, Maggi Skefing á blæjubíl hann var bara á vetun á stundum með blæjuna neri, sko, en hann var mjög vel klættur
1: Já, mér nokkulega En ég veit ekki, mér veistu við veist, við skulum plönum þetta að hafa hérna garðveislu
2: Já, með bara þú veist svona hérna sólhlífum yfir
1: Sólhlífum og hitalömpum
2: Hitalömpum
0: Já, og við verðum líka bara hérna raunhæf og erum bara þá betur klætt fram eftir kvöldi svo að því að kemur bara þegar maður situr kyrr og svona þá verður manni kalt Ég er kuldaskræfa sko
2: Já. Þá kannski ekki gott að vera með ískalda drykki kannski betra að vera bara með heitt toddi
1: Já
0: Kaldan mat og heitt drykki
2: Já, kaldan mat og heitt drykki Það eru svona íslensku sumarkvöldin
1: Já, akkurat
2: En það ekki
0: En hvað segir eldhúsbókin okkar?
1: Hvað segir eldhúsbókin?
2: Eldhúsbókin, hérna, það enn júní 1966 og hér mynd af, ég hélt bara að þetta væri djúbstektur karfi en þetta eru bananar djúbstektir bananar og hér bara heill kafli sem heitir bara bananar Ávöxturinn langt íbjúgt ber.
0: Ber?
2: Ber, einmitt. Hann þakinn sterku hýði sem auðvelt að fletta af, en sjálft aldinkjötið meirt og hjá hennum ræktuðu tegundum inniheldur það ekki eða aðeins óveruleg og mjög óþroskuð lítil dökk fræ. Bananarnir eru næringaríkir og innihalda því flestar hitaeiningar af hinum algengustu ávaxtategundum sem hér eru notaðar eins og appisínum eplum og melónum Nú, og þess vegna eru þeir hérna góð, mjög góð fæða fyrir börn og sjúka og þeir eru líka mjög heppilegir í nesti og í það heila tekið til neyslu eins og þeir koma fyrir þetta hefur verið bara nýlunda
1: þetta hefur verið nýlunda
2: að fá hérna, og svo hér uppskrift steiktir bananar með fleski
0: nú?
2: Já, áætlaður eitt banani á mann þeir eru afhýttir og steiktur stund á pönnu í dálitlu smjörlíki þarna voru allir með smjörlíki bara ekkert ljóma,
1: það
2: var ekkert annað
1: Nei
0: Vitið þið, akkurru var svona mikið smjörlíki þá frekar enn smjör
2: Nei, ég, sko, var ekki bara verið að reyna að ná niður svona hjarta á æðasjúkdómum þarna tíma, ég held það
0: Og var búin að finna þá upp þá
2: Já, það, þetta var bara með að síðustu öld, sko
1: Já,
2: sem sagt, þú steikir þá í dálötu smjörlíki salti og pipar stráð yfir, þá bacon eða skinkusneið vafið utanum hvert banana og þeir steiktir áfram stund Borðið fram heitir með hráu grænmetisalati sem forréttur eða sem heitur réttur með köldum mat Aha,
1: þarna kom
0: fyrir
1: það
0: Fyrir garðveisluna
2: Með brauði eða tei
0: Tei. Ég held mjög lengi að það ætti að segja að það beigðist svona tei tei frá tei
1: en viðst þetta finnst þú hvort ekki samt sko bananar eru náttúrulega notaðir í mat, það eru ótrúlega góðir í mat
2: æðislegir mat
0: þeir eru heitir bananar
1: steikja þá í karri til dæmis og já, einar svona fiskiuppskrifta sem einmitt karri, kókos
2: bananar og epli
1: Sigrún Davís kendi okkur þennan fyrst grétt, hann geggjaður
0: en sko
2: ekki, jú, þú mátt skjóta
0: ég hef bara skjóta eina því að mjög veist þetta bara ég hef aldrei heyrt banan að kalla ber
2: nei, bara, þetta, það er áhugavert að fletta þessu
0: já, þetta væri nú áhugavert
2: langt íbjúgt ber næst mun ég segi, ertu til að fara út í búð og kaupa fyrir mig langt íbjúgt ber
0: og þannig eru örglega svolítið nýtt að ég fara að kalla banana ekki bjúaldin
2: sko hér eru alls konar uppskriftir sko, bananarúllur með skinku og ostasósu, bananatebrauð steiktir bananar og svo það bananakryddterta það finnst mér hljóma vel mér bananar í tertum mjög góðir
1: og
2: stappaður út
0: í rjóman og bananabrauð, af því það, bananar eru svo vel sætir út í svona bakkelsi sko. Ég kökja því
2: hér í þessari bananakryddtertu bara hveiti, lyfti, duft, matasóti, salt negull, kanill og muskat og auðvitað smjörlíki og sykur ekko vanila og svo marðir bananar og í kreminu eru semst marðir bananar sítrónusafi smjör og flórsykur
1: Já.
2: Þetta er áhugavert og myndin, þá hún sé svart hvít
1: bara girtnileg
2: Já
1: En ég meina, þið munið bananasplittið
0: Já
1: Við Guðrún erum kannski meira aldrei uppi það.
0: Nei,
2: ég hef aldrei verið mikið fyrir banasplitt, svo undarlegt sem það hljómar.
0: Stórkostlega gott, sko, þegar það rétt gert.
1: Já, hvað minnur rétt gert?
0: Að því að það verður að vera, já, ég er á því að það verður að vera heit súklasósa með.
1: Já, það verður að vera. Já. Og skeran, þú veist, hann er skorin í tvennt og
0: já,
1: svo
0: og ekki gerfi rjómi, heldur, alvöru þeyttur rjómi og svona,
1: já,
0: sko.
1: Já.
0: Og nóg af súklasósni.
1: Já. Og hafa hann að heita, ég alveg sammála því.
0: Já, en þarna finnst mér bananar eiga við.
1: Já, haldir.
0: Já. Já, en ég, jú, splitt.
1: Mér samt skrítið.
0: Ég ætla að segja hverju, ég skildi ekki okkur að heita splitt, en svo ég veit að hann er splittar.
1: Splittar, bananar splitt. Mér samt skrítið, hérna, ég næ ekki alveg bananinn og
2: skinkan
1: og beikonin.
2: Já, en sko, ef þú hugsar um bara döðlur og beikon,
1: já,
2: beikon með að döðlur.
1: Og geð.
0: Nei, það er það gott með döðlum, en ég get ekki ímyndað mér það með börnum.
1: Í, það bara býtur í, það bara...
2: Nei, mér stæðislegt með
1: nei,
2: döðlum.
1: Nei, maður setur vatnan hittur, frekar, það miklu betra.
2: Vatnan hittur? Það svo harðar.
1: Já.
0: En sko, mér
2: var þess að... Þegar Hörður opnaði bakari, harðar tertur, harðar kökur, harðar kringlur...
0: En svo að þetta nafn líka íslenska orðið flesk yfir bacon, flesk er ekki mjög stað eitthvað of gróft orð, þetta er eins og bara kjöt
2: já,
0: flesk
2: já. Svo er hugræn þjálfun fyrir húsmæður og ég hugsaði með mér að þetta verður gott, en þá er þetta bara svakalega djúft svona jókaspjall
1: já, já, já, við nennum því ekki
2: látið engar slitróttar hverstags hugsanir trufla ykkur beinið huganum eins og brennigleri af viðfangsefninu.
1: Já.
2: Taki líkamann fyrst til umhugsunar. Er þessi líkami ég? Getið sagt með sannfæringu, ég er líkaminn og ekkert annað. Eða skynjiði innra með ykkur aðra vitund sem honum er æðri. Og svo er sko mynda þessum kennara, þessum jókakennara, sem er...
0: Gúrú.
2: Já, þetta gúrú hérna, sem er með þessa hugrænu þjálfun fyrir húsmæður. Hann, sko, hér stendur undir myndina á hann og það svo fyndi, hann er með hann situr svona, æ, hvað segir maður?
0: Jókastellingu.
2: Flötum beinum, já, í svona jókastellingu og er hálfur á bekk og hálfur út fyrir hann er komin svona langt.
0: Já, hann er með aðra raskinina út fyrir.
2: Já, og alveg bara helmikinn. Engin maður hefur gert meira til að kynna vestranum þjóðum jókiska hugleyslu en Paul Brunton, hinn viðkunni rithöfundur og dulfræðingur. Margar bók hans hafa komið út á íslensku. Ég er ekki að gera lítið úr sem fræðum.
1: Nei, alls
2: ekki.
1: Ekki.
2: Mér fannst bara fyndin titillinn, hugran þjálfun fyrir húsmæður.
0: Já. En núna fyrir þessa helgi, þá ætlum við að prófa að sjá hvort að fólk geti setið úti.
1: Já, ég held
0: að. Og kaldumatur, heiti drykkir, og hvað sagður, brenniljós, nei, brenniglir.
2: Brennigler, er það ekki stækkunagler?
0: Jú, getur notað það til að hita upp.
1: Akkurat, getur gert það.
0: Já, en þú nú þarft að kvæði okkar, kæru hlustendur, Sigurlaug Margrét.
1: Kæru hlustendur, góða stundir.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón með mannlega þættinum. Nú tekur við í ljósi sögunar.

0: Þegar dagaði að morgni 4. júní 1629 klöngraðist Francisco Pelsjart upp á hæsta punkt á þilfari skipsins og leit í kringum sig, eða þilfari þess sem eftir var af skipinu. Ágæti hlustandi, þetta seinni þáttur kaupskipið Batavíu sem hélt haustið 1628 frá Hollandi til kryddkaupa í Austur-Indíum fyrir þar tilgert félag hollenska Austur-Indíafélagið en strandaði komið langt suður á Indlandshaf 4. júní árið eftir. Þá hafði ýmislegt gengið á borð, launráð og svik. En nú lá á að reyna að bjarga þeim 300 og eitthvað sálum sem voru í skipinu. Af þilfarinu sá Pelsjart yfir kaupvörður Austur-Indíafélagsins og æðsti maður borð að Batavía hafði steikt á síðsta 8.5 mánalaga kóralrif sem rétt skagaði upp úr sjónum, sat þar pikk fast. En ekki ígja langt í burtum, einhverja kílómetra til norðurs og austurs, sá hann litlar eyjar. Einhverjar þeirra hlytu að vera lífvænlegar. Bátar Batavíu voru enn í lagi, skipið sjálft myndi ekki sigla meir, en áhöfn Batavíu og farþegar gætu komist í land. Auk fólksins voru einnig borð í Batavíu umtalsverð auðæfi, gillinni, gull og silfur og eðalmálmar sem átti að kaupa fyrir kryddið. Það var raunar skilda hvers yfir kaupvarðar Austur-Indíafélagsins við álíka skipskaða að bjarga verðmætum borð fyrst, eignum félagsins, áður en hugað væri að mannbjörg. Pelsjart ákvað þó að hunsa það.
1: Vegna þeirra angistar veina sem heyrðust í skipinu frá konum, börnum og sjúkum og huglausum mönnum ákváðum við fyrst að flytja fólk í land. Á meðan skildi taka saman skildinga og verðmæti og færa upp á tilfar.
0: Bátar Batavíu tóku hvorum sig 60 manns og þegar komið var fram á kvöld þennan dag 4. júní hafði 180 manns verið komið á næstu eyju ásamt nokkrum tunnum af drykkjarvatni, matarkössum og einum kistli af gulli. Ef eyju skildi kalla, hún var ekki nema 160 metrar frá einum enda til annars, gróðursnauð og lítið við að vera fyrir hrakið skipbrotsfólk annað en að hjúfra sig saman á hörðum kóralnum. Þegar leið á kvöldið fór veður að versna en borði því sem eftir var af Batavíu voru enn meira en 100 manns. Margir óbreyttir sjóarar brugðu þá á það þjóðráð að brjótast inn í víngeymslu yfirmanna sinna og drekka sig fulla. Aðrir létu greipar sópa verðmætin borð, eins og hollensk gillinni og skartgripir myndu eitthvað gagnast þeim á sökkvandi skipi lengst í óþekktum suðurhöfum. Morguninn opnaðist gluggi í veður ofsanum, flest skipbrotsfólkið á litlu kóraleyjunni, komst þá á bátunum yfir á næstu eyju sem var rétt hjá og ögn stærri 350 metrar eða svo enda á milli. Einnig tókst að sækja eina bátsfylli af fólki af Batavíu en eftir það versnaði veðrið aftur. Þeir sem þá voru eftir í skipsflakkinu, kannski 70 manns, voru kortið orðnir fullir og ruglaðir.

0: Elsjart yfirkaupvörður og Arjen Jakobs skipstjóri Batavíu sem þar til nýlega hafði aðalega hugsað að drepa yfirkaupvörðin og taka Batavíu yfir rýndu í þau fátæklegu kort sem þeir höfðu og áætluðu að þeir væru á litlum kóraleyjaklasa sem hollenskir sæfarar kölluðu Hátmann a Broljós eftir hollenskum skipstjóra sem hafði strandað þarna 13 árum áður. Það var rétt, þeir voru vissulega þar og það þýtti að þeir höfðu farið langt af leið og voru nú meira en 3000 kílómetra frá áfangasta þeirra Jöfu í Austur-Indíum og lítið vissu þeir þennan eyjaklasa annað en nafnið. Til dæmis ekki hvort einhver staðar væri fersk vatn að finna. Aðeins nokkrar tunnur af drykkjarvatni höfðu bjargast af Batavíu sem myndi ekki endast 200 og eitthvað skipbrotsmönnum á eyði eyju lengi. Á þriðja og fjórða degi eftir strandið sigldu Pelsjart, Jakobs og fleiri á skipsbátunum milli smáeyja í kring en hvergi fundu þeir vasslind. Svo að Pelsjart ákvað að fara lengra, hvort sem það var í leita vatni eða björgun. Yfir kaupvörðurinn tók þann stærri af tveimur bátum Batavíu, sá var 9 metra langur með einu mastri og með sér Arjen Jakobs skipstjóra og 40 af hans bestu sjómönnum. Þeir ætluðu í norður og mögulega vildu þeir hreinlega freista þess að komast alla mörg þúsund kílómetrana yfir hafið alla leið til Austur-India. Eftir urðu 200 manns á örlitlum kóraleyðeyjum að verða uppiskroppa með drykkjarvatn og að auki tugi timbraðra manna á strönduðu sökkvandi skipi. Síðar meir fullirti Pelsjart yfirkaupvörður reyndar að hann hefði alls ekki viljað skilja fólkið eftir svona.
1: Ég hafði engan hug á að sigla á brott. Heldur taldi ég það heiðarlegra að deyja með fólkinu, heldur en að komast af og bera síðan ævinlega sorg í hjarta, tækist okkur ekki að bjarga þeim.
0: En, sagði Pelsjart, skipstjórinn og menn hans hafi hins vegar verið orðnir staðráðnir í að frista gæfunar á bátnum og hann hafi fundið sig knúinn til að fara með þeim. Svo að morgni 8. júni 1629 sigldi Pelsjart yfirkaupvörður því burt frá því sem eftir var af skipi sínu og áhöfn.

Eftir á kóraleyjunum voru óbreyttir sjóarar, hermenn, indíafélagsins, ýmsir farþegar og annar líður. Fólk sem fljótt þegar vatnstunnurnar kláruðust varð aðframkomið úr þorsta. Á fjórða degi, daginn sem yfir kaupvörðunin lagði af stað, höfðu 10 skipbrotsmenn þegar dáið úr þorsta. Daginn eftir fór blessunarlega að rigna svo að fólkið á kóraleyjunni sem þarna var farið að kalla eyju sína grafreit Batavíu gat safnað einhverju regnvatni. Mennirnir sem voru ennum borði í flaki Batavíu höfðu nóg að drekka, aðalega vín, en skipið var að liðast í sundur. 12. júní brotnaði það loks alveg, sjórinn streymdi inn og margir menn niður í skipinu druknuðu. Þeir sem verið höfðu á þilfari gátu reynt að synda til lands en af 70 sem verið höfðu enn í skipinu komast aðeins 20 lífs af. Einn um borð var manna hræddastur og rík hélt sér í það sem eftir var af stefni Batavíu eins lengi og hann gat. Rak á braki í 2 daga áður en hann komst loks í land til félaga sinna á grafreit Batavíu. Það var undirkaupvörður skipsins fyrrverandi apotekari Jerónímus Cornelis. Hann gat þá varla staðið í lappirnar eftir volkið en fólkið á enni kom á móti honum, bar hann upp á land og hlúði á honum. Það voru 10 dagar síðan Batavía strandaði og fólk var farið að koma sér fyrir, hafði slegið upp tjöldum úr segldúk, brendi rekavið, safnaði regnvatni og veitti fugla og seli. Smiðir skipsins sáluga voru að smíða pramma og vistir úr skipinu sem rekið hafði á land voru geymdar í sameinlegri geymslu sem ekki hver sem er gat gengið í. Búið var að mynda eins konar stjórnarráð nokkura manna á grafreitnum sem stjórnaði því. Þrátt fyrir allt þetta var skipbrotsfólkið ansi ráðvillt. Það var engin skýr leiðtogi í hópnum en maðurinn sem þau drógu síðastan á land úr flaki Batavíu, hann var þó stöðuhestur þeirra sem eftir voru, þeirra sem höfðu ekki siglt út í óvissuna með yfirkaupverði og skipstjóra, undirkaupvörður Jerónímus Cornelis. Svo eyjaskeggjar á grafreit Batavíu tóku honum fagnandi og litu strax á hann sem einhvern sem gæti leitt samfélag þeirra. Fæst á grafreitnum vissu að fram á

0: aðkomu meiri en tötrar hinna skipráðsmannana. Svona spíksporaði hann eyjuna og tók til við að skipa fólki fyrir hingað og þangað. Það gekk svo sem ágætlega í fyrstum, en svo virðis sem Jerónýmus Cornelis hafi fljótt orðið ósáttur. Að vera konungur 200 vesalinga á eyðeyju var kannski ekki alveg það vald sem hann hafi séð í hillingum. Og hversu lengi kæmust þau eiginlega af þarna? Og hvað ef björgunarskip birtist, hvað yrði þá hann? Það var farið að kvísast út á grafreit Batavíu að leiðtogi þeirra Cornelis hefði verið að plotta uppreisn borð í skipinu. Nei, Cornelis vildi eitthvað meira. Á eyjunni voru nokkrir af þeim mönnum sem þegar höfðu heitið því að taka þátt í uppreisn hans á skipinu og hann leitaði aftur til þeirra og fekk svo fleiri í lið með sér sannfærandi sem hann líklegast var. Fylking Cornelis færði sig svo í sérstök tjöld fjarri hinum á einni þar sem Cornelis ákvaða öll vopn á einni yrðu einni geymt og bátar. Annað hafði hann áhyggjur af. Þau voru allt of mörg, þau voru rúmlega 200 á grafreit Batavíu og þó ringdi af og til og eitthvað væri fugla og seli, gat þessi litla kóraleyja tæpast staðið undir þessum fjölda fólks lengi. Því sendi Cornelis nokkra af fylgismönnum sínum á pramma úr braki Batavíu á næstu eyjar í kring að leita að vatni. Þeir sildu á fjórar eyjar en fundu ekkert vatn né annað markvert.
1: Þeir sem sneru aftur frá eyjunum höfðu séð nóg til að vita að þar væri enga björg að hafa fyrir nokkra mannesku.
0: Úr frásögn prestsins á Batavíu Gísbert Bastians.
1: En undir kaupvörðurinn skipaði þeim að segja að þar væri vatn og nægur matur.
0: Það var ekkert vatn. Og Jerónýmus Cornelis var nokk sama. Það sem hann helst vildi var að senda fólk af grafreitnum eitthvað burt, þar sem það væri ekki að ganga á hans dýrmætu vistir eða ögra hans dýrmæta valdi. 40 menn, konur og börn voru í kjölfarið send á mjóa sandlengju sem skipbrotsfólk nefndi Selaeyju og þar sem ekkert vatn hafði fundist. 15 voru senda á eyjuna sem hafði verið fyrsti viðkomustaður skipbrotsmanna og var kölluð svikara eyja því þaðan höfðu pelsjart yfirkaupvörður og Jakobs skipstjóri lagt upp í sína bátsferð. Þar var heldur ekkert vatn. Svo safnaði Cornelis saman 20 manna hópi og ferjaði þá að leita að vatni á stærri eyju sem var tæpa 8 kilometra til vestur svo var kölluð Hálendið. Hans eigin menn höfðu þegar leita þar og ekkert fundið en Cornelis sagði ekki frá því en það vildi hann sérstaklega losna við þessa menn. Þetta voru hermenn austur Indíafélagsins sem vildu enn halda upp í lögum og reglum félagsins og virtust ekki móttækilegir fyrir persónutöfrum Cornelis eða neinu uppreisnar hjali. Menn sem sé sem gætu staðið í vegi hans. Hann sagði þeim að kveikja eld til að gefa merki þegar þeir væru búnir að finna vatn og þá myndu þeir koma á prömmum af grafreitnum að sækja þá. En hann ætlaði sér auðvitað ekkert að gera það.

Eftir á grafreit Batavíu eftir þessar fyrstu hreinsanir voru nú aðeins 120-130 manns, en það var enn of margt fólk. 4. júli 1629 var einn mánuður síðan Batavía strandaði. Jerónímus Cornelis, æðsti maður í ráði skipbrotsmanna á grafreit Batavíu, komst að því að hermaður nokkur hefði laumast til að opna víntunnu í vistatjaldinu og hafði drukkið vel og gefið með sér öðrum manni. Fyrir ráðinu lagði Cornelis til að báðir menn ættu skilið dauðadóm fyrir þennan

svívirðilega glæp. Aðrir ráðsmenn mölduðu í móinn, kannski sá sem bara fekk nokkra sopa að víninu mætti lifa. En Cornelis tók það ekki í mál. Báðir menn skildu deyja og daginn eftir tilkynnti Cornelis að hann hefði ákveðið að leysa ráðið upp. Síðan skipaði hann nýtt ráð sínum eigin mönnum sem fúslega dæmdi svo báða vínþjófa til dauða. Því næst sakaði Cornelis tvo trésmiði þann glæpað hafa ætlað að sigla burt á pramma í leyfisleysi og voru þeir snarlega dæmdir til dauða og menn hans tóku þá af lífi. Síðan tilkynnti Cornelis að senda þyrfti liðsauka til herflokksinn sem var að leita vatni á eyjunni Hálendinu. Sjö af hans eigin mönnum áttu að ferja þennan liðsauka, fjóra menn þangaði yfir á pramma. En leið og prammin var komin úr augsýn fólks á grafreitnum, réðust fylgismenn Cornelis á mennina fjóra, bundu þá á höndum og fótum og köstuðu þremur þeirra svo í sjóin. Einum var þyrmt eftir hann hét því að ganga til liðs við þá. Þessi blekkingarleikur þótti hafa tekist svo ljómandi vel að tveimur dögum síðar lét Cornelis aftur senda liðsauka á hálendið og var tveimur mönnum til viðbótar drekkt á sama hátt.

Jerónýmus Cornelis hafði eflaust gert sér vonir að fólkið sem hann hafði sent á hinnar ýmsu eyjar í kring myndi þar fljótlega veslast upp úr þorsta og verða honum ekki til frekari vandræða. En 9. júlí, nokkrum dögum eftir fyrstu aftökurnar á grafreitnum, tóku eyjaskeggjar eftir reikmerki frá hálendinu. Það hlaut að merkja að mennirnir þar hefðu fundið vatn. Æsingur greip sig og einnig á næstu eyju, svikara eyju, sem var bara nokkur hundruð metra suður af grafreitnum. Hópur sem hafði verið sendur þangað, 15 manns þar af 3 konur og 2 börn, þraukaði greinilega enn. Og nú tók Cornelis eftir að þau voru að koma sér fyrir á prömmum og ætluðu sér greinilega að sigla í átt að reikmerkinu. Cornelis skipaði þá mönnum sínum að fara á þeirra stærsta báti strax yfir á svikareyju í veg fyrir liðið á prömmunum. Einhver reyndu að flýja þegar þau sáu í hvað stemdi en druknuðu. Hinum var fleikt útbyrðis eða þau hokkin niður með sverðum þarna á hafi úti. Öll 15 líka konurnar og börnin.

0: Allir á grafreit Batavíu sáu hvað átti sér stað úti fyrir næstu eyju til suðurs. Félagar þeirra, bara nokkur hundru metra í burtu, brytjaði niður með sverðum og kastað í hafið. Engum duldist lengur hvers konar leiðtogi undir kaupvörður Jerónimus Cornelis var. En það var lítið hægt að gera. Cornelis og menn hans höfðu öll vopnin á eyjunni og alla báta og hvergi var hægt að fela sig á lítilli gróðursnöðri kóraleyju. Strax eftir morðin á svikareyju brugðu að minnstakosti 10 menn á grafreitnum á það ráð að sverja Cornelis umsvifalaust hollustu sína í vonum að komast þannig lífs af. Aðrir eyjaskeggjar reyndu bara að láta lítið fyrir sér fara. En jafnvel þó færi maður að skipunum í einu og öllu var maður ekki óhultur í þeirri ofbeldis öldu sem Jerónimus Cornelis var búin að leiða yfir þennan eyðeyja klasa lengst úti á Indlandshafi. Hans Hardens var frá Schleswig-Holstein og hafði verið með Batavíu á leið í 5 ára herþjónustu til Austur India með konu sinni Anniken og 6 ára dóttur. Hann hafði gengið til liðs við Cornelis strax eftir strandið og sinnt fyrir hann ýmsum verkum en kannski þótti Cornelis hann ekki sína nóga hollustu eða eitthvað í fari hans gerði það að verkum að hann vildi kenna honum lexíu. Svo að kvöldeitt skömmu eftir morðin á svikareyju bauð hann Hardens hjónum hans og Anniken til kvöldverðar í tjaldi sínu. Þau áttu svo og drukku og meðan fór annar af mönnum Cornelis inn í tjald þeirra, greip 6 ára dótturina og kyrti hana.
1: Þeir myrtu barnshafandi konur og kyrtu menn og börn. Þeir reyndust ekkert annað en stigamenn. Allan daginn var viðkvæðið þeirra, hver vill fá einn á hann?
0: Aftur úr frásögn prestsins Gísbert Bastians.
1: Við byggumst því öll við að verða myrt á hverju stundu og án afláts báðum við Guð að miskunna okkur. Ó, hvílík grimmd! Ó, hvílík svíverða!
0: Veikt fólk og deyjandi var skorið á háls í fletnum sínum að næturlagi eða stungið í hjartastað. Strax miðjan júlímánuð höfðu menn Cornelis drepið nálega 50 manns, karla, konur og börn. Fáum dögum síðar sendi Cornelis menn yfir á Selaeyju til að drepa 40 manns sem þar torðu enn og voru aðfarirnar hryllilegar.
1: Andrés fór fúslega að Maiken sem var komin langt á leið. Hann tók í hönd hennar og sagði við hana, Maiken mín, nú átt þú að deyja. Síðan hringdi hann henni niður og skar hana á háls.
0: Við vitum annars lítið hvernig daglegt líf þeirra sem enn lifðu á grafreit Batavíu var, hvernig þeim gekk að draga fram lífið svona almennt, lítið annað en þessar frásagnir af grimmilegum ódæðisverkum Jerónimus Cornelis og manna hans. Eitt sinn gerði Cornelis tilraun til að drepa unga barn sem hafði vakið hann með gráti. Hann, apotekarinn, blandaði eitur úr kvikasilfri og gaf barninu. Eina tilraunin sem Cornelis gerði raunar til að drepa einhvern beint með eigin hendi. En barnið komst af, hann var ekki betri eiturgerðarmaður en þetta og loks lét hann einn manna sinna að kyrkja það. Það var 20. júli, ungbarnið var hefur sakfræðingum svo reiknast til 100. og 5. fórnarlamb Cornelis. Það voru þá færri en 60 manns eftir á grafreit Batavíu. Auk þess að fyrirskipa ýmis morð drap Cornelis tíman með því að dressa sig upp.
1: Hann gaf drambi sínu og djöfulugum hroka lausan tauminn. Hann skipti daglega föt, klæddist sokkaböndum með gullborðum og silkisokkum, ýmsu skrauti sem hafði tilhæst öðrum.

Mennirnir 48 í báti þeirra Pelsjarts yfirkaupvarðar og Jakobs skipstjóra höfðu ekki endilega búist við því að komast langt eftir að þeir lögðu af stað norður frá Kóraleyjaklasanum 8. júní eða yfirleitt lifa lengi. Þeir fundu ekkert vænlegt land í nágrenninu en hagstæðir vindar fleittu þeim lengra og lengra í norður og einhvern veginn brunuðu þeir bara áfram alla leið til Austur-India. 3. júli eftir tæplega mánaðar siglingu voru þeir komnir að ströndum eyjunar Jöfu og þeir voru enn á lífi allir og vatnsbirgðir þeirra borð ekki einu sinni á þrótum. Og þar blöstu við þeim fjögur flei hollenska Austur-India-félagsins meðal annars eitt sem silt hafði í sama kaupskipaflota og Batavia. Í kaupstað gekk Pelsjart yfir kaupvörður umsvifalaust á fund yfir manna félagsins, sagði frá raunum sínum og fekk afnot af einu skipanna Sardam til að sigla aftur suður og athuga með skipbrotsfólkið. Það var þó kannski ekki mikil von til þess að þau væru enn á lífi ef ekkert vatn var á kóraleifunum. En þó, Pelsjart lagði af stað á Sardam fáinum dögum síðar 15. júli.

Kónar Cornelis höfðu farið í land á stóru eyjunni sem kölluð var Hálendið og úrskurðað að þar væri ekkert ferskvatn en líklegast höfðu ekki leitað vel. Því það var nóg af vatni á Hálendinu eins og rétt sínu hermennirnir sem Cornelis sendi þangað í vonum að losna við þá komst fljótt að. Þeir fundu fljótlega tvær góðar uppsprettur og það var nóg af öllu eiginlega á inni, sangallað gósen land, grætin gróður og fuglar og fiskar í sjónum og meira segja skrítin dýr sem hermennirnir kölluðu ketti en voru í raun valabýjar, litlar kengurur sem auðvelt var að handsama og matreiða. Það kom hermennunum á óvart að eftir að þeir sendu reykmerki kom ekkert svar frá grafreit Batavíu. Þeir voru of langt í burtu til að sjá þann ófögnuð sem þar framfór, en miðjan júli birtust síðan á Hálendinu nokkri flóttamenn frá grafreitnum sem höfðu látið sig fljóta þessa tæplega 8 kilometra yfir á viðarplöngum úr Batavíu. Flóttafólkið sagði hermönnunum hryllilegar sögur af ógnarstjórn Jerónimusar Cornelis. Sérstaklega varð hermönnunum illa við að heyra fjöldamorðunum á fólkinu á Svikaræju og Selæ, en það eins líklegt að menn Cornelis myndu næst sigla til þeirra og brytja þá í spað, en mennirnir á Hálendinu höfðu engin almennileg vopn meðferðis. Forsprakki hermannana á Hálendinu hét Vibe Hæs. Lítið um hann vitað annað en að hann var fertugt þegar þessir atburðir gerðust og fæddir í Gröningen. Hann var óbreyttur hermaður en virðist sem hann hafi haft leiðtoga hæfileika og aðrir hermenn laðast að honum eftir skipbrotið, hugrekki hans forsjálni og skipulagsfærni. Nú lét Vibe Hæs menn sína 47 manns alls með flóttafólkinu búast til varnar, smíða spjót og kylfur úr rekavið og nöglum og hlaða varnargarða úr hnullungum með fram sjávarsíðunni.

Það var full ástæða til. Eftir reykmerkin vissi Cornelis að mennirnir á hálendinu voru á lífi og þeir gætu reynt að snúa aftur og ógnað veldi hans. 23. júli sendi Cornelis ungan fylgismannsinn yfir á hálendi með bréf stílað á hermennina í hópnum þar sem hann sagði að flótta fólkið sem kom af hans eyju væru hættuleg illmenni öll sem eitt. Varnarliðið á hálendinu féll ekki fyrir þessu og tók útsendara Cornelis höndum. Næst sendi harðstjórinn á grafreitnum bát með 20 vopnuðum mönnum út á eyju óvinarins. Varnarlið Víbe Hæs mætti þeim í flæðarmálinu með sín heimasmíðuðu vopn á lofti og menn Cornelis hörfuðu. Önnur tilraun til árásar þegar komið var fram í byrjun ágúst fór á sama hátt innrásarliðið hörfaði. Ekkert gerðist svo í tæpan mánuð eða þar til annan september. Þá birtist á ströndinni á hálendinu Jerónimus Cornelis sjálfur ásamt 5 tryggustu mönnum sínum og sagðist vilja semja frið við hálendinga og efna til vöruskipta. Þá vantaði ýmislegt sem til var á grafreitnum og öfugt. Þetta var líklegast gabb. Cornelis vildi engan frið heldur reyna einhvern veginn að lokka allavega hluta hálendingana á sitt band. En þeir sáu í gegnum slíkt. Skömmu eftir að samninga viðræður hófust, hópuðust menn úr liði Víbe Hæs í kringum Cornelis og menn hans og yfirbuguðu þá auðveldlega. Fylgismennirnir voru snarlega drepnir en Cornelis sjálfur tekin til fanga. Hálendingar hentu honum svo niður í djúpan pitt þar sem hann var víst látin plokka fugla sem hálendingar köstuðu niður til hans. Af hverjum 9 fuglum plokkuðum mátti hann éta einn.

Fylgismenn Cornelis á grafreitnum kusu sér nýjan leiðtoga, ungan Hermann frá Maastricht að nafni Wouter Loos. Hann hélt áfram grimmdarlegum stjórnarháttum forvera síns að mestu, en hugsaði mest um stríðið við Vípe Hæs og menn hans á hálendinu og gerði aðra árás á eyjuna að morgni 17. september. Lið Loos á grafreitnum var orðið ekki nema 20 manns og þeir voru allir orðnir veikburða eftir marga mánuði af hungri og þorsta. Hálendingarnir voru næstum 50 og fíl hraustir. Innrásarherinn hafði þó byssur úr skipinu og eftir nokkura tíma skotríður fjarska hafði þeim tekist að fella einn hálending og særa nokkra aðra. Það var þá sem skip sást við sjóndeildarhringin.

0: Eftir 9 vikna siglingu frá Jöfu var skipið Sardam komið á Kóraleyjaklasan þar sem Batavia hafði strandað og um borð pelsjart yfirkaupvörður sem eflaust dró andan léttar þegar hann sá reyk líða upp frá 2 eyjum. Fólkið sem hann hafði skilið eftir mörgum mánuðum fyrr var enn á lífi. Sardam kastaði akkeri og menn úr áhöfninni réru á báti, hlöðunum, vastunnum og brauði að næstu eyju. Það var hálendið þar sem einmitt þá voru stríðandi fylkingar skipbrotsmanna í miðjum bardaga. Bardaginn leystist reyndar upp þegar sást til skipsins. Jerónimus Cornelis hafði alltaf gert sér í hugarlunda þegar björgunar skiploks birtist, myndu hann og menn hans snarlega taka það yfir og sigla á brott. Nú var það erki óvinur hans Vibe Hæs sem fyrstur stökk til að mæta bátnum sem sildi átt að landi. Pelsjart yfirkaupvörður var að stíga í land þegar Hæs kom aðvífandi.
1: Hann hljóp í átt að mér og kallaði verið velkomnir. En farið strax aftur borð, því á eyjunum eru óþokkar sem ætla sér að ná skipinu á sitt vald.
0: Forsprakki hálendingana sagði Pelsjart svo ótrúlega söguna af öllu því sem gerst hafði á eyjunum síðan hann sildi í burt 101 degi áður. Að hans nánasti undirmaður Jerónimus Cornelis hefði tekið sér alræðisvald og látið myrða örugglega meira en 100 manns, en væri nú geymdur ofan í holu. Pelsjart bað Vibe Hæs að koma með kauða.
1: Kvöldið færði hann Jerónimus borð í böndum. Þennan fauta sem hafði verið valdur svo mikill að hörmunga og hafði haft í hyggju að halda þeim áfram. Ég spurði hvers vegna hann hefði látið djöfulinn leiða sig svo langt frá allri mannúð. Ekki vegna hungurs, aðeins blóðþorsta. Hann svaraði að ekki ætti að kenna sér það sem gerst hafði.
0: Skemst frá því að segja að Pelsjart og áhöfn Sardam tókst með aðstoð Hæs og hálendingana að koma á einskonar lögum og reglu á eyjaklasanum. Allir vitorðsmenn Cornelis á grafreitnum voru handteknir og dómstóll var skipaður strax þarna á eyjunni, Pelsjart sjálfum, skipstjóra Sardam og fleiri mönnum. Svo voru vitni og grunaðir yfirherðir, hver og einn margoft, hinnir grunuðu einnig pyntaðir til að komast að hinnu sanna. Skýrslur úr þessum yfirheyrslum eru helsta heimild okkar þessa fordæmalausu atburði strand Batavíu í Indlandshafi 1629. Með pyntingum fékkst Jerónimus Cornelis uppgjafa apotekari þrítugt sem fyrst reyndi að kenna eiginlega öllum öðrum það sem gerst hafði, loks til að játa á sig öll þau ódæðisverk sem hér hafa verið tíunduð og var hann dæmdur til dauða af bráðabirðadómstólskipsins Sardam og tekin af lífi á eyjunni sem hann hafði drottnað yfir nokkura mánaða skeið 2. oktober 1629. Báðar hendur voru hognar af honum áður en hann var hengdur, 6 aðrir vitorðsmenn voru hengdir með honum. Skipið Sardam sildi aftur til Austur India í november eftir að Pelsjart yfirkaupvörður hafði leitað af sér allan grun á strandstað eftir einhverjum verðmætum úr flaki Batavíu auðæfum Austur India félagsins. 86 eftirlifandi skipbrotsmenn sildu með skipinu en þar af voru 16 aðrir vitorðsmenn Cornelis sem voru svo teknir af lífi fyrir glæpi sína eftir að skipið kom til Jöfu. 2 vitorðsmenn Cornelis fengu svo þá refsingu að vera skildir eftir á landi sem Sardam sildi hjá á leiðinni norður. Það var vestanvert meginland Ástralíu. Þessir menn urðu þar með fyrstu hvítu mennirnir sem vitað að settu stað í Ástralíu. En hvernig þeim vegnaði svo þar vitum við ekkert Francisco Pelsjart varð ekki farsæll sjálfur. Hann lést úr hitabeltissótt þar eystra innan við ári síðar. Hetjan Vibe Hæs fékk góða stöðuhækkun í her Austur India félagsins þegar í land var komið. En hvað varð af honum svo eru engar heimildir En má sjá varnargarðana sem menn hans reistu á hálendinu, Eyjan heitir í dag West Wallaby Island og tilheyrir Ástralíu og stytta af honum stendur í strandbænum Geraldton á vesturströnd landsins.

0: Vera Illugadóttir hefur umsjón með í ljósi sögunar. Hún fjallaði Batavíu, skip sem strandaði í Suður Indlandshafi 1629.
1: Þetta spegillinn umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Milljónir hafa beðið í ofvæni eftir ofbeldi og bílránum. Við útskýrum þetta aðeins betur síðar í speglinum en byrjum á hitabylgju.
2: Evrópubúar að kikna undan skæðri hitabylgju síðustu daga og ekkert útlit fyrir að ástandi lægist að ráði fyrir henni fyrsta lagi á sunnudag. Þangað til munum 150 milljónir Evrópubúa búa við 35 stiga lofthita eða þaðan á herri og mikinn loftraka að auki. Þetta á ekki síst við stórborgum og útlit fyrir að þetta muni valda íbúum 400 borga álfunar meiri hita árun en staðfesta sögur fara af. En með hita árun átt við álag af samspili hita og raka og líkama fólks og kælikerfi hans. Rauðar viðvaranir vegna ofsa hita allt að og jafnvel yfir 40 stigum hafa verið gefnar út í minst 15 Evrópulöndum þar á meðal Belgíu, Þýskalandi, Póllandi, Ungverjalandi á Balkanskaganum og í fyrsta sinn í sögunni í Hollandi. Og í Bretlandi enn allt á suðu punkti. Þar var júni hitamet slegið í dag þriðja daginn í röð. Gamla metið frá 1976 var 35,6 stig. Það féll á miðvikudag þegar hiti mældist 36,1 stig í Hampshire. Í gær fór hitin upp í 36,7 stig í Somerset og í Suffolk var 37,1 stig hiti síðdegis í dag. 1,5 gráðu yfir gamla metinu. Fjölmörgum tónleikum, kappleikjum og fleiri fjöldaskemmtunum og stórviðburðum hefur verið aflýst vegna hitabylgjunar bæði í Bretlandi og á meginlandinu. Sá stærsti þeirra vafalaust gleðigangan í París sem ganga átti síðdegis á laugardag. Einnig hefur þurft að loka dýragörðum, söfnum, skólum og fleiri stofnunum og fyrirtækjum og svo má áfram telja. Þá hefur hitinn valdið samgöngutruflunum því járnbrautasporum hefur verið lokað vegna þess að teinar hafa aflagast í hitanum og hraðbrautaköflun líka vegna rafmagnstruflana í öryggiskerfum en mikið álag og raforku innviði hefur leitt til truflana í hvorutveggja framleiðslu og dreifingu rafmagns. Ósongildi fóru víða yfir heilbrigðismörk meðal annars í 60 af 97 borgum Bretlands og hringingum í neyðarlínu hefur fjölgað 10%. Dauðsföll sem rakir hafa verið til hitans síðustu dagaskipta hundruðum nú þegar í þessari annari hitabylgju sumarsins sem loftslagsvísindamenn ganga svo langt að segja þá verstu sem skollið hefur á Evrópu. Greining sérfræðinga alþjóðlega loftslagsrannsóknahópsins World Weather Attribution sýnir að ofsa eða auka hitaatburðir fara ótvírætt versnandi vegna viðvarandi uppsöfnunar koltvísýrings í andrúmsloftinu. Engin vafir á því í þeirra huga að hlýnun jarðar og loftslagsbreytingar af mannavöldum hafa magnað þessar hamfari svo munar. Greining þeirra bendi til þess að 2003 hefði sambærileg hitabylgja í Evrópu, þar að segja hitabylgja þar sem hlýnunin skemmra á veg komin en undirliggjandi veðurfarslegar aðstæður eins að öðru leiti verðum 2 gráðum svalari en þessi og 3,5 gráðum kaldari 1976. Hitabylgja eins og þessi, segja þeir, hefði hreinlega verið óhugsandi á þeim tíma. Halldór Björnsson loftslagssérfræðingur á Veðurstofu Íslands.
3: Þessi hópur, World Weather Attribution hópurinn sem að hérna gerir þessa greiningu, þeir komu meðal annars að því að gera sambærilega greiningu fyrir hitabylgju sem gekk yfir á Íslandi í maí í fyrra. Og þetta svona stöðluð aðferðafræði, menn raunum verið að reikna út miðað við tölur aftaka veður eða öfga hita, hvað eru líkur á því að þeir hendi og reyna að finna út hvað eru líkurnar á því að hitabylgja þessari stærðagráði hendi akkurat núna. Og svo geta menn líka reynt að beita sömu aðferðafræði til að spyrja sig spurningarnar ef að það væri kaldara, ef að hefði ekki hlýnað á síðustu árum, hversu hérna líklegt væri það þá? Og svo taka menn mismunum þarna á milli og skoða bara hvað er þetta orðið miklu líklara. Sko. Og þá er niðurstaðan að líkurnar á því að hitabylgja eins og þessi gerist núna, hún mörg hundruð sinnum líklari, 300 sá ég á einum stað fyrir Frakkland. Og það þýður raun og veru að og á öðrum stöðum getur reynda bara fengið að hún svo mikið líklegri að það eiginlega bara ekki takt. Hún hefði getað gerst hér áður, sko. Þannig að hérna, það niðurstaðan svo að þetta mjög óvenjulega heitt. Það hefur verið að gerast á síðustu áratugum að náttúrulega þegar heimurinn er að hlýna, komin upp í 1,4 gráður eða 1,1 eftir hvar þú byrjar að telja, þá sko Evrópa að hlýna tvöfalt hraðar og landmassar oftast að hlýna meira sko þannig að og aftaka hiti eins og þessi, hann að hlýna ennþá meira. Þannig að þar sko hlýnun í aftaka hitum í Evrópu svona hálf til 0,75 gráður á áratug, sem sem alveg stærðargráði yfir hinu. Þetta þýðir einfallega það að hitabylgjur sem eiga sér stað núna, sem hefðu kannski svona hvað veðurfræðileg skilyrði varðar ekkit þótt mjög frásagnarverð hér áður fyrr, þær eru núna bara orðnar mjög heitar. Og þetta dæmi það. Þannig að þetta eins og ég segir, þetta fágætt. Og þetta sérstaklega merkilegt fyrir þetta að gerast í júnímánuði. Við eigum eftir tvo heitustu mánuði ársins í Bretlandi og í Evrópu, júlí og ágúst. Þannig að þetta já, slær öll met og gæti alveg eitthvað álíka átt eftir að gerast aftur af því að hitarnir eru ekki yfir staðinir, sumar eru ekki búið.
2: Og það ekki bara hitin sem óvenjulegur, manni sýnist að þessum umfjöllunum sem eru í fjölmiðlum erlendis núna að rakin sé líka óvenju mikil.
3: Þetta til dæmis svo fræk hitabylgja í Bretlandi sem að verður 1976, þá sko hún gerist einmitt af því að það ekki rakt heldur mjög þurrt og það til ákveðin tegunda hitabylgja sem verður þegar að yfirborðið þotnar mjög mikið og þá þegar sólin hitar yfirborðið þá verður engin uppgufun, ef þú ert með rakt yfirborð þá fer mjög mikið orkunni bara í að gufa upp vatni en ef ég er mjög þurrt þá getur hitna mjög mikið og þú getur fengið veðurskilyrði sem að koma í veg fyrir rigningu og það helst allt mjög þurrt. Það sem að gerast núna hins vegar svona bara klassískari hitabylgja með hérna suðlægum vindum sem blásin í Evrópu, þeir eru mjög rakir og þetta orðið ég var að lesa það í þessari skýrslu frá World Weather Attribution Service að 45% borga í Evrópu eru að upplifa það að áraunin vegna þess að það sé of heitt og of rakt sé farin yfir einhver svona fyrirfram skilgreind og það enda við muna mörk, einhver heilsufarsmörk og þetta bara orðið verulegt mál. Það hefur lengi verið svona flagga því að ef heldur sem horfinn gætum við lendi í því að á vissum svæðum fari hitinn yfir það sem kallað 35 gráðu vothitamörk sem mat á því hversu rakt og hversu heittir. Þegar það gerist þá getum við ekki kælt okkur með því að svitna. Og þá raun og verið ekkit annað að gera en bara leggjast niður í skugga og býða þegar þetta gangi yfir. Sko, því að það einfallega bara öll hreyfing verður þá hættileg.
2: Þú minnist á suðræna vinda. Hvað er það sem veldur þessari óvinnu kannski líka löngu og víðtæku hitabylgju á meginlandi Evrópu núna?
3: Sko, þetta nú í vísu, það maður segir bara að svo tegunda hringrás sem að núna er yfir loftringrás en núna yfir Evrópu er ekkert mjög óvenjuleg fyrir hitabylgjur. Það mjög oft þannig að það sem sagt, vindar frá þá bara Afríku og söðluta álfunarraunumvöru sem fara norður. Og, en það óvenjulegt kannski hversu rækja þeir eru. En svo eru fleiri þættir sem að svona eru kannski ennþá bara í rannsóknar fasa. Sko. Til dæmis höfum við verið að kortleggja og fjalla umdaldið hérna, það sem við kallum kulda eða North Atlantic Warming Hole, oft talað það sem bláa blettin, það er sé svæði á Norður Atlantshafi sem er kólnar. Og sú kólnun, hún hefur síðan í för með sér ákveðina hringrásar það sem sagt, verður lágþrýstisvæði sem að leiði til þess að það er hringrás sem að blæs lofti rökulofti og gæti verið jafnvel heitt og rakt loft sem kemur til Evrópu og þannig að það gætu bætt við þetta og það gæti verið hluti af því að útskýra hvers vegna er þetta ástand núna heitara og rakara en áður það er að segja að uppruna loftið hafi bætt í bæði heitara loft og rakara loft.
2: Það talað El Niño líka, spilar það eitthvað inn í nú þegar?
3: Sko, El Niño hefur venjulega ekki mikil áhrif á hita í Evrópu, svona vetrar hita getur haft áhrif á hann, en El Niño ár eru heitustu árin í bara svona hnattrænt séð og það vegna þessar El Niño í gangi, þá gerum við ráð fyrir því að árið í ár eða næsta ár gæti orðið með ár. Ég sá einhver staðar samantekta þegar væri langmesta líkur á árið í árið er þið annað í rauðinni.
2: Næst heitasta ár
3: síðan 2004. En það reyndar að maður skoða þau gögg, þá reyndar svona alveg 10-15% líkur og það fari yfir þau mörg. Þannig árið í ár verður heitt, bara hnattrænt séð og reynslan sýnir að þá næsta ár yfirleitt líka mjög heitt því að það tekur ákveðin tíma fyrir El Niño áhrifin að fjara út en El Niño nær hámarking um áramótin segja. Þannig að hérna, það tekur alveg marga mánuði fyrir áhrifin að fjara út og það þýðir að það verður áfram miklu heitara.
2: Þessi kollegaðinni hjá World Weather Attribution, þeir koma með þessi brattar fullyrðingar, segja svona hitabylgja hefði aldrei geta orðið fyrir 50 árum og koma með tölur með þessi að segja að 2003 í samskonar hitabylgju hefði hitin verið 2 gráðan lægri núna og 3,5 gráðu lægri 76. Hvernig er hægt að reikna svona út?
3: Þetta byggir allt á fræðigrein sem að kenna við aftaka tölfræði og hún tekur við þegar við skoðum venjulega svona hvernig er meðal hita breytast og slíkt þegar við erum að vinna með aftaka og afburðu sem gerast sjaldnar þá hafa þeir aðra líkindadreifingar og þetta er heilmikil vinna að ná gagnlegum upplýsingum út úr slíkum mælröðum og þá erfiða er oftast að við fá upplýsingar til dæmis hver er líkindadreifingin ef ég segi við til dæmis þetta er líkundur á þetta geti gert, er 1:100 hver er óvissan á því það er 1% plus mínus hvað sko. Og vinnan mjög mikið að þrengja allt svona óvissubil nú svo beita með þessari aðferð á núverandi aðstæður og líka aðstæður það sem að hefði ekki hlýnað og það yfirleitt hægt að nota þessar aðferðir til þess að pikk út slíka hluti þá getur menn spurt sig hversu líklegra þessar atburður að hann hafi gerst núna miðað við ef ekki hefði hlýnað og þá af því að það er svo mikil óvissa á þessum tölum þegar maður bera saman, þá geta maður oft enda með niðurstöðu sem eru þannig að gæti verið atburðurinn sé 300 sinnum líklegri en með óvissumörkum 20.000 sinnum eða óvissumörkin eru frá 5 upp í 20.000 eða eitthvað líka sko. Þetta getur oft verið mjög erfið tölfræði að vinna með en raun og veru er það sem maður geta tekið úr þessu er að það eru verulega líkur á að hann sé miklu algengari. Kannski 50% líkur á hann sé meira en 300 sinnum algengari eða eitthvað slíkt og í þessu tilfelli sem við erum að skoða núna þá sá ég til dæmis að fyrir París þar var meðalhiti 39,6 gráður. Það er mjög ólíklegt en niðurstaðan er svo raun og vera það er orðið 300 sinnum líklar að þú náir slíkum hita núna en var bara fyrir nokkrum áratugum og það stafar að því sem ég var að segja áðan að aftaka hiti í Evrópu er að aukast svona hálfa gráðu til 3-4 gráðu á áratug og þannig að þú þarft ekki að bíða marga áratugi til að fara að fá niðurstöður sem eru miklu miklu heitar en áður.
2: En svona lokin, bendir eitthvað til þess að eitthvað þessum óskaplega hita skýri sér hingað annað hvort núna eða síðar í sumar?
3: Núna er svarið nei. Það hefur nefnilega stundum gerst að hitabylgjum í Evrópu til dæmis, þá teygir hitin sig til okkar 1976 ef við tökum það aftur sem dæmi, við minnir að það hafa verið þá sem að var sko eru frekar rakt alltaf sunnanlands en ákala gott við eða norðanlands. Það getur alveg gerst að hitabylgjur frá Evrópu tegir sig til okkar og við fáum mjög hlýtt loft og það er svona eiginlega klassísk hitabylgja á Íslandi sko.
2: En það er ekki að gerast núna?
3: Það er ekki að gerast núna. Hvort að það gerist aftur síðar í sumar er svo bara annars saga, þá verðum við kannski bara sjá kemur annar hlýjenda kafli svona frá ofunni heitur kafli yfir Evrópu sem gæti að tekst til okkar. Það verður bara að koma í ljós.
1: Sagði Halldór Björnsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Milljónir biðu í ofan í gær eftir að kaupa miða á netinu. En miða á hvað?
4: Lucia, do you know why you're here?
5: Bad luck, I guess.
1: Þetta er heldur ekki hljóðra sín úr stiklu fyrir eina af Avengers myndunum, þá nýjustu eða einhverja aðra stórmynd sem væntanlega í kvikmyndahúsin. Heldur hljóðra sín úr hverju, Bjarki Þór Jónsson, þú ert tölvuleikjafræðingur.
6: Jú, passas. Við erum hérna að tala nýja tölvuleikin, Grand Theft Auto 6, sem að mjög margir tölvuleikjaspilarar bíða mjög spenntir eftir og hafa bíðið lengi eftir.
1: Og við erum ekkert að tala svona fyrst fyrir hérna okkur sem erum kannski komin á eða rétt yfir miðan aldur, fyrst, það sem að Snake eða Mario Bros var ennþá tölvuleikur. Þetta er ekkert á sömu plánetu einu sinni, þetta er bara eitthvað allt annað.
6: Já, þetta er, hérna erum við að tala bara stærsta leik sögunar, bara hinga til sko. Við erum að tala leik sem að mun bara brjóta og setja ný með í gróða, í framleiðslukostnaði og svo framvegis og leikja heim sem er það stór og mikill að það, já, það eru bara heila borgir þarna inni og heil landsvæði. Svæði sem að leikurinn gerist á, hann byggir að miklu leiti á hérna Flóridafylki í Bandaríkjunum. Þannig að þarna er þetta að finna alls konar kennileiti og bara týna sér í risastórum leikja heim.
1: Bakkum aðeins, GTA, Grand Theft Auto, þetta hljómar eins og tölvuleikur sem gengur út á að stela bílum. En af lýsingu þinna dæma þá er þetta orðið annað og meira í þessari sjöttu kynslóð sem er samt ekki sjöttu kynslóð að við skilja rétt.
6: Hann að í leikjunum þá byrja maður svona eitthvað sem svona smá krimi eða svo má segja og sög og sviðið í leiknum er allt svona, það er þessu undirheima stemning. Þannig að jú, maður er að stela bílum og maður er að fara á milli staða með kannski eitthvað hérna, peninga eða annað og svo verða glæpatnir stærri og meiri og enda í bara, já, stórum byssubardögum og hérna morði og fleira og þannig að þetta er stór og mikill pakki sem að GTA býður upp á. Að því leikurinn sjálfur, hann er svo svakalega stór og hann fjallar svona málefni sem að, já, eru ekki ætli börnum. Það er ofbeldi í leiknum og hann er ofbeldisfullur og það eru kynlífsatriði og hann hefur verið. Þetta er mjög umdeild tölvuleika sería, sko. Og hérna, þannig að það er líka eitthvað svona sem að foreldrar og forráðamenn þetta svona spá í með þennan leika. Það er ekkit allir tölvuleikir fyrir börn.
1: Einmitt, þessi raunumvöru er... Já, á Íslandi varum hann hvað, bannaður innan 16 korslega, sem svo var í bíó í galna daga.
6: Já, þessi fer í maxið bara, sko, það er 16 eða 18, já, einmitt, en það er alveg, þannig að þetta er tölvuleikur sem er hugsaði fyrir fullotna spilara. Þannig að meðal aldur tölvuleika spilara í dag í Bandaríkjunum og Evrópu er svona í kringu 34 ára, þannig að úrval af leikjum er svona bara eins og við þekkjum úrval úr kvikmyndum. Maður getur horft á hérna, teiknimyndir og fjölskyldumyndir en það er líka hægt að horfa á eitthvað dimmt og drungalegt og það er sama á við um tölvuleika heiminn. Það sem að er svo einstakt við þennan leik, það er þetta mikla frelsi. Þú getur farið bara á alla staði sem þú getur séð. Þú getur farið stólið mótorhjóli, keyrt upp eitthvað flott fjall, rentið niður á stokkið eða farið að sportbíl eða farið þyrlu. Þú getur gert bara nánast hvað sem er, sko. Og það er líka þessi gagnrýnisvinkill á leikinn á ofbeldið, hann leyfi líka opið ofbeldi. Það er fólk í borginni sem er bara sinna sínu lífi og það er ekkert sem að stoppa þið við að bara fara að skjóta fólkið eða berja það, sko. Og þarna er þessi lína, þessi leikur er ekki ætlaði börnum, það er bara punktur, sko.
1: Umræðin um hættuna af svona leikjum var lifandi fyrir kannski 10 árum eða jafnvel meira. Hefur eitthvað verið skoðað hvort að það að sökkva sér í svona heim hafi einhver áhrif?
6: Já, þetta eru kannski tvær mismunandi umræður. Það er annars vegar hafa ofbeldisfullir tölvuleikir áhrif á spilarann, þannig að hann verið ofbeldisfullur og svarið við því er, stuttasvarið við því er nei. Það er alveg til rannsóknir sem sína bæði tengsl og ekki tengsl, en á heildina liti þá er ekki nógu sterk tengsl á milli. Það er yfirleitt eitthvað annað undirliggjandi og flóknara. En svo er hinn umræðan er gróft ofbeldi æskilegt börnum og það eru þetta ekki æskilegt og það er bara í lögum að það bara á að halda börnum frá slíku efni, sko. Þannig að þetta er þetta, já, tveir mismundi vinklar, sko.
1: Og það er hægt að spyrja því um þetta því að ég kynnti því upphafi viðtalsins sem tölvuleiki fræðing og það var ekki bara vegna þess að þú ert mikill áhuga maður tölvuleiki heldur vegna þess að þú ert bókstaflega tölvuleikja fræðingur og kennir raunveru fæið. Hvað eru tölvuleiki fræði?
6: Þetta er eitthvað sem að mætti kannski líka við svona eins og bókmyndir með bókmyndafræðinga, kvikmyndir með kvikmyndafræðinga, þetta er þú ert að rýna í miðilinn og skoða rannsóknir og taka mögulega þátt líka í rannsóknum. Ég hef til dæmis verið að hérna, skoða möguleika þess að nota tölvuleiki í kennslu og námi og þannig að þetta er mjög breytt svið en þetta snýr að í rauninni bara að rannsaka tölvuleiki, að rannsaka áhrif þeirra, að rannsaka líka spilarana og þróun tölvuleikja, að því þetta er mjög ör þróun.
1: Þú er sjálfur búin að kaupa þér nýjasta GTA?
6: Herður, nei, ég er með svona, ég meina, eru stafrænin eintökin að fara að seljast upp? Nei, það held ég ekki. Og hérna, þannig að ég kaupa hann örugglega bara þegar hann kemur út, sko, en ég saknaði þess mjög mikið þegar að, hérna, áður fyrr, þegar það þurfti að forpanta að mæta í forsölu, til að missi, á geimstuðina, hérna, eða BT eða eitthvað svoleiðist, það sem að maður þá hitt. Stust spilararnir í raunheimum, sko, og ég sakna svona stemningunar í kringum það. Svo eru líka mjög margir sem spila hérna Grand Theft Auto Online sem er svona net útgáfan af leiknum þar sem að þú getur þá hópaðið sama með félögum og kannski skellti eitt bankarán eða eitthvað svo leiðis.
1: Hljómar eins og eitthvað til að segja eða helgin í ef að ára rigning, ef að það er að segja ef að leikurinn er ekki fyrst afhendur í nóvember. Bjarki, kæra þakki fyrir komuna í speilin.
6: Takk.
1: Og fleira er ekki í speilinum að þessu sinni. Það er hægt að hlusta á þáttinn í spilara á rúf.is og hann er aðgengilegur á helstu hlaðvarpsveitum líka. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Alexander Kristjánsson og tæknimaður í stúdíó var Mark Eldred. Verið þið sæl.

Góðir hlustendur, við hlýðum nú á örlitla tónlist. Bandaríska sópransöngkonan Angel Joy Blue flytur lög af plötunni Joy Alone sem hún sendi frá sér 2014.

Sopran söngkonan Angel Joy Blue flutti lög af plötunni Joy Alone sem hún sendi frá sér 2014. Ian Burnside lék með á piano. Við heyrðum lögin Summertime eftir George Gershwin, De España Vengo eftir Pablo Luna, Las Carceleras eftir Roberto Chapí og Valley Girl in Love eftir Bruce Adolph.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag laugardagur, 20. og 7. júní. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins. Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni flytur þau.

Góðan dag, kæri hlustandi. Við skulum hefja þessa stund á að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Gleði og sorg. Verið ávallt glöð í drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum, drottinn er í nánd. Verið ekki hugsjúkum neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn og beðinni og þakkargjörð. Og friðu Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesu. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þegar við heyrum orði gleði, kemur jafnvel upp í hugann hlátrasköll og við tengjum gleðina oft við stór augnablik, einhvern árangur, hátíðir eða eitthvað sérstakt sem að gerðist. En gleðin er ekkit alltaf hávær. Hún kemur ekkit endilega með hlátri eða stórum augnablikum. Oft birtist hún okkur hljóðlega. Eins og mjúk og notaleg nærvera sem að sest í hjartað þegar við stöldrum aðeins við og tökum eftir því sem í kringum okkur er. Í heimi sem að ríkir oft mikil óvissa er gleðin ekki eitthvað sem við þurfum að bíða eftir þar allt verður fullkomið. Hún er gjöf sem að finna mitt í hversdagsleikanum. Í hlýju brosi, í fallegu orði, í minningum, í samveru og í einveru. Gleðin er líka val, ekki þannig að við getum alltaf stjórna því hvernig okkur líður, heldur að við getum æft okkur í að opna augum fyrir því góða í líf okkar. Þegar við gerum það að þá vex gleðin hægt og rólega eins og ljós sem að kviknar í myrkri. Og kannski er það einmitt kjarni gleðinar. Hún þarf ekki að vera fullkomin til að vera raunveruleg. Hún er hér, hér og nú. Oft er talað að gleði og sorg séu systur sem að ganga saman hönd í hönd. Þótt við myndum oft óska þess að þær væru sitt í hvori lagi. Við viljum halda í gleðina en íta sorginni frá. En lífi kennir okkur að þetta tvennt er samofið eins og dagur og nótt. Sorgin bankar upp á þegar hristir upp í hjartastöðin okkar. Hún er merki um ást, um tengsl, um það sem hefur snert hjarta okkar djúft. Þar sem engin sorg er, hefur kannski engin raunveruleg gleði fengið að festa rætur heldur. Því gleðin verður dýpri þegar hún er fengið að lifa við hlið sorgarinnar. Stundum finnst okkur við vera föst í sorginni og gleðin langt í burtu. En gleðin hverfur aldrei alveg. Hún breytir kannski um form og lögun. Hún birtist í litlum augnablikum, í minningum, í samveru, í því að finna við höldum áfram, þrátt fyrir allt. Og kannski er það einmitt vonin sem að heldur þessu öllu saman, vonin að ljósið finni sér leið, jafnvel þegar skýin eru þykk. Að gleðin muni aftur fá að blómstra, ekki í stað sorgarinnar, heldur með henni. Því hjarta okkar hefur rými fyrir hvoru tveggja, og í því rými verður lífi raunverulegt, heilt og heilagt. Við skulum biðja. Góði Guð, opnaðu hjarta mitt fyrir gleðinni í dag. Hjálpaðu mér að sjá hana og taka á móti henni og deila henni með öðrum. Við þökkum fyrir allar stundir sem við höfum átt og fengið að njóta með ástvinum okkar sem við höfum misst. Megi minningar verma og gleðja hjörtu okkar. Amen. Við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem ver og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Megi þú taka á móti þessum fallega degi með opi hjarta og ró í huga.

0: Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni flutti morgunbæn og orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher gerði gerkvöld loftárásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöldi í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. Íranski byltingavörðurinn segir að Íranser hafi svarað árásum bandaríkjahers með því að ráðast á bandarísk skotmörk í Persaflóa. J.T. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segir öllum árásum Írana verða svarað af hörku. Ríkin hafi skrifað undir viljayfirlýsingu friðarsamkomulag. Ef Íranar séu ósáttir við innleiðingu viljayfirlýsingarinnar, þá geti þeir tekið upp símann í stað þess að gera árásir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöld eða nótt mann sem ógnaði börnum með hnífi í tilraun til að ræna hlaupahjóli. Í morgunpósti lögreglu segir að maðurinn hafi verið í annarlegu ástandi. Hann var vistaður í fangaklefa. Lögreglunni barst tilkynningum mann sem stundaði sjálfsfróun í runna fyrir framan ungmenni. Henni barst einni tilkynningum par sem stundaði samfarir í sundlög fyrir framan sundlugargesti þar á meðal börn. Í dagbók lögreglu segir að hún hafi farið á vettvang í kjölfar beggja tilkynninga til að rannsaka málin. Ekki fylgir sögunni hverjar málalyktir urðu. Hitamet var sett í Danmörku í nótt. Á eyjunni Fanö fór hitin lægst í 22,5 stig. Þetta var því hlýjasta júnínótt í landinu frá upphafi mælinga 1874. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet hafa verið slegin í Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi svo dæmi séu tekin. Tugir dauðsfalla hafa orðið í álfunni vegna hitans. Belgar burstuðu Nýsjálendinga með 5 mörkum gegn einu og enda á toppi G-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Í hinum leik riðilsins gerðu Íranar og Egyptar 1-1 jafntefli. Egyptaland er komið áfram en Íranar þurfa að bíða eftir úrslitum úr öðrum riðlum til að sjá hvort er komist í 32 liða úrslit. Loka umferði í L riðili hefst svo í kvöld klukkan 9. Þá eigast annars vegar við Panama og England og hins vegar Króatía og Ghana. Báðir leikir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Og lokum veður horfur á landinu næsta sólarhringin, suðvestan 5-13 metrar á sekundu, hvassast suðvestan til. Rigning með köflum en úrkomi lítið fyrir norðan og austan. Hiti 9-17 stig, hlýjast norðan heiða. Austan og norð, austan 8-15 metrar á sekundu á morgun og víða rigning og en hvassast norða vestan til. Dregur úr vindi seinni partinn og úrkomi minna fyrir norðan, hiti breytist lítið. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar á laugardagsmorgni 27. júní. Rás 1 fer nú af stað með ljúfa tónlist í boði Péturs Grétarssonar, Jóns Óskars Hafsteinssonar og Kristjáns Kristjánssonar. Við heyrum þrjá ólíka tónlistarþætti fram að klukkan 10 en eftir veðurfregnir tekur við ný ástarsaga frá Unnu Marsibil Klausen. Þetta og meira í boði Rásar 1 á þessum síðasta laugardegi júnímánaðar. Hefjumst handa með vínil vikunar.
1: Heilir og sælir hlustandi góðir. Þetta Vínill Vikunar og ég heiti Pétur Grétarsson. Platan sem við setjum á fónin með stórmerkum piano duetti jazzsögunar, Duke Ellington og hans helsti skjaldsveitin í stórsveitinni góðu, Billy Strayhorn, áttu það til að setjast saman við hljóðfarið og leika fjórhend. Stundum voru jafnvel tvö piano til reiðu en það var aukaatriði. Hljóðritun af þessum galdra stundum var fyrst gerð af syni Ellingtons, Mercer og jazzskrípendinum Leonard Feather, sem báðir höfðu verið í partíum þar sem pianistarnir tveir áttu til að slá í jazzklárin og taka á sprett í þekktum lögum hljónsveitarinnar. Þetta var seint ársins 1950 og fyrstu átta lögin voru gefin út í takmörkuðu upplagi af útgáfufélagi Mercer sem fór á hausinn skömmu síðar. En platan með píanodúettunum varð eftirsótt af söfnurum. Það átti eftir að reynast þrautin þingri að endurskapa stemninguna sem var til þegar Ellington og Strayhorn áttu sínar bestu stundir sem var jafnan í góðra vina hópi, fámennum. Eitthvað af lögunum á plötunni Great Times fengið af láni af upprunalegu plötunni en síðar var farið í hljóðver RCA Victor útgáfunar í New York og hljóðritað meira. Áberandi eru þekktir slagarar Ellingtons, platan hefst á Cottontail og síðan tekur við C-Jam Blues áður en þeir félagar skella sér í vinsalt lag frá 5. áratugnum Flamingo eftir rúmensk-ameríska tónsmiðin Ted Gruja. Þá tekur við Bang Up Blues eftir Ellington áður en þeir Strayhorn frumspinna Tonk.

Duke Ellington og Billy Strayhorn léku fjórhent á piano tónlistarplötunni Great Times sem kom út í byrjun 7. áratugarins. Nú síðast hljómaði lag Strayhorns Johnny Come Lately sem var aðeins eitt dæmi hvernig list þeirra tveggja hræðist saman í óaðskiljanlega snild. Það gæti allt eins verið að upprunulega lagið sé eftir Ellington en útsett af Strayhorn, hver veit. Seinni hlið plötunar hefst á enn einu djammi þeirra tveggja inn á Blue Summer Garden áður en titillagið Great Times eftir Ellington tekur við, snakkarlegur fjörkálfur. Og það berst skemmtilegur liðsöki í Perdido eftir Juan Tisol, Oscar Pettiford mætir til leiks með selló sitt að vopni. Aðrir liðsmenn eru Joe Jones og trommur og annarkvort Wendell Marshall, Joel Schulman eða Lloyd Trotman á bassa. Hlustendum líka bent á alveg ómótstæðilegan selestuleik Billy Strayhorns í Take the A-Train og Oscar Lipso.

Loka lagið á Great Times, piano duet plötu Dukes Ellingtons og Billy Strayhorns var Blues for Blanton eftir Duke og Mercer Ellington, sami til minningar bassaleikaran Jimmy Blanton. Hér leikum með þeir Joe Jones og trommur og Lloyd Trotman á bassa, auk Oscars Pettiford sem spilaði á cello. Ég varði að setjast niður við píanóið og herma eftir tónlistinni til að vera viss hvor okkar var að spila, sagði Billy Strayhorn þetta músikalskrað stefnumót sitt við Duke Ellington. Þó að spilamennska Strayhorns hafi kannski verið aðeins fínlegri en Ellingtons eins og heyra má á þessari plötu, þá sagði hann líka frá því að í þau skipti sem hann hljóp í skarðið fyrir fóringjan með hljómsveitinni, þá var spilamennska hans ennþá líkari Ellingtons. Og við skulum ljúka þessari stund með því að fá eitt aukalag. Það kallar einhvern veginn á að heyra í stórsveitinni eftir þessa músík með píanuleikurunum og útsettirunum. Við skulum heyra skemmtilega útgáfu af balluðinni fallegu Mood Indigo. Hún kom ekki út á plötu í þessari mynd fyrir að LP-plötur komu til sögunar þó að hljónsveitin hafi oft spilað langar útgáfur af lögum eins og þessu í útvarpsútsendingum og á böllum fyrir tíma. Eitt af fjölmörgum dæmum uppátækja semina er hvernig hefðbundnum hljóðfærum Dixieland framlínunar raðað upp til að finna nýjan tón. Dempaður trompet og básuna umvefja klarinettuna og hljónsveitin fer víðan völl áður en Yvonne Lanause syngur loks lagið eftir Duke og Disk. Mood Indigo og hljónsveit Dukes Ellingtons. Takk fyrir að hlusta.

0: Pétur Grétarsson hafði umsjón með vínil vikunar, plötunni Great Times sem Duke Ellington og Billy Strayhorn gerðu saman 1950.
1: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellssókn. Sjálfs Ástar Vírus, Katrínar Ingu Jónsdóttur Hjördísardóttur í listasafninu á Akureyri. Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýningin á Kjarvalstöðum opið alla daga 10-17, listasafn Reykjavíkur. Útilegtæki, johanhelgi.is Gullkistan Vestfyrir býður heim í götuveisla á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Kaupmannsbúðin, Lýðskólin á Flateyri, Vagninn og Vestfiskur Flateyri, bjóðu ykkur velkominn, vestfyrir.is Kerru tengi og kerru ljós, kb.is Fullbúð af Norko og Ramax fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís, skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 27. júní. Klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Bandaríkjaher gerði í gærkvöld loftárásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar vera svar við árás Írana á flutningaskipi í Hormúzsundi. Íranski byltingavörðurinn segir að Írans her hafi svarað árásum bandaríkjahers með því að ráðast á bandarískar herstöðvar í Persaflóa. Eignarhaldsfélag í eigu víetnamska viðskiptamannsins Quang Le býður upp á flutningaþjónustu í Reykjavík. Quang Le rak fjölda veitingastæða í borginni og hefur verið til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fyrir meint mansal. Fjöldi meintra upp á rotaþola er meinin 30, segir Gunnar Axel Davíðsson, lögreglumaður sem stýrir rannsókninni. Í þættunum þetta helst á rásætt fyrir mánuðunum, sagði Gunnar, að það hildi undir lok rannsóknarinnar. Nánar þetta á roof.is. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest að 1920 hafi týnt lífi í jarðskjálftunum sem urðu þar á miðvikudag. Skjálftarnir voru af stærðinni 7,5 og 7,2. Tom Fletcher yfir með að hjálpa starf Sameinuðu þjóðana segir að enn séum 50.000 manns saknað. Hitamet var sett í Danmörku í nótt á einu fanu í Norðursjó undan ströndum vestur Jótlands fór hitin lægst í 22,5 stig í nótt og þetta var því hlýjasta júní nótt í landinu frá upphafi mælinga árið 1874. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet hafa verið slegin í Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi, svo dæmi séu tekin. Belgar burstuðu Nýsjálendinga með 5 mörkum gegn einu í nótt og endaðu toppi G-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Í hinum leik riðilsins gerðu Íranar og Egyptar 1-1 jafntefli. Egyptaland er komið áfram en Íranar þurfa að bíða eftir úrslitum úr öðrum riðilum til þess að sjá hvort þeir komist áfram í 32. úrslit. Riðilakeppni heimsmeistaramótsins líkur á morgun. Og lokum veðurhorfur á landinu næsta sólarhringin, suðaustan 5-13 metrar á sekundu, hvassast suðvestan til. Frétti næst klukkan 9, frétti næst reyðlokið.
1: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 9. Nú tekur við tónlistarþátturinn Vetrarbraut. Jón Óskar Hafsteinsson leikur tónlist að eigin vali. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2014.

Já, við erum í kostningaham þess að dagana og því tilvalið að byrja á Elected með Alex Cooper en það var hljónsitt sem ég hafði mikið gaman af þegar ég var að byrja í mentaskóla og þetta er á þinn tímu þegar að prokrokkið réði lögum og lofum og maður hlustaði á Yes og Emerson Leikan Palmer og Pink Floyd Vispona svo framvegis en það sem höfðaði meira tímin voru menni eins og Alice Cooper og hljónsveitir eins og Velvet Underground Mottuhúpul og Roxy Music þegar ég fer á sjóin hann eitt sumari þá hlustuði við allt, ég var í Norðursjónum og síldveiðum og þá hlustuði við allt á Radio North Sea og það er þá sem ég kveiki fyrst á bói þegar ég heyri All the Young Dudes í flutningi Mottuhúpul og þetta var eins og þjóðsöngur ung karla

0: En hlustunum á Bói og Spætis á rafmögnuðum yfirsnúningi á hátindi ferilsika, þetta er af tónleikum í Santa Monica 1972.
1: Hi, this is B. Mitchell Reed along with Richard Kimball from the Santa Monica Civic Auditorium, and the house lights are about to go down for the appearance of David Bowie.

Síðan voru nokkuð band sem að nutu ekki mikill að hylli hjá músíkpressunni. Band eins og Jethro Tull og Júra Heep og Black Sabbath, þetta voru band sem fengu vanlega vonda dóma og en áheyrendur vildu þetta og létu ekki segjast. Ozzy Osbourne og Tony Iommi voru forsprakkar Frank Zappa og Iommi var og er eitt besti gítar eða höfundur gítarifa eða gítarfrasa sem að sögu fara af og Frank Zappa öfundaði hann alltaf að þessu supernaut af fjórðarblöðinni

öllum óvörum þá hættir Siggi Stardust á tónleikum í Hammersmith Odeon leikhúsinni og sagði að hann myndi aldrei spila aftur og þetta kom fólki mikið óvart og það grátur og gnistan tanna í salnum. En á þessum tíma er bandið, þetta er kringum 73 og þá er bandið alveg gríðara flott og hér er upptaka af Moon Age Daydream sem að er gríðarlega kraftmikið og það er eins og Mick Ronson sé beintengdur við ljósafossvirkjun, krafturinn er slíkur í gítatum.

Já, svo konum að því að allir fengur nóg á brokrokkinu, þessum 10-15 mínútna lögum sem voru oft eins og sirkusýningar hljóðfæraleikara og unglingar gátu einfallega ekki tengt sig við þetta. Veist, það engin leið að fara inn í bílskúr og æfa að það er svo gítar eða með svona fyrirmyndir sem þú veist að þú getur aldrei orðið. En frá Queens í New York komu þeir Joey, Johnny, Dee Dee, Tommy og kölluðu þessi Ramones. Hráir og einfaldir. Þeir vildu enga háflega vímu eða sýru, þeir vildu deyfingu.

Og í framhaldinu verður punksprengjan. Í Bretlandi, Siam 69, Klass og Sex Pistols koma fram. Og hafðu greinilega fengið áhrif sín frá böndum eins og Ramones. Það sem alltaf strippa niður og menn voru fyrst og fremst að tjá sig og þeir voru reiðir. Og ein al besta plata sem að kom út á þessum árum og bara og ennþann dag í dag, það er fyrsta plata Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, sem er ótrúlega fullkomin fyrsta plata og ég gruna þá að vera kannski fyrsta boybandi að þeir hafa verið svolítið hann, það er því að ef maður berða saman við fyrstu plötu Siam 69 og Klass og þá var það miklu rarra hjá þeim en Sex Pistols er einhvern veginn alveg fullmótaðir og svo verði nú að minnast á umslagið sem að var eitt aðeins betri sem hefur verið gerð og sagan segir að það hafi verið dvergur vinur þeirra sem átti að gera umslagið og hann var alltaf í vímu heima nennti ekki út að kaupa letrasett þess að útbúa letugerðina þannig að hann klifti úr blöðunum og límdi upp og útkáman var og er eitt besta umslag sögunar

Og í öllum punklátunum kemur hljómsveit frá Svíþjóð, Abba, sem algjörlega skjön við allt það sem að gerast, en þetta svo ótrúlega gott stöf sem þeir senda frá sér. Þetta einhver bestu popla sem hafa verið gerð. Og við vorum margir sem að vorum ekkert að bekjana Abba sem slík, en hlustuðum þetta allt svona prívat. Og í The Winner Takes It All þá syngur Björn til eða semur Björn lag til Agnetu út af skilnaði þeirra og við skulum hlusta þetta í flutningi Meryl Streep úr bíómyndinni Mamma Mia.

Maður verður alveg meira að hlusta á þetta. En John Lydon, hann er ekki meir. Þessi holdgervingur punksins hættir í Sex Pistols og stofnar stórmerkilega sveit Public Image og leggur í rauninni grunninn held ég að því næstu 10-15 árum í músík og ég held að böndin svo Joy Division og fleiri hefði aldrei orðið til nema verið tilstilli Public Image.

Jónas Ásgeir Ásgeirsson, harmoníkuleikari, flutti í Radio Flakes, verk eftir Atla Ingólfsson. Heyrum annað verk eftir Atla, fyrir einleikspiano. Susanne Kessel leikur.

0: Susanne Kessel flutti verk fyrir einleikspiano eftir Atla Ingólfsson. Það ber heitið Mala Melodía.
1: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 ástjarnasókn. Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14 lágafellssókn. Sjálfs ástar vírus Katrínar Ingu Jónsdóttur Hjördísardóttur í listasafninu á Akureyri. Smáborg Háborg Reykjavík mynd sumarsýningin á Kjarvalsstöðum opið alla daga 10 til 17 listasafn Reykjavíkur. Útilegtæki johanhelgi.is Gullkistan Vestfyrir býður heim í Götuveisla á Flateyri á laugardaginn klukkan 11 til 13 Kaupmannsbúðin, Lýðskólin á Flateyri, Vagninn og Vestfiskur Flateyri bjóð ykkur velkominn vestfyrir.is Kerru tengi og kerru ljós kb.is Pöllbúð af Norko og Ramax fjallahjólum vönduð og á góðu verði kuldi sportís skeifunni 11.
2: Fréttastofa Rúf klukkan 9. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreinda fyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita af smáum hópi neturökis fyrirtækja að ganga gervigreinda líkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokað var fyrir að ganga líkaninu fyrir í mánuðunum. Bandarísk stjórnvöld sögðu það geta ógnað þjóðaröryggi. Fyrr á árunu meinaði fyrirtækið Bandaríkja her að nota gervigreinda líkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu, hann tók í gærkvöldið að nótt mann sem ógnaði börnum með hníf í tilraun til að ræna hlaupahjóli. Í dagbók lögreglu segir að maðurinn hafi verið í annarlegu ástandi og hann var vistaður í fangaklefa. Herir Bandaríkjanna og Írans skiptust á árásum í gærkvöld og í nótt, varaforseti Bandaríkjanna vandar Írönum ekki kveðunar og segir að ofbeldi verði svarað með ofbeldi.
3: Bandaríkjaher gerði í gærkvöld loftarásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna, auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskipi Hormúsundi degi fyrr. Íranski byltingavörðurinn segir að Íransher hafi svarað árásum Bandaríkjahers með því að ráðast á bandarískar herstöðvar í Persaflóa. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, sagði í gærkvöld öllum árásum Írana verða svarað af hörku. Ríkin hefðu skrifað undir viljayfirlýsingu friðarsamkomulag. Ef Íranar væru ósáttir við innleiðingu viljayfirlýsingarinnar, þá gætu þeir tekið upp símann í stað þess að gera árásir. Árásir ríkjanna hafa vakið upp spurningar hvort að takist að halda Hormúsundi opnu, nú þegar ríkin tvö eiga í viðræðum varanlegan frið sín á milli. Í tilkynningu sem íranska utanríkisráðuneytið sendi frá sér í morgun eru árásirnar fordæmdar. Þær eru sagðar gróft brot á viljayfirlýsingunni endalok stríðsins sem bæði ríki hefðu samþykkt.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Eignarhaldsfélag í eigu víetnamska viðskiptamannsins Quang Le býður upp á flutningaþjónustu í Reykjavík. Quang Le rak fjölda veitingastaða í borginni og hefur verið til rannsóknar hjá lögreglu fyrir meint mansal. Fjöldi meintra brotaþóla er meir en 30, að svo Gunnars Axel Stafíðssonar, lögreglumanns sem stýrir rannsókninni. Sex leikir eru á dagskrá heimsmeistaramótsins í fótbolta á loka degi riðlakeppninnar. Fyrstu leikirnir eru í ell riðli klukkan 9 í kvöld, en þá mætir England stigalausu liði Panama, sem er jafnframt eina liði sem hefur ekki skorað á mótinu. Þá mætast Króatía og Ghana. Báðir leikir sýndi beint á rásum RÚV. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan farin að ganga 10. Kristján Kristjánsson tekur nú við og gerir laugardaginn enn ljúfari með góðri tónlist.
4: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákau.

Hamraðahlíðakórinn söng undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur. Lagið íslenskt þjóðlag sem gæti samt hafa ratað hingað frá Þýskalandi. Fyrsta versi ekki vita hver samti en annað og þriðja vers orti Magnús Runnólfsson. Og sennilega það séra Magnús Runnólfsson sem var framkvæmdastjóri KFUM, kristilegt félag ungra manna. Lagið sjálft, Jesú mín morgunstjarna, kemur úr Hólabókinni, sálmabók með nótum sem að Guðbrandur Þorláksson biskup gaf út 1619.

Karlakórinn Heimir söng lag Péturs Sigurssonar við ljóð Friðriks Hansen sendið hingað sólskin inn. Lagið að finna á plötunni undir bláhimni sem kom út 1991. Stefán R. Gíslason stjórnaði, Björn Sveinsson og Sigfús Pétursson sungu einsöng. Karlakórinn Heimir var stofnaður 1927 í Skagafirði. Fyrstu kórfélagarnir komu flest úr litlum kór sem hétt Bændakórinn og hafði verið starfandi í 11 ár. Fyrstu árin voru söngæfingar haldnar á heimilum þar sem hljóðfæri voru til staðar og fóru menn gangandi eða ríðandi til æfinga og stundum á skíðum.

Blandaði kór Hábæjarkirkju söng erlent lag við ljóð Ingólfs Kristjánssonar Rauðu milluna. Og þetta var hljóðrita 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni, upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson, organisti, stjórnaði kórnum.

Þuríður Friðriksdóttir kvað vísur Jónasar Jónassonar frá Torfmýri Skagafirði. Tíminn ríður fram sér fast. Þuríður Friðriksdóttir var verkalýsforingi formaður þvottakvennafélagsins Freyju sem var stofnað 1932. Hljóðritunin er frá 1935 eða 36 en þá létu kvæðamenn iðunar hljóðrita 200 rímnalög á 50 svo kallaða silfurplötur sem voru álþinnur með sellakúð sem var skorið í við hljóðritun. Það er talið að Atli Ólafsson hafi séð upptökurnar á sínu tíma en móðir hans, Anna Friðriksson í hljóðfærahúsinu, sá að flytja þessar plötur til landsins.

Kirkjukórar Glaumbæjarsóknar sungu Þú sem líf af lífi gefur. Stefán R. Gíslason stjórnaði. Lagi að finna á plötunni Mín helgistund sem kom út 2006. Séra Hjálmar Jónsson, dómkirkjuprestur, orti ljóðið. En lagið sem 400 ára gamalt eftir Jóhann Krúger frá Þýskalandi sem var uppi á árunum 1598 til 1662.

Geysis kvartettinn söng erlent lag við texta eftir ókunnan höfund, blátt líti blómeitter. Lagið kom fyrst út á 33 snúninga breiðskífu sem að tóna útgáfan á Akureyri gaf út með kvartettinum 1978. Geysis kvartettinn skipuðu þeir Aðalsteinn Jónsson sem að söng fyrsta tenor, Guðmundur Þorsteinsson söng annan tenor, Birgir Snæbjörnsson og Sigurður B. Svanbergsson sungu fyrst og annan bassa. Jakob Tryggvason stjórnaði og lék á píanó.

Guðrún Gunnars og Berglind Björk Jónasdóttir sungu lag afdrifaríka oktobernótt. Lagi að finna á plötu Guðrúnar Umvafin englum sem kom út 2008.

Haukur Mortens og hljómsveit Gunnars Reynis Sveinssonar fluttu þekkt lag frá Ameríku, Davy Crockett heitir á amerísku, en Loftur Guðmundsson staðfærði lagið og það heitir hér Gunnar Póstur.

Óðinn Valdimarsson söng með KK-sextitinum. Elli Vilhjáms rattaði. Lagið var tekið upp í Ríkisútvarpinu 1960. Lagið sem heitir á frummálinu El Paso samdi Marty Robbins og söng það. Það kom út í Bandaríkjunum 1959 og ári síðar eins og áður sagði hérna á Íslandi. Lagi fjallar kúreka sem verður ástfangin á mexikanskri stúlku sem hann á endanum deyr í fanginu á. Jón Sigurðsson gerir íslenskan texta við lagið og staðfærið af íslenska staðhætti og fjallar íslenskan sjómann og ástina. En ástina þarf ekki að staðfæra því að hún virðist vera allstaðar eins, hvort sem sjómenn eða kúreka að ræða.

Ein vinsælasta dansljónsitt Norðurlandana, sænska hljónsittin Víkingarnir með lagið Alla dessa underbara år. Víkingarnir störfuðu á árunum 1958 til 2004 og seldu óhemju mikið af plötum. Og frá Svíþjóð þá stutt yfir til Noregs.

Norska söngkonan Nora Brockstedt og hljómsveit Egil Mon Iversen með lagi Tango for Two frá 1957 og frá Noregi þá rekur okkur heim.

söng kvartettinn Marsbræður, Ásgeir Sigurðsson, Sigurður Sívertsen, Magnús Ingimarsson og Vilhjálmur B. Vilhjálmsson. Þeir sungu erlent lag við ljóðateksta Theodórs Friðrikssonar, Segl ber hann til þín. Með þeim lék tríó Eyþórs Þorlákssonar, sem var þannig skipuð að Eyþór lék á gítar, Gunnar Reynir Sveinsson lék á víbrafón og Jón Sigurðsson lék á kontrabassa. Lagið kom fyrst út á lítilli tveggjalagaplötu hjá íslenskum tónum sumari 1954.

Hljómsveitin Rooftops með lagið Söknuður frá 1969. Lagið erlent og heitir á frummálinu Try a Little Tenderness. Stefán G. Stefánsson orti íslenska textan.

Hljómsveitin Moses Hightower með lag af plötunni Önnur Mósebók sem kom út 2012. Andri Ólafsson söng og lék á bassa, Steingrímur Karl Tík söng og lék á hljómborð, Magnús Tryggvason, Eliasen lék á trommur og Daniel Friðrik Böðvarsson lék á gítar.

Hljómsveitin Hjálmar með lagið Eilíf auðn sem að gítarleikari og söngvari hljómsveitarinnar Þorsteinn Einarsson samdi. Lagið að finna á plötunni Órum sem kom út 2011 og þetta var fimmta platan þeirra og hlaut frábæra dóma eins og svo oft áður. En það kom á lokum hjá okkur í dag, Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Lokalagi verður með Miles Davis á trompet, Sonny Rollins á tenorsaxofón, Horace Silver á piano, Percy Heath á bassa og Kenny Clark leikar á trommur. Lagi hitti Doxy og eftir saxofónleikaran Sonny Rollins og á Miles Davis plötunni Bags Groove frá 1954. Plata sem þótti marka upphafið að kúl tímabili Miles Davis. Og við kveðum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét sig reka með hlustendum á laugardagsmorgni.
1: Sumar tónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanóleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Það býða 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Þorgerður Katrín, ADHD samtökin? Ævinn til að lega útilega á hálendinu kerlingarfjöll.is Alþýðan og orgelið hverafugl.com Gullkistan Vestfyrir býður heim í Götuveisla á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Bryggjukaffi, Kannartíka, Gamla bókabúðin og Gunnukaffi bjóða ykkur velkomin vestfyrðir.is Girnilegir grillpakkar melabúðin Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði áskaffi.is Ertu fyrir austan eða suðausturlandi? Hvernig verður að skoða athyglisverð söfn, minjasafn Austurlands Egilsstöðum, íslenska stríðsárasafni Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði? Garðplöntúrvalið er í Laugarási, sumarblóm á tilboði, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Ferskar ostrur, sælkerafélagi í Kolaportinu. Góð bók, bæ til sumarfríið, forlagið. Kari Tró, fyrir ævintýri sumarsins, Sportís skeifunni 11.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreindafyrirtækinu Anthropic heimild til að veita smáum hópi neturíkisfyrirtækja að ganga gervigreindalíkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokað var fyrir aðganga líkaninu fyrr í mánuðinum en bandarísk stjórnvöld sögðu það geta ógnað þjóðaröryggi. Fyrr á árinu meinaði fyrirtækið Bandaríkjaher að nota líkön sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði til dæmis við að velja skotmörk. Formaður varnarmálanefndar Þýska sambandsþingsins telur að endurvekja þurfi herskildu í landinu. Hún var afnuminn fyrir 15 árum.
3: Þjóðverjar eiga í erfiðleikum með að skrá nógu marga nýliða í her landsins til að mæta markmiðum sínum liðsafla. Tómas Röfekamp, formaður varnarmálanefndar Þýska sambandsþingsins, segir í samtali við AFP að ef ekki hægt að ná markmiðum hersins með nýskráningum sjálfboðaliða, þá þurfa að endurvekja herskildu í landinu. Taka þarf ákvörðun fyrir lok júlí á næsta ári að mati Röfekamp. Hann segir Evrópu allri stafa ógn af rússum. Ríki álfunar þurfi þar að auki að efla varnir sínar vegna þess hve óútreiknanleg stjórnvöld í Bandaríkjunum séu. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur nú þegar greint frá því að Bandaríkin ætli að fækka hermunum sínum í Evrópu. Stjórnvöld í Berlín stefna á að liðsafli hersins verði 260.000 fyrir árið 2035. Þeir eru 185.000 þessar mundir. Röfekamp telur ólíklegt að nógu margir eigi eftir að skrá sig sjálfviljur í herinn til að þetta markmið náist. Verði herskildu komið aftur á í landinu þýðir það ekki að allir karlmenn verði skráðir sjálfkrafa í herinn við 18 ára aldur. Árlega náum 350.000 þeim áfanga. Þessi stað myndi herinn ráða til sín eins marga nýja hermenn og þurfa þykir til þess að hann nái árlegum markmiðum sínum.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Hitamet var sett í Danmörku í nótt og einu fanu í Norðursjó undan ströndum vestur Jótlands fór hitinn lægst í 22,5 stig í nótt og þetta var því hlýjasta júninótt í landinu frá upphafi mælinga árið 1874. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet verið slegin víða í vestur Evrópu. Stúdentar af Háskólans á Akureyri vill aukið og markvissara samstarfi kjörna fulltrúa í bænum. Ráðið óskar eftir pólitískum formann í félagsstofnunar.
4: Akureyrarbær, Háskólinn á Akureyri og stúdentaráð eru hagsmuna aðilar að félagsstofnun stúdenta við HA eða Fjesta. Stúdentaráð hefur óskað eftir því við bæinn og skólan að samstarfið verði aukið og heildstæðari stefna verði mótuð í kringum Fjesta og þá uppbyggingu sem framundan er. Akureyrarbær fer með formennsku í fjasta og hefur Halla Margrét Tryggvadóttir setið þar á annan áratug fyrir hönd bæjarins. Stúdentaráð vill sterkari tengingu við pólitíkina en Halla mannauðsstjóri Akureyrarbæjar.
5: Ég held ofboðslega mikilvægt að fulltrú Akureyrarbær hjá fjasta sem skipt pólitíkt umboð.
4: Segir Aðalbjörn Jóhansson, forseti stúdentaráðs háskólans á Akureyri. Reisa á þrjá nýja stúdentagarða í bænum. Sömuleiðis útlit fyrir að selja í einhverjar af eldri eignum fjasta, þá sérstaklega stærri íbúðirnar. Að mati stúdentaráðs þörf á að móta heildstæða sín framtíðina hálfu bæjarins, háskólans og stúdentaráðsins. Bæði háskólan og bærin hafa tekið vel í erindið.
5: Mér líst bara óbáslega vel á það að hérna, eins og áframandi verður og var ákveðið hjá bæjaráði að að beina því til þessar að þryggja hagaðala sem koma að fjasta að við raun og verið setjast svolítið bara niður sem hagaðalinn sjálfur, ekki bara stjórnin heldur hérna bara já, þeir aðala sem eru með hvað skýrist umboðið frá sínum sínum stofnunum eða félum að setjast niður og horfi aðeins til bara víðari stefnumótun varandi starfsemi fjasta og framtíðar uppbyggingu
2: Sagði Aðalbjörn Jóhansson Sigur Óli Sigurðsson tók saman Gleðigangan verður gengin í Budapest, höfuborg Ungverjalands í dag í fyrsta sinn frá því ríkisstjórn Peters Magyar tók við völdum í landinu í fyrra í stjórnatíð Viktors Orbans fékkst ekki leyfi fyrir göngunni hjá lögreglu. Þrátt fyrir það var hún gengin en mótmælendur áttu sekt og handtöku á hættu. Þótt lögregla hafi veitt leyfi fyrir göngunni þetta árið hefur í reynd engum lögum verið breytt. Baróttu hópar fyrir réttindum hinsegin fólks hafa kvatt stjórnvöld til að afnema tiltekna löggjöf meðal annars þá sem takmarkar sýnileika hinsegin fólks og tiltekina viðfangsefna í skólum og þá sem skerðir rétt hinsegin fólks til ætliðingar. Réttalist reyðalókið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
6: Veðurfregnir les Auður Ísald Þórusdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Austan 5-10 metrar á sekundu síðdegis og úrkomulítið. Hægari vindur í kvöld og rigning af og til. Fremur hæg austlæga breytileg átt á morgun og væta með köflum. Hiti 8-12 stig. Suðurland. Austan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu hvassast við ströndina en hægari vindur á morgun. Rigning með köflum og hiti 8-13 stig. Faxaflói. Austan 5-10 og rigning með köflum, hægari vindur í kvöld. Norðaustan 8-13 í fyrramálið en lægir aftur síðdegis á morgun og líkur á skúrum. Hiti 8-13 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir. Austan 5-10 og lengst af rigning. Norðaustan 8-15 á morgun og áfram vætusamt en dregur úr vindi og úrkomu annað kvöld. Hiti 7-12 stig. Strandir á Norðurland vestra. Austlæg eða breytileg átt 3-8 og þurrt að mestu en dálítil rigning vestan til. Vaxandi norðaustan átt í kvöld og nótt og rigning með köflum 8-15 í fyrramálið. Dregur úr vindi og úrkomu seint á morgun, hiti 7-15 stig, hlýjast í innsveitum. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Suðaustan og austan 3-8, skýjaða mestu en þurrt að kalla, hiti 10-16 stig. Norðaustan 8-13 í fyrramálið og rigning, hægari vindur og úrkomulítið síðdegis á morgun, hiti 7-13 stig. Austfirðir, fremur hæg austlag 8 og þurrt að mestu, norðaustan 8-13 og rigning í nótt, lægir á morgun með þokusúld eða dálítið rigningu, hiti 7-13 stig. Suðausturland, austan 5-10 og svolítil væta, norðaustan 8-15 seint í kvöld og rigning. Lægir eða eftir hádegi á morgun og rigning af og til. Hiti 8-13 stig. Miðhálendið. Austlæg 8-5-13 og dálítil rigning. Norðaustan 10-18 í nótt og víða rigning. Lægir eftir hádegi á morgun og skúrir. Hiti 5-13 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Suðvestan 5-10 metrar á sekundu og dálítil rigning. Heldur hægari breytileg 8 norðaustan veru landinu með skúrum. Hiti 9-17 stig, hlýjast í austfjörðum, á austfjörðum afsöki. Á þriðjudag gengur í sunnan 8-15 með rigningu en hægari vindur og bjartviðri norðaustan og austanlands. Hiti 10-18 stig, hlýjast norðaustan til. Á miðvikudag og fimmtudag suðlæg eða breytileg átt og væta með köflum víða land, hiti yfirleitt á bilinu 8-14 stig. Á föstu dag, vestan átt með skúrum eða rigningu en þurft að kalla á suðausturlandi og austfjörðum. Hiti 7-15 stig, hlýjast á suðaustanverðu landinu. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,8 stig og úrkoma mældist 1,6 millimetrar. Sólskin í gær mældist 6 klukkustundir og 54 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 2,3 stig á Fáskrúðsfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 11,4 millimetrar á Vatnsskarðshólum. Mestur vindhraði klukkan 9 mældist 18 metrar á sekundu á Sveifluhálsi. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Austan 5, rigning, loftrýstingur 1003 millibur stígandi, hiti 10 stig. Stafholtsey, norðaustan 3, hiti 9 stig. Bláfeldur, austan 8, hiti 9 stig. Gufuskálar, austan 5, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austan 7, rigning, hiti 9 stig. Áskarður, austan 3, hiti 9 stig. Reykhólar, norðaustan 7 hiti 10 stig. Lambavatn, norðaustan 10 hiti 10 stig. Bjargtangar, suðaustan 6 hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 6 hiti 11 stig. Bolungarvík, norðaustan 3 hiti 10 stig. Ísafjörður, suðaustan 2 hiti 11 stig. Æðey, vestan 1 hiti 10 stig. Hornbjargsviti, austan 1, hiti 9 stig. Litla Ávík, alskýjað, gráð. Hólmavík, suðsuðvestan 1, hiti 11 stig. Reykir í Hrútafirði, vestan 1, hiti 10 stig. Blönduós, suðaustan 4, hiti 13 stig. Hveravellir, suðsuðaustan 9, hiti 6 stig. Nautabú, norðan 3, hiti 10 stig. Sauðanesviti, austan 4, skýjað, sjólítið, hiti 11 stig. Akureyri, suðaustan 1, hiti 12 stig. Grímsey, austan 6, hiti 10 stig. Mývatn, austan 1, hiti 11 stig. Staðarhóll, vestan 2, hiti 13 stig. Mánárbakki, norðaustan 3, hiti 10 stig. Ásbyrgi, sunnan 2, hiti 14 stig. Grímstaðir, suðaustan 6, skýjað, hiti 10 stig. Raufarhöfn, austan 4, hiti 9 stig. Fontur, norðaustan 1, hiti 8 stig. Miðfjarðarnes, norðaustan 4, hiti 11 stig. Skjaldingstaðir, norðaustan 2, hiti 12 stig. Bjarnarey, norðan 2, hiti 12 stig. Egilstaðafljúvöllur, vestsuðvestan 1, léttskýjað, hiti 12 stig. Káranjúkar, suðaustan 2, hiti 9 stig. Hallormstaður, vestnorvestan 1, hiti 10 stig. Dalatangi, sunnan 7, skýjað, dálítill sjór, loftrýstingur 1009 millibur stígandi, hiti 10 stig. Kollaleira, suðaustan 3, hiti 11 stig. Selei, suðaustan 5, hiti 8 stig. Vattarnes, suðaustan 7, hiti 9 stig. Kampanes, suðsuðvestan 3, hiti 8 stig. Papey, austan 2, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 3, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austan 9, hiti 9 stig. Skaftafell, norðvestan 2, hiti 9 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 8, hiti 9 stig. Vatnsskarðshólar, austan 10, rigning, talsverður sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, austan 15, hiti 9 stig. Vestmanneyjabær, austan 9, hiti 10 stig. Hella, suðaustan 4, hiti 10 stig. Árnes, austan 5, hiti 10 stig. Hjarðarland, austan 5, hiti 11 stig. Þingvellir, austan 5, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austan 8, hiti 10 stig. Grindavík, austan 10, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðaustan 8, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 9, rigning, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:00 í 7 í kvöld. Verið sæl.

0: Góðir hlustendur, nú heyrum við nýjan þátt úr smiðju Unu Marsibil Clausen sem færir okkur alls konar ástarsögur.
1: Hæ þú,
2: ég frétti að þig langaði að heyra ástarsögur.
1: Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hversdagslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar aftur á, aðrar platónskar, en allt þetta sögur af fólki. Og í þeim reynum við að finna

0: Einn óvæntasti sjónvarps smellurinn á síðastliðnum misserum var funheita ísokki dramað Heated Rivalry. Þar dragast andstæðingar á svellinu svo sterkt hvor að öðrum að engin leið að hunsa straumana þar á milli. Samtal í góðu partíi þessa þætti, Heated Rivalry, var innmitt kveikjana þættinum sem við ætlum að heyra í dag. Söguhetjurnar okkar voru bæði andstæðingar og liðsfélagar. Hlustum á Sólveigu og Svandísi.
1: Sko, ég alltaf elst upp og frá Grindavík. Þar eru alltaf bara íþróttir bara aðalatriði. Það sem hérna krakki þá ekkert annað nánast í búið að velja nema að fara í íþróttir og hérna og bara íþróttina átti verið við mig og bæði fótbolta og körfbolta og fann síðan körfbolta skemmtilegri og vinn hjá körfnöldlega sambandi Íslands í dag þannig að það kannski lýsir líka ástin á íþróttinni sko.
2: Ég bjó á Nýjasonandi og var þar að spila netball sem svona leikur þar sem það bolti og það karma en þetta ekki til svo körfbolti og flutti aftur til Íslands í þetta sinn 18 ára og vantaði bara íþrótt og systir pappa eða systur pappa hefði spilað körfbolta lengi og önnur þeirra var ennþá að spila hún bara dró mig með, þú veist ég var ekkert sérstaklega góð þarna til að byrja með, þetta var meira svona Ég bara var ágæti íþróttum yfir höfuð þannig að það hjálpaði mér en emmitt fórast að þarna átján var með einhver liði og bara þú veist, var einhvern veginn á nefanum að reyna að spila í, þú veist, körbólta og svo var þetta bara skemmtilegt og félagslegt og það var mjög þægilegt, þetta var yfir vetratíman þannig að maður hafði sumarið svona bara í fríi og já, það var bara útrúlega svona góð leið til að kynnast líka fólki eftir að við flutt aftur til landsins.
1: Já, ég spilaði bara stærsta hluta minn ferils eða nánast allar með Grindavík og spilaði sem bakvörður eða skotbakvörður þá hérna ertu svona og leikstjórnandi ertu svolítið að stýra leiknum sjá til þess að bolti fari á rétta staði og hvað leikmenn hérna fá að skjóta á og klára sóknunar það var svona svolítið mitt hlutverk mest allar ferilsins
2: Meint, ég spilaði með IS, Íþróttafélagi stúdenta sem var þá í gangi þegar ég kom frá Nýjasjálandi og var náttúrulega bara að reyna að finna einhverju stöðu en að því að emmitt ég gat svona ítt vel frá mér, það spilaði yfirleitt svona fjarka, fimmu þegar það var svona emmitt veistum það, ógeðslega gaman að spila svæðisvörn af því þá þetta bara svona allt liðið þarf að hreyfast í takt og saman Þetta ógeðslega mikið svona samspil, ég var rosa mikið í því náttúrulega bara að skrína og íta frá mér, rífa niður fráköst og mjög mikið þá aðstoða einmitt við, þú veist, skotbækverði eða þeim, þær sem voru þá að stýra leiknum, þú veist, að stígu upp og reyna að tryggja, þær getur verið lausar til þess að taka þú skotinn og henda þeirra varnumannum aðeins frá. Ég fór fyrst inn í landslið 2003. Og þakka fyrir og það var örugglega bara smá skortur á alls konar leikmönnum. Þannig að ég bara komst inn í landslið, það var mjög skemmtilegt og átti alveg stórkostlega hérna ferð á Möltu. Það voru sérst smáþjóðleikar og þar í rauninni kynnust við svona fyrst.
1: Veistu, þú þetta heiður að fá að spila með landsliðinu. En kannski svo Svandís nefndi þér náðan, það var hérna... Það var eitthvað tæft í hóp þetta árið þannig og við vorum, hvor er eitthvað líki leikmunis landsliði en hérna, þetta var bara mjög gaman sko fóð þetta ekki er þetta sumar sko.
2: Já, guð, ég var bara ógísla stressuð, stressumandi æfinga, stressumandi, leiki bara allt, þú veist, ég var náttúrulega bara, einmitt, tæpa á því að eiga heima í þessu landsliði þannig séð. Og það var akkurat þjálfarinn sem var þá hann var rosa svona með Ólympíu andan í gangi þannig að hann bara skiptist á að leifa þú veist, leikmönnum að byrja og ég var bara átti aldrei að byrja í svo lega, þú veist, og ég man þegar ég var, þú veist, jæja, nú komið að þér og þú veist, næsta hol að fá að vera í byrjunliðin, þetta var mjög komist þannig að maður var alveg svona stressaður allan tíman en sko félagslega, þú veist, það small eitthvað ógislega gott í þessu liði. Þú veist, það var einhvern veginn svona mikill vinskapur sem dattinn bara eiginlega fljótlega og svona allar einhvern veginn að svipaðu plási bara eitthvað hlegið saman og svona
1: Emmeit, og tala margar það, sko, það var svona einmitt landsleikur í vetur og búið öllum konu sem að spila landsleika mæta og var svona eitthvað hóf fyrir og þá bara allir að tala þú veist, þetta sumar og þessa ferð, hún ekkurlega, veist, þetta var eitthvað ekstra gott í gangi
2: Já
1: Í þessum hóp

0: áðurum hérna þetta sumar 2003 þá hafði ég lítið tekið eftir Svandísi hún kom náttúrulega inn í þessa deild svona ný og einmitt var mjög sérstakt skot koma nú annar íþrótt og, en var bara sterk og fór alveg mikið fyrir hann vellinu en annars hafði ég ekkert pælt í henni og vissi voða lítið hana
1: sko. Sko ég hafði alveg tekið eftir Sólvi vissi svona loðið hver hún var og myndi líka eftir varstu að spila með hérna KFI veturinn fyrir þetta er það ekki, myndi alveg já þær eru tvær þarna fyrir vestan úr Grindavík sem eru góðar þú veist, og hún var önnur af þeim það var eitthvað svona, þú veist, það var það sem ég þekkt á Sólvegu og svo sem í þessar landslisferð og öllu sem að, þú veist var öllum æfingum fram að ferðinni þá kynntist ég þér ekki drósa vel Þú veist, fannst þú einhver svona, að hún virkar eitthvað kúl, spennandi, en þú veist ekki það er kannski endilega að gefa mikið að þér.
0: Ég er frekar lokutýpa og er ekkit mikið að hérna, kannski hafa mig frammi svona fyrst í samskiptum við þá sem ég þekki lítið til, sko. Ferðin á Möltu, þetta náttúrulega að það eru allar íþróttagreinar að fara út saman og það bara stór leiguflugvél sem allir fara og það hefur bara verið lítir þáttökagreinlega í kvenna, við spilum, í semst, kvenna körfinu, við spilum genum að þrjá leiki. Þannig að við eigum frekar ljúfa dagskrá þegar allir koma að fara saman tíma, þetta alveg allan að viku ferð.
1: Og við spilum hræðilega, þú veist, ég man ekki hvort við unnum eitt leik.
0: Ég heldum kannski unni eitt leik og vorum rosa glaða með það bara.
1: og líka manstu húnum dregnar inn í, liðið var dregið inn í einhver svona samtal við sálfræðing sem að var með íslenska lið. Það var einhver svona fundur bara, hvernig við ættum að kýra okkur í gá. Þetta var mjög, þú veist, körfuboltin var frekar dapur
0: Já.
1: sem við spiliðum. En við skemmtum okkur og bættum það upp með því að skemmt okkur mjög vel.
0: og það var bara reglulega sundlega partí og alls konar
1: Já, það verður Simon sem hafði náttúrulega það mark með að koma heim bara mjög sólbrendar þegar þú víst brúnar eftir sólina
0: Já, var kannski ekki forgangsröðinu var kannski ekki alveg rétt held ég, já mörgum en þetta var bara einmitt skemmtileg og mjög eftirminnileg ferð
1: Já Þetta var náttúrulega því líka upplifun að fara smáþjóleika, þú veist, þetta er svona einhverju mini olimpíuleikar og opnunahátíð og eitthvað lag sem að sér samið sem við munum ennþá allar eftir hvernig er, þú veist, getum sungið saman.
0: Sungið saman, sko.
1: Manstu eftir þessi? One voice, one choice to live.
0: Ég leið þér að taka það.
1: Ég man það ekki, við þurfum að ná í Keflavíkur stelpunum, það eru með þetta. Og svo var bara gott djam í restina þegar það mátti. En við vorum samt ekki mikið að tengjast þar.
0: Nei, vorum samt, sko, við vorum í herbergi hlið við hlið, held ég. En með, veistu, ég var eiginlega með kannski vinkonu þinni, þannig að þú komst svolítið, en annars fyrir utan það voru ekkert eitthvað. Einmitt. Að hanga mikið saman, sko.
1: Nei, og vorum þarna herbyggileg, við liðum með sig ykkur herbyggisfélaganum og svo aðleitna okkar, þú veist, voru þá eiginlega hliði hlið og þessi vinkuna mín, hún var alltaf út að svölum að reykja.
0: Á, það er rétt,
1: góð tíma. Við varum alltaf út að svölum ykkur svona spjalla, en það var ekkit mikið meir en það. En þá.
0: Eftir þessa ferð þá bara mikil stemning í hópnum og það bara partí, örgulega strax helgin eftir að koma heim og svo bara áframhaldandi bara út sumari og hópur mjög duglegur að hittast og djamma, sko.
1: Já.
0: Þá svona kynnast við
1: Þá fyrir maður kynnast, að ég man alveg í þessu partí, þú veist, þá varst þú ennþá, ég held að þú eru upplegað með soldið svona bara, ó, hún einhver bara ljóska, pínu vitleys, eitthvað svona.
0: Svona ekkert.
1: Já, vorum í þessu partí, þar er allt liðið samankomið, ógislega gaman og svo svona, þú veist, og hittumst alveg reglulega yfir sumari, alveg liðið allt, en svo varð líka ákveðin hópur sem var mjög duglegur að hittast og við vorum hluta af þeim hópi og kynntumst bara þannig mikið til á djamminu eða eitthvað svona bara, ég meina, ég var 21 ást, þú 22, þú veist, við vorum bara mikið að leika okkur. Og þá kynntumst við loksins og fórum spjalla og ég var ekki alveg að byrja þessu og helst.
0: Og heldum að fórum spjalla vandala bara MSN.
1: Já. Við fannst þú alltaf að það var einhver svona spennandi, svona eitthvað, hún var eitthvað kúl, þú veist, það var einhver svona element, eitthvað við hana sem að ég var mjög spennt fyrir og bara langaði mjög einhvern veginn alltaf hann að tróða mér að henni, þú veist. Og líka, það einhver svona eiginleiki sem hún hefur, sem ennþá í dag, sem líka bara svona, ég nenni, þetta ég tengi ekki þátt í þessu kjaftaði einhvern veginn, þú veist, bara, þetta algjör vitleysa, bara svona jarðtengd, mitt, rammar hlutina velin, bara mjög svona reynskilin með sína skoðanir og það ekkit svona gerfi við hana. Og ég kann, þú veist, rosan vel að meta það. Og ég man, þú veist, á einni landslýsæfingunum fyrir þess að ferð, þá hafði verið farið í klippingu og þess með einhvern svona nettan, svona mjög lítinn keima, svona, eða mátti að hanakamp. Og ég held bara, ó, flott klipping og fór og sagði þetta við og þú horfir á mig bara eins og bara, hver þessi manneski ákvörðun að tala við mig og hvað hann að rósa mér fyrir þetta hár? Þú veist, og það, ég fekk eiginlega engin viðbrögð við þessu og bara, ja, ok.
0: Þetta bara feimnin, sko. Sko, alltaf hitti sann sem fyrst, þannig alveg bara strax alltaf hann bara alveg mjög sæt. Það var alltaf sem bara var það fyrsta, sko, og svo alltaf kynnast henni bara skemmtilega og klár. Og það eru ennþá bara svona stærstu hlutinir sem ég sé mér enn dag og það bara gaman að vera með henni og hún finnst hún alveg ennþá jafn sæt, sko. Þannig held að það bara hafi lítið breyst, sko. Það var eftir eitthvað jam.
1: Já, það var eftir eitthvað jam og við vorum að fá að gista heima hjá vinkunni þinni sem var sem ekki heima.
0: Út af stúdendagörðum.
1: Emmett. Og vorum við bara tvær eftir, eða tvær að voru að gista þar, eða eitthvað?
0: Já, vorum bara tvær.
1: Eða þetta skiptið. Og stóðum fyrir utan heima hjá hana, eitthvað að reyna að komast inn að finna lyklana eða eitthvað svoleiðis. Og þú kistir mig, var það ekki?
0: Einmitt. Kistir bara að vaða. En það gerðist hann ekkert meira en þessi koss.
1: Nei, mér alveg döðbrá og var svona vandraleg og fór það bara örgulega að tala ógstlega mikið.
0: Ég var ekkert búin að spáði þessu kossi heldur fyrir þetta kvöld eða áður en þú veist, það kom alltaf einhver svona spenna, þú veist, við vorum bara að tala meira saman og bara okkur þessi og eitthvað svona velta svona fyrir mig, já, það getur verið eitthvað spennandi, sko. En var ekki með einhverja stórar áætlanir, sko, en svo bara þróaði sköldið hana og þessi koss var Já, hvernig gerðist?
1: Þú veist, man líka, þú veist, ég hefði eitthvað hitt, þú veist, mína svona bestu vinkonur sem voru ekki hluta þessu, þarna eitthvað áður, og þú veist, að þær voru báður í samböndum, og þá, þú veist, rosa mikið eitthvað svona stemning að spyrja mig hvað að gerast, er eitthvað hauslega, eitthvað spennandi, ég eitthvað svona bara, já, eitthvað svona spjallum það og svo er ég leið, svo er ein stelpa, eða þú veist, var eitthvað svona búin að ræða þetta, áður nokkuð gerðist og það bara ok, spennandi, þannig að þú veist, það var svona eitthvað dottið inn, en ekki með neitt meiri merkingu eða neitt svona, já, og svo gerist þetta og þá, ég meitt, og ég var mjög hissa og bara, hvað er í gangi, og svo kistu mig samt þarna, þú veist,
0: Einmitt.
1: Og þú gerðir ekki neitt meir all kvöldið og næsta dag og all og ég var eitthvað svona kannski allar hann að gera eitthvað meira og svo gerðist ekki neitt
0: Já, allir kannski viðbröðin hafi aðeins stýrt í að það fór ekki eitthvað lengra
1: en svo sjokkið mitt var kannski ekki alveg að bjóða upp að það
0: Það var með fyrstu kosin stúdendakörunum
1: Emmett Klassik hann að vita því, svo sem átti íbúðuna eða bjóðuna
0: Læt hann að vita
1: Emmett, hún kannski lustar þetta

0: sko, eftir þetta, þá var ég eiginlega svolítið svona bara fór mikið að hugsa þig og pæla í þessu og var eiginlega bara svona, já, mér fengar í eitthvað meira, hann langar að prófa eitthvað þarna, þú veist, sjá hvað gerist og ég held að með næstist, þú veist, á hverfisbarni og voru allir á hverfisbarni á þessum tíma og það var eitthvað svona aftur ógeðslega mikið að körbólti lið, bara mjög margir úr alls konar liðum konur, karlar og eitthvað við mann, ég fór eiginlega bara að káfa á þér undir borðinu þetta bara, emið, kveikti einhverju ég var bara svona eitthvað pína ákveðin bara, já, ég alveg til að skoða þetta eitthvað meira
1: Já, og svo endaði bara inn á klósett í sleik
0: Já,
1: svo emið Endi vinkuninni út og náttúrulega eitthvað svona að sneika sem með
0: emið
1: Það það bara svona sparkað
0: Já, vinsamlega. Bara hei, nú ertu búin að pissa út bara, með einn skellt hættrinni
1: Þetta var mjög
0: Já, rosa romantist og fallegt
1: Já,
0: á klóstinu
1: Á hverfisbarnum, sko

0: þetta var ógæslega spennandi, ég var spennt fyrir henni og en samt var ég ekkert eitthvað já og svo þetta bara einhver möguleiki í framtíðinni eða þú veist var ekkert eitthvað já svo kem ég út og við verðum par þetta bara næstu skref.
1: Já og ég var heldur ekki komin nei, út en hafði þú veist verið einhverju smá svona einhverju leyni sambandi með stelpu þannig að við voru kannski svona ekkert bara að stefna kannski eitthvað samband þarna um sumarið sko þetta var bara svona eitthvað gaman en greiðlega alveg alls konar tilfinningar í gangi
0: en svo skelltum við aðeins hörðinni eftir þetta, eða þú veist,
1: já
0: svo kom einhver svona eitthvað svona mest, hvað var það ekki verslunum hann helgi
1: held ég
0: eftir þetta, og við vorum í eigum
1: já, fórum til Vestmanna, já alveg hluti af liðinu fóð til já, að já. Þjóðatíð, þetta sumar var alveg bara stemningin hélt áfram og hérna já, þá tók við bara þess að þú fórst að kissa strák
0: já, guð, það var og ég man alveg svipin sem ég fekk frá þér ég var alveg
1: þetta var sem að flækja, sko
0: Þetta 2003 já, og vorum bara ungar, þú veist, það ennþá náttúrulega skref að koma til skápnum sem hinn segin, þarna, þú veist, var það vissulega skref og alls konar afleðingar, eða þú veist, og bara, það var mis auðvelt eftir því hver það var, sko, en þú veist, þessi flækja, hún varði ekki lengi. Þannig að ég var svona ekkit alveg nú skotin í þessum strák sem við erum eitthvað að kyssast þannig að það var ekki neitt neitt og einmitt svo fórum við vorum einhver svona hittast með aftur einhvernum svona körubulta stelpum og ég eitthvað sagði þér bara já, ég er ekkit að hitta eða var ekkit að segja þér sagði þetta bara svona almennt í þessu partí ég man að þú hafður alveg sérstakann áhuga því
1: Nú
0: bara ha, er það, já og hérna svo fórum við eitthvað nýri bæ og eiginlega stungum bara hinar af
1: ég fór ekki bara heim til mín þá var ekki byrja að leiga já, eftir þetta kvöld ég held að þú er ekkert fóst ekkert aftur heim eftir það núna.
0: Sko, takmarka held ég já, þetta var emmitt, það kom svona smá dramatímabil og einhver svona smá erfitt og svo eiginlega bara var eins og við höfum báðar ákveðað á saman tíma bara heyrði, ok, við ætlum að vera saman Það var eitthvað svona, jú, það við erum báða til í þetta. Fórum í sleik á Celtic eða eitthvað svona
1: áríka. Hvað er að velja að staðina?
0: Þetta var alveg mjög hugulegt. Sko, ég held að enginn á að vita að værum saman þarna nema kannski besta vinkuna þín.
1: Og, já.
0: Og svo náttúrulega byrja bara tímabilið fljótlega og við í sikru liðinu.
1: Ég held að við ekki sagt síðan fyrir en eftir áram að svona, já þannig að við tókum nánast tímabili það sem að voru bara já, þessi voru með einhverju leyni ástambandi og já, þessi eina vinkona vissi, sko
0: já, þessi sem var stúdentagarða íbúðin
1: emmeit, hún bara fylgir okkur gegnum þú veist, það kom út er náttúrulega mitt stórt og hver þarf að eiga það við sig og þarna, þú veist, þetta er alveg 23 ár síðan og svo líka kannski bara innan körfuboltan sem að kannski, þú veist, það vita allir hver allir eru og og held að það er svona aðeins svona aðeins fyrir okkur
0: en þetta var kannski svona helst bara að koma út yfir höfuð og bara segja sinni fjölskyldu og einhvern veginn þessi tilfinningum að bara, ok, allir með svona ákveðna væntingar hver þú ert hvert þú stefnir í lífinu og einhvern svona hvað típa þú átt að vera og fara sín og hoppa yfir einhverja aðra braut í þeirra huga eða þú veist og vera svona segja sig frá bara þessu normi og þessu væntingum sem alveg stórt þú veist það alveg erfitt og bara og við óvissan þú veist ekkert hvernig fólk fara að bregðast við Og það alls konar, að því þetta náttúrulega líka, þú veist, eins og bara, eða allt hins að fólk talar þetta ekki þessi einskiptis aðgerð og svo þetta bara búið. Þú veist, þú þarft að fara að segja þessum, og svo þessum, og svo þessum, og að fá viðbröðin aftur og aftur og aftur, og ymmitt, og svo líka, þú veist, að þola það, að það ógæslega mikið kjafta um þetta, og inn í körfunni, það var rosa mikið kjafta, fólk hafði skoðanir og sagði alls konar illa í grundað. Þannig að við vorum ekkert eitthvað svona að drífa okkur út í skápnum.
1: Já, var sko notalegt, sko.
0: Já, það var alveg næs og bara eitthvað sem bara við
1: vissum.
0: Já, og náttúrulega pínu spennandi líka og við vorum eitthvað svona nýbyrjar saman og vissum ekkert hvað var að gerast, sko.
1: Við mitt öll spennan og allt, bara alls konar í gangi. Það var, já, mjög skemmtilega tími, sko.
0: Þetta var náttúrulega úkslega fyndið, þú veist, að því að líka, ég meira, hún var eiginlega einna bestur svona sóknarmönnum og bara leikmönnum sinni liði og ég var náttúrulega með betri varnarmönnum, við erum svona svipað háar, þú veist, þannig að ég var alltaf sett á hana, þurfti að dekka hana og engin vissi, ég var heima hjá henni fyrr daginn, svo bara keyrum við, þú veist, í sikurlagi á sama stað að fara að keppa móti hvort annari og engin vissi og upphitun og undirbúningur eitthvað á vellinum og láta eins og við þekkjumst ekkert meira en bara við höfum saman í sumar eins og fleiri og svo þurfa einmitt að spila móti þér og dekka þig alveg heilanleik var alveg smáfindið eða svona og bara líka þú veist þjálfur hann að tala leikmennina hinn í liðinu og bara þú veist maður tekur alltaf öðru sér eftir bara já og þessi eina og það þarf að dekka svolvöðu svona eitthvað

0: það var einn leikur sem hún spilaði einmitt það veist á mínum heimavilli í Kennó og ég var eitthvað að dekka þig og svo náum við boltan í liðið mitt og ég einhvern veginn hendi þér í gólfið með einhverjum hætti þú veist, sem að bara þú einhvern veginn tendur þarna og þetta var svo vandræðilegt að ég var alveg þurfti náttúrulega bara að drífa mig að hlupa í sókn og svo var náttúrulega bara kærasta mín liggur hérna í gólfinu eftir mig og ég er aldrei var einhver svona hálfhikandi að tjekka á þér en svo bara þurfti ég að drífa mig ég meina fólki að þau fyndist fáralegt ef ég stoppað að hjúkra hennu sem að þurfti náttúrulega ekki þannig að ég eitthvað svona hljópa stað og bara held að frum leikinn en ég man þessi eina vinkona ein sem vissi eitthvað
1: Hún var á leiknum
0: og
1: tók eftir þessu
0: sko grét úr hlátri að fylgjast með einhver svona vandræðagang þar sem engin vissi hvað er að gerast þetta, já, það var alveg svona komist sko
1: Svandi sem mjög góðu varnamaður eiginlega óþólandi sko náttúrulega óþólandi sterk en þú veist, þetta gekk samt allt saman vel sko eftir leiki og svona og bara og var þetta bara allt búið held ég við alveg, það var engin særindi eða fíla eða neitt svoleiðis þú veist, ég alveg tapsar en ég held ég að ná að halda andliti sem oftast
0: Já, og svo var þetta líka, þú veist, við klárum leikina og kerðum aftur í sikunum bílnum þú veist, sikur að leina heima sama stað sem engin vissi þannig að það var einhvern veginn Það var svona, en ég man samt, þú veist, fyrst geti, að ég held að við hefum unnið, þú veist, fyrstu tvoleikina, svo töpum á móti ykkur, ég man alveg að átti smá erfitt með það, en það var ekki að tapa móti þér að tapa einhvern veginn yfir höfuð, þú veist, það var meira svona einmitt út af einni sem að þú verið að kyssa áður sem að var líka þarna með
1: í liðinu
0: sem að ég var alveg mest leiðilegt að tapa móti henni, það truflaði mig.
1: Já, svo spiluðu stundum. Veist, einn og einn að leika okkur sérstaklega fórum fluttum til Lundar í Svíþjóð og svona lítið að gera svona sem var í skiptin á mig og að karfa fyrir utan og tókust undir leiki og það veist, endaði yfir þannig að ég kom heim klóruð með blónasir eða eitthvað veist, og það engin afsláttur gemið sko, það var held ég held að undartekninga laust sem ég var ekki við blætti ekki eða
0: En þú vannst samt eiginlega alltaf, ja, þú veist, það voru svona emmi.
1: Það er alveg skap, sko, en svo var það nú fljótt yfir staði, sko, en bara alveg tekið á því, sko, og svo var það bara búið.
0: Emmi, svo var það búið. En þess vegna var líka þegar að síðan, emmi, þú veist, það fréttiðist að ósæðum frá því að voru saman, þú veist, og leið og þjálfari minn vissi það, þetta tímabil, eftir að byrja saman, þú veist, þá hætti hann að láta mig dekka þig og ég var úkst að pyrruð að ég var alveg, þú veist, sorry, það ekki sjans að ég sé eitthvað svona spila eitthvað léttar á henni eða, þú veist, einhverju svona afslátt af vörninni, þú veist, en samt einmitt.
1: Já.
0: Vildi hann ekki,
1: ég myndi dekka eftir það. Að svona finna fyrir því að fólki sem stóð fyrir utan það var vandrarlegt hvernig mm-hmm. ætti að nálgast okkur og hérna og einmitt bara það hvernig að dekka og síðan í landslífsferð sumari eftir
0: Já.
1: Að þá var allt önnur stemning
0: og svona vandrarlegt
1: mjög mikið vandrargangur
0: öðru fólki. Bara,
1: veist, það var ekki hægt að eins og kalla okkur par við vorum vinkonur eða stöllur eða
0: sko þjálfum við kallaði okkur systur
1: já systur
0: og ég var hann að lengi til systur ég bara
1: þetta var
0: hverju ertu að tala
1: á alls konar svona sko og já sem var ekki gott
0: nei það var alveg erfitt sko svo fórum við að spila saman líka
1: já þú komst yfir í Grindavík tímabilega
0: eftir þetta
1: bara maður fórum að keyra saman og spila inn í Grindavík ásamt líka hérna, tveimur úr sem landsliðshóp sem skipti líka lið, en það var svona komin Já. Svolítið hópur
0: Mér er alltaf að myndist úkstlega gott að spila hvað er alltaf með því svolfu, það finnst það hérna skemmt það kannski sko. Heldur á móti, miklu sem er minna blóði heim en, hérna, en já, þannig að það er alltaf verið þærlega, við erum átti alveg svona gott með það að spila saman líka
1: Já, samanlega sko, það var svo fínt að vita þér hann það var enginn að fara að skora
0: Nefnum þú.

0: þetta
1: umgóðlisfélagar sko. Ég minn að það er komið 23 ár síðan þetta var. Já, við erum svolítið góðar saman, veit ég að segja.
0: Skiljaðu sko.
1: Og hún er það búin að vera lengur saman heldur en ekki, þú veist.
0: Já, bara. Það kom með það núna á þessu ári. Heldur en einmitt lengri tímabil ævinna heldur en ekki saman sko.
1: Sem er alveg svolítið
0: mann. Það er svolítið stórt sko.
1: Já. Ég held að ef fólk horfir á okkur, þá myndi örugglega hugsa bara að þær eru mjög ólíkar og mörguleiti erum við það. En svo eitthvað svona í kjarnanum við, þú veist, við getum hlegið saman. Það alveg hjálpar.
0: Og það bara mjög mikilvægt til
1: því. Já.
0: Við getum það ennþá sko.
1: Hlegið og spjalla mikið, þú veist, rúkst mikið stuðningur. Þú veist, það bara minn svona helsti stuðningur í lífinu er frá Sólvegu, þú veist, bara í einu öllu. Og svo líka, ég meina, en á 23 árum frá því við vorum manna rúmlega tvítuðar, hvað góður, hún búin að líka þroskast ógislega mikið og læra helling á því að vera bara par, þú veist, og finna út úr því að vera saman í 23 ár.
0: Já, ég meina, það er komið alls konar og við erum eitt, við erum kannski bara svona, bara þekking og reynsla og svo eftir henni tíma.
1: Báður aðalar þurfa náttúrulega að vera bara einhvern veginn í sínu og eiga sitt og passa það að jafnvega einhvern veginn en svo bara, ég veit ekki við smellum bara ógæslega vel saman og erum með svona svipaðar kannski skoðanir á ýmsu
0: og náttúrulega uppbyldi á tveim börnum svona, að vera svolítið samstiga, það hefur náttúrulega bara hjálpa mikið hvað ég segja, þú veist svona kannski svona drifkraftur í mörgu og ég kannski með svona kannski raunsæja sum verkefni þú veist ég ekki að reyna að draga úr þeim með eitthvað, þá var svona kannski velta þú stundum að velta svona nokkur spurningu áður við förum að stað
1: kannski svona dreymast stundum niður á jörðina og minnum að á bara herðum við hálftíma við getum ekki gert það, ég alltaf sein þannig að þú veist, Sólveig svona einmitt rammar betur inn kannski
0: skipulega svona góðu staðu, sko hvernig við eða, svona já, gerum hver aðra betri, sko
1: einmitt. Mest hann enda mjög kúl eftir öll þessi ás og hérna já, ég svona alltaf spenntist að tala við hana, segja henni frá öllu sem að gerast. Sko, við giftum okkur hvað, 2018 sem var mjög svona bara praktíst mál samt. Við
0: voru komna með tvö börn.
1: Já, þannig að við eitthvað, ok, ef eitthvað, ja, þetta var bara svona trygging, ef eitthvað gerist, þá...
0: Það var ekki mjög romantískt.
1: Nei.
0: Já, giftu ykkur að síslumanni, gamlásdag.
1: Emmett. Sko, við hlægjum í að regla því, manstu, ég var eitthvað að segja við um daginn, bara, svo gott að hérna vera með þér, eða eitthvað svona sem verið alveg, svo gott að vera gift þér og svo hlóa mig, því að það er eitthvað svo fyndi ef við sem giftar og þú ert eigin konu minn, minnst, þetta er mjög formlegt að fyndið.
0: Og ef þetta væri ekki á gamla ás, þá heldum við myndum gleymi svo, svolítið, að við erum alltaf líka, já, svo bara...
1: En við skálfum
0: okkur líka,
1: það er mörg ár, eitthvað svona, og munum það að þetta er jafn gamalt og, þú
0: veist, barni okkar, barni
1: okkar. sem fætist þetta svo. Þannig að þetta var aldrei eitthvað svona stórt atriði frá okkur, þú veist, það mikilvægt að við náttúrulega verum með sér réttindi, ég meina, ef eitthvað gerist, þú veist, þá skiptur þetta máli. En, þú veist, okkar ástu samband er ekki gifting, þú veist, það er stærra og meira. Sko, ég held að við séum hverju meiri í svona, svona hverstags svona romantík sem er mitt bara að segja eitthvað fallegt, þú veist, að grípa aðeins utan okkur aðra, að klípa aðeins í hver aðra. Eitthvað segja vingunum mínum daginn bara, já, við gerum þetta mér reglulega. Þú veist, ef það gerst ekki, þá er ég alveg, wow, er eitthvað
0: aftur
1: að, hvað, hvernig að klípa aðeins í mig?

0: Anna Marsibil Klausen finnur ástarsögur og færir hlustendum.
1: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meir segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Tvíeiki marsipil samansett af Unu Skram og Kára Hrafni Guðmundssyni flutti lagið Segðu til. Þetta nýjasta smáskífa af komandi plötu dúósins sem kemur út í júlí.
1: Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiðja GJS á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafirði. Stórútsalan hafin 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti, Hvalkjöt, Sælgerafélagi Kolaportinu. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormaks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Sundfatnaður fyrir alla sportís skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Sex söngurum hefur verið búin staða við nýju þjóðaróperuna, fjórir taka til starfa í september og taka þátt í opnunarviðburðinum undir sömu stjörnu sem verður frumsýndur í Hofi á Akureyri í október. Þjóðaróperan var sett á stofni í fyrra undir hatti þjóðleikhússins en tekur formlega til starfa í haust. Ísrael og Líbanon hafa undirritað þríhliða rammasamkomulega ásamt Bandaríkjunum sem ætlað að tryggja frið í Líbanon. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, tilkynnti þetta í gærkvöld. Samkomulagið afrakstur langra viðræðna í Washington sem Bandaríkin hafa haft milligöngu Rubio segir enn mikla vinnu framöndan hjá báðum ríkjum en að þetta sé fyrsta skrefið í átt að friði. Samkvæmt samkomulaginu skuldbindur líbanska ríkistjórnin sig til að ná aftur fullum yfirráðum í landinu með afvopnun vopnaðra hópa, einkum Hezbollah-samtakana. Á móti dregur Ísraels her sig úr landinu í áfengum. Gotta rennibrautinni í sundlauginu á Selfossi hefur verið lokað tímabundið vegna slysahættu. Í tilkynningu frá sveitafélaginu Árborg kemur fram að ákvörðunin sé tekin þar sem börn hafi slasast í rennibrautinni. Hún verið því lokuð meðan farið yfir öryggismál. Margir bæjarbúar kveða sig hljóðs í athugasemdum við tilkynningu bæjarins á Facebook og segja þeir margir að lokunin sé löngu tímabær. Rennibrautin sé slysagildra. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreindafyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita smáum hópi neturíkisfyrirtækja að gangað gervigreindalíkani fyrirtækisins Mythos 5 en lokað var fyrir aðgangað líkaninu fyrr í mánuðinum þar sem stjórnvöld sögðu það geta ógnað þjóðaröryggi. Hádegisfréttir klukkan 12:20 fréttalestri lokið.

0: komið sæl og velkomin í vikulokin 27. júní. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og hef umsjón með þætti dagsins og Þráinn Steinsson stjórnar útsendingu. Við erum komin vel inn í sumarið en það enn nokkuð mikið í fréttum eins og við sjáum nú þegar við gerum þessa viku upp. Það mjótt að munum fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við Evrópusambandið samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups sem var birtur í gærkvöld. Fjölda starfsfólks Ráðhús Reykjavíkur var sagt upp eða færðu til í starfi og borgarstjóri boðaði frekari hagræðingar. Nú úrskurðanefnd umhverfis- og auðlindamála felldur gildi samþykkt umsóknar Samhjálpar að endur innrétta hús við Grensásveg fyrir nýja kaffistofu. Það var töluvert rætt utanvega akstur í upphafi viku en lögreglan á Suðurlandi sektaði ferðamenn sem staðinu voru að stórfelldum utanvega akstri síðustu helgi. Umhverfisráðherra segir að vinna sé hafin í ráðuneytinu sem eru því að herða viðurlög við brotum af þessu tagi. Sumleis þá var tekist á kvalveiðar og tekist á síðan innan vallar á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu þar sem línur að skýrast og spenna að færast í leikinn og við erum að sigla inn í 32 liða úrslit. En hingað í hljóðver í efsta leiti eru komni góði gestir til að gera upp vikuna. Magnea Gná Jóhannsdóttir, varaborgarfulltrúi Framsóknarflokksins, Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi Vinstrisins og Spark Spekingur og Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar. Velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Sko það margt að ræða, eins og ég nefndi hér í inngangi, en kannski byrjum aðeins á tíðindum gærkvöldsins, byrjum á Evrópumálunum og þessum þjóðarpúlsi sem við fengum í gær. Það eins og verið hefur í könnunum, mjög mjótt á munum, alls segjast 52% þeirra sem taka afstöðu, ætla að segja já við viðraðum en 48% nei, við ekki líka aðteklið þarna að þeir sem ætla að segja já, eru svona aðeins ákveðnari virðist vera, þannig segjast sko 39% ætla að segja já en 13% segjast líklega ætla að segja já, að móti segjast 35% öruglega ætla að segja nei en 13% líklega. Magna, þú ert í félagskapnum Ung gegn ESB, hvernig sló þessi konu þig?
1: Hún svo sem er ekkit mikil tíðindi í þessari könnun, hún að segja okkur á svipa á síðasta könnun fyrir þessa könnun en ef ég man rétt þá held ég að vera ekki 27% óákveðnir þannig að ennþá fólk ekki bara ákveða hvað það ætla að kjósa en ég held að sé til marks það að það verður mjótt á munum og það er mjótt á milli þeirra sem segja já og nei núna en það líka langur tími þjóðaratkvæðagreiðslu og eins og með kosningar flestar þá fólk ekki ákveða sig fyrir en rétt fyrir kjördag En ég held líka að það sýnir líka það að það verður vandi hvort sem mann erist að vera já eða nei að því að mjótt á munum og það verður vandi fyrir ríkisstjórnana hvort sem er já eða nei. Við sjáum núna að forsetis ráðherra fyrir fram og í viðtali í vikunni og segir að þetta mun ekki hafa áhrif ef að niðurstaðan eða já eða nei. Það bara er þá líra sem að segja svo en við vitum það að jáið verður erfitt fyrir flokk fólksins sem að erum að kjósundur sem vilja ekki gangi að Europa sambandi. Þannig að ég finn einhver lítið til með þeim að í þeim aðstæðum ef að jáið kemur og við sjáum það að flokku fólksins er að mælast út á þingi og þó að forsetis ráðherra sé að mælast vel þá verða erfitt fyrir hana og ríkisstjórnum alltaf þegar að einn flokkur ríkisstjórn mælist út á þingi það svona liggur augum uppi og samastaðan ef að niðurstaðan nei þá verða erfitt fyrir Viðreisn og því það svona þeirra helsta stefnumál sem þá ítt út á borðinu og hérna það verður erfitt fyrir utanríkisráðherra ef að niðurstaðan sú og ríkisstjórnana þannig að þetta verður spennandi að fylgjast með en sýnir líka hversu hérna kljúfandi þessi atkvæðagreiðsla fyrir þjóðina þegar það mjótt á munum.
0: Róbert, þetta afskaplega tæft ef við bara miðum við þessa könnun, þjóðin klofin, sko hvernig lest þú í þetta á sumari framundan og kannski bætum hérna við, ég meina er þetta mál sem skiptir öllu máli fyrir framtíð Viðreisnar?
2: Nei, þetta ekki, skiptir ekki öllu máli fyrir framtíð Viðreisnar en auðvitað er alþjóðasamstarf og vestræn samvinna og Evrópusambandi stór hluta af utanríkisstefnu flokksins. Þeir sem eru óákveðin eru núna svona mynda sér skoðun og umræðan hefur kannski verið svolítið polariseruð. Svona svolítið, þú veist, að það fer allt til anskotans ef við segjum já frá þeim arminum og það verður allt guðdómlegt ef við segjum já frá hinum arminum, en síðan eru núna þá að spretta upp hópar eins og já til að sjá aðri sem eru kannski svona efins en jákvæðir eða efins og neikvæðir, þannig að ég hveit fólk bara endilega til að kynna sér hvað er að gerast þar. Þetta er flóki mál og að mörga að hyggja, en það voðalega erfitt að mínum mati að segja nei við einhverjum valkost þegar þú veist í sjálfu sér ekkit rosalega mikið hvað það snýst. Þó að þó að vinur minn hafi talað við einhverja mannesku og ekki fílað hana fyrir einhverjum mánuðum síðan, þá ætti ég ekkert að taka bara mark úr því og segja nei, við vitum að normin töluðu við komandi og það gekk ekki, sko. Þannig að við höfum bara að fara og vera opin fyrir því að eiga uppbyggilegt samband við Evrópusambandið og segja semst já í ágúst og eiga uppbyggilegt samband og samtalsegi og leggja síðan þá samningin fyrir þjóðuna þegar við vitum nákvæmlega hvað í þessu felst og þessa grundvallar hagsmunni Íslands.
0: Já.
2: En sjálfur mun ég láta það ráða minni afstöðu, hvað kemur síðan upp úr þessum samningi.
0: Og það eru svona nokkra umræðupunktar sem við skulum halda hérna áfram með aðeins á eftir en Stefán, sko í þessum þjóðarpúlsi þá er það skýrt og við séð þetta í öðrum könnunum að undanförnu að kjósendur þínir, kjósendur VG, þeir vilja taka næsta skref í áttasambandi sem flokkurinn sko samkvæmt stefnu vill ekki sjá. 82% kjósenda VG ætla þarna að segja já samkvæmt þessari niðurstöðu. Ég meina, hvað segir þú, hvernig slær þessi könnun þig bæði sko bara hérna hvað þessi mál varðar almennt en líka hvað varðar bara stöðu flokksins þíns?
3: Já, já, ég meina þetta hefur alveg verið ljóst mjög lengi að svona mikið af kjósendum flokksins hafa ekki alveg legið á sama stað og svona já, allan að talsvert af forustumönnum það sem að mér kannski aðalega varandi þessa kostningarna núna og þessa baráttu sem er farin að fara á stað og þetta alveg óhemjuleiðileg þetta er hérna sannfæring fólk sem það að það muni vinna þessa baráttu einsins liðs með einhverjum sérstaklega meittluðum Facebook status hérna er eiginlega með hreinum ólíkindum.
0: Vist það leiðilegt úr báðum áttum þá?
3: Já, já, þetta er alveg tröllleiðilegt úr báðum áttum og svona kallar eiginlega fram svona leiðinlegustu tegund af umræðu því hún er svo yfirlætisfull í garð mótherjans og alveg sama hvorir eru þarna á ferðinni sko að annarkvort eru menn bara einhverjir hérna heimóttalegir aular sem að neita að hlusta eða einhverjir sauðir sem að er að láta leiða sig til slátrunar og ég má eiginlega ef við fáum tvo mánuði viðbót af þessu þá hérna þá flýtt ég úr landi og ekki til Evrópusambandsins hérna, en
0: ekki til Evrópusambandsins
3: til Liechtenstein félag eflum þar eftatengsli nei en það sem ég held það sem að mér sýnst líka bara daldi vera að raungerast er að svona eila öll varnaðar orð núverandi forsætisráðherra gegn þessum leiðangri fyrir kosningar sínast mér dálítið vera að rætast afstaða formann samfylkingarinn fyrir kosningar var sú að hún væri Evrópusinni og það væri stefna hennar flokks en að hún teldi að það væru sko stór vandamál fyrirliggjandi í pólitíkinni, sérstaklega varandi efnahagsmálin og það væri til að skemmta skrattanum að fara að kljúfa þjóðina í tvær fylkingar eins og manni sýnist akkurat sé að fara að verða raunin og svo rættum líka það á sínum tíma að það væri ekki góð byrjun á þessum leiðangri ef að það yrði óbáslega mjótt á mununum og ég held að það sé eiginlega alveg óumflýjanlegt að hvort svo sem já eða nei verður ofan á, þá verður það með mjög litlu mun og það segir okkur það líka að þá erum við ekkert búin að klára þetta mál. Ég meina, hreyfing sem að tapar naumlega í kosningu, hún sættir sig ekkert við það að það sé búið að klára málið í 10 ár eða eitthvað slíkt heldur verður þá farið að dusta rikið af þessu aftur. En það eru þjóðaratkvæðagreiðslur ekkert sérstaklega góð leið til þess að klára máli eitt skipti fyrir öll, bara fyrir mig sem áhugamann um breska pólitík þá lögum en ekkert deilunum Evrópusambandið með Brexit-kostningunni skotar kláruðu ekkert spurninguna það hvort að þeir ætluðu að vera innan eða utan bresku ríkisheldarinnar þó að þeir gengju og kissu það. Þetta er bara mál sem snúa aftur og aftur.
0: Já, Magna, varla viljum við að Stefán flytja af landi brott, sko þú ert í þessum í þessu sambandi sem ég nefndi hérna áðan og ég sá að þú vildi svara einu og öðru sem Robert nefndi hérna líka en þetta er líka spurning umræðuna núna næstu mánuði það er einhvern veginn bæði stutt en líka langt í kosningar, hvernig það er að byrja sig að núna næstu mánuði?
1: Já, þetta er auðvitað stóra máli, hvernig ætlum við að þarja þessu umræðu í sumar líka þegar fólk er útilegum og hefur takmarkan áhuga að ræða Evrópusambandi, en ég ætla samt að vera ósammála Róberti og hérna þessar samlíkingum að tala aðald Evrópusambandi sem samtali vinasambund, hérna erum við að ræða framtíð íslenska stjórnskipan. Hvort að við erum tilbúin að það framstila hluta af okkar framkantar löggjafa og dómsvaldi til stofnana Evrópusambandsins og það er umræða sem krefst dýpri umræðu heldur en að kíkja eitthvað pakka og sjá. Við vitum alveg hvað regluverk, hvernig regluverk ESB er. Þannig að þegar þessir einstaklingar sem vilja sjá þykjast ekki vita hvað er í boði algjörlega, þá kaupi ég það ekki af því að við vitum regluverk ESB, það liggur fyrir, það eru 100.000 blaðsíðar sem er þar undir, það er regluverk stofnana Evrópusambandsins, uppbygging þess kerfis. Við vitum líka að við þurfum að breyta stjórnarskrána okkar og ákveða það að framselja vald yfir ákveðnum málaflokkum sem heyra undir Evrópusambandið, þar með talið sjávarútvegi og landbúnaði. Og við erum þá tilbúin að Evrópuþingið og Evrópustjórn og embætti geti sett hér reglur sem gilda á Íslandi, jafnvel þó að það séu andstöðu við alþengi Íslendinga. Og ef það er eitthvað sem við erum til í, þá er það Evrópusambandið kannski góð leið. En ég er ósammála því, mér finnst að valdi að vera nær okkur og Evrópusambandið, við erum að vera góði samstarfi við þau gegnum EES-samninginn, en áfram með Íslands alþingi að vera með löggjafarvald, framkvæmda og dómsvald hér á landi í öllum málaflokkum.
0: Róbert, sko, taldu það einhvern veginn að fá betri mynd af því sem í boði er og hver áhrifin er á ólíka málaflokka, þá verður þetta margt verið í gangi í borginni og það vakti athygli þegar borgarfulltrúar Samfylkingarinnar vildu að starfshópur eru þarna skipa til að meta áhrif ESB aðildar og hagsmuni bara borgarinnar, Reykjavíkurborgar og þessu var vísað frá borgarstjórn viðreist þessi flokku sem hefur svona öðrum fremur lagt áherslu á aðild gerir það líka, maður myndi halda að maður eins og þú væri spenntur fyrir slíkri greiningu
2: Já, bara mjög flott að gera það þegar að jáuðu komið og þá voru tíðanbært að fara í þessi greiningu og meta áhrifin á borginna og önnur sveitafélög í landinu Akkurat núna í sumar erum við í öðrum verkefnum og okkar tíma betur varað í því að, í það að skoða mál sem við raunverulega höfum forræði á innan borgarkerfisins og erum að vinna að því. Svona rétt aðeins bara í tengslu við þessa Evrópusambandsumræðu, sko, við erum náttúrulega í öllu samstarfi við önnur ríki, þá erum við alltaf að gefa eitthvað og við erum að fá eitthvað. Við erum að fá talsvitt mikið út úr alþjóðlegu samstarfi, hvort sem það er gegnum NATO eða gegnum EES og það er bara reynst okkur vel. Mjög mikið af góðum breytingu sem hafa verið innleitar á Íslandi eru vegferð sem kemur að utan. Það er aðskilnaður dómsvalds og löggjafalds í héraði þessum dæmi sem tekið sem okkur finnst fullkomlega eðlilegt í dag að það sé ekki sami aðili sem að rannsakar mál og dæmir þig sko. En á Íslandi þótti þetta bara fullkomlega eðlilegt að það væri bara eitt sýslumaður til dæmis að það væri bara sýslumaður í Bólungarvík sem að handtók þig, rannsakaði málið og dæmdi þig. Þetta þótti okkur bara eðlilegt þangað til að útlendingarnir komu og sagði nein, þetta getur ekki verið eðlileg praxís. Og þar kom einhverjir og steig inn og sagði þið þurfum nú að hafa fótum ykkur fjörraði í þessu, horfraði þessu.
1: En munurinn á þessu, að ég er alveg sammálega að sko alþjóða samstarf er mjög jákvætt og við eigum að vera í miklu samskiptum og samstarf og eiga verslunarsamninga við hérna ríkjum allan heim og Evrópusambandið kannski líka múrar okkur inn í tollabandalag þannig að kostnaður okkar til að eiga aðra hérna samninga við önnur ríki gæti verið takmarkaðir og það er eitthvað sem við þurfum að ræða í þessu samhengi. En það munur á sko hefðbundnu milliríkjasamstarfi þar sem að við ákveðum sjálfkvöðtökum inn í okkar lög og hefum ákveð forræði yfir því og þessu yfirþjóðlega valdi sem ESB er og það er munurinn á hefðbundnu milliríkjasamstarfi sem ég held að við sem öll sammálum með eiga í og verður mjög jákvætt og farsælt hvort sem er EES-samningur sem er bara mikilvægasti viðskiptasamningur sem Ísland hefur gert og NATO En það er munur á því að framselja vald og eiga...
0: Stefán, hérna sko rétt í lokin því að okkur langar að ræða svo margt Já. Í þessum ágæta þætti. Skiptir þetta máli fyrir borgina? Hvort við séum í Evrópusambandinu eða ekki? Þarf að ráðast í greiningu á því og eru þetta sóknarfæri eða annað sem eðilöku fyrir?
3: Ég meina í sjálfu sér er það náttúrulega, það er mjög margt á sviði sveitarstjórna sem að skiptir máli þar. Við höfum séð einmitt í gegnum EES-samningin hefur verið er eitt og annað sem setur sveitarfélögum skorður og ítir þeim út í það að standa ekki í rekstri sem að hægt er að skilgreina sem samkeppnisrekstur og, mm-hmm. og þar fram til götunum við þurftum að breyta hlutum bara á síðasta kjörtímabili varðandi sko sorpirðu mál sem að ég vil meina til verri vegar en það var vegna hvaða að utan en hvort að Ég almennt séð hef ekki mikla trú á að menn nái að ráðast í sko djúpar greiningar yfir hásumar á Íslandi og á sama hátt þá finnst mér þetta skringileg tímasetning á þjóðaratkvæðagreiðslu yfir höfuð. Þannig sem menn hafi aldrei þannig sem menn hafi bara aldrei búið á Íslandi það sloknar gjörsamlega á okkur í júlí og ágúst þau eru ekki á nokkurt mann leggjandi í 20 stiga hita frá að hugsa alvarleg mál. Nú erum við búin að tala með Evrópusambandið í korter og allir hlustendur eru konir yfir ráðstöð þannig að nú getum við bara að tala bara mjög frjálslega það er enginn að hlusta lengur en hérna
2: þessi hitabylgja í Evrópu sko viljum við fá það? Nei, ég segi nei
1: Stefán sko, heldur að íslensku sem að vera 20 gráður með
0: setjum punkt hérna við Evrópusambandið í þetta skiptið höldum við þetta áfram að ræða þjóðarkaðakreslinn í ágúst og þessum vettvangi og öðrum en víkjum nú að stöðinni í borginu, það spurning hvort að uppsagnir haldi hlustendum betur, Stefán því það gekk á ýmsu í vikunni hjá Reykjavíkuborg og mér langaði að byrja þess á að ræða þessar uppsagnir og breytingar á skrifstofu borgarstjóra þetta eru 18 störf sem hafa verið lögð niður mannréttinda skrifstofu lögð niður, skrifstofu samskipta og viðbúnað lögð niður, fleiri breytingar í farvatninu var þetta nauðsynlegt skref, Magna?
1: Já og kannski kemur fólki ekki á óvart eftir kosningar að þessir flokkar sem að töluðu fyrir breyttum áherslum í efnahagsmálum og rekstri borgarinnar að þeir skuli ráðast í þessar breytingar. Það lá alveg fyrir og þessir flokkar sem að fjóri flokkar af sjö í borgarstjórn töluðu sérstaklega fyrir breyttari nekstar áherslum í borginni þar sem að þjónusta meira áherslu á grunnþjónustu og minni áherslu á yfirbyggingu að setja fjármagnir raunverulega í þjónustuna að þessir flokkar skuli ráðast í þessar breytingar. Við sjáum það núna að rekstar niðurstaða fyrstu þrjá mánuði ársins sýnir fram á 4,6 milljarða halla. Það er 1,6 milljarða halla umfram það sem var áætlað og það er þörf á því að breyta kurs í borginni. Við verðum að ná betur reksturinn til þess að geta sinnt grunnþjónustunni. Við sjáum líka að þær tekur upp að tekjur borgarnar sé að dragast saman og þær hafa verið svona undirstað þess að greiða laun. Þannig að við verðum að fara að huga rekstrinum. Þetta er eitt skrefið því að fara í þessar breytingar og þegar við erum með tiltekt í borginni þá er eðlilegt að byrja okkur næst í ráðhúsinu sem var gert núna og núna förum við í næstu verkefni og Róbert sem situr hérna að lifa mér, hann leiðir þann hóp. Og við erum svona líka að dusta reykja til lögum sem að við í framsókn lögum fram á síðasta kjörtjumbili eins og þegar kemur að miðstuðum borgarinnar og það stendur til að breyta þeim og fækka úr fjórum í tvær og verður gert á kjörtjumbilinu. Þannig að við erum að fara í þessa vegferð vegna þess að við verðum að ná betur út um rekstur borgarinnar.
0: Sko Róbert, þú leiðir hennan svo kallega hagræðingahóp meiri hlutans og fáum að skýrir að mynda því hverju þessar fyrstu aðgerðir eiga að skila. Ég fór hérna að segja þetta, þetta eru 18 störf sem eru lögð niður, mannréttindaskrifstofa, skrifstofa samskipta og viðburða. Það er einhver störf færð til og ákveðin verkefni sem færast annaðhvort inn á velferðarsviði eða skóla og frístundarsviði eða annað og fólk spyr sig, ég meina ef það vera að færa einhver verkefni þar inn, síðan á að útvista öðrum verkefnum, það er einhver kannski almanna tengslaskrifstofa út í bæ sem er að fara að senda einhver tilkynninga fyrir borgina frekar en einhver sem starfaði þarna á skrifstofinni. Ég meina hverju skilar þetta og hvaða verkefni eru þarna undir sem er verið að hætta?
2: Já, það hefur verið að hætta verkefni til dæmis á sviði lýðheilsu og að svona draga úr verkefnum sem að hafa verið metið sem svo að hafa ekki skilað nægilega miklum árangur ávinningi fyrir borgarbúa. Við erum að færa mannréttindamálin, sem sagt, það sem að snýra að réttindum fólks með fötlun og eldri borgurum inn á velferðarsviði nær þjónustunni og starfsfólk inn á velferðarsviðinu hefur einmitt kvartaði við því að það hefur verið umræðum mál og teknar ákvarðanir um mál í mannréttindaráði sem hafi sinni ekki skilað sér inn í þjónustuna, þannig að við teljum með því að færa þetta nær þjónustunni og þá muni það skila betri árangri. Málefni hinsegin fólks, þau tengjast á betur, regnbogavotnum tengjast á betur inn í hinsegin fræðsluna og inn á skólu og frístundarsviðinu. Jafnréttismál heyra þá undir jafnréttismál starfsmanna inn á mannauðssviðinu. eftirfylgd með mannréttinda stefnunni og öðru slíku fyrir í borgarráð og það verður eftir sem áður starfandi mannréttinda fulltrúi, þannig að við erum að draga úr umfanginu, við erum að færa verkefni nær, við erum ekki að hætta neinum verkefni þar.
0: En er verkefni að fækka, hvað ef við lítum til að mynda á þessa málaflokka, mannréttindin og alls konar fræðsla og ofbeldisvarnir og fleira, ef færri starfa þar, fækkar þeim verkefnum sem þau geta sinnt og dregur úr einhverju þjónustu?
2: Í þessi verkefni fara til annara starfsmanna sem að samþætta þá við sín verk. Ég meina það er líka komin hérna Mannréttindastofnun Íslands sem hefur tekið við verkefnum sem að borgin þarf þá ekki að sinna. Borgin hefur verið leiðandi í mannréttindamálum, þetta er mannréttindaborg, hefur gert mjög margt vel og rutt brautina sem að skapar þá líka þessa stöðu sem mannréttindastofnun hefur. Þannig að við getum bara mjög stolt af því hvað við hefum gert í borginni hinga til. Nú er bara komið tími til þess að breyta þessum kurs og sinna verkefnum með öðruvísi, en Reykjavík verður áfram mannréttindaborg og Ísland er og stendur mjög framalega í mannréttindamálum, þannig að ég hef nú ekki miklar ágjur af því.
0: Stefán, hvernig slóta þig?
3: Þetta var afskaplega dapurlegar fréttir og mér fannst leiðinlegur blær á því þegar að fulltrúar í meiri hlutanum voru eiginlega bara svona hlakkandi yfir því með myndskeiðum á samfélagsmiðlum að hafa sagt upp starfsmönnum. Eitt er ég held að skilji það allir að í öllum rekstri að þá getur komið svo staða að fólki sé sagt upp, einhver sé látin fara eða störf fær til, en að svona enda á að sparka í menn í dyrunum með orðalagi um fítulag og í að því að fólk hafi rauninni ekki verið að sinna neinu sem skipti máli, það finnst mér vera kaldar kveðjur. Ég held að séu líka allir sem að vinna í starfsmannamálum ætti að vera með það á hreinu. Það er eiginlega verstu skilaboð sem hún sendir inn á vinnustað er að segja og svo er ég að fara að segja upp bara slatta í viðbútt og býði bara. Því hvað er það sem gerist þá? Það sem gerist þá er að þá fer starfsfólkið og sérstaklega þá jafnvel öflugari starfsmennirnir, þeir fara að líta í kringum sig, menn missa þá jafnvel starfskrafta sem menn máttu ekki við og aðrir fara síðan einhvern veginn að potast og reyna að lifta sinni deild á kostnað annara. Varðandi umræðuna síðan mannréttindamálin sérstaklega, þá finnst manni það pínulítið öfugsnúið að maður hlustaði á fulltrúa meirihlutans tala það að það væri svo skynsamlegt og það væri svo gott að splitta upp íþróttamálunum og menningamálunum vegna að það myndi efla menninguna að hún væri sjálfstæðu ráði. Að það styrkti málaflokkin að það væri ráð sem að einbeitti sér að því og það eru þá ekki jaðarstærð utan í öðru. Síðan eru nákvæmlega, þeim rökum síðan alveg snúið á hausvarðandi mannréttindamálin þar sem að verkum hlaðin svið eru látin taka þessi mikilvægu mál inn sem hálgerða aukagetu. Það fela skilaboð í því að þú sért með ráð, að þú innifelir í bara heiti ráða og sviða ákveðna málaflokka. Ég meina þannig sáum við það hjá fyrri ríkistjórna að þegar menn vildu leggja áherslu á barnamálin og voru með Ásmund Einar í þeim málaflokki að þá settu menn það hreinlega inn í titil ráðuneytisins að menn væru barnamála ráðherrar. Þannig að þessu leiti hef ég áhyggjur og mér finnst þetta að vera svona skrítin tímapunktur þegar að menn eru bara alþjóðlega að hafa áhyggjur af stöðu mannréttindamála og ég held að þetta snúist ekkert um rekstur, ég held að þetta sé bara í beinu framhaldi af umræðu sem við sáum í kosningabaráttunni, þar sem að ákveðin hluti af sjálfstæðisflokki og miðflokki var að flytja inn einhverja bandaríska anti-vók umræðu sem að ég skildi svo sem aldrei í og var þess að fyrir vonbrigðum að sjá viðreist eldaðu þangað.
0: Magna, fáum því aðeins aftur inn í þessi mál því að hann veit og annars að Stefán hefur nefnt hérna fyrsta lega er að kannski bara hvernig þið farið að þessu og boðar fleiri aðgerðir og síðan sá maður það á samfélagsmiðlum að þetta sló einhver að þessi umræðum fitulæði í borginni þegar rættur um starfsfólk annars var það og síðan Lítið maður að spyrra hvort þessi meiri hluti sem leggur minni áherslu mm-hmm. á mannréttindamál.
1: Einmitt, ég er að byrja að segja að það aldrei auðvelt að segja fólki upp störfum og því held að sé engin í ráðusinu sem tekur það af eitthvað létt úr að þurfa að ráðast í þær aðgerðir og þetta eru auðvitað fólk sem við hefum unnið með síðustu ár og þekkjum ágætlega, þetta er fólk sem hefur starfað með okkur í ráðusinu og auðvitað finnum maður til með þessu fólki sem að er að núna að missa starf sitt svo það sé alveg sagt en það er auðvitað þannig í þessari vinna við þurfum stundum að taka erfiðar ákvarðanir og þetta er dæmi erfið ákvarðun sem þarf að við töldum að þurfa að ráðast í til þess að ná betur utan með rekstur borgarnar svo langar mig líka að segja það að mannréttinda ráð eða mannréttindaskrifstofa það tryggir ekki eitt og sér mannréttindi í borginni mannréttindi eru eitthvað sem er ritað í lög og stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu, það er eitthvað sem við fylgjum í hvívetna og eigum að leggja okkur öll fram við að fylgja og ég verð síðasta manneskjan til þess að gefa upp á því að vinna í þá mannréttinda og ég hef bara lagt mikla áherslu á það ég hef hins vegar setið í þessu mannréttindaráði ég hef líka setið í velferðaráði og setið núna í skóla og frístundaráði og veit það að í mannréttindaráði voru oft sömu máladagskrá í velferðaráði þannig að skilvirkni þessa ráðs voru ekki mikil ég var oft að heyra sömu kynningar í mannréttindaráði og í velferðaráði og það var, ég alltaf fullera það að það, þetta ráð hafi ekki endilega virkað eins og kannski áallar var í upphafi þarna var verið að ræða sömu málflokka og í öðrum ráðum Það er því eðlilegt að þau verkefni sem voru einungis á mannréttinda skrifstofu eins og saman gegn ofbeldi að þau fari til velferðsviðs sem að þetta er líka til umræði og það sem við erum raunverulega þjónustu fólk það er eðlilegt að þessi málefni fari þá í nærum hverfi þessa hérna, málflokka og það sem það eru reikin. Þannig að ég ætla ekki, ég ætla að vera ósammála Stefáni að mannréttindi standa höllum fæti í borginni. Ég held að það sé styrkara stóðum runnund þegar þessi verkefni er nær grunnþjónustunni, það sem eru veitt og við getum nýtt fjármagn sem að sparast þessa hægræðingu í verkefni eins og við þurfum að ráðast í til að sem þetta tryggja mannréttindi eins og uppbyggingu íbúða kjarna fyrir fatlaða og þjónustu við fólk grunnþjónustu.
0: Róbert, sko, dveljum að við það að borgarstjóri boðar frekari breytingar og mörgum borgarstarfsmönnum þykir að lust sko afskaplega óþægilegt að heyra það hver möguleg verkefni hagræðingahópsins verði núna á næstunni, næstu vikur og mánuði hvert allra að mæta næst með keðjusveina?
2: Keðjusveina, hann er ekki svo hann er fullkomlega eðlilegt að vinstri græn vilja velja verja kerfið sem þau byggu til sko, og hérna ný skil Stefán mjög vel hvað það varðar en það var eins og magna að koma inn á það var kosið breytingar og yfirgnæfandi stuðningur við það að fara í að einfalda stjórnkerfið og koma peningunum úr kerfinu út í þjónustuna þannig að við erum á þeim stað og við erum einnig frjálslyndu flokkur sem leggur áherslu á fjölbreytileika og mannréttindi og ábyrgðarekstri og við munum eftir sem á að gæta að þessum gildum okkar en hvað var svona næstu skref að þá eru næstu skref í þessum hópi eru að halda áfram að vera nálagt okkur við erum að fara að hefja þá endurskoðun og launakjörum borgarfulltrúa við erum að fara að leggja til við alþingi og innvegar á þeirra borgarstjórn verið veitt heimild til þess að fækka borgarfulltrúum frá með 2030 við erum að herða upp á því sem var að kalla ráðningarbann sem er þá í raunin bara ferill sem felst í því að meta hvort nauðsynlegt sé að ráði öll störf sem að losna. Það skilaði mjög miklu árangri á síðasta kjörtímabili en svo hefur svona aðeins slaknað á framkvæmdinni og því. Þannig við erum að fara í þær aðgerðir svona næst.
0: En eru uppsagnir yfirvofandi fleiri núna á sumar mánuðum?
2: Ekki og núna á næstu vikum sko en hérna við erum að fara í stóra breytingar og erum að meta þær eins og Magni að koma inn á og það eru hvernig við ætlum að haga þjónustu miðstöðunum það eru í dag fjórar, það eru fyrirliggjandi hugmyndir og það er hlutur kópsins er að meta allar fyrirliggjandi hugmyndir það eru fyrirliggjandi hugmyndir að fækka þeim og við erum að meta það núna í samstarfi við stjórnendur við ætlum síðan að eigna umsýsla borgarinnar hefur ekki verið í góðu standi starfsfólk og íbúar hafa náttúrulega upplifað það að það er óljóst hver ábyrgð ber ábyrgð á viðhaldi, hver ber ábyrgð á framkvæmdum, framkvæmdur fara fram úr kostnaði, skólastjóra veit ekki hver leigusalinn þeirra er þannig að við viljum setja bara skýra stjórn yfir eignasjóðu borgarinnar og létta þannig á umhverfis- og skipulagssviðinu þannig að þau geti einbeitt sér að skipulags- og byggingamálum þannig að það er ýmis svona verkefni sem eru í skoðun og koma til þá framkvæmda á næstu mánuðum
0: Stefán, sko, þetta er kannski líkilpunktur sem þau hafa nefnt hérna bæði, ég meina fólki kaus breytingar í borginni, aðhald í rekstri, er ekki fólk bara að fá nákvæmlega það?
3: Já, þetta er náttúrulega príli ræða frá fulltrúar flokk sem var í meiri hluta síðustu átta árum í borginni, en hérna kemur hún alveg að fjöllum og byrja ekki ábyrð á neinu. En gott og vel, sko, ég held til dæmis að varandi hreinlega sko sparnaðarþáttin í þessu að þá er þetta mjög svona losaraleg kynning á þessu, það er dregin fram hver sé kostnaðurinn við þessi stöðugildi og svo bara svona í talað það að það verður nú svo kannski ráðið aftur í einhver verkefni eða hlutir færði til eða útvistað og einhvað kostar það. Ég meina, mér finnst ekkert góður bragur á því að sko sjálf frétta tilkynningin uppsagnirnar kemur frá PR fyrirtæki út í bæ sem í eigu varaborga fulltrúa sjálfstæðisflokksins. Ég meina, ég ekki viss að það sé betra fyrir borgarbúa að upplýsingamiðlun frá borginni sé í gegnum bara handvalda PR-menn á vegum ráðhússins. Þannig að það ekki gott. Við vorum að ræða sko mannréttindamálin líka í þessu, meðal þess sem að sko stór málaflokkur sem að fjall þar undir voru málefni útlendinga og innflytjenda, og við erum í þeirri stöð og ég held að það sé eitt stærsta viðfangsefni bara Reykjavíkur sem sveitarfélags er að sko, fjórðungur og fimmtungur af íbúum Reykjavíkur eru fólk af erlendum uppruna og þar þurfum við að gera miklu, miklu meira í að ná að halda utanum þann hóp og yngilda og það að nálgast þetta eins og þetta sé bara sko þetta sé bara einhver félagsmálapakki og þess vegna sé bara hent út að setja þetta undir velferðina, finnst mér bara vera kolröng nálgun í þeim mikilvæga málaflokki.
0: Til þetta bæði að komast að núna sko viðbröð við þessu örstutt og síðan alltaf að fara okkur í önnur mál magnaði, pyrjum á þér.
1: Já, ég er bara aðeins að bregðast við að varandi fjölmenningar því að auðvitað eru vel með öðum það að Reykjavík er fjölmenningarsamfélag, hér býr hátt hlutfall fólks að eldum uppruna og það er ekki verið að leggja niður neina þjónustu eða neina áherslu á þann málflokk. Það sem að kemur fram í þessari tillögu er að málefni innflytjenda, samráð við innflytjendur og fjölmenninga þing færist yfir á velferðarsvið og velferðarráð, þannig að það er ekki verið að draga úr vægi þeirra, miklu frekar að lyfta því upp, af því þarna er þjónusta við til dæmis fólk að erlendum uppruna veitt, þarna er þjónusta við fólk sem er umsækjendur alþjóðlega vend eða hafa fengið vend veitt, þannig að það er mjög eðlilegt að þetta fari saman og við verðum auðvitað að tryggja það að við séum að mæta þessu fólki betur og það er í okkar verkefnalista til að mynda að stíða betur við börnaverlendum uppruna, þannig að ég ætla að vísa því til föðurhúsana að við séum að draga úr áherslu á innflytjendur og mæta þörfum þeirra sem eru nýkomin hingað til lands.
0: Já, hvað séð þá sem leiðir þennan hæraði kól?
2: Já, ég segi nú bara, sem sagt, að við Stefán erum allan að sammála það að einn stærsta áskorun Íslands, sem sagt, ríkisins og sveitafélagi landinu er hvernig við inngildum og tökumst á við þessa nýju íbúa sem eru að auka fjölbreytni í okkar samfélagið, eru að auka tekjur, eru að skila miklu verðmæti fyrir samfélagið og ég hef talað fyrir því að auka kosningarétt íbúa verndum uppruna, að það fór raunverulega að taka þátt í samfélaginu. Við fáum kosningarétt strax, en við séum ekki bara í einhverju deyðaskreitingu með halda úti einhverju svona fjölmenningamálum, við höfum bara að leifa þeim að hafa áhrif eins og allir aðrir. Málefni innflytjenda eða fólks að verðandi með uppruna að vera leist á nákvæmlega sama hátt og málun okkar hinna inn í skólum, inn í fræðslunni, frístundi, menningu á fjölbreyttum sviðum borgarinn en ekki inn í ráðhúsinu. Þannig að ég sé ekkert samengið þarna á milli. Við munum leysa úr þessum verkefnum og ná vel utanum okkar nýju íbúa og við þurfum að læra af reynslu nágrannaríkja okkur í því hvernig við getum sem best tryggt að börn að verðandi með uppruna verði stór og sterkur hluti af þessu samfélagi.
0: Stefán, það verður seint sátt um þetta við þetta borð hér.
3: Nei, en ég tek líka eftir því að báðir fulltrúar meiri hlutans hérna skjóta sér alveg fram hjá því að ræða einmitt þennan útvistunar hluta að hvort að það sé rauninni skynsanlegt að upplýsinga miðlun frá ráðhúsinu fari í gegnum handvalin PR fyrirtæki út í bæ, hvort að sé ég sé ekki fagmennskuna í því.
0: Er það sem koma skall?
2: Það verður verður hérna mynda þá bara minna teimi sem heldur utanum upplýsingamiðlun og samskipti borgarinnar með áherslu þá á miðla, samfélagsmiðla og það þurft að breyta svolítið kurs þar. Þannig að það máli er bara í vinnslu en við náttúrulega erum bara hugmyndafræðilega ekki á sama stað með það hvort það sé skynsamlegt að útvista verkefnum ég og Stefán og ég held að það verður nú aldrei útkláð hér.
0: Skulum breyta aðeins um stefnu og ræða önnur mál en efni hér fyrir þá sem voru að kveikja útarpuna þegar að hlusta vikulokin hér á Rás 1. Ég heiti Ingvar Þór og gestir mínir í dag eru Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi Vinstrisins, Magna Gná Jóhannsdóttir, varaborgarfulltrúi Framsóknarflokksins og Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar. Mér langaði aðeins næst að ræða hér um hvalveiðar. Þegar fyrstu hvalirnir sem hafa verið veittir við Ísland voru veittir núna í vikunni í tölvunartíma og Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness, hann fagnaði því að hvalveiði vertíðin sé komin af stað á fullum krafti. Veiðarnar skipti atvinnulífið á svæðinu miklu máli en dýraverndarsamband Íslands að veiðarnar hins var með öllu tilgangslausar, það sé engin markaður fyrir þessu kjöti og við gátum svo sem lesið í hvað þessir tveir aðalar myndu segja þetta en þessi veiði vikunar markaði ákveðin tímamót, Stefán.
3: Já, og ég meina frá kannski sjónarhorni okkar í Reykjavík þar sem að við höfum bara, við erum ferðamannastaður, ég meina við höfum bara talsverða, það er stór atvinnugrein sem að varðar hérna fugla og hvalaskoðun og annars slíkt, það er bara fjöldi fólks í bænum sem að vinnur við það strax á öðrum degi veiða þá berast fregnir af því að hérna að hvalsræsi bara dregið framhjá hvalaskoðunabáti sem að er náttúrulega nokkuð augljóslega slæmt fyrir þann rekstur þannig að það er alveg efnahagslegir hagsmunir beggja vegna, það er ekki eins og það séu annars vegar einhverjir talsmenn raunhagkerfis og hins vegar einhverjir hérna, náttúru elskandi hippar sem að sjái hérna, kvali í einhverjum hillingum.
0: Já, hvað séð þú Róbert, það eru þetta þinn ráðherra sem leifir þetta en hefur þó nefnt það að þessi tímabært að fara að hætta þessu. Hvernig sló þetta þig í vikunni?
2: Já, ég meina það er náttúrulega, slær maður ekkit vel að sjá svona fréttir sem hefur verið að draga hvalræ hérna og fyrir framan ferðafólk sem er orðið, ferðaþjónustan orðin okkar stærsti atvinnuvegur, sko. Og persónulega er ég á því að þetta sé atvinnugrein eða veiðar sem að eigi nú bara fá að fjara út og við sáum það þegar veiðar voru ekki leiðar að það skiptir nú ekki sköpum fyrir íslenskt hagkerfi, sko. Þannig að ég er algjörlega sammála mínur áþörðum það, þetta er eitthvað sem við þurfum að leifa fjár út en meðan þetta er löglegt, þá verður þetta löglegt og menn hafa frelsi og réttindi til þess að sinna þessum störfum meðan þau eru lögmætt og ég ger ekki athugasemd við það meðan svo er en ég er þeirra skoðunar að við eigum að hætta kvalveiðum og fórna þessum minni hagsmunum fyrir meiri.
0: Já, maskina gera þannig könnun fyrir náttúruverndarsamtök Íslands í vikun og þar kom fram að 41% þjóðarinnar sé andvíg veiðum á langreiðum en 33% hlynt og hlutfall hlyntra fyrir síðan hækkandi semhlega því sem svarendur eru eldri og þannig eru aðeins 21% svarendur á aldrinum 18-29 ára hlynt veiðum. Og þú út af þeim aldri magna eru þínar skoðanir á þessum málum í takt við jafnaldra þína?
1: Ég hef alveg verið að báða áttum með þetta og auðvitað skilum er það að það er svona menningarlegt gildi einhver leiti að við að hvala og við höfum verið að gera þetta á en svo er þetta alltaf spurning hvað við eigum að heimila ekki en í grunninn snýst þetta mál það að hvalveiðar eru leyfilegar á Íslandi og við höfum auðvitað rétt sem sjálfstæði þjóð að ákveða hvaða auðlindir í kringum Ísland við nýtum og það hefur verið leyft að stunda þessar veiðir og það verður ekki breytna með lögum og ríkisstjórnin hefur ekki komið neinar skýr eða svona nein áform þannig að þau ætla að banna hvalveiðar þannig að meðan er þetta löglegt þá er hægt að stunda veiðar hér og núna sér maður að það eru einstaklingar að reyna að stoppa þetta og þetta er það alvarlegt þegar að fólk fær ekki að stunda atvinnu sem er heimil hér og þetta þurfa að tryggja það að það sé hægt og ég sé nú að landhelgiskeslan ætla nú eitthvað skarast í leikana ef að þetta verður að vera ráðist á skip, það er raunverulega þannig að það vera að hóta því að sprengja hvalveiðskip sem eru auðvitað alvarlegt og eitthvað sem við viljum alls ekki sjá en svo verðum við líka bara í þessu umræði að þið verðum að tala hvalveiðar eða sjávarútveg eða hvað sem er að við megum ekki láta umræðan að snúast einstaka aðila sem er að stunda löglega veiði. það er búið að taka ákvörunum að veiðin sé lögleg og þá þurfum við að tryggja það að framkvæmdin sé rétt og lögmætt en ekki ráðast einstaklum aðlum sem að stunda löglega atvinnugreinar.
4: Sko, við tveljum að við hinn umdelda Paul Watson sem Íslendinga þekkja árið vel. Hann er að beina spjótin sínum aftur að Íslandi og samtök hans hafa boðað einhverja aðgerðla reyna stöðva veiðarnar. Það er áætlað að skip Watsons komið til landsins núna í dag eða morgun. Stefán, þetta auðvitað sko löng saga. Er það vatna á myllu andstæðinga eða þeirra sem eru hlindir þessum veiðum? Þegar fólk að utan reynir að hafa áhrif á veiðarnar, hefur þá tilfinningu ofta að Íslendingar hafi litla þolinmæði fyrir því að hinga mæti fólk að utan og segja ykkur hvernig að
3: gera hlutin. Það sé alveg óumdeilt að þetta séu bara bestu frétti sem Kristján Loftsson getur fengið er að Paul Watson mæti hérna á svæði. Í rauninni finnst manni alveg magnað með við það hvað þetta er í rauninni svona lítil og léttvæg grein, hvað hagsmundin er rauninni litlir, hvað þetta getur síðan sko splundrað fólki og orðið heitt deilumál þetta minnir mitt alltaf þegar ég var í námi í Bretlandi aldamótin og einhverjar hörðustu deilurnar og stæstu mótmælagöngur sem átti sér stað, þær snerust refaveiðar mm-hmm. og hérna stuðningsmenn og andstæðingar refaveiða mættu í sko tugþúsunda eða hundruþúsunda vísa á götur á meðan að sko raunverulegu hagsmunirnir langfæstir af þeim sem að fóru út á göturnar til þess að krefjast refaveiða voru aldrei að fara að klæða sig í einhvern rauðan hérna, jakka og blása í lúðra og hossast á eftir einhverju hérna, lafrættu dýri á hestunum sínum heldur varði þetta einhvers konar það var einhvers konar menningastríð þannig að þetta varð þá einhvern veginn þannig að eldri kynslóðin, ákveð hópur utan á landi sem einhvern veginn upplifði að það væru einhverjir fyrtir höfuborgabúar og einhvað hérna mentalíðið eða útlendingar sem var að segja mönnum hvað þeir mættu gera eða mættu ekki gera. Annars hérna væri það nú hins vegar kannski fyrst merkilegt svo að maður hérna teimi þetta nú aftur inn í Evrópu umræðu Það er alveg ljóst að ef við förum í aðeldaviðræður við Evrópusambandið, þá verður þetta stórt mál og það verður alveg áhugavert að heyra hvort að ríkisstjórn Íslands sjái það fyrir sér að gera það að samningsmarkmiði í viðræðum við Evrópusambandið að Kristján Loftsson fái að halda áfram að hluta í sundur kvalskrokka undir hérna berum himni í kvalfirði. Mm-hmm. Það er áhugavert.
4: Robert, verður það í pakkanum?
2: Já, sko, við vorum komin inn í það, þú veist, Stefán sagði náðan við erum búin að fæla alla hlustendur í burtu með umræðum með Evrópusambandið og Stefán dregur okkur inn aftur til þess að fæla það aftur í burtu, en það er hérna, en, nei, ég meina að það eru, ég veit ekki hvort að þetta verður eitthvað stórt mál í þessu, ég er alveg sammála Stefán í því, þetta snýst nú aðlega bara um menninguna og menn vilja haldi ykkur gamlar hefðir og þetta fólk sem að mörg hver bara óttast breytingar yfir höfuð, breytingar eru erfiðar og geta samt leitt til góðs árangurs, ég meina Stefán þekki það vel, svo við leiðum okkur inn í fótboltana, það var erfitt að flytja sig úr Safamýrinn upp í Grafarholt, en árangur fram er bara miklu betri eftir þau fóru, þannig að erfiðar breytingar geta skila góðum árangur.
4: Já, ætlum að ná vel utan knattspyrnu hérna á eftir og mér langaði hins vegar svona aðeins vegna þess að það er eins og ég segi 27. júní og margir á faraldsfæti og svona sumarbragur kominn á samfélagi. Við þurfum samt að ræða Evrópusambandi Stefán og hérna gera það reglulega en mér langaði að ræða aðeins hér utanvega akstur vegna þess að við erum að ferðast og okkur þykir vænt landið okkar og náttúruna og okkur bregður þegar við sjáum þegar ekki farið nægilega gætilega við akstur hér og það var tölvöld rættu það hvort að harðar þurfa að taka á utanvega akstri sem var tölvöld til umfjöldar núna í vikunni lögreglumenn hérna á Suðurlandi sektuðu ferðamenn sem voru stannir að stórfeldum utanvega akstri þá síðustu helgi og ferðamennir ókuð þannig á tveimur landrófur jeppum og eru sæður hafa spænt upp landsla og lokuði svæði við Kötlujökul, við Einhyrning og þarna í Kvangili, ef mér skjáttlist ekki. Magna, það voru þetta sko birtar myndir af þessu, þetta er að skapla ljótt að sjá.
1: Já, þetta var mjög ljótt að sjá og ég held að allir Íslendingar og bara ferðamenn almennt þykir náttúrun okkur mjög falleg og okkur þykir væntum íslenska náttúru og viljum venda hann og það er náttúrulega grundvöllurinn að þessum reglum sem við hefum sett vend náttúrunar, hér er viðkvæmt landslag þegar að það kannski kann að hljóma lítilsvægt að einhver keyri utanvegar en það hefur raunveruleg áhrif á íslenska náttúru og íslenska náttúra er langan tíma að aðlaða sig aftur og gróa yfir svona sár sem myndast þannig að þetta er alvarlegt og auðvitað verðum að taka á því föstum tökum af því að okkar verkefni er að tryggja það að við skiljum Íslandi aftur eins og er til næstu kynslóðu þannig að næstu kynslóðar fá að njóta íslenska náttúru Það er stóra mála í þessu, hvernig ætlum við að tryggja það með reglum og sektum og viðlögum að Íslendingar og næsta kynslu fá áfram að njóta náttúrunar og eins óspiltri og hægt er, sérstaklega þá upp á hálendu og á þessum stöðum sem er ekki byggð. Auðvitað spjöllum við náttúrunar einhvers staðar, við þurfum að vera með atvinnurekstur en á þessum svæðum þar sem við viljum og erum jafnvel búin að friðlýsa svæðum, þá verðum við að tryggja það Já. Að næsta kynslu fá
4: hennar notið. Sko, upplýsingamiðlun eða þarf bara að hækka sektir og annars líkt til að þetta ná í gegn?
1: Ég held að þetta sé fjölþætt og auðvitað skiptir máli að vera með sektir og vera með ykkur viðurlög en svo er alltaf spurningin sko hvernig hvort þau virka, hafa þau ykkur varnaðaráhrif sektir virka oft vel en þar geta líka að það eru of lágar kannski ekki skila til allum en árangri viðurlög og svo fangelsisvist getur líka skila einhvers konar ávinningi en það er alltaf eitthvað mat hús hver eru varnaðaráhrif en fræðsla skiptur jú vissulega verulega miklu máli bæði þá fræðsla til unga fólks okkur í skólunum mikilvægis að venda náttruna en líka til ferðmanna og því sá það var umfjöllun það hvort það væri einhver bæklingar í norrænu í skipinu þegar fólk eru koma á bílum mikilvægi þess að venda náttruna eru bílaleigur að upplýsa ferðamenn það að megi ekki kera utanvegar þetta eru auðvitað eitthvað sem við verðum að taka til okkar eða ríkisstjórnin sem að kannski fer með hennar málflokk að skoða hvernig erum við að fræða ferðamenn og Íslendinga og næstu kynslu og bara eitt sem er langar eins og komin í þessu umræða því að þegar maður ræða aðgengja náttúrunni er að við erum að sjá fram að það að við erum með unga kynslu hérna á Íslandi sem elst upp það að þeir aðgengja náttúrunni skert sérstaklega börnum eldum uppruna og börnum fátækum heimilum þannig að ég væri til líka bara svona eiga opnara samtal um það hvernig veitum við næstu kynslu aðgengja náttúrunni
4: Sko Stefán Magnað meinti hérna þess á ríkisstjórnina og það var þarna í þessu samhengi rætt við ráðherra málaflokksins og hann nefndi það að vinna sér hafin í ráðuneytinu í samráði við náttúruverndarstofnun sem er því að herða viðurlög við brotum af þessu tagi það kemur út og svona reglulega upp er það það sem þarf að herða viðurlög og fara að fangelsa þetta fólk
3: í þessu tilviki virtist bara mjög einlægan og einbeittan brota vilja að ræða þannig að einhverjar auglýsingaherferðir hefðu nú líklega engu máli skipt og það sem er eiginlega kannski líka dáldið dapurlegt er það að þessir sem að framkvæma þetta að þeir munu síðan líklega bara hagnast á að sína miðla þessu efni sem þessi, að þetta er einhvers konar samfélagsmiðlastjörnur sem að stóðu í þessu og ég verð að segja að ég fæ alltaf pínlítið í magann þegar að ég horfi á auglýsingar frá einmitt bílaframleiðendum sem að grípa einmitt rosalega oft til þess þegar það eru svona jeppa auglýsingar að þá er einmitt utanvega akstur og svona lítið fjör að sína bara trillitækin í löglegri borgarumferð sko. Og þannig að við erum líka að senda stöðugt sko kolröng skilaboð sem að dynja á fólki það var nú kannski spurningum að tækla það
4: Hvað séð þú, Robert?
2: Já, ég meina, ég ferðast talsvöld Hollandi mitt á Land Rover, sko, og hérna og það er bara mjög auðvelt að ferðast Hollandi á lögmættan hátt, og ég held að það sé öllum ljóst og allir ferðamenn sem koma nánast allir ferðamenn sem koma til Íslands vita þetta það var ekki að keira utan vega og þetta er þokkalega mert landið það ekki þessu tilíki var algjörlega bara einbeitt og brotavilji og við þurfum bara að taka hart á því það var rætt við þessa menn og svo bara heldu þeir áfram og mínu viti þarf þá bara að herða upp á þessum viðlögum að setja taka þeim ökutækin ef að svo burundir eða beita harðar í sektum við erum svona, hvað maður að segja svona excursion land, Ísland og við þurfum að vera bara mjög stíf á því að því fylgir ákveðin ábyrgð og þeir ferðamenn sem hinga að koma þeir borgi bara eðlilegt verð

0: Þannig að ég lagði til við oddvita flokkana að það yrði HM leikur borgarstjórnar mjög einfaldur leikur sem felst í því að hver borgarstjórn og flokkur velur sér landslið sem er í búningum í einkennislitum viðkomandi flokks og sá flokkur sem vinnur fær verðlaun í lokin og við reynum svona eftir fremsta megni að ef okkar lið mætast þá reynum við að hittast og verðum með smá bandir
1: og förum inn að stutla yfir sko hvernig flokkaskiptingin er þannig.
0: Já, sko, við erum að sjálfsögðu í viðreisn erum appísinu gul og erum frjálslinda Evrópuþjóðun Holland. Framsóknumenn eru grænir og eru mjög vinnusamir bændir úr Mexíkó. Miðflokkurinn er að sjálfsögðu Bandaríkin. Sjálfstæðismenn eru bláir frakkar sem voru stórir. Vinstrið er Portugal sem að mér skilst að sé vegna þess að litirnir eru grænir, rauður og markmaðurinn er í bleikri treyju. Silja var á undan samfylkingun að velja hann, hún náði Spáni en samfylkingin er með Noreg, reglum ykkurum. Það er hérna, þetta er hópurinn, þetta er allt mjög lýsandi í litum og í tengslum við hérna hugmyndafræði þessar flokka.
1: Sko. Akkur, Magna, sko, eru þið einar að hittast í landslistreyju Mexíkó að hvetja ykkar menn áfram?
2: Ekki ennþá, en mér skilst að Mexíkó sé að standa sér ágætlega, þannig ég fagna því. Ég hef nú bara verið hérna með augun á öðrum boltum í borgarkerfinu, maður hérna er að renna árangri og tekka verkefnalistanum sem að er að gerast mjög rætt. Við erum að einlega síma frí í skólum og samrætt námsmat í alla grunnskóla, endur skoða bílastæðareglur og svo maður áfram telja þannig að minn fókus hefur á þeim bolta.
1: Já, en leikinni núna eru svona utan vinnutíma.
2: Utan vinnutíma sem er hérna reyndar að skorna skemmti, en þetta er auðvitað skemmtilegt og kannski til marks um það að það er breytt andrúsloft í borgarstjórn og maður fann það strax og maður komin í ráðhús eftir kosningar að það er mikil gleði og mikil orka, mikið af nýju fólki sem er tilbúið í breytingar borginni og jákvætt andrúsloft.
1: Já, Stefán, sko, þú er nú rætt eitt og annað sem tengið þessu móti í aðdraganda þess og ég man rétt, sko, eftir okkar samskipti þá var það Úrúgvæ og Skotland sem þú hefur svona almennt stutt. Er það þér þvertum geða að þurfa að bæta Portugal á þann lista?
3: Ég þvæ hendur mínar af vali fórstu kvennana hérna, en það er ráða náttúrulega öllu í þessari hreyfingu eins og venjulega, þannig að ég bara leið þetta hjá mér, sko.
1: Já.
3: En það er vissulega rétt að þetta var þungur gærdagur fyrir mig í boltanum og þannig að ég svona já, þurfti að sjá eftir báðu mínum aðal liðum, en maður reynir þá að hugga sig við annað. Það var nú bara gaman fyrir okkur sem Eiríki Atlantshafi að sjá grænhöða eyjar komast í upp úr riðlinum og eiga fyrir höndum sko leika móti Argentínu. Það verður nú eiginlega ekki rómatískara. Nei, og ef þeir vinna, þá verður Hollywood að koma og gera
1: En sko, þú auðvitað fylgist vel með þessu stórmótu, Stefán, nefnir hérna grænhöða eyjar sem er þar búa 500-600,000, eða ekki einhverjum þess. Leikindin er aldrei fleiri, sko, hvað hefur staðið upp úr hingað til? Ég meina, þú nefnir þetta sérstaklega?
3: Sko, ég, það sem komið þægilega óvart, ég meina, það sögðu allir þetta, 48 liða mót væri allt og mikið og það yrðu lið sem myndu ekki ná máli, en það hafa bara nánast hvert einasta lið hefur alveg geta sko skilað sínu. Það er ánægilegt að sjá að mér sýnir stefna í það að Afríka verði með 7 lið af 10 sem að fari áfram í næstu umferð. Þannig að svona vegna þess að ríku Evrópulöndin hafa svo mikið forskot að þá er þetta gleðilegt. Ég er orðin of gamall til þess að horfa á fótboltaleiki sem byrja klukkan 3 á nóttunni, sko. Ég skal alveg játa það, tímabeltið, og sjá menn núna, sko, að ef þessi brjálæðingar sem að vilja breyta klukkunni á Íslandi hefðu fengið að ráða, þá hefðu tímar verið ennþá verið. Þannig að hérna, betur fer, þá var nú, tókst okkur að afstýra þeirri vitlis.
1: Magna, sko, við erum að stiklinni 32 alveg úrslit, þú nefndi það nú að það eru þetta nóg að gera og tilstingum að mörg verkefni eru mikilvægir en að horfa fótboltaleik, en nær að hrífast með þegar spennan svona eykst.
2: Já, ég gera það. Þó ég horfi nú almennt ekki á, á fótbolta, þá er það auðvitað þannig að það er stemning í kringum heimsmeistaramót og maður finnur það að fólk er komið í búninga og ef maður er nýr í bæ þá er stemning og bara á 17. júní ef að gott veður og maður heyrði hérna fólk vera að fagna á hérna Austurvelli sem er auðvitað skemmtilegt. Það er svona mynda stemning í kringum þetta og líka í borgarstjórn. Við erum farin að ræða fótboltalið sem við höfum aldrei gert ef var ekki fyrir þetta heimsmeistaramót. Þannig að þjappa líka vinnustaði og hópa saman.
1: Já, já,

0: Til það, Robert, sko, þú ert auðvitað rekstrarmaður og það kom út skýrsla Íslandsbanka og meðalsins utan vallar núna í vikunni og það var verið að rýna í fjármál heimsmeistaramótsins og það svona margt áhugavert að finna sig settur hlutin í samhengi, kemur fram þarna efnahagslega áhrif mótsins muni nema rúmlega 9.989 milljörðum króna á heimsvísu, velunapotturinn þarna í 82 milljörðum og meira sé að þjóðir sem að detta út í riðlakeppni fór rúmlega milljarð fyrir þáttökuna, sko, þurfum við ekki með þetta í huga að leggja allt kapp á að vera með á þessu mótum.
1: Jú, algjörlega, og ég meina við sáum bara hvað áhrif það hafði hér þegar við vorum með á EM og HM. Bara þetta stórkostlegt hvernig þetta fer. Það reyndar greinlega mikill skellur fyrir Bandaríkina skotandi sé að fara heim, sko. Já. Það bara bjórsala mun falla alveg stórkostlega þegar skotandi eru farnir, þannig það erfitt mál. En íþróttir eru stórt menningafyrirbæri og stór markaður og það mikill business í þessu. Og það sem kalla núna vatnspása náttúrulega augljóslega auglýsingahlé. Það alltaf að vera kapitalistir meira á þessu, sem reynda fyrir taugarnar á mér að þessi verið að stoppa leikinn en það, við verðum að berjast í því að ná inn og smáríki hafa verið að ná inn og ég ætla nú bara að eigna okkur svolítið í þessum árangri grænhöðeyja við vorum náttúrulega að sinna mikill þróunarsamvinnu þarna og gamall vinur minn Múkisson, hann bjó nú á grænhöðeyjum þegar pappans var að sinna þróunarsamvinnu og hann nú ekki mestur íþróttamaður á Íslandi en hann var nú að spila fótbolta þarna við strákana en ég held að þetta sé frá honum komið þessi árangur þannig að Múkisson áhrifin á grænhöðeyju er meira að koma fram núna
0: það eru tengingar við það er ekki akkurat
2: en svo bara til að hnýta aðeins við þetta þurfum að leggja kappkost við að klára svo þjóðröll og hérna tryggja það að börnin okkar læra íþróttir og fara út og spila heimsmeistaramóti til hún í framtíðinni þetta er líka mikið landkynning
0: það er gott að innviða sér í lagi til að sinna þessu en sko knattspyrnan auðvitað líta samfélagi þessa dagana nógum að vera á þeim vettvangi núna helgina en við ljúkum þessu alltaf á því að svona forvitnast aðeins út í helgin ykkar hvað stendur til? Við byrjum að þess á þér Stefán
3: Já, sko kraninn í baðvaskinum fram til sjálfsmorð fyrra dag, þannig að það eru ferðir í blöndunartækja deildir hérna veslana en síðan að því það nú rigning úti þá held ég að ég noti tækjafærið og fari á Kjarvalsstað og skoði betur þessa stór skemmtilegu sýningum Reykjavíkum myndum opnaði þetta síðustu helgi en þá var svo mikil ös að maður náði ekki að skoða þetta almennlega og ég held ég að gera þessu betur skil
0: Já, eftir að horfa á alla leiki á HM sem ekki eru klukkan þrjú
3: Nei, ég er að horfa mjög marga leik ég ætli maður ná ekki 60 leik
0: Já, akkurat Magna, hvað segir þú? Hvað stendur til?
2: Það ég fer glöðin í helgina, framsókn að í vikuna mælast stærst frá kjörfylgi, við erum að loksins að vaksa, þannig að ég mjög glöði að fara inn í helgina með þær fréttir í farteskinu, en ég að fara í ammali kvöld og svo kikki á hjarta hafna fyrir oss.
0: Robert, örsnögt.
1: Örsnögt, já, ég bara er að fara á mínu fjalla bíl út fyrir borgamörkinu og ætla að aka á vegum.
0: Já, akkurat. Það gott að heyra, nógum að vera hér í og margt framöndan, við komumst ekki lengra með vikulokin. Þennan laugardaginn, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og Þráinn Steinsson stjórnaði þeim útsendingu. Magnea Gná, Jóhannsdóttir, Stefán Pálsson og Róbert Ragnarsson, takk fyrir komuna og takk fyrir að hlusta. Bestu þakir.
1: Góð helgi.
2: Takk fyrir, góð helgi.
4: Þú ert með einhverjum hópa sem eru að gera þetta svolítið bara sífinum frítíma.
0: Það var eitthvað
4: og gerir bara að græða þetta
5: líka
4: og inn í einhverjum svoleiðis hópa búin að þekkta rannsumar hópa og árusum hópa kannski. Þá mögulegur upplýsingar og
0: hópur
4: sem eitthvað komið sem leistist 2022
0: við innrásinni. Já, við náðum ekki að alveg allt.
4: Og við innrásinna.

Þetta var verkið The Fruit of Silence eftir Peteris Vasks. Xenia Sidorova lék á harmoníku á samt hátíðar hljómsveit Eistlands. Pavo Jarvi stjórnaði.

Við heyrðum Adagio þáttinn úr konsert í D-dúr fyrir trompet, tvö horn, strengi og fylgirödd eftir Leopold Mozart. Einleikari var Eiríkur Örn Pálsson á trompet, með honum lék kammersveit Reykjavíkur.

0: Kammerkórinn söng oft um ljúfar ljósar sumarnætur, lag eftir Jón Laxdal, við ljóð eftir Holger Drachmann sem Hannes Hafstein þýtti. Rutell Magnússon stjórnaði kórnum. Hljóðritunin var gerð árið 1969.
1: Sumarmessa í Grindavíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Grindavíkur sókn. Skrifað í sandinn, messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Frá Hóladómkirkju, tónleikar og helgistund á morgun klukkan 14, Gísli Gunnarsson, vígslubiskup, leiði stundina, Marín Ósk spilar og syngur, njótum fallegrar dagskrár í tali og tónum, verið velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Frá Hvalsneskirkju, stutt helgistund með staðaleiðsögn alla sunnudaga í sumar klukkan 13, Hvalsneskirkja. Hinn eilífi söngur, Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Halldór Ósk Helgadóttir, strengir píanó og gítar í dag, klukkan 5, sönghátíð í Hafnarborg. Brákarhátíð, smörbrauðs þrenna og mjöður landnámsetrið. Ertu með augþurk, sístan augdrópar hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Svartfuglsegg, melabúðin. Stór útsalani hafin, 30-50% afsláttur, Laxdalski polti. Hinn eilífi söngur í dag klukkan 5, óperugala, sunnudag, sönghátíð í Hafnarborg. Tónlist í bananahúsi, hverafugl.com. Hrefnukjöt, hrefnukjöt, sælkerafélagi Kolaportinu.
2: Bílabúð Benna býður nú hagstæðari fjármögnun á notuðum bílum. notaðir.benni.is
3: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
4: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
5: Það verð ekki stressaður í var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
6: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá er gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverisjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Íslandsvinurinn Subaru í Outback er orðinn alrafmagnaður með alltaf 526 km drægni, fjórhjóladrifi, 21 cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfrafða.
9: Það er opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
10: Hvern ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
11: Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf

0: Útvarp Reykjavík, klukkan 20:00 gengin í 1. Fréttir.
1: Enn leitað í kappi við tíman að fólki á lífi í húsarústum eftir jarðskjálftana í Venezuela. Forseti landsins segir von á að fleiri finnist, en vonin fari þverrandi. Mikil óvissa olíuflutninga Hormúzsund eftir að Íranar réðust á flutningaskip í gær. Bandaríkjaforseti segir árásum verði svarað af hörku. Paul Watson segir allt verða gert til að koma í veg fyrir veiðar kvals á langreyði. Skip samtaka hans á leið til landsins. Stórt hrun varð úr Reynisfjalli, austan við Hálsanefshellin í Stuðlaberginu. Heimamaður segir að hrunið komi úr að minnstakosti 100 metra hæð. Hitamet var sett í Danmörku nú rétt fyrir hádegi, þar sem hiti fór í 36,6 gráður. Fyrra metið var frá því ágúst 1975 og loka umferð riðlakeppninar á HM í fótbolta líkur í nótt. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Björgunarsveita fólk í Venezuela enn að finna fólk á lífi í rústum húsa eftir jarðskjálftana. Rúmlega 2.5 sólarhringur eru liðnir frá hamförunum. Ættingjar þeirra þúsunda sem enn saknað eru afar ósóttir við það hversu hægt björgunarstarf ganga.
2: Aðstæður til leitar og björgunar eftir jarðskjálftana við norðurströnd Venezuela eru afar erfiðar. Fjöldi eftir skjálfta gerir leitamönnum erfitt fyrir og þar sem skemmtirna voru mestar Í héraðinu La Guaira hefur ekki verið hægt að koma mörgum þungavinnuvélum til að komast að þeim sem eru fastir í rústunum. Upptök skjálftanna voru skammt vestur af héraðinu en þeir voru 2 og urðu innan við mínútu millibili. Annar þeirra var 7,2 en hinn margfalt öflugri 7,5 og var til þess að fjöldi hárra íbúðablokka hrundi til grunna. 920 hafa fundist látin en líklegt að þúsundir séu undir rústunum. Björgunarsveitir heyra enn í fólki þar undir en eiga erfitt með að komast til þeirra. Delcy Rodríguez, starfandi forseti Venezuela, fórum vest leiknu svæðin í gær og sagði allt kapp lagt á að koma fólkinu undan rústunum, því eftir 4 sólarhringa væri ólíklegt að fleiri fyndust á lífi. En það þarf annast þá sem finnast og sömulegis þá sem mistu heimili sín í skjálftunum. Heilbrigðiskerfið hefur verið van fjármagnaðum árabil og strax farið að bera á skorti og ýmsum nauðsynjum á sjúkrahús. Minnst 2 spítalar skemmdust mikið í skjálftunum, einn í höfuðborginni Caracas og annar í La Guaira, en talið að nokkur 100 byggingar hafi hrunið til grunna. Ættingjar þeirra sem saknað bíða milli vonar og ótta eftir fregnum af sínum nánustu, en eru mjög ósáttir við það hversu björgunarstörf ganga hægt. Erlendar björgunarsveitir eru komna til Venezuela en hægar gengur að koma þangað byrðum, því skemmdir urðu á alþjóðaflugvellinum í Caracas og þak flugstöðar byggingarinnar hrundið að hluta. Það hefur því þurft að nýta aðra flugvelli og koma allri aðstoð landleiðina til íbúa höfuðborgarinnar.
1: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Hvalveiðar verða bannaðar gangi markmið atvinnuvegar á þeirra lagasetningu næsta vetur eftir. Skip samtaka Paul Watson á leið til landsins til að reyni koma í veg fyrir hvalveiðar.
3: Bandero skip samtakana Captain Paul Watson Foundation kennt við stofnandan og hvalveiði andstæðingin Paul Watson á leið til landsins í leiðangri sem kallaður aðgerð 86. Leiðangurinn kenndur við árið 1986 þegar samtökin Sea Shepherd söktu bátum Hvals HF, Hval 6 og Hval 7 í Reykjavíkurhöfn. Paul Watson sem þá var í samtökunum sagðist bera ábyrgð á verknaðinum. Við ætlum að gera allt sem við getum til þess að koma í veg fyrir að þau drep ekki neitt kval á meðan við erum þar, segir Paul Watson borði í Bandero í myndbandi á Facebook síðu samtakana sem birt var í gær.
4: So we have to do everything we can to make sure they don't kill any whales while we're there.
3: Landhelgisgæslan vaktar skipið. Það var ekki komið inn í 200 milna efnahagslögsuguna í gær. Landhelgisgæslan grípur ekki inn í nema að hún telji að lífi og heilsu áhafna sé stefnt í hættu. Hafrannsóknastofnun og Norður Atlantshafs sjávarspendýraráðið, NAMCO, ráðuleggja að ekki verði veittar fleiri en 150 langreiðar í ár og 116 hrefnur. Veiðar voru heimilaðar Hvali HF og hrefni veiði bátnum Halldóri Sigursinni IS með reglugerð í desember 2024 og gildi leyfið í 5 ár og endurnýjast sjálfkrafa á 5 ára fresti. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, vill banna hvalveiðar og undirbýr löggjöf þess efnis. Frumvarp verður lagt fram á næsta þingi.
5: Já, það markmið eins og ég hef áður sagt. Nú gildandi lögum hvalveiðar meðal elstu laga frá 1948 eða 9 og hlutirnir hafa sannarlega breyst að mjög, mjög, mjög mörguleiti. Þannig að það komin tími til að fara ofinu sauman á þessu. Við búum við þetta leyfi sem að núna í gangi, var gefið út af fyrirverandi ráðherra í Áslok 24, svo kallar rúllandi 5 ára leyfi. Það þarf að vinda ofan af því, það þarf að gera það með vandari lagasetningu og að því er unnið.
1: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, Þórdís Arnljótsdóttir tók saman. Átök eru hafin að nýju, milli Bandaríkjanna og Írans. Írannar réðust í nótt á bandarískar herstöðvar við Persaflóa. Árásirnar eru svar við árásum Bandaríkjahers, en Bandaríkjaforseti segir Írana hafa rofið 10 daga gamalt vopnahlés samkomulag ríkjanna.
2: Það hefur verið lokað fyrir nánast allan olíuflutningum Hormúsund þá 4 mánuði sem átök Bandaríkjanna og Írans hafa staðið. Samið var vopnahlé um miðjan júní og síðan hafa milli 30 og 40 flutningaskip farið sundið á dag sem tæplega fjórðungur af því sem var. Íranar hafa haft eftirlit á sundinu og sendu tilkynningu til flutningaskipa í gær að engin skip færu þar án leyfis eða utan þeirrar leiðar sem ákveðin var í samkomulagi Írans og Bandaríkjanna. Nokkrum klukkustundum síðar réðist íranskur dróni á flutningaskipið Ever Lovely sem siglir undir singapúrskum fána. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði þetta heimskuleg brot á vopnahlés samkomulaginu og að árásum Írana yrði svarað af hörku.
6: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually four, we knocked down three, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship, and it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
7: Will the U.S. respond? What is your message to Iran?
6: Will they respond? You're going to find out.
2: Bandaríkjaher gerði seint í gærkvöld loftárásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna, auk strandratsjástöðva í Íran. Íranski byltingarvörðurinn segir að Írans her hafi svarað árásunum með því að ráðast á bandarískar herstöðar í Persaflóa. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segir að öllum árásum Írana verði svarað af hörku. Ríkin hafi skrifað undir vilja yfirlýsingu friðarsamkomulag og ef Íranar séu ósáttur við það, ættu þeir að taka upp símann í stað þess að gera árásir. Það því áfram mikil óvissa olíaflutninga Hormúsund og kannski ekki að undra, því samkomulagi Írana og Bandaríkjanna mjög almennt orðuð yfirlýsingum að yfirvöld í Íran og Óman eigi að koma sér saman að skilgreina hver fari með stjórn á þessari siglingaleið. Sem heims hagkerfinu svo mikilvæg.
1: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Rússnesk yfirvöld eru sögð hafa brotist inn í síma pólitísks fanga með búnaði frá ísraelska fyrirtækinu Celebrite. Rannsóknargögn frá embætti héraðssaksóknara á Íslandi birtust í kynningamyndbandi fyrirtækisins.
8: Þetta kemur fram í frétt Guardian sem byggir á niðurstöðum rannsóknar Citizen Lab, rannsóknarstofu innan háskólans í Toronto í Kanada. Þar segir að stjórnvöld í Rússlandi hafi notað búnað frá ísraelska fyrirtækinu Celebrite til að komast yfir gögn í síma stjórnarandstæðingsins Andrei Pivovarov nokkrum mánuðum eftir að fyrirtæki sagðist hafa rift samningum sínum við yfirvöld þar í landi. Hugbúnaður Celebrite gerir notendum kleift að komast inn í farsíma annara og skoða gögn sem þar eru. Tækin eru seld víða heim en gögn sem tengjast rannsókn héraðssaksóknara á Íslandi birtust í kynningamyndbandi fyrirtækisins á dögunum. Stjórnarandstæðingurinn Andrei Pivovarov var handtekinn í maí 2021. Hann var látinn laus rúmum 3 árum síðar í umfangsmiklum fangaskiptum milli Rússlands og Vesturlanda. Á meðan Pivovarov sat í fangelsi notuðu rússnesk yfirvöld rannsóknarbúnað Celebrite til að komast inn í síma hans. Þaðan sóttu þau meðal annars upplýsingar tengiliði hans, einkalíf og starfsferil. Pivovarov segir notkun Celebrite hafa gert rússneskum yfirvöldum kleift að nota persónulegar upplýsingar gegn honum. Fram kemur í umfjöllun Guardian að Celebrite hafi selt tæknilausnir til stjórnvalda ýmissa ríkja sem sætt hafa gagnrýni fyrir mannréttindabrot. Þar á meðal eru Rússland, Belarus, Kína, Jórdanía, Kenía og Myanmar. Í svörum ísraelska fyrirtækisins við fyrirspurnum fjölmiðla segir að tæki Celebrite séu eingöngu ætluð til lögmætrar notkunar. Að auki sé búnaður sem seldur var fyrir 2021 ónothæfur og samræmist ekki nýjum gerðum farsíma.
1: Mist Grönvold tók saman. Mikil jarðvegsfella hefur fallið úr Reynisfjalli í Reynisfjöru austan við Hálsanefshelli. Þangað kemst engin eins og er vegna landbrots.
9: Hrunið sést illa úr fjörunni. Vegfarendur höfðu tekið eftir stórum hnullungum í sjónum sem líklega höfðu fallið úr fjallinu. Þórir Kjartansson býr á Vík og hefur fylst með fjörunni í 10 ára. Hann skoðaði hrunið með dróna í gærkvöldi.
10: Og þá blasti þetta við. Það hefur hrunið þetta gríðarlega mikil fylla úr bjarginu þetta fast austan við Hálsanefið. Hellið það kannast nú flestir við hellirinn sem er þetta í Stulaberginu. Þetta er fast austan við það og þetta hefur komið þarna alveg minnstakosti efst úr 100 metra hæð og þetta eru mjög margir rúmetrar. Ég treysti mér nú ekki til að giska á hvað eru margir en þetta er stórt hrun sko. Þarna kom hrun 2005 á sama stað, svo kom aftur 2019 en það var þarna miklu austar og þar er nú alltaf minna um mannaferðir En núna er ekki fært þarna fyrir Stöðlabergs nefi þannig að þarna var engin á ferli þegar þetta hrun kom.
9: En ef það hefði verið fært þá hefði verið talsvert hægt af þessu?
10: Alveg gríðarlega mikil því að þarna er alltaf fullt af fólki. Allt í kringum Stöðlabergshellirinn, það er alltaf alveg morandi af fólki alla daga.
9: Það er eitthvað meira laust þarna í bjarginu?
10: Það er náttúrulega alltaf eitthvað laust þarna í þessum hamrum og þarna er alltaf að hrynja niður eitthvað í smásteinar. Sérstaklega þau auðvitað vorin þegar að frost er að fara úr en það er alltaf til því að ég er nú ekki viss að það komi svona stórt hrun aftur á sama stað.
1: Sagði Þórir Kjartansson íbúi í Vík. Hólfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við hann. Borgarbekkur við göngustíg norðan við Sæbraut í Reykjavík er orðin að minningarbekkum kínverskan söngvara og leikara sem lést fyrir aldur fram í fyrra. Miklar samsæriskenningar hafa verið á sveimi það hvernig andlát hans bar að.
11: Kínverski söngvarinn og leikarinn Yu Menglong lést í september 2025 þegar hann féll úr fjölbýlishúsi í Peking, höfuðborg Kína. Lögregla tilkynnti andlátið hefði ekki borið að með saknæmum hætti. Jú hefði verið undir áhrifum og hrapað úr byggingunni. Útskýringar og umfjöllunum dauðsfallið vöktu tortryggni netverja og ýmsar samsæriskenningar spruttu upp að brögð hefði verið í tafli og yfirvöld hefði leynt að hilma yfir það. Kínverski samfélagsmiðlar eru ritskoðaðir og reynt var að eyða allri umræðu sem var ekki samhljóma opinberum útskýringum á dauðsfallinu. Aðdáendur Jú hafa verið ötulir við að vekja athygli á andláti hans og komið upp minnismerkjum um hann á almenningsbekkjum víða heim, þar á meðal í Reykjavík. Gangandi vegfarendur hafa tekið eftir því að blóm og bangsar hafa verið skilin eftir á bekknum við Sæbraut. Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkuborg var sótt að setja minningarskjöld Jú á bekkin og fyrirkomulagi því með leyfi borgarinnar. Frá 2021 hefur verið hægt að sækja að koma fyrir minningarbekkjum utan með borgarinnar gegn gjaldi.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Búist við alltaf 8000 keppendum og gestum á landsmóti hestamanna sem hefst eftir rúma viku.
12: Landsmóti á hólum fer fram í Hjaltadal dagana 5. til 11. júli en það hestamannafélagi Skagfirðingu sem heldur mótið. Fyrstu drauga dagskrá landsmótsins hefur verið birt á heimasíðu mótsins en þar má finna tímasetta keppnis og sýningadagskrá fyrir mótið. Hestamenn landsins er orðið mjög spenntir fyrir mótinu. Bergur Jónsson í Seyri gegnishólum í Flóareppi er einn þeirra.
13: Eða ég hef talað að það væri búið að selja gríðarlega mikið að miðum og veðrið verður gott og fallið skagafyrði. Skagfirðingar höfðingjar heim að sækja.
12: Og Hulda Gústafsdóttir á hestabúgarðinum Árbakka í Holta á Landsveiti Rangárþingi Ytra er líka mjög spennt fyrir landsmótinu.
14: Það er svona gluggi fyrir ræktendur, fyrir þjálfara og það hefur bara alltaf mikla þýðingu og náttúrulega bara stærsti viðburur í Íslandshestamennsku.
12: Og þið verður komið 15-20 hross síðan?
14: Já, og það, okkur sýnist það, við vorum einmitt að telja í gegnum þetta aðeins í gær og þetta stefnir í það að vera einhver staðar við 120 hross, já.
12: En hvernig staða hestamennskunar á Íslandi eins og hún í dag að mati Huldu?
14: Ég er mjög bjartsýn fyrir hönd hestamennskunar, já, þú veist, mér finnst það er að gæðin að batna í öllu saman, gæðin í hrossunum, gæðin í þjálfuninni, gæðin í reiðmennskunni og bara áhugin yfir höfuð sem að sést hér á mótahaldi og kennslu og öllu saman, þannig að það er engin bilbugur á mér.
1: Sagði Hulda Gústafsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson talaði við hana. Tónlistarhátíðin Hverafugl er haldin í fyrsta sinn í Hveragerði helgina. Það er búið upp á tónleika við svæðurum bæinn og sérstök áhersla lögð á samtíma tónlist. Halldór Smárason er á línunni, hann er einn af skipuleggjendum hátíðarinnar. Já, Halldór, hvernig kveiknaði þessi hugmynd?
15: Jú, góðan daginn, já, okkur langaði bara búa til spennandi tónlistarhátíð í þessu mikla listabæði Hveragerði og það snýst mikið svona samvinnu heimafólks og annara listamanna og viljum svona lyfta upp menningu á svæðinu. Og þetta er líka svona samtal milli tónlistastefna og ólíkra listgreina en eins og þú sagðir er samtíma tónlist svona rauði þráðurinn.
1: Einmitt þannig, hvað verður boðið upp á helgina af samtíma tónlist?
15: Það er fullt af spennandi viðburðum, við höfum gert Hveragerði eiginlega okkar tónleika húsi sko en það er spennandi staðir hérna hverju strái innan og utan dyra og við vorum með frábæra opnunartónleika í gær með húsfylli í grunnskólanum og svo vorum við með frábæra tónleika í kirkjunni í morgun. En í dag er síðan ljóðagjörningur á listasafninu 13.30 og svo erum við með opnun og innsetningu í bananahúsinu á í Garðyrkjuskólanum á Reykjum og svo eru tónleikar í kirkjunni í kvöld, svo við lokum deginum. Og morgun er líka mjög spennandi í dagur af því að þá er strengjakvartett í sundlauginni Laugaskarði. Þannig að við verðum með svona, þetta er út allan bæ.
1: Einmitt það, eitt og annað framundan, Halldór Smárason, ég segi bara góða skemmtun. Takk fyrir þetta. En rúmlega 50 ára gamalt hitamet var slegið í Danmörku nú í hátæginu. Þá mældist hiti 36,6 stig á hási Annesen flugvellinum norður af Óðinsfjöum. Fyrra metið var frá því ágúst 1975. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet hafa fallið alla álfuna. En þau hafa flest verið fyrir júnímánuð. Því mestur hiti mælist yfirleitt í júli eða ágúst. Nú 34 stiga hiti í Kaupmannahöfn en þar hefur verið mjög hlýtt allan sólarhringin. Á eyjunni Fanu í norður sjó undan ströndum vestur Jótlands fór hitinn lægst í 22,5 stig í nótt og er það júní met. Íþróttir, lokaumferð riðlakeppninar á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Henni líkur í nótt, þremur riðlum lauk nú undir morgun. Grænhöfðaeyjar komust upp úr riðlakeppninni án þess þó að vinna leik.
16: Spánn varði 1-0 sigur á Úrugvæði þar sem Alex Baena skoraði sigurmark Spánverja á 42. mínútu og sama tíma gjörðu Grænhöfðaeyjar og Sádi Arabía markalaust jafntefli. Sádar og Úrugvæði sátu því eftir með aðeins 2 stig í 3. og 4. sæti en Grænhöfðaeyjar komist áfram í öðru sæti með 3 stig eftir 3 jafntefli og mæta heimsmeisturum Argentínu í 32. leiðslutum. Spánverjar enduðu í efsta sæti háriðils með 7 stig og ef að líkum lætur spilar Spánn við Austurríki í 32. leið úrslutunum. Það skýrist þó á næsta sólarhring. Þá lauk keppni í G-riðli snemma í morgun því leikirnir þar hófust klukkan 3 í nótt að íslenskum tíma, Belgar unnu 5-1 sigur á Nýja-Sjálandi og Egyptar og Íranir gerðu 1-1 jafntefli. Belgia vann riðilinn og Egyptar enduðu í öðru sæti. Belgar spila líklega við Suður Kóreu í 32. leið úrslutunum og Egyptar munu mæta Áströlum. Íran kemst væntanlega áfram líka og geti mætt Sviss. Annars líkur riðlakeppni háum í kvöld og í nótt, klukkan 9 mætast Panama og England í L-riðli og á sama tíma spila Króatía og Ghana, klukkan 11:30 spila Kolumbía og Portugal í K-riðli og á sama tíma eigast við Kongo og Úsbekistan í sama riðli. Það verður lokaumferð J-riðils á dagskrá klukkan 2 eftir miðnætti, Alsír spilar við Austurríki og Jórdanía mætir Argentínu. Allir leikirnir verða sýndir á RÚV og á RÚV 2, en HM kvöld er á dagskrá RÚV í kvöld klukkan 11. Fyrstir leikur 32. leið úrslitana verður svo klukkan 7 annað kvöld þegar Suður Afrika og Kanada eigast við og svo halda þau áfram með 3 leikjum á mánudag og líkur á föstudag. 16. leið úrslitin hefja svo strax næsta laugardag 4. júlí, en HM líkur með úrslitaleik sunnudaginn 19. júlí.
1: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur á landinu, austan 5-10 metrar á sekundu síðdegis og úrkomi lítið. Hægari vindur í kvöld og rigning af og til, fremur hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og væta með köflum, hiti 8-12 stig. En það var helst í hádegisfréttum að enn er leitað í kappi við tíman að fólki á lífi í húsarústum eftir jarðskjálftana í Venezuela. Forseti landsins segir enn von á að fleiri finnist á lífi. Mikil óvissa um olíuflutninga Hormuzsund eftir að Íranir réðust á flutningaskip í gær. Paul Watson segir að allt verði gert til að koma í veg fyrir veiðar kvals á langreiði, skip samtaka hans nú á leið til landsins. Stórt hrun varð úr Reynisfjalli austan við Hálsanefshellin í Stuðlaberginu. Heimamaður segir að hrunið hafi komið úr að minnsta kosti 100 metra hæð. Umsjónarmaður hátegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
17: Sumar tónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanoleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Mundu sveitabúðina á Völlum í Svarfaðardal. Opið, það opið til klukkan 16, Sportís Skeifunni 11.
18: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
19: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
20: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
21: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
22: Oturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
23: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
24: Nei.
23: Frábært, ég var að spáði hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
24: Jó, ok.
25: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
26: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is Active Joints í áskrift.

0: Sumar heimskviðurnar halda áfram og í dag verður þemað fjölmiðlun.
1: Já, við skoðum stöðu almannaþjónustumiðla og frétta ljósmyndunar og ef við ekki að byrja á ljósmyndunum, þar er nú eiginlega, við vorum með afmælisþátt í síðustu viku og þar var nú afmæli fagnað líka.
0: Það er rétt, World Press Photo fögnuðu 70 ára afmæli í fyrra og samtökin fóru svona í naflaskoðun í tilefni tímamótana.
1: Já, þú rætti við Jumana Elsin Kúri, framkvæmdastjóra World Press Photo í þættinum. Við skulum rifja upp eftir minnilegustu frétta ljósmyndir sögunar. Þetta eru myndir sem breyttu heiminum.

Við sjáum grátandi og skelfingulostin börn koma hlaupandi eftir vegi í átt að ljósmyndaranum. Bak við þau standa hjálmum klæddir hermenn. Þau virðast öll vera að flýja og við sjáum varla hvað, sjáum aðeins þykkan gráan reika baki þeim. Fyrir miðjumyndar og svo sem stelur auga áhorfandans hinn 9 ára gamla Pan Tae Kim Puk sem hleypur allsnakin og grátandi eftir veginum.

0: Myndin sem þarna var lýst var tekin þann 8. júní 1972 eftir napalm árás suður víetnamska hersins á heimaborg stúlkunar sem að brendist illa. Myndin kallast Hörmungastríðs, The Terror of War, og ein eftirminnilegasta fréttaljósmyndin úr Víetnamstríðinu. Svartkvít myndin sýnir okkur svart á hvítu að þolendur stríðsátaka eru ekki bara þeir sem deila, heldur ekki síst saklaust fólk til að mynda börn. Þegar myndin kom fyrst til AP-fréttastofuna var þrátt að talsvert birtingu hennar, en það var aðalega af því að stúlkan á myndinni var nakin. Myndin fekk Pulitzer-verðlun og var valin fréttaljósmynd ársins 1973 af World Press Photo. Það reyndar aðeins á reiki hver tók myndina. Ljósmyndarinn Nick út seldi AP-myndina til birtingar og hann enn skráður fyrir myndinni hjá þeim á meðan World Press Photo merkja hana ekki ljósmyndara þar sem upprunin þykir ekki sannaður. Puck, stúlkan á myndinni, fætt árið 1963. Hún hefur varið ævinni í að hjálpa börnum sem eru fórnarlömb stríðsátaka. Ljósmyndir frá Víetnamstríðinu eru gott dæmi áhrif fréttaljósmynda gegnum tíðina. Það talað að það hafi verið fyrsta stríðið sem myndað var jafn rækilega fréttaljósmyndurum og raunbar vitni. Myndirnar rötuðu til fjölmiðla víða heim jafn óðum og hjálpuðu til við að upplýsa almenningum hvað gekk á vígvellinu. Fréttaljósmyndirnar frá Víetnam hafi í raun átt sinn þátt í því að binda enda á stríðið.
1: Some images from maybe 50 years ago have really had the agency to change an event. So for example, if you think about Vietnam War, it was one of the first wars that were covered by press photography in this way. And the fact that there was this photography really helped to stop the Vietnam War.
0: Hér talar Jumana L. Sein Kuri, framkvæmdastjóri World Press Photo. Og eins og hún nefndi Víetnamstríð oft talin fyrsti alheimsviðburðin sem almenningu gat fylst með næstum dag frá degi í gegnum linsu fréttaljósmyndara. Þar kom margt til, myndavélar voru orðnar minni og meðfærilegri og hægt var að senda myndefni gegnum gervinetti í fyrsta sinn.
1: It really brought to your doorstep what was happening and what nobody was really visualizing in that sense. And then actually almost ironically, today with the over number of photos that we are submerged with every day, the fact that we are now able to see what is happening on the front lines actually almost creates a compassion fatigue.
0: Víetnamstríðið hafi opnað augu fyrir veruleikanum á fjarlægari slóðum í því sem næst rauntíma. Og í dag séum við síbylju mynd á upplýsinga frá flestum heimshornum, svo mjög að margir verði einfallega dofnir gagnvart því sem í gangi. Mikilvægi stéttarinnar fréttaljósmyndara sé þó enn það sama. Til dæmis í tilfelli hernaðar Ísraela og Gaza. Fréttaljósmyndarar gerir okkur kleift að fylgjast með því sem það að gerast, hryllingur sem væri okkur annars ekki eins ljós.
1: When you see today, for example, what's happening in Gaza, without photojournalists who are on the front lines and who are able to bring us those images, we wouldn't know what is happening. So in that sense, it becomes all the more important.
2: Þeir eru sex talsins, hermennirnir sem hjálpast að við að reisa bandaríska fánan. Þó við sjáum ekki framan í þá, þá sýnir líkamstjáningin okkur að þeir eru að leggja sig alla fram. Meira að segja sá sem aftast stendur og nær ekki að snerta flaggstöngina, hann teygir hendur í átt til hennar og himins tilbúin að hjálpa félögum sínum. Jarðvegurinn sem hermennirnir ætla að reisa flaggstöngina á er rústir einar og það virðist þeim mikið kappsmál að koma flagginu upp mitt í allri eðileggingunni.
0: Þessa mynd þekkið nú líklega flest, fána hillinguna á Iwo Jima. Hermennirnir sex eru bandarískir sjóliðar. Þetta var annað bandaríska flaggið sem dregið var að húnni á toppi Suribachi fjallsins eftir sigur á vígvellinum í Iwo Jima. Bandaríski ljósmyndarinn Joe Rosenthal hjá AP-fréttastofinni tók myndina fyrir 80 árum síðan í febrúar 1945. Hann fekk Pulitzer-verðlunin fyrir myndina síðar sama ár. Ljósmyndin þykir ein eftirminnilegasta bandaríska myndin úr síðari heimstyrjöldinni og eftir henni hafa verið gerða styttur, minnisvarðar, frímerki og ótal endurgerðir. Viðmalandin okkar í dag, Jumana, starfar sem fyrir segir hjá World Press Photo sem í ár eiga stóramæli. Samtökin voru stofnuð í Hollandi árið 1955 þegar hópur ljósmyndara tók sig saman og kom að fót keppni í fæinu til að vekja athygli á störfum fréttaljósmyndara. Netið stækkaði hratt og auk þess að vera fræðslu og fagsamband vekur árleg keppnin fréttaljósmyndir ársins athygli víða heim. Þar sjáum við svipmyndir og sögur allstaðar að úr heiminum og sögumaðurinn ljósmyndarinn. Jumana segir þau hafa hugsað lengi hvernig bæri að halda upp á tímamótin. Annað hvort að henda í stóra sýningu til að sýna hvað þau séu frábær eða að nýta tímamótin til að fara í naflaskoðun. Og það hafi þau ákveðið að gera.
1: And when we started off thinking, we could have done two things. We could have either decided to do a big celebration about how great we are and after 70 years we're still here. Or we could do that by looking at ourselves and what we have done and introspectively and really taking a critical look of what has happened in the past 70 years and how can we learn from that in order to hopefully continue for 70 more years. And that's really what we've done.
3: Áhyggjufull móðir verið stjúft hugsi á svart hvítri myndinni. Áhyggjuhrukkur milli augnanna segja okkur hún hafi margt að hugsa. Sitt hvora megin við hana, grúfa sér lítil börn, þjættað henni. Við sjáum ekki framan í börnin, en úpnir kollarnir virðast sækja öryggi, þjætt upp í móðu sína, þó hún sé annars hugur. Þriðja barnið, sem bara kornabarn, kúrir í fangi móður sinnar.
0: Þessa mynd tók Dorothea Lang árið 1936 þegar hún fylgdist með lífsbaráttu bænda og verka fólk sem ferðuðust Kaliforníu í atvinnuleysinu í kreppunni miklu. Og í ein 40 ár vissi almenningur ekki hver konan á myndinni var. Það var ekki fyrir blaðamaður á dagblaðinu The Modesto Bee fór á stúfana að nafn Florence Owens Thompson var gert opinbert. Thompson var fætt árið 1903 á Gresjum frumbyggja í Oklahoma. Hún eignaðist alls 11 börn. Sjálf sá hún myndina fyrst á síðum tímaræðita 22 árum eftir að myndina var tekin. Hún reyndi að fá hana úr birtingu en hafði ekki erindi sem erfiði og sættist víst við hana að lokum. Ljósmyndin þykir ein af sterkustu kennimyndum kreppunar miklu í Bandaríkjunum og afrit af henni til sýnis á MoMA-safninu í New York. Jumana segir að meira að segja fyrir sig sem þekki nú safnkost World Press Photo nokkuð vel hafði margt komið á óvart við naflaskoðunina. Til dæmis hafði hún ekki gert sig grein fyrir hversu margar grátandi konur við höfum séð á fréttaljósmyndum gegnum tíðina og hversu margar karla við sjáum við björgunastörf. Grátandi karlar og konur að bjarga málunum hafi verið sjaldséðari sjón.
1: I mean, even for me who knows the archive really well, it had never been like on the top of my mind how many women crying were seen on the front pages of news media, how many images of men.

0: Í kossinum er það fyrsta sem áhorfandinn tekur eftir. Matrósaklæddur maður gefur hvítklæddri konu þvílíkan rembingskoss að hún fött í baki. Kissarinn heldur sömuleiðis fast mitti hennar og notar hinn handlegginn til að styðja við höfuð konunar sem reygist aftur við allotinn. Þegar við skoðum umhverfið sjáum við að þau eru stödd á miðju og fjölförnu torgi og fjöldi vegfærenda fylgist brosandi með rembingskossinum.
1: Alfred Eisenstadt tók myndina á Times Square í New York 4. ágúst 1945. Degi sem enn kallaður Vaffjóð-dagurinn, Victory over Japan Day, dagurinn sem við sigruðum Japan. Þessi þekkta ljósmynd hefur í raun farið upp og niður allan tilfinningaskalinn í gegnum tíðina og sveiflast með tíðarandanum. Í fyrstu þótti hún birtingamynd bjartari tíma, ástin sigrar allt. Síðar kom þau ljós að hvítklædda konan á myndinni var á leið heim úr vinnunni af tannlæknastofunni þennan dag. Hún þekkti ekkert til mannsins sem svoleiðis knúskissir hana á myndinni og sagði sjálf síðar að hún hefði alls ekkert kært sig eða gefið leyfi fyrir kossinu. Jumana segir að mörgu að huga þegar farið yfir sögu fréttaljósmyndunar. Fyrst ber að nefna tækni nýjungar og þróun í þeim málaflokki. Það sé til dæmis forvitnilegt að skoða forsíður The New York Times undanfarna áratugi og sjá þar svart á hvítu þróunina. Fyrir 70-80 árum hafi forsíðan bara innihaldið texta.
2: And there you would see like no pictures, no pictures, no pictures, no pictures, and then you see some black and white pictures, and then you see a lot, and then you see some red colors coming in. So that really shows.
1: Svo farið smám saman að birtast svartkvíta ljósmyndir og svo smá litur. Þetta sýni vel þróunina. Jumana segir að á hverjum tímapunkti í þróunarsögunni komi upp áhyggjur af endalokum ljósmyndunar og fréttaljósmyndara. Fyrst vegna litmynda, svo þegar stafræna myndir koma á markað og svo þegar allir fóru að ganga með iPhone með myndavél í vasanum. Og nú síðast tilkoma gervigreindarinnar. En það dag í dag heldur fréttaljósmyndunin velli.
0: Lítið og afskaplega horað barn krýpur á grúfu í þurrum jarðvegi. Yfir ljósbrútni moldinni liggja stöku gulnuð strá. Barnið með hálsfesti, það sést í hvítar perlur á hálsi barnsins sem þess utan klæðalaust. Það bæði hægt að telja perlurnar og rifbeinin á horuðum kroppnum. Bæði handleggir og fótleggir barnsins eru sömuleiðis svo mjóslegnir að það rétt svo húð sem helur beinin. Að baki barnsins stendur hrægamur með galopin augun og engu líkara en að hann vænti þess að vannært barnið verði hans næsta máltíð.
1: Litla stúlkan og hrægamurinn yfirskrift myndarinnar sem hér var lýst. Reyndar barnið á myndinni drengur en það komið ljós síðar. Árið 2011 sagði faðir barnsins frá því að drengurinn hafi fengið mataraðastóð í hjálpartjaldinu sem hann var á leið í þegar hann hneig niður á hungri. Lítið annars vitað ævi drengsins sem lifði í 14 ár eftir að myndin birtist. Suður-afríski ljósmyndarinn Kevin Carter tók myndina en hann var hluti af teimi og vegum Sameinuðu þjóðanna sem voru send til Súdan til að vekja athygli heimsbyggðarinnar á hungursneyðinni þar. Myndin tekin árið 1993 og birtist á forsíðu New York Times í lok mars það sama ár. Þar segir að eftir að Carter hafi tekið myndina af örmagna barninu hafi hann rakið hrægaminn á brott. Myndin vakti strax sterk viðbrögð. Carter fekk Pulitzer-verðlunin fyrir hana árið 1994 en það þótti hún sína umheiminum svart á hvítu, hræðileg örlög fórnarlamba hungursneyðar. En Carter fekk ekki bara lof fyrir myndina. Hann var líka harðlega gagnrýndur fyrir að taka mynd af sveltandi barninu í stað þess að koma þið til bjargar. Myndbirtingin var kölluð fátakarklám framkvæmda vannvirðingu fyrir viðfangsefninu. Fjórum árum eftir að ljósmyndarinn fekk Pulitzer-verðlunin svipti hann sér lífi. Þessi ljósmynd velti upp spurningum hlutverk fréttaljósmyndara að sýna okkur heiminn eins og hann Jumana segir fagið hafa farið í gegnum mikla breytingar í þessum öfnum undanfarna áratugi og þurfti að taka margt til skoðunar.
2: I mean, I think it has been a learning curve for a lot of people. We work a lot on the ethics, on the ethical codes. that press photography needs to bring when you are taking an image.
1: Siðferði sé mjög stór hluti af þeirra starfi og mikil umræði slíkt hefur átt sér stað innan stéttarinnar. Þú þarft að geta treyst því að fréttaljósmyndir séu teknar með leyfi sem þeir þarf og að myndin endurspegli raunveruleikan en séu á engan hátt sviðsett. Það sé ekki síður mikilvægt nú í seinni tíð þegar gervigreindin sé fann að reiða sér til rúms. Jóhanna segir sömu leiðis að það sé margt í safni þeirra sem myndi

0: ekki standast skoðun í dag. Það nefnir hún sem dæmi birtingamynd af Afríku í gegnum tíðina, hvernig hungrað og fátækt fólk hefur verið sýnt og samhliða hvíti maðurinn, oftar en ekki í hlutverki bjargvættar.
1: I think that definitely in some cases, if when you look at our archive, there are some images that today it would be impossible for you to see, like it would be unacceptable, it would be actually shocking.
0: Myndatextar við myndir hafi sömuleiðis tekið breytingum. Þau hafi viljandi haft myndatexta úr dagblöðum með á afmælissýningunum þeirra, því að þróun þeirra segi sína sögu.
1: So that they can also not only see how imagery has evolved or not, but also how language has evolved or not.
0: Myndmálið hafi ekki bara þróast heldur textaskrif líka. Slík dæmi eigum við auðvitað hér úr landi. Ætliði nærtakasta dæmið sé ekki fyrir sögn stuttrar fréttar í dagblaðinu degi frá árinu 1977. Þar var sagt frá því að Ghana maðurinn Stephen Atto hafi ráðið sig í vetrarvist hjá bónda og fyrir sögnin negri í Þistilfirði. Fyrir sögn sem yrði líklega seint skrifuð í dag.
2: Fjórum skriðdrekum ekið í beinni röð eftir annars auðri götu með mörgum tómum akgreinum. Eins og úr bæklingi frá umferðaskólanum stansa skriðdrekarnir við gangbraut. Það hins vegar ekki af virðingu við umferðareglurnar, heldur stendur maður á miðri gangbrautinni og snýr sér að sér miklu stærri skriðdrekunum. Við sjáum baksvipinn á manninum sem í hvítri skyrtu og dökkum buxum og virðist halda á póka eða pókum. Eins og hann sé á leið heim úr kjörbúðinni eftir vinnu.
0: Þegar bandaríski ljósmyndarinn Jeff Widener mundaði linsuna á torgi hins himneska friðar í Peking í Kína árið 1989, var hann að sögn fyrst örlítið pirraður þegar að maður gekk inn á myndina sem hann var að fara að taka af skriðdrekunum á torginu. Maðurinn ókunni stilti sér upp fyrir framan trillitækin í óþökk ljósmyndarans, en reyndi svo verða aðalatriði einnig þekktustu frétta ljósmynd sögunar. Ljósmyndarinn Widener hafði verið í vinnuferði Kína dagana undan til að mynda harðsvíraðar aðgerðir kínverska stjórnvalda gegn mótmælendum sem höfðu staðið vaktina undan farnar vikunar. Ljósmyndin er tekin daginn eftir að kínverski herinn hafði myrt hundruður og jafnvel þúsundir mótmælenda til að ryðja torgið með kaltananafnið Torg hins himneska friðar. Ekki er enn vitað hver hugrakki maðurinn á myndinni er. Myndin hefur verið valin ein af áhrifamestu ljósmyndum síðustu aldar hjá Time og Life tímaritið valdi hana eina af 100 ljósmyndum sem breyttu sögunni. Þrátt fyrir að vera ein þekktasta ljósmynd sögunar hafa ekki sérlega margir kínverjar síðana. Ritskoðun á netinu og víðar í kínversku samfélagi er svo ströng. En annars staðar ríkir meira frelsi. Ég spyr Júmönu hvort það hafi haft mikil áhrif á frétta ljósmyndun, svo staðarinn að allir og amma þeirra líka ganga nú alla daga með farsíma. Margir búnir með öflugum myndavílum. Hún fljót til svars og segir að það hafi ekki haft áhrif á fæið, ekki frekar það hafi haft áhrif á fæið mitt, fréttamennsku, þó allir séu með aðganga tölvu og nettengingu.
1: So I think for me it's the same thing as photography and press and professional press photography because there is a certain aspect to it, there's a craft to it, there's an angle to it, there's an ethics to it, there's an accuracy, a legitimacy to it that you don't get from everywhere else.
0: Ljósmynd sé ekki það sama á ljósmynd og frétta ljósmynd býr yfir hugsun, þekkingu og dýft og er hluti af frásögn. Og jafnvel frásögnin sjálf. Í þeim sé sannleikur. Það séu þó sannlega spennandi tímar með það sem hún kallar borgarlega blaðamennsku. Þegar allir eru komnir með rödd og tækifæri til að miðla henni með fleirum. En það ógni ekki til veru frétta ljósmyndunar. Það sé eins og mjög margt annað sem gerir það.
3: Hann í ljósum jakka og svörtum buxum, maðurinn sem hrapar á ógnarhraða niður eftir skýjaklúbnum. Þrátt fyrir að vera augsýnilega hrapa til dauða, eins og maðurinn ætla að mæta örlögum sínum að virðingu. Annað hnéð aðeins beygt, en annars snýr hann alveg lóðrétt niður, með hendur með síðum eða fyrir aftan bak, eins og hann hafi sætt sig við orðin hlut.
0: Myndin tekin þann 11. september 2001 við tvíburaturnana í New York, skömmu eftir að flugvélunum var flogið inn í byggingarnar. Hún birtist fyrst í fjölmiðlum daginn eftir og uppskar reiði margra, fólki þótti myndbirtingin óviðeigandi og ógeðsleg. Það var ljósmyndan Richard Drew sem tók myndina fyrir AP. Enn ekki vita hver maðurinn á ljósmyndinni var, en myndin hefur öðlast sess sem einn eftirminnilegasta myndin í þessum atburði sem breytti sögunni í Bandaríkjunum. Frétta ljósmyndun stendur frammi fyrir fjölda mörgum áskorunum á mati viðmælanda okkar. Þar sé öryggi í efsta sæti. Í fyrra hafi aldrei fleiri fréttamenn verið drepnir í vinnunni og margir þeirra kvikmyndatökumenn og ljósmyndarar. Þeir séu oft betur mertir og auðþekkjanlegri með myndavélarnar hálsinn. Það sé því augljóst að í mörgum tilfellum eru þeir drepnir viljandi, þar sé ekki í misgripum fyrir almenna borgara eða stríðandi fylkingar.
1: So that is one and that is really not a negligible one because not only are they do they die in their line of duty but they're actually targeted actually which becomes all the more problematic. So that I think is the top.
0: Fjárhagur séu svo önnur áskorun, sífellt færri fréttaljósmyndarar eru með fasta vinnu, heldur séu verktakar og það geti verið erfitt og íþyngjandi fjárhagslega. Og svo séu það, eins og öðrum sviðum, áskorunni sem tengjast falsfréttum, gervigreind og sífellt meiri skautun í samfélögum.
2: Hann liggur á grúfu, litli drengurinn og það engu líkara en að hann sé í fasta svefni. En hann það ekki, hann liggur ekki í rúminni sínu, heldur í flæðamáli á fjarlægri strönd. Hann var rúmlega 2 ára þegar hann druknaði. Myndin af honum í rauða stuttermabólum sínum og bláu stuttbuxunum liggjandi á grúfu í flæðarmálinu gleymist engum sem hana sér.
0: Það rétt, þar gleymi líklega engin myndinni af Alan Kurdi, látnum í flæðamálinu. Þessi 2 ára sýrlenski drengur var að flýja stríðshrjáð heimalandið á samt móður sinni og bróður þegar björgunabátur sem þau hefði fengið sér far með sökk. Það var tyrkneski blaðamaðurinn í Lúfer Demir sem tók myndina en fjölskyldana var í hópi fólk sem var að reyna að komast frá Tyrklandi yfir til Evrópu. Myndin hafði mikil áhrif í Evrópu og víðar og kom af stað umræðu stöðu flóttafólks. En það var drengurinn litli birtingamynd þess fjölmenna hóps sem hefur á undanförnum árum þurft að flýja stríðsátök heima fyrir en verða bitbein pólitíkur í löndunum sem þau vilja komast til. Löndum sem ýmist vilja taka þeim opnum örmum eða vilja ekki fá þau. Og fórnarlömb þeirra sem nýta sér neyð fólks á flótta með því að rukka þau fyrir far á drekklöðunum bátum sem ekki alltaf koma þeim í örugga höfn eins og Alan Kurdi.
4: Þetta voru frétta ljósmyndirnar en svo eru það möguleg endalok almanna þjónustu miðla í Bandaríkjunum.
0: Einmitt, það stefna Bandaríkjastjórnar að draga úr umfangi þessara miðla sem að reka staðbundnar út á þessu sjónvastöður út öll Bandaríkin. Núna séu komið fjöldi sjálfstæðra miðla og það ekki aðeins úrelt fyrirkomulag að ríki fjármengjum miðlana þegar mati heldur spilli það fyrir sjálfstæðri blaðamennsku.
4: Já, Hallgrímur Indriðason vann þessa umfjöllun í febrúar og talaði við Ingibjörgu Þórðardóttur sem fyrrverandi fréttastjóri BBC og CNN í Bandaríkjunum. Hún sagði umræðuna að ríkismiðlar hafi ómikil áhrif á fjölmiðlamarkaðinn góða en hann eigi ekki endilega við í Bandaríkjunum. Almanna þjónustu miðlarnir, NPR og PBS eigi ekki roð í stærstu einkamiðlana og hvar þeirra hefði lítilega engin áhrif á þá en það myndi hins vegar gera fjölmiðla landslagið bæði einhæfara og fátæklara.
5: Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, gaf út forsetatilskipun 1. maí. Hún fjallaði fjármögnun NPR og PBS sem hafa verið skilgreindir sem almannaþjónustumiðlar í Bandaríkjunum. Þar var meðal annars rætt að fjölmiðlalandslagið hefði breyst mjög frá því núverandi fjármögnuna fyrirkomulag var tekið upp árið 1967. Þá var komið á fót stofnuninni Corporation for Public Broadcasting, skamstöfuð CPR. En í gegnum hana hefur fjármunum verið veitt til útvarstöðvarinnar NPR og sjónvarstöðvarinnar PBS, sem eru almannaþjónustumiðlar sem hafa undir sínum hatti fjölda staðbundina stöðva öll Bandaríkin. Í tilskipuninni segir Trump að síðan þá sé komin fram fjöldi sjálfstæðra fjölmiðla sem séu frumkvöðlar á sínu sviði. Fjármögnun af hálfu ríkisins sé ekki aðeins úrelt heldur spilli fyrir sjálfstæðri blaðamennsku. Og síðan segir
6: Engin fjölmiðl hefur stjórnarskrálbundi rétt til leiðugreyslu frá skattgreðendum og ríkistjórnin má ákveða hvaða starfsemi hún leiðugreðir. Lög CPB innihalda reglur óhlutdrægni. CPB má ekki leggja sitt á mörkum til eða styðja á annan hátt neinn stjórnmálaflokk. CPB fylgir ekki þessum megin reglum með því að niðurgreiða NPR og PBS. Það skiptir ekki máli hvaða sjónarmið stöðvarna kynna. Það sem skiptir máli að hvorugu miðillinn gefur skattgreiðendum sanngjarna, nákvæma eða óhlutdræga mynd af atburðum samtímans.
5: 18. júlí samþykkti þingið svo að hætta að veita fjármagni til miðlana. Þetta 1,1 milljarður bandaríkjadala sem átti að veita á næstu 2 árum, jafnvirði 135 miljarda íslenskra króna. Fjórðungur þessarar fjárhæðar átti að renna beint til NPR og PBS fyrir þáttagerð á landsvísu, afgangurinn til 1500 staðbundina útvars- og sjónvarstöða. Þegar Donald Trump ræddi þessa ráðstöfun, virtust sjónarmiðin nú eitthvað fara fyrir brjóstið á honum.
7: The bill officially ends all taxpayer subsidies for radical far-left woke programming on NPR and PBS, just a waste of money.
5: Hér segir hann að þetta frumvarp bindi enda á niðurgreiðslu skattgreiðenda í róttæka vinstri sinnaða vók dagskrágerð á NPR og PBS, sem sé ekkert annað en peningasóun. Áður en farið nánar út í áhrif þessarar ákvörðunar og stöðu almannaþjónustumiðla í heilsinni, rétt að skoða hvað almannaþjónustumiðl er og hvað veldur því að sumir miðlar teljist almannaþjónustumiðlar. UNESCO, menningastofnun Sameinuðu þjóðana, skilgreinir almanna útvarp sem útvars- og sjónvarstöðvar sem eru búnar til, fjármagnaðar og stjórnaðar af almenningi, fyrir almenning. Það séu hvorki undir stjórn fyrir tækja né hins opinbera og lausar við pólitísk afskipti og þrýsting frá viðskiptaöflum. Þessi skilgreining hefur með tækniþróun náð til annara stafrætna miðla en útvarps og sjónvarps. Hlutverk þeirra að upplýsa, fræða og skemmta. Almannaþjónustumiðlar fá fjármagn frá almenningi ýmist í formi afnotagjalda, beinna fjárveitinga frá ríkinu eða frjálsra framlaga, stundum samblandi af þessu. Og svo í sumum tilvikum, til dæmis í helmingi slíkra miðla í Evrópu, hluti fjármagnaður með auglýsingum.
8: Hello, hello. This is 2LO calling. 2LO calling.
5: Fyrirmynd þessa breska ríkisútvarpið BBC sem var stofnað árið 1922 og hafa gildi almanna útvarps haldið sér víðast hver í Evrópu síðan. Ríkisútvarpið sem framleiðir þennan þátt skilgreint sem almannaþjónustumiðill. Kerfi almannaþjónustumiðla í Bandaríkjunum eins og lauslega var minnst á hér áðan yngra eða frá árinu 1967 og með nokkuð öðru sniði en í Evrópu. Fram að því höfðu útvarstöðvar verið reknar af skólastofnunum í fræðsluskyni frá árinu 1925 undir hatti fræðslusamtaka ljósvakamiðla eða National Association of Educational Broadcasters og fyrsta sjónvarstöðin kom árið 1953 í Houston. En umrætt ár, 1967, voru þessar stöðvar í raun þjóðnýttar með stofnun CPP, Corporation for Public Broadcasting, sem við myndumst á hér áðan. Þá voru sjónvarstöðin PBS og útvarstöðin NPR stofnaðar og fengu þá fast fjármagn frá alríkinu. PBS hóf útsendinga 1970 og NPR sendi út í fyrsta sinn 3. maí 1971. Fyrsta fréttin var af mótmælagöngu í Washington gegn Víetnamstríðinu.
9: Line of young people has just come across the highway. Traffic has stopped. And here come the police.
5: Áhersla lögð á að búa til fræðandi og skemmtilegt efni fyrir alla aldurshópa. Og undir hatti þessara stöðva fjöldi staðbundinna útvarps- og sjónvarstöðva. NPR og BBS hafa iðulega verið gagnrýndar af íhaldsumum stjórnmálamönnum sem hafa sakað þær að hallast meira til frjálslyndis. Eða í einfaldaðri mynd, republikanar hafa talið stöðvarnar of hliðhollar sjónarmiðum demókrata. Og af þessum sökum hafa þingmenn innan republikanaflokksins reglulega reynt að stöðva fjárveitingar til þessara stöðva eða fá þær einkavæddar á einhvern nátt. Þetta hefur verið reynt allt frá forsetatíð Richards Nixon á 8. áratugnum, en ekki fengið nógu mikinn stuðning innan flokksins til að fá meiri hluta á þingi. En Donald Trump hefur nú tekist það. Nú fá stöðvarnar ekki lengur fjármagn frá ríkinu og CPB, stofnunin sem greiddi fjármagnið út, var leyst upp í byrjun þessa árs. Sérfræðingar hafa miklar efasemdir að fjármagnið komi aftur þó að aðrir verði viðvöld á næsta kjörtímabili. En hver eru áhrifin? Til að fræðast það, leitum við til konu sem þekkir vel til.
10: Ég heiti Ingibjörg Þórðardóttir, fyrrum ritstjóri hjá BBC og CNN.
5: Ingibjörg segir að fyrst eftir ákvörðunina hafi menn búist við að stöðvarnar myndu flestar hætta starfsemi. En fáar hafa hins vegar gert það. Það sem almenningur ákvað að styðja við sínar stöðvar sem þeir hafi hlustað lengi á og þykir væntum.
10: En ég held að svona, þessi áskorun sem kemur núna fram að þetta var yfirleitt bara svona í eitt skipti sem fólk gaf pening og þau fengu hérna þessa stuðning. Þannig að ég held að við komum til með að sjá í 2026 fleiri af þessum stöðum þurfa að fara að skoða sko, hvernig þær geta haldið sér gangandi. Þetta eru minnistöfarnar í Bandaríkjunum. Þetta eru þessar sem við heyrum alltaf sem eru með þessu alltaf þessar stafi í hérna nafninu. Og hérna og þær stöðvar í rauninni þurfa núna að fara að búa til bara nýtt módel. Þú veist það sem er ekki hægt að, lengur hægt að treysta á þessu fjármunni. Þannig að það er verið að skoða bæði samrunar hef ég séð. Það er líka verið að loka og það er líka verið að skoða sko, hvernig geta þeir fengið tekjur og efninu sem þeir eiga. Þú veist, og ég held að það sé svona áhugavert að sjá hvernig það, muni þróast.
5: Hvað varðar NPR þá koma aðeins 10% af fjármagni þeirrar stöðvar frá ríkinu. Hins vegar fekk hún fjármagn frá staðbundnustöðvunum sem keyptu efni frá henni. Og ef þær hafa ekki lengur efni á því vegna niðurskurðar, hefur það áhrif á reksturinn. Ingibjörg segir staðbundna fjölmiðlun lengi hafa átt undir högg að sækja í Bandaríkjunum. Það má að stórum hluta rekja til þess að vegna breytts umhverfis var ekki lengur hægt að selja smáauglýsingar sem voru stór tekjulind. Ef þessir fjölmiðlar hverfa, minnkar aðhald að staðbundnum stjórnendum, segir Ingibjörg, sem dregur úr lýðræði.
10: Og það mjög ólíklegt, ég meina einu þekki mína fyrir hérna vinnuveindir, með það mjög ólíklegt að CNN fari að hætta að tala á landsvísi það sem að gera og fara að ræða hvað sé að gerast í einhverjum litlum bæjum, einhvers þar í Kansas eða Illinois. Þannig ég held að það sé svona ákveðin hætta og að suma frétti sem að hafa verið bara til staðar í marga áratíu muni hverfa. En ég hef samt trúaði að það sé... Það er ákveðin svona hérna baráttuhugur, ég meni ég þekki marga sem vinna í þessum miðlum í Bandaríkjunum og það er svona ákveðin baráttuhugur í þeim að segja, þú veist, þetta er bara áskorun fyrir okkur og við munum mæta henni.
5: Jim Friedley, forstjóri Lenfest blaðamannastofnunarinnar, segir það kaldhænislegt að líklega valdi þessi niðurskurður mestum skaða á dreifbílum svæðum og í ríkjum þar sem kjósendur republikana eru í meirihluta, eins og Norður og Suður Dakota, Alaska og Texas. Þar er farsíma og netsamband víða stopult og því treystir fólk á þessum svæðum á staðbundnar útvars- og sjónvarstöðvar til að fá fréttir af til dæmis veðri, umferð, ástandi vega og almannavörnum auk ýmiss konar staðbundina fræðslu eins og þessara umferðafrétta frá Texas.
11: Couple semis is what I'm seeing in the middle of 35E northbound here in Waxahachie. This is right around FM 66. So if you need to travel this way, give yourself a couple extra minutes, it could be...
5: Á hinbóginn samþykkti Bandaríkjaþing nú í febrúar að halda áfram að setja fjármagn í alþjóðlega almannaþjónustumiðla í gegnum US Agency for Global Media. Það eru miðlar eins og Voice of America, Radio Free Europe og Radio Free Asia. Samtökin blaðamenn án landamæra fögnuðu þessu, einmitt í ljósi þess að ríkisstjórn Trumps hefði gagnrýnt þessa miðla harlega. Ingibjörg segir ekki mótsögn í þessu. Í Bandaríkjunum hafi lengi verið vilji til að hætta ríkisfjármögnun á innlendum miðlum.
10: Ríkið hins vegar sér þessa Voice of America og Radio Free Europe sem eru miðlar sem að þeir hafa verið að fjármagna sko síðan bara langt fyrir kaldastríð. Þeir sjá það meira sem sko að þjóna þessu svona soft power. Að þetta sé í rauninni verið að vernda bæði öryggishagsmunni og bara hérna utanríkisstefnu Bandaríkjanna og hérna bara ekkert kannski ósvipað því sem BBC sér sko BBC World Service. Þannig að fyrir þingið er þetta í rauninni tvennt ólíkt. Annað er við erum að koma með okkar utanríkisstefnu og okkar öryggismál út fyrir Bandaríkin og að hérna fjármagna það er allt annað heldur en að vera fjármagna miðla innan Bandaríkjanna. Þannig að mótsögnin er kannski ekkert eins mikil eins og fólk hefur sagt.
5: Almannaþjónustumiðlar hafa líkt og aðrir miðlar þurft að aðlagast breyttri fjölmiðlaneyslu þar sem línuleg dagskrá er á undanhaldi. Útvarstöðvar sem gerðu rekstur sinn út á að dreifa efni útvarpsbylgjur á ákveðnum tímum þurfa að endurhugsa reksturinn. Sumarstöðvar reyna einfaldlega að afla fjár með öðrum hætti, til dæmis frá sjálfstæðum fjárfestingasjóðum, sjóðum sem styrkja blaðamennsku og ekki síst óhagnaðardrifnum stofnunum sem styrkja óhagnaðardrifna blaðamennsku. Nokkrar staðbundnar útastöðvar hafa þegar farið þá leið að afla fjár frá fyrirtækjum sem koma inn sem styrtaraðilar. Jafnvel eru dæmi að óhagnaðardrifin samtök eigi og reki staðbundnar útastöðvar sem eru skilgreindar sem almannaþjónusta og nýti þann hagnað sem kemur af þeim rekstri í fréttaframleiðslu. Þá hafa sum ríki Bandaríkjanna ákveðið að styrkja staðbundna fjölmiðlun. En það eru líka umbrotatímar meðal almannaþjónustumiðla í nokkrum löndum Evrópu. Staðan er hvað verst í Ungverjalandi þar sem ríkisstjórn Viktors Orbán hefur sett fjölmiðlum almennt harðar reglur og almannamiðillinn sætir nú mikilli ritskoðun af hálfu stjórnvalda. Og tilneyingi þessa átt, sem sérfræðingar hafa kallað að breyta almannaþjónustumiðlum í ríkismiðla, er til staðar í fleiri löndum. Í Litáen mótmæltu 10.000 manns á götum höfuborgarinnar Vilnius í byrjun desember vegna ýmissa breytinga sem stjórnvöld vilja gera. Meðal annars nægir einfaldur meiri hluti þingmanna í leynilegri atkvæðagreiðslu til að reka útvarpsstjórann. Ríkisútvarpið í Slóvakíu gekk í gegnum miklar breytingar árið 2023 eftir að þjóðernissinninn Robert Fico varð forsætisráðherra og hafa samtökin Transparency International sagt að miðillinn sé nú aðeins málpípa stjórnvalda. Þá hafa fjölmiðla samtök á Ítalíu gaggrínt forsætisráðherrann Giorgio Meloni fyrir að gera ítalska ríkissjónvarpið RAI sífellt pólitískara. Sumir hafa talið þetta vera áhrif frá Bandaríkjunum. Ingibjörg dregur þó í efa að þau séu mikil.
10: Ég held að fyrir þessa almannaþjónustu miðla í Evrópu sé þetta meira að bara traust hefur farið niður. Fólk bara er ekki að treysta þessum miðlum eins mikið að gerði áður og þannig erum við að sjá kannski meira kannski áhrif þessara svona hérna áhrifavalda tísku, þú veist að fólk er meira hlusta á þessa svona hérna, já, áhrifavalda bæði á YouTube og TikTok og annar staðar og trausti þeirra nánast meira heldur en á fjölmiðlum.
12: We have very serious news this evening. Customs and Border Patrol dropped off a near-blind refugee who spoke no English from Burma.
10: Svo náttúrulega gervigreindin komin, hann að það tekur ákveði líka frá fjölmiðlum. Hann ég vil nú ekki trúa því endilega að þetta séu ykkur áhrif frá Trump, sko, beint. En ég held að þetta sé kannski, það sé svona hluta stóru myndinu sem að gerast. En ég held að í þessu samhengi sé samt mikilvægt að skoða að Evrópa hefur mun meiri trú á fjölmiðlum heldur en til dæmis í Bandaríkjunum. Ég meina þú sér það alveg gríðarlega mun á skoðanakönnunum á trausti í Evrópu bæði á almannaþjónustumiðlum eða ríkisfjölmiðlum eða einkareknumiðlum með það sem þú sér í Bandaríkjunum. Og það hefur alltaf verið þannig og þótt að það sé farið minnkandi þá eru það sem sagt hlutfallslega minnkandi í rauninni innan Evrópu. Og svo líka áhugavert að sjá að Evrópa og þá sérstaklega Norður-Evrópa og sérstaklega Skandinavía er mun líklegri til að borga fyrir fréttir heldur en annars þar í heiminum. Þannig að það er svona þessi stuðningu við fréttamennsku og þörf á fréttamennsku sem að ég held að Evrópa sjái meira. En ég meina auðvitað eru, ég meina almanna þjónustumila þar í vandræðum og BBC þar kannski ekki síst.
5: Ýmis mál hafa einmitt komið upp í kringum BBC breska ríkisútvarpið. Nú síðast kom í ljós að ræða Donalds Trump daginn sem ráðist var á bandaríska þinghúsið var klift á misvísandi hátt í heimildamynd. Þetta kostaði útastjóra BBC starfið og rýrði trausta á miðlinum. Þá hefur fjármagn til þessara miðla líka dregist saman, samhliða sífellt háværari umræðu hvort slíkir miðlar séu nauðsynlegir þegar uppsprettur frétta eru óendanlega margar, ólíkt því sem var þegar miðlarnir hófu göngu sína. Samkvæmt tölum frá EBU, Evrópusambandi almannaþjónustumiðla, minnkuðu fjárframlög til þessara miðla í ríkjum Evrópusambandsins 7,4% á 10 árum frá 2014 til 2024. Margir hafa þurft að skera niður fjármagn. Nýjasta dæmið svissneska ríkissjónvarpið sem heldur úti dagskrá á öllum fjórum tungumálunum sem þar eru töluð. Þar eru áætlanir að fækka starfsmönnum 900 til ársins 2029 sem eru 13% starfsmanna. Rökin með almannaþjónustumiðlum hafa hins vegar verið að nauðsynlegt sé eftir sem áður að hafa traustan og sjálfstæðan fjölmiðil sem þjóni eingöngu almenningi en ekki einhverjum eigendum. Og í fjölmiðla umhverfi nútímans, þar sem samfélagsmiðlar hafa mikil áhrif og upplýsingaóreiða sé mikil, sé enn meiri nauðsyn að hafa fjölmiðil sem fólk geti treyst að byggi á staðreyndum. Ingibjörg segir almannaþjónustumiðla þurfa í auknum mæli að réttlæta tilvist sína og það fjármagn sem þeir fá.
10: Hefur í svo langan tíma að segir hafa setið svolítið á hækjum sér og sagt bara það er allir aðeins lánaði með okkur og ég meina ef ég tek BBC sem ég þekki náttúrulega mjög vel, þú veist það var með kringum sko 85-95% fylgi og hérna traust og þurfti bara eitthvað fannst eitthvað neina heldur þurfa að gera neitt í því sko. Núna þurfa er rauninni að fara að hugsa svolítið eins og engareknumiðlar sem að hafa bara ákveðna hérna skildur gagvart þeim almenningi sem þeir eru að þjóna og þurfa bara að mæta þeim skildum á sko ákveðin hátt held ég og mun svona öflur hátt heldur en hafa gert.
5: En á yfir höfuð að rekast líka fjölmiðla fyrir fé skattgreiðenda í nútíma fjölmiðla umhverfi. Ingibjörg svarar því játandi þar sem þessi miðlar hafi frekar tök á ítarlegri umfjöllun, til dæmis fjárfrekri rannsóknablaðamennsku.
10: Það er hins vegar spurning, sko, þá eru þessi fjármunir að fara á réttan stað. Þú veist, er eiga ríkis fjölmiðli almanna þá að vera eldast við daglegar fréttir? Eða það er bara að láta aðra það og vera meira að segja, sko, hvar getum við breytt einhverju? Hvar er þetta aðhald sem við og engöngu þeir fjölmiðlir geta komið með? Ég held að þessi svona verða að vera einhverja stefnubreytingar innan þessara fjölmiðla. Ég held að verða að fara að hugsa hvað nýja tæknin að fara að gera, hvernig mun gervigreindin komið inn í þetta, hvernig getur við stuðlað því að þar séu líka góðar upplýsingar og annars slíkt. Þannig að ég held að þessi svona gullni tími almanna miðla sé farin og að nú sé þetta orðið kannski meira, ekki það að þið þurfa réttlæta af tilvist sína, heldur þurfa að sína hversu mikil tilvist þeirra og hversu mikilvægun er.
5: Gagnrýnendur hafa einnig talað að ríkismiðlar hafi of mikil áhrif á fjölmiðlamarkaðin. Ingibjörg segir það ekki eiga við í Bandaríkjunum. NPR og PBS hafi ekki roði í stærstu einkamiðlana þar á borð við ABC eða CBS og hvar þeirra hefði engin áhrif. Það myndi hins vegar gera fjölmiðlalandslagi þar fátæklegra og einhæfara.
10: Ef þú lítur á Evrópu, aftur ég held að hérna, engareknu fjölmiðlunni þar séu bara hérna, þeir hafa verið að byggjast upp en þeir eru ekki næstu því að söflugir eins og í Bandaríkunum. Þannig að ég veit ekki hversu mikið þeir getu tekið við, menn ég horfi til dæmis á brestlandslag. Gæti, þú veist, Guardian eða Times stíið inn þar sem BBC hirfi? Bara alls ekki. Það meina að það væri alveg gríðarlegt högg fyrir Bretland ef að BBC heldur ekki áfram á einhvern hátt eins og það núna.
4: Og þá eru ekki fleira í þættinum í dag.
13: En við ætlum í næsta þætti að beina sjónum okkar að breskum aðli. Þegar hún gengur vel og kannski ekki sérstaklega vel.
4: Nei, mitt. Það er að næja að taka þar.
13: Já.
4: En það eru ekki fleira í þættinum í dag. Takk fyrir að hlusta.

Bjarni Pétur Jónsson og Birta Björnsdóttir hafa umsjón með sumarheimskviðum. Þau fjölluðu fréttaljósmyndir og framtíð fjölmiðla í þætti dagsins.

Kate Le Bon flutti eigið lag Heaven is no feeling. Það af plötunni Michelangelo Dying sem kom út 2025. Næst á dagskrá eru straumar. Árni Mattiasson tekur við.

0: Þetta var brotuverkinu S1 og S2 af geisladisknum CD hefti 1 sem gefið var út til að kynna starfsemi Slátturs, samtaka listrænt ágengara tónsmiða umhverfis Reykjavík sem gefið var út 2009 til að kynna starfsemi samtakana. Einn af Slátturunum var Ingi Garðar Erlendsson sem hefði þetta statið hjá mér og manstu eftir þessu verki? Þetta nú ekki langt síðan, þetta 2009.
1: Já, ég man eftir þessu verki. Þetta rauninni tvö verk og var fyrst, S1 var fyrst frumflutt á Kontrafagott í minni hefur verið frumflutt í Svíþjóð og svo var S2 flutt á harmoniku og sem ég útfæri svo fyrir ES klarinett og kontrabassa klarinett og þetta eru svona tvö ferli útreiknu ferli og ég var rússalega hugfangin af tónlist eftir Tom Johnson á þessum tíma og hitt hann líka því ég var námi Den Haag og hérna og var allur ég var svona einn angi af því sem ég var að semja var rússalega mikið að vinna með svona tölur og formúlur sem var svona ákveðin absolutt músík þú veist það var já, þetta var bara svona ferli frá A til Ö og kláraði ferlið
0: En sko á þessum tíma varst þú, þessi hópur, þessi sláttur hópur, þessi sláttararnir sem ég sumið að hafa nú komið hingað mm-hmm. til mín, að þið voru rosalega mikið að svona, leita nýrra leiða til þess að búa til músík.
1: Einmitt, já.
0: Og svona ekki endilega að hafna gömlu formum, en sem sagt, já, þetta gott og gælt, en við viljum gera eitthvað annað.
1: Einmitt, og rosalega mikið, einmitt, þetta animítur auðvitað nótnaskrift og allt það, það var svona, þú veist, líklega sem að mest svona þannig þá nýmóðins. Já, og finna leiðir og einhvern veginn og sumir aðeins fóru að vinna úr því sem þau höfðu þegar gert en margir bara alltaf verið að finna upp hjólið sko, aftur og aftur og aftur og þá maður líka meðvitar það sko, að þú nærði aldrei að einhvern veginn á fullkomna formið en sumir fóru þangað eins og Guðmundur Steinn sem að heldur áfram að gera sitt og maður finnur það að það að þróast en í svona mikrómynd en ég hef einhvern veginn aldrei farið beint þangað. En hérna já, þannig að þetta svona val sko
0: Þegar þarna var komið söguð þá varst þú menntaður tónlistamaður
1: Já
0: Hvernig byrjaðurðu í músík?
1: Ég fer bara í tónlistskóla í Keflavík og mér minnir að það bara verið svona forskóli og blokkflauta eins og langflestir gerðu sínum tíma og svo fór ég að spila á lúður byrjaði á Althorn og fór svo yfir á básunu sem svona mitt aðalhljófæri og er þar í gríðarlega öflugu starfi hjá Karan Stöluson og hérna og svo fer ég bara í bæinn fljótlega og fer í tónó fer í blásarakennara deild og alltaf samferða þessu þá ég alltaf byrjaður að semja og byrjaður að búa til músík og hérna hann þessi eldri en ég en hann úr garðinum eins og mamma líka úr garðinum og hérna Áki Áskisson og hann, ég horfi mikið upp til hans, hann 5 árum eldri og hann í Keflavík og svo fer hann í bæinn og svo dóttið eldi ég hann í kjölfæri, hann fer til Den Haag líka og þá ég í bænum og svo fer ég á endanum til Den Haag í tónsmiðanum en ég tek reyndar tónsmiðanum líka í listaháskólum ári fyrir út og mennta mig þar þetta svona Og svo bara klára ég meistaraprófi í hérna tónsmum frá Den Haag.
0: Maður getur lesið þá og þetta svona, þessi disku var gefin út með svona blaði þar sem þurftur að vera með filter sem sagt þess að geta lesið annarkort grænan á ensku eða rauðan á íslensku og það einmitt gefin frá þá þú býrð út í þegar þetta
1: já,
0: gefur
1: líklega,
0: út.
1: Já, einmitt. Þetta var ótrúlegt vesen. Ég veit ekki hvað við prentuðum þetta oft. En hérna, já, gaman að sjá hann. Já, ekki eintak sjálfur, held ég. Það er svo gaman að sjá þetta sé eitthvað starf rétt, sko.
0: En þú hérna, eins og þetta hljómar, þessi frásögn þín hljómar, þá var bara músík var bara það eina sem kom stað.
1: Já,
0: eiginlega alla tíð.
1: En ég samt svona íþróttaball líka, sko. Og er mikið íþróttum alveg þang til ég komin í svona fyrsta og annað ár í framhaldsskóla. Og þá kötta ég alveg á íþróttir, var rosa duglegur í fótbolta og hérna, en ég kötta alveg á það þar og fer alfarið í músík. Og svo fer ég hérna í listaháskólanum, ég og Danni Bjarna og ásamt fleirum stofnum líka Ísafold og hérna og þá var ég svona meiri svona í byrjun svona hvað sem ferðastjóri eða framkvæmdastjóri þegar við túruðum landið og Danni sáum að stjórna og svo völdum við músík í sameiningu. Og það var svo skemmtilegt líka, svona hópur sem var líka svona öðrisi hópur en svo sláturhópurinn sem var meiri svona avantgard hópur þannig að ég var átti mér alltaf líka þetta svona hljóðfara leikara líf og svo þetta hérna tónsmiðalíf það sem var í rauninni kannski vera að horfa fram hjá hefðbundum hljóðferum.
0: Ég var að rifja upp hérna með þér eða fyrir því, var það nú þannig að það var verk sem að 2004, þá varst þú fengið til að semja sem sagt, þú og fleiri tónskáld til að semja verk fyrir sýningu, stóra sýningu sem hefði ný íslensk myndlist og það átti að vera skilt mér svona cirka mínútur verk ég nú veit ekki hvort að þau átti að vera tengd tilteknum myndum.
1: Jú, ég held að þetta hefur verið þannig að þau áttu að flytja sko hvert verk við hvert myndverk. Já. Þannig að það, já, ég bara þú varst að rifið þetta upp fyrir mér, þá einmitt, þurfti ég að rifið upp já. Og svo hef ég ekki heyrt þetta eiginlega síðan þá og ég þarf að leita á nótunum sko, allir adapter eitthvað ekki til.
0: En það var sem sagt þá, þá var það tríó adapter sem heitir ensemble adapter í dag sko. Já. Og Gunnhildur Jensdóttir og Kristján Helgadóttir og Matthías Engler sem að fluttu þetta.
1: Já.
0: En þegar þú samtir þetta þá sem sagt hugsaður myndina sem þú átt að spila þetta við eða?
1: Já, það var örglega sko og ég svona að reyna að rifja upp örlítið hvað mynd var við hvert en það var hugmyndin sko og hún átti einhvern veginn að ekki endilega lýsa beint en þetta var stemning við hliðin á myndverki sko.
0: Ég með tvö sem ég ætla að spila hérna, það sem sagt verkin heita einn tveir, þrír, fjórir og svo fram eins. Ég ætla að spila tveir og fimm og hérna tveir hérna pikkolofluta. Manstu hvað það var?
1: Mér minnir að þetta hefði verið einhver, hugmyndin var að búa til einhvers konar marseringa, þú veist, og líklega ímyndaði mér að það hefði verið einhverjur her á þessari mynd eða eitthvað svona stríð þannig að ég bjóð til þessa her marseringa pikkolofluta sem er gjössalega óþólandi og hérna Já. Ég ímynda með það, ég man ekki hver átti mynd verki en ég get kannski fundið út úr því.
0: Já, já. Þetta er sem ég ætla að spila þess bæði hérna, þetta er bara rúm mínútakort, leiðum bara hljóma saman,
1: já.
0: 2 og 5.
1: Hey, takk.

0: Þetta voru 2 og 5 verk sem voru flutt á sýningunni Ný íslensk myndlist 2004 eftir hann Inga Garðar Erlendsson sem statið hjá mér og hérna og hann var að rifja upp og setja mikið til skemmtunar. En sko, miðum okkur áfram aðeins til hérna þar annar hópu sem að þú tengdist Newton. Mm-hmm. Það er ekki alveg sama og Sláttur.
1: Nei.
0: En samt voru svona Slátturfélagar inn í Newton sumir, eða ekki?
1: Jú, sko, sagan er aðeins flóknar það, sko, en þetta er náttúrulega byrjar að vera hópur sem 1840 og rauninni kynslóðin sem aðeins eldri ég og sem þá Ági og Berglind og hérna ásamt fleirum og þau hétu 1840 og svo var breyttist þessi hljómsveit svona hægt og rólega þang til hún hétt Aton og þá fóru við ferð til Ameríku í einar svona allar stærstu menntastofnanir í þessum geira og þá hérna var búin til svona þetta var svona 2 hópar, önnur var svona kannski aðeins berglindarhópur sem var svona hljóðfara mengið á hópnum og svo var, kom Ági með sína sem voru meira svona kannski tónskáld og svona improviseringar og svona avantgardistar sko og þá var til þessi hópur sem að líklega músikin sem við erum að fara að ræða til og frábær ferð en svo eftir þessa ferð þá tvístraðist hópurinn og þá var til það sem heitir Newton og það var alveg Berglind sem að gera það bara til þess að líka koma disknum koma músikinn á disk þannig sá hópur held ég var aldrei mikið starfandi fyrir utan það að hann gáði plötuna sko.
0: Það rosalega gott að það sé til fólk sem að kemur út diskum.
1: Já, ekki þurfti það er bara ekki til mikið að þeim frá mér, en já, það rosa þakklátt.
0: Það rosa þakklátt, já. En sem verkið þetta á, hérna, Rotokon Moto hétt diskurinn,
1: já.
0: Og verkið hétt Streptokokkar.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Streptokokkati A.E.
0: Já, einmitt, já. Og þú, hérna, sem sagt, bjóst síðan til aðra útgáfaði.
1: Já, bjóst til hljómsetutgáfu, sem hefur verið í gerðana þegar verið náminu úti og svo var hann flutt í Svíþjóð. Já, sinfonísku Svíþjóðar hljómsveitinni, ég veit ekki hvað hann heitir þetta var held ég í Gautuborg frekar en Stokkólmi og hérna og já, þá erunni, þetta er alveg sama verk nema það er eins og það sé bara meiri vitt í því, ég stækkaði allar sexjónir og hérna þannig að það til að mynd, þetta hljómsveitverk en þetta er stutt verk
0: Já, við skulum spila það,
1: já.
0: Þú ert búin að skaffa mér upptöka því,
1: já.
0: Við spilum það
1: já.
0: En hérna, mér langar svo til að segja það sem stendur í bæklingnum sem þú segir verkið sjálfur
1: já, emmi.
0: Hef svo sem ekkert að segja nema ég var mjög veikur því ég skrifaði verkir
1: Já, ég var sem sem mestar að koka og lýsingin á verkið á bara lýsa því ferli þegar maður með streptokokka mikið svona hana, multifónings og svoleiðis og maður með þetta rými og ég var búin að reiknaðu lút frá því ég var veikur og þang til með batnaði og tímalínan í verkinu og svona samþjöppuð og þá að vera bara mjög lýsandi frá því að vera mjög veikur þang til þú kemur inn í þitt A í lokin

0: Þetta voru streptokokkarnir hans Inga Garðars í hljómsveitar útfæslu.
1: Já, já.
0: Meira verk og stærra en á, á Newton-disknum.
1: Og þú eftir að flytja á Íslandi. Já. Þannig að ef Guðni Tómasson að hlusta, þá væri bara æðislegt. Það tekur bara tvær mínútur.
0: Já, þetta verkið. En sko, Spuni, hefur náttúrulega verið, þú ert að semja tónlist og svona, en Spuni hefur verið svolítið svona partur af því sem þú hefur að gera í gegnum árin.
1: Já, og bara alltaf sko.
0: Alltaf, já. Það er svona, og það sem að líka svolítið sem að sláttur fólki að vera að gera, það vera að gera líka rými fyrir spuna, rými fyrir uppakomu, rými inn í verkum, þannig að ykkar geti óvænt geti gerst.
1: Já, stundum er þetta allt, fólk heldur að sér spuni,
0: já,
1: en það oft mjög
0: ákveð,
1: en stundum er það þannig, og við vorum, þá á svipin tíma og sláttur eru til, þá var til sena sem kallaði sér heldur bara spuni.is, og við vorum öll frekar virk í þeirri senu, og Magnús Jensson, og var einn af þeim sem var svona stóð fyrir því og Gunni og hérna og þannig já, við förum dálítið gegnum þá og það svona sá hljóðheimur er kannski dálítið svona líka partur af okkar músík.
0: Ég einmitt tók eitt í diskur sem ég rakst á fyrir bara nokkrum árum sem myndir skelja með alvarætt ensemble. Þar ert þú og Kýra Kýra, Borga Magnason og Eiríkur Ári,
1: einmitt.
0: Ólafsson.
1: Já.

0: og ég blés hann í básunu og, og svo bara bættust hinn og þessir við og, og þetta svona svona oft, já, þetta svona melodískar í spöni heldur en Sláttur myndi ég að gera og mjög stilga mjög gaman að vera þar þannig að maður svona maður, ég einhvern veginn hef farið dóltið einmitt, marga leiðir og það svo gaman að reyna einhvern veginn að alltaf að finna upp nýtt og nýtt hjól sko.
1: En spöni er forutinlegt fyrirbæri að því að það svona spurning sko, ég hef séð náttúrulega óteljandi spunatónlika og, og stundum er þetta alveg geggjað og stundum er þetta alveg ömurlegt
0: Ógíslega gaman Já. Að spila spuna en það getur alveg verið glata
1: En það líka spurning sko getur spuni verið algjörlega frjáls vegna þess að þú ert að spila með einhver sem þú þekkir þá veistu hvernig hann mun bregðast við þú ert ekki að spila eitthvað út í loftið
0: Nei.
1: Þú veist og hann grípur það líka og, og svo fram með
0: þess Það er líka ótrúlega gaman að spila með fólki sem að spilar þú sérstaklega líka eins og í poppi og svona maður spila mikið með Benna Hemhem og þegar maður spila þar með sérstaklega eins og í brassunum spila með eins og Eirík Orra og þá veit ég nákvæmlega hvað hann að fyrir að gera og hann veit nákvæmlega hvert ég að stefna og þá getum við leikið okkur og búið bara til útsendingar on the go það er alveg til að dýrmætt að eiga líka það einhvern veginn það tónlistalíf já, en það er rétt
1: heyrum hérna, nú veit ég hvort ég segi þetta rétt en heyrum sem sagt að þessar blötu skilja heyrum lagið Horn

Nacht. Nachten dort, dort.

0: þetta var lagið Horn af plötunni Skelja með Alvaret Ensemble sem eru þeir Greg Haynes, bræðurnir Jan og Romke Klífstra og Sitsi Pruxma og þannig eru þið þannig að þú, Ingi Garðar og svona Kýra Kýra Borgar og Eiríkur. Þetta kom út 2014.
1: Já.
0: En áfram í tilraunamennskunni, mér finnst þetta skemmtilegt, ég hef nú heyrt verk áður sem eru gerð þannig að nota MIDI tengingu við orgel.
1: Einmitt.
0: Mér finnst það rosalega skemmtilegt, Já. Skemmtileg bæling. Og þú gerðir svona fyrir kirkjulistahátíð 2019.
1: Já.
0: Og hvernig útskýrðu nú fyrir lustundum hvernig þetta virkar?
1: Þetta virkar einu þannig að þú getur látið tölvuna spila allar nóturnar í orgelinu, hvenær sem þú vilt. Og hérna, þannig að þú nær líka fram þessu ómanneskjulega fram. Og já, það virkar eiginlega bara þannig. Og hérna, og þú getur samið og ég held að ég, mitt verk hafði verið fyrsta verki sem var flutt þessu tónleik sem voru fyrstu tónleikarnir þegar þetta hérna, þegar þetta, þessi MIDI vél var sett í klæsorgalið og hérna og ég manna að ég náttúrulega notaði það sem að allir hugsa en kannski engin þorir að gera alveg ég ákvað að láta töluna segja við orgelið að spila allar nótunar í byrjun og ég manna að það var að Hörður Áskels satt fremstur og út af því að láta orgelið spila allar nótunar gaf því dálítið sjokk að því það á ekki loft til þess að gefa þannig að það kom svona högg á orgelið og þá veit ég og Hörður sagði mér eftir og hann fekk alveg fyrir hjarta að heyra bara hvað nú búið að skemma orgelið en svo kom það tilbaka því þá byrjar hann að pumpa og svo gaf það í og, atna, og svo er orgelið ákveðið ferli þetta svona Tom Johnson verk sem ég gerði og heitir held ég hvað heitir það?
0: Polycup
1: með rana
0: já Polycup með rana
1: já.
0: Já. En það þetta ekki svolítið klikkað að sitja þarna og fá þetta orgel í gang
1: já. Það svolítið magna já. Og hlusta oft ég hef gert fleiri svona sjálfspilandi verk fyrir bara minni orgel og hef gert líka sjálfspilandi hluti fyrir önnur hljófæri sumt sem hefur bara verið spilað í tölvu og aldrei flutt og hérna já, ég var einmitt sko bara núna í sístu viku í Logos Foundation í honum Gottfried Wilhelm Reis og hann kom og tók á móti okkur og fórum nokkur í kennari endurmyndinu fyrir og það er ótrúlegt að horfa á svona sjálfspilandi hljóðferri og hann búin að búa til alls svona lúðra og allt og svo hann búin að gera svona robot orkestra það eitthvað heillandi við þetta það geti ekki gert það mannlegt en svo verður þetta svo velrænt og skemmtilegt og eitthvað, það eitthvað annar sjarmi yfir þessu sko
0: Heyrum Polycup með rana

0: Þetta var Polycup með Rana, það sem að Ingi Garðar Ellensson var að pína klæs orgelið á kirkjulist áttið.
1: Já.
0: Já. Og bara og skamma sín ekkert fyrir það.
1: Nei. Og það ennþá lífið.
0: Já. Við vorum að tala þegar honum að labba einn í stúdíu og vorum að tala sem sagt skórækt og þú sagðir að þú ert að rækta fólk.
1: Já.
0: Já. Og það hefur verið mjög stór partur af þínu ævistarfi.
1: Já.
0: Að vinna með börnum.
1: Já. Einmitt. Ég hef verið kennari bara allan minn tónlistarferil. Byrjaði mjög snemma að kenna áður en ég fór í kennarinám í tónu og kenndi til dæmis Valdimar Guðmunds og fleirum á básunni, þú veist, alveg þangað og er núna sem sagt með skólist vestubæra miðbæðar og búin að vera með núna í 7 ár og þar mitt ég með alls konar verkefni og þar hef ég líka að láta þau flytja nýja músík, músík eftir mig og svo einu sinni sömdu við samanverk á myrkum músíktöfum og svo vorum við nú síðast að flytja verk eftir Óla Björn Ólafsson í góða hirðinu og þetta er oft svona verkefni sem gefa mér mest þó ég veit að líka allt hitt er mjög mikilvægt að spila kvikmyndatónlistina og poplögin og það allt en svona verkefni, óvænt og vesen Það gaman.
0: En þetta ekki alveg rosalega gefandi?
1: Jú. Það bara stórt, jú. Og margir einmitt spyrja mig oft, þú veist, hvernig ég orku að gaman að þessu því að gera svona verkefni, það fyllir mig að svo mikil orku og hérna. Og einhvern veginn að líka sá þessum fræjum, þú veist, að gefa líka þessu krökkum tækifæri sem mér fannst ég hafa fengið og mér langar svo að gefa þeim og svo verða þau svona kennara betrungar og gera það sama vonandi kjölfærið.
0: Þetta er svolítið skemmtilegt vegna þess að þú ert að þarna, nota klæsorgel, láta það spila í gegnum MIDI en þegar þú ert með þjálfaða lúrasveit sem að spila eitthvað verk til dæmis eftir því, er það ekki svolítið svona eins og að vera bara með frábært hljóðfæri?
1: Jú, það er það. Og mennski og hvað er það sem að mennska ónákvæmni er líka svo falleg sko. Og hérna þannig að rauninu finnst mér jafnvel betra að vera með svona unga lúrsetta þú veist, yngstu krakknar spila sem já eða eitthvað það er svo stórkurslega fallegt í öllu því samíkju og það er líka bara mjög nálægt svona hljóðheimin sem að maður er ofta að leitast eftir að því mann alltaf eftir að Pállífan bjókt hjá til verk þar sem allir átt að reyna að spila eins og þeir væru byrjendur en það eiginlega tókst ekki þú nærði aldrei þeir samti
0: þú ert búin að glata sakleysinu
1: algjörlega sko.
0: en mér langar að enda á hérna verki sem sagt, þetta upptaka úr mengi Svolítið langt verk, en það allt í lagi, ég meina, við skrúfum bara niður í...
1: Já, þetta svona spuni.
0: Það svona spuni og það þránofótt.
1: Já, það hljóðfæri, eða það svona, það eiginlega meiri hugmynd en hljóðfæri, hann þráin, hann bjóði þetta til, við vorum saman út á saman tíma út í námi og hann var búin að vera að vinna með þetta og svo hérna komastu að því að túpa. Væri eiginlega best til fallin til að ná fram þessu feedbacki. Það sem hún setur henni hátalara ofan í bjölluna og svo ertu með mikrofón í munninum og með því opna munnin ákveði mikið þá færðu feedbacki í gegnum túbuna og svo getur þú stjórna lengd rörsins með ítta takkana og svo munnhólið fer líka í milli yfirtónuna. Þannig ef ég loka mikið, þá fæði ég dýpstu petaltónuna. Ef ég opna mikið, þá er ég komin upp á hæstu tónuna. En þetta er samt svona dóldi skrýmsli sem að þú getur eiginlega valla að spila lög á, en hérna, og þarna er ákvæði að spila í einn klukkutíma á þetta og spinna. Og ég held að flestir setið alla tíman, sko. Og, hérna, og þetta er mitt svona, já, þetta er svona hljóðheimur sem er í haustum á mér
0: En sko, þegar þú lagðir upp þarna varstu þá með einhverja hugmynd í huga sem þú byrjaðir á?
1: Nei, ég held ekki
0: En nú til dæmis, þegar maður sér gítaleikara í blústónlist eða rokki eða hvað sem er og taka þessa rosalega skala fingraleikvimi að þá eru þeir ekki að spinna þeir eru að raða saman frösum sem þeir eru búin að þjálfa.
1: Já. Það er alveg sama þarna, þú veist, það er ákveður hlutir sem ég veit af, þú veist, get gert þetta og þetta er flott, hangi aðeins lengur í þessu. Svo stundum, sérstaklega með þetta hljófæri, að þá gerist eitthvað sem að ég hefur aldrei gerst áður og þá vinn ég áfram með það. Það eru einhver aðstæður sem verða til þess að það gerist, einhver stillingar á öllu hljóðfærinu og þá vinn ég áfram með það. Þá er ég komin í spuna haminn, sko. Og það er þessu töfra moment. Því svo inn á milli er maður reyna og það gerist ekki neitt og maður finnir ekki neitt og það bara þarf maður að halda áfram að reyna að leita. Og þannig er það líka örugglega í tónsmiðum, þú veist, þegar þú ert að semja, þú semur ótrúlega mörg verk, stundum texta, sérstaklega þú ert alltaf að finna hjólið, stundum finnur það og sumir sem finna hjólið, þeir oft staldra við og reyna að mastera það hjól og svo eru aðrir sem að, einmitt, eru alltaf að reyna að finna og finna þá enn og eru búin að sá það allavega og Já. Svo halda þeir áfram. Þannig að þetta er, þú getur valið að svona leiðir sem er skemmtilegt. Já.
0: Við endum þetta að spjalla okkur á tónleikum í Bengi og takk kjærlega fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.

0: Ingi Garðar Erlendsson, tónlistarmaður, var gestur Árna Matthíassonar í Straumum. Þættinum lauk á hljóðritunaverkinu Þránufótn sem var tekið upp í mengi í Reykjavík. Úr jaðartónlist förum við yfir í pop.
1: Opið, það opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Lengstu biðlistar í heimi, hvað planið, Kristrún, ADHD samtökin? Afró, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Breiðablik og víkingur mætast í undan og slitum Jólkur Bikars Karla á morgun, klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Steikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu drífa.is Girnilegi grillpakkar melabúðin.is Garðplöntu úrvalið í Laugarási Sumarblóm og tilboði Gróðrastöði Storð Bláskóa byggð Ertu fyrir norðan? Skoðaðu fortíðina í nútímanum Gamli bærin Lauf á Seyjafirði Síldarminja safni Siglufirði og Grenjaðastaður í Aðaldal
2: Við erum að fara að krefja poplag. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
3: Ég heiti Kristján Guðjónsson og með okkur Friðrik Margrétar Guðmundsson. Hann sérfræðingurinn okkar, popmeinafræðingurinn. Hann tónskáld, tónlistamaður og búsettur í Svíþjóð.
2: Mekka popsins.
3: Nákvæmlega.
2: Ætlum að hringi hann. Hæ, Friðrik.
4: Hæ, hæ.
3: Heyrðu, krakkar, ég bara verða við ekki hérna. Ég veit ekkert. Sabrínu Carpenter.

0: ég fór á Wikipedia og mér sýnist hún koma einhvern veginn allavega upp úr einhvern svona Disney hún byrjuð svona Disney barnastjarna hálgerð og svo hún einhvern veginn hérna, að reyna fyrir sér í leik og tónlist og nú hún svona undarfærin ár kannski að verða svona fullorðins popstjarna
1: Já
2: Emmitt, hún var svona barnastjarna og kannski já, náttúrulega enn mikið leikuna og ég einmitt sá sem mér fannst mjög skemmtilegt að hérna hún hvað heitir hún, Nancy Kartvik sem er hérna stjúpsystir pappa Sabrínu Carpenter, er þess að það er konan sem tala fyrir Bart Simpson
0: Já, ok
1: Ótrúlega góður nepotismi þar að vera með Bart
3: What am I gonna do? Good ideas don't grow on trees
2: En þú veist, ég veit að líka pappinar byggði handinni stúdíó þegar hún var 10 ára svo hún geti elt tónlistadrauminn þannig að það er gott greinlega mjög gott svona bakland sem hún hefur haft
0: Aha.
2: og hérna já og fyrir náttúrulega í gegnum með svona Disney vélina og þú veist þessi plata sem kom hún út á föstudaginn er sko 7. platan sem er alveg fáralegt því að ég held að enginn hafi svona kannski eða þú veist fæstir hafi pælt í henni þangað til í fyrra þegar hún gaf út 7. plötuna sína
1: og þá fekk hún TikTok-lagi sitt í rauninni þá fekk hún Espresso
2: byrjaði það sem TikTok-lag
1: sko það var allavega TikTok-lag er það ekki með textanum hana I'm working late because I'm a singer það varð mím sko þannig að það var svona TikTok-lagið hennar

0: sko, mér finnst Espresso vera mjög skemmtilegt lag og náttúrulega sko, ótrúlega grípandi viðlag í því en mér finnst samt sko Please Please Please sem að koma út á eftir en á svona plötu Þvist, mér finnst það vera bara bara ég verð að vikina, mér finnst að vera bara eitt besta poplag sem hefur nokk tíma verið gert ég gjör samlega að dýrka
1: stóra
2: ok, vau wow.
0: já
2: wow.
0: ég bara, ég heyrði þetta lagi fyrst skipti bara í fyrra í útvarpinu og ég var bara þetta svo vel sami lag og það svo flott og bara, veist, ég elska einhvern hvernig hún syngur inn á það og þetta svona, það eitthvað svona bublu sinn þar í þessu sem að ég dýrka og good judgment I know I have good taste it's funny and mér finnst þetta vera svolítið svona brest 60s pop svona bítla einhvern veginn lag þú veist þetta gæti alveg verið bítlalag og ég held að ef þetta væri bítlalag þá væri þetta náttúrulega bara frægasta lag allra tíma held ég því að mér finnst þetta vera bara það vel samið og bara ótrúlega skemmtilegt lag stand up

0: Það er engin annar heldur en Jack Antonoff sem að gera þetta lag með henni.
1: Já, einmitt. Sá mikli maður.
2: Einmitt, einhver mesta svona poplaga framleiðslu vél undanfarna ára helsti samstarfsmaður Taylor Swift. En, ok, við ætlum að taka fyrir eitt lag sem að þú ert búin að hlusta á með þínum eyrum, þínum góðu eyrum, Friðrik. Og það er lagið Tears sem er önnur smáskífan af þessari nýju plötu sem kom út á dögunum Man's Best Friend fyrsta lagi sem kom út heiti Manchild en við ætlum að tala Tears sem kom núna út daginn og er svona já, með vinsalli lögum dagsins í dag nákvæmlega

0: sko, náttúrulega þetta lag öskrar disco sem er mjög skemmtilegt og kannski svolítið óvænt með við allavega restin af plötunni sem er einmitt svona, þó að hún sé mjög fjöl stílísk og það er svona farið út víðan völl í tónlistastílum á þessu plötu, þá er þetta eiginlega svona eina sem er svona alvöru disco 70s lag, þó að sé svona nokkur svona lög sem eru svolítið þarna innblásin af sjöunni sko. Þetta er svona og þetta er líka kannski stingur svolítið í stúf með hinn að þetta er einmitt ekki hann hérna hann Jack Antonoff sem er þetta menna heldur Amy Allen sem er reyndar líka með henni fullt af textum og lögum og John Ryan sem að prodúsera sem að hann vann mikið með One Direction eitthvað svona og mér finnst þetta að vera alveg æðislega hljómandi lag þetta er frábærlega prodúsera þetta byrjar á svona mjög flottri disco byrjun sem kom hann strengir það eitthvað vibrafón þú veist það kemur sig þetta piano sem svona þetta smá svona ekki alveg pjúra 70s disco piano þetta meira svona piano eins og svona Calvin Harris þú veist sem svona svona stela úr einhverjum svona áhrifum úr diskóinu en er samt, mér finnst það svona vera svolítið fyndið er að maður fæst strax á tilfinningan og við erum ekki bara í einhverju svona upprunulegu diskó, heldur líka erum við svolítið að taka diskóið eins og það hefur komið og...
1: Ég nefnilega hugsa það líka eitthvað svona meira svona sko, einhver danstónlist sem er svona afleiða af diskóinu, þú veist, eitthvað svona þetta myndir mig á eitthvað svona hás eða eitthvað ég veit ekki hvað nákvæmlega, ég ekki alveg nógu skólaður í því, en það ég hugsa ekki beintið mitt diskó strax því ég heyrði þessa píanóhljóma heldur hás eða eitthvað svo leis
0: Já, nákvæmlega og ég meina hás er bara mjög mikil svona afleiða af diskóinum og margt sem að einkennir hás sem að kemur rauninu út frá diskóinu, bara þessi taktfasta bassatromma, þessi hérna, hi-hat sem er svona þessi litlu diskar á trommusetti sem að koma alltaf á offbeatinu Já, það er mjög einkennandi fyrir hás og diskó Sko, það er mjög mikil diskó bylgja í dag í poppinu, þannig að þetta eru þetta svona mjög líka undir áhrifum þess þetta er ekki bara maður hugsar ekki bara einhvern veginn þetta upprunalega disco þegar maður heyrir þetta þetta er svona líka með sko, varandi hljómagangin þá finnst mér það líka þetta er svona sem við kallum Dóris þar að segja þú veist þetta er ekki hérna, þetta er ekki dúr eða mól þetta er svona mól með stóra sexum þá kallar maður það Dóris og þetta lag er mjög í svona dóriskri tóntegund þannig og hérna sem að var líka alveg á diskotímbilinu en eitthvað sem meira einkennandi fyrst mér fyrir poptónlist í dag heldur en endilega diskotímbilið sem að var einhvern veginn miklu, miklu fjölbreytara hljómamál.
2: Veitu, ertu með dæmi einhver fleiri lög sem við þekkjum sem við spilum mikið í útvarpi sem að eru svona?
0: Það er til dæmis Blinding Lights með hérna honum Weekend. Get Lucky er náttúrulega líka hérna getla ekki alltaf algjönt diskolega en það Dóris Beat It með hérna Marie Saxon sko máli er að, ok, þetta er önnur umræða sem að tengst í því beintlæginu en þú veist, poplau í dag er ekki í dúr eða mól, þú veist tóntegundakerfið byggir upp á því að hljómar er að fara ekkert og þú ert eitthvað svona að stefna ekkert en þú veist oftast eru lög í dag bara með kannski fjóra hljóma eitthvað sem eru endurtegnir aftur og aftur þannig að þeir eru ekki beint að stefna neitt þeir eru bara í einhverjum svona litlu boxi sem að getur verið sama box og einhver dúr eða mól tóntegund en getur líka verið eins og dórist er mjög algengt sem er bara svona í rauninni bara annar skali og það á við um þetta lag og það sem að, þetta lag hérna, það nú er ég komin aftur að Tears með Sabrina Carpenter mm-hmm. það sem að það gerir sem mjög skemmtilegt er að það byrjar sko í svona G-dóriskum og svo í versunum færa þessi niður á F-dóriskan þannig að það færi sig niður tóntunum og kemur svona tónlækkun og svo alltaf þegar viðlaun koma að þá hækkar það aftur þetta er svona mjög gott ráð fyrir lagahöfunda sem að vilja, eru kannski að semjulög eins og þetta sem er mjög svona busy, það mjög mikið í gangi í laginu allan tíman og þá til að fá þennan auka kraft í viðlagið þá bara, hvað gerum við? Jú, bara hækkum heiltón, alltaf í viðlaginu það eins og gott með Eva það gerir þetta líka, mér þetta mjög skemmtilegt trikk að gera Mér finnst allt svo opbóðslegt tundur og æði Ég hugsa mikið standart og gæði
1: Vá, wow, ég einhvern veginn bjóst ég ekki við að við myndum nefna það lagi í þessu samningin.

0: mér varð hérna hugsað til Inside Out.
1: Ertu að menna Upside?
0: Upside Down.
1: Já, nei, nákvæmlega, ég hugsaði það líka. Ég hugsaði líka, þetta er mjög Diana Ross.

0: það er eitthvað í melodíunni sem að hérna, minni mig á það. Það er einhver tónbil þarna sem, að, sem eru þau sömu, held ég.
1: Herðu, veistu hvað? Upside Down er líka dórist. Fyndi það. Fyndi, nei, en það er mjög svipa væp. Þetta eru, ég held, örugglega að, að hérna, Upside Down hafi verið spilað hérna í stúdíónu þegar þú voru að búa til, til Tears. Það hlýtur að vera. Þetta er einhvern veginn svona, það, svona, þetta er einhvern veginn nákvæmlega inn í því grúfi, sko. Mér samt sem fyndi með þetta lag því að þetta er svo mikið, sko, hérna, þú veist, eins og ég segi, þetta er líka eins og í hérna dansbreikinu að það kemur svona röddin, kemur svona gett skrítin inn, það er alveg eins og í hérna, hvað heitir aftur lagið? Svensk Sós, já, með, með Todd Terje, sem að var líka svona listamann sem að gerði mikið svona diskoskotna danstónlist, hvað, það er svona í kringu 2010. Mér finnst þetta svo ótrúlega flott þetta að það kemur svona, röddin kemur svona skær inn í og er svona flautur að spila undir mér finnst þetta mjög flott einmitt, þetta bara svo skemmtilegt með disco hvað sko, ég einhvern veginn ég hélt árið 2020 að disco myndi vera stærra einhvern veginn en það er í dag en það hefur, það er bara Dua Lipa sem er að gera svona sem að mér finnst þetta svona mjög bein áhrif frá frá disco, þú veist hérna Kylie Minogue gaf náttúrulega út eitthvað svona diskoplutu 2020 Daft Punk náttúrulega Random Access Memories það er þú veist alveg 2013 eða eitthvað en mér erst svona mist, og þá er mitt hugsað maður líka herðu disco og þeir að fara að koma eitthvað einn stert inn en það hefur aldrei komið eitthvað það stert inn það bara svona eitthvað einn kemur og fer eitthvað einn strax aftur

0: sko, ég elska út af þetta er svona disco en þetta er ekki gítardrifið disco sem að er eiginlega upphálstegundin mín sko. Ég elska þegar að disco tekur gítarinn svolítið og, og treður honum ykkur lengst aftast í, í mixi sko. Bara, viðst, hann er ekki, ekki keira lagið á neitt nátt heldur er þetta bara keirt af því svona hljómborðum viðst, og bassa og allt keirt í gegnum svona wav pedal eða því svona þannig svona wow wow eiginlega öll hljóðferinn gera það viðst, bassin gera það, synthani gera það og hljómborðin gera það, þetta er allt svona sem að gera, er svona smá sem við séum verið að gera grín af disco sem er líka eitthvað sem einkenn þessa plötu svolítið mikið setna hjá Sabrínu Karpandir er að hún er rosa meðvituð um að það sem að hún er að gera er svona hún er að dansa á þessari svona satíru sko línu og mér finnst það í þessu lagi að hún sérstaklega hún, svona, hún tekur hennar stíl þetta disco hún er bara svona að gera það svo mikið og mér sagði þarna í lokin á laginu að þá bara því stegar kemur dansbreik í lagi þá segir hún það hún bara brýtur fjórða vegginn og segir nú kemur dansbreik Mér finnst það líka að vera svo fyndi og svo augljóst merki þess hvað hún er mikið svona, hún er mikið leiklistabarn hún er alltaf að leika sér svo mikið með sko, einhvern veginn það bara svo mikið leikur í henni og þú veist, einhvern veginn hvernig stundum svona tala línundnar, stundum fer hún í einhvern veginn svona allt aðra orku og það er svo augljóst svona oft hvað hún er að reyna að gera þú veist, hvort hún sé að segja eitthvað af einhverju svona satír, í einhverju svona satíru eða í einhverju ádeilu eða hvenær hún er að reyna að vera einlæg því hún, einhvern veginn, hún er svo góð í að beita röddinu sinni þannig
1: textin,
2: einmitt,
1: ég var að tala um textan
0: Já, og nú verðum við að tala um textan það er Sko, þegar þessi plata var fyrst tilkynnt og það kemur þetta umslag sem varð mjög umtalað sem er svona hún í einhverju svona mjög hlut gerðri stellingu og náttúrulega platan heitir Man's Best Friend, hún er svona einhvern veginn að, já, þetta er mjög hlutgerandi fyrir hana og auðvitað er þetta ádeila en þú veist, maður verður alltaf svolítið svona það er alltaf svolítið erfitt að sjá hvar línan er, sko og í þessu lagi finnst mér að takast rosalega vel hjá henni að hún er að tala um einhvern veginn hvernig hún verður já, hvernig hún verður æst við það að maðurinn sem hún er skotin í eða hefur áhuga hann er einhvern veginn að gera hluti sem að eru svona, hann er að vera ábyrgur maður og hann er svona hann kann að nota síman það er að segja hann kann að svara henni og hefna, lætur vita af sér hann er að setja saman einhvern stól úr IKEA hann setur í upptöðvælinni og þetta alveg gerir hann að brjála af kynferðisleiri löngun.
1: Þegar þú segir þetta svona, þegar þú ert það svona endur segja mann þessa texta, þá finnst mér allt í einu svona eitthvað mjög augljóst hvað þetta mikil kaldhæðni.
0: Já, nákvæmlega.
1: Hjá henni skilur, hún er eitthvað svona að gera grína því að maður eigi að vera æstur yfir hérna lágmarkskröfum eins og bara að vera almennileg manneska sem svara kæristunni sinni og tekur sinn hluta ábyrðarinn á heimilinu en svona þegar ég var hlusta át að lesa þetta þá eitthvað svona fór kaldhæðnin aðeins fram hjá mér og mér varst þetta eitthvað svona ömurlega banal sín á eitthvað svona hverju konur eða gagkinnaða konur falla fyrir í fari karlmanna ég var eitthvað svona guð veist, þetta er svona alveg þver öfugt við svona Já, bara eins og þú hugsa bara aðra popstjörnir og bara hugsa þú veist Taylor Swift eða Lana Del Rey sem að þú veist, einhvern veginn er alltaf að syngja einhvern veginn vondagaurin sem það eru samt sjúkar í og svo, þú veist, einhvern veginn Pride and Prejudice sem að fjallar eitthvað svona ömurlegasta og leðilegasta gaurin en þú veist, þú verður samt ástfungin á honum, skilur við. En þú veist, svo þegar þú ert núna svona að endur segja texta það er eitthvað, já, þetta er kalt henni, hún er að gera grína því, þú veist, auðvitað þetta ekki nóg. Eða hvað, er ég aftur að miskilja?
0: Ég út að ég einmitt upplifa sama þegar ég heyrði þetta í fyrsta skipti, þá var ég svona, skilur við, og líka út að ég var, út að ég plöt eins og hérna e-mails þetta I can't send, sem er platan sem hún gaf á dóru 2022, þá er hún mjög mikið í þessu, þá er hún í þessu svona væl einhvern veginn að tala, og ég kalla það væl, og það er kannski smá leðalst, en þetta er svona einmitt að vera eitthvað svona að búa til gett svona sorglega og dramatísk lög um eitthvað svona bara versta gæja í heiminum sem maður bara eitthvað af hverju ertu einu svona hrifin á honum, hann er auglustlega hálfviti og þú veist, þetta er eitthvað sem er einhvern veginn einmitt, þess að segja, track í track oft svona með Taylor Swift, Olivia Rodrigo og allavega Olivia Rodrigo og Phoebe Bridges sem er mjög mikið eitthvað svona að tala alltaf svona eldri gæja og hvað þeir eru ömulegir og maður eitthvað svona, þú veist, þetta er ekkert endilega mála þær heldur í eitthvað svona beint skemmtilegu ljósa að hafa verið með þessum gæjum sem eru augljóslega algjör fíl.
1: Nei, en maður samt eitthvað svona, það er eitthvað neina hægt að tengja við þetta, eitthvað svona, þú veist, eitthvað, eða ekki, eða þú veist, það er pælingin. Það er rúkslega leðild að segja eitthvað, ég verð alltaf skotin í réttagörnum, en við fórum í sikkura áttina og það var sameiginlega ákvörðun. Þú veist, það er ekki uppskrifta góðu ástar poplagi, held ég.
0: En mér finnst bara Sabrina Carpenter gera það mjög vel á þessari plötu, að hún er mjög sjálfsmeðvituð akkurat þetta og einmitt svona að tala bara, já, í rauninni, þú veist, ekki bara hvað gæjar eru asnæli heldur, í rauninni er hún að mála sig upp eitthvað hvað hún er asnæleg. Og mér finnst það vera svo, sem að gengur svolítið vel upp á mörgum lögum, að gengur ekki upp á öllum, en mér finnst það sérstaklega að ganga vel upp í þessu lagi, því að allavega í svona einmitt, þegar ég fór að lesa textan og hlusta á því annað og þrjaskipti, þá fannst mér þetta vera svo fyndið, því að auðvitað, hann er bara, þessi maður í þessu lagi er að gera algjörlega lágmarkið, bara
1: Sko, hefur orðið var við, já, allar svona skoðana greinarnar og pælingarnar og blogginn og

0: skrítu pælingar og þetta er svona, þetta flækist endalust fyrir fólki, eitthvað svona fólk dyrkar þetta, finnst hún aðeinslega skemmtileg en svo er líka bara fólk eitthvað óksla pirra á henni og búið að vera sakan að vera svona höfða til barnagirndar, kalla petobeiting og það bara svona, og svo er hún oft svona eitthvað leika sig með eitthvað svona dansreifingar og tónleikum þar sem hún svona, er eins og hún sé þú veist, í kynferðislegum athöfnum, þegar hún er bara að dansa þú veist, sem er svona eiginlega svona skrefinu lengra heldur en að þú veist, hrista rassinn og það er sexy og hún er bara að leika kynlífsathöfnir sem er eitthvað skrefinu lengra heldur en að vera kynþokkufullir.
1: Sko eins og þetta svona slær mig, þá finnst mér einmitt margt ganga upp hjá henni og margt sem að gengur ekki upp og mér finnst það svona veist, oft svo vand með farið þegar þú ert að gera svona ádeilu eins og hún er augljóslega finnst mér að gera einhvers konar ádeilu á þessa típu af popdífu en einhvern veginn þegar þú ert þú veist, þegar þú ert einhvern veginn svona mikið inn í því þú veist, fólk sér bara það sem það sér þú veist, fólk sér bara það sem er til staðar og þú getur ekkit alltaf falið baku að þetta sé ádeila ég meina þú, þú ert að gera hluti sem að já, hafa slæm áhrif á einhvern veginn umræðana hlutverk og stöðu kvenna í samfélaginu þú veist, mér veist, eins og það er núna ég meina, allt þetta svona tradvæf og það þú veist, mér veist tónlistin hennar ofta svona tala svolítið inn í þetta og einhvern veginn styrkja það meira heldur en að gera grína í
0: Já, út af því að vantar svona eitthvað inn í ádeiluna til sem að fatta þetta sé ádeila, þú veist, hún gengur annarkvist ekki nógu langt eða hún fer eitthvað neginn ekki út í nógu mikinn fáránleika hún, þú veist, það vantar svona Silvíu Nótt elementi til að
1: Já, nákvæmlega
0: kveikja perunni, sko
1: Þetta er svona eins og skilur eins og Bubbi Mortens lögin hans er mjög oft ádeilur en þú veist svona lagið það sem að viðlagið er ég heyri kallað Ísland fyrir Íslendinga þú veist, og svo eru versin að tala um hvað er mikill rasismi og hvað það er slæmt fyrir samfélagi en þú veist, eina sem fólk man úr fyrir lagi er bara, ég heyri kallað Ísland fyrir Íslendinga og maður eitthvað svona, þá er það einhvern veginn þú veist, þá bara svona einhvern veginn ferða í andhverju sína
2: eða hérna Bruce Springsteen hérna Born in the USA sem að hérna er ádeila á einhver svona þjóðrembing en hérna
0: en allir eru alltaf að syngja já. Born in the USA
1: Já, akkurat

0: og hún mjög einmitt svona að tala mjög grafískt kynlíf og svona og það svolítið skrítið fyrir nútíman en svo var ég eitthvað svona að hugsa tilbaka bara svona tónlist fyrir 20 árum þegar ég var eitthvað svona snemm úlingur þú veist hvaða var þú veist oft rosalega svona já en það ástæða fyrir því að Erpur kallar okkur klámkynslóðina skilur þetta bara svona veist, þetta var svo dónalegt margt og það var oft svo bara svo mikið bara svona í rauninni bara svona klám einhvern veginn í dægurmenningunni og það hefur svolítið horfið ég meina það hefur mjög mikið horfið úr tlumist bíómyndum ég hef ekki sé kynlífsatri í bíómynd í svona 20 ára eitthvað
1: þú þarft að fara í bíóparadís
0: já, okkur er horfa þess að frönsku myndir
2: en ég ekki, hérna, einmitt, ég velti ég fyrir mér víst, þetta hefur auðvitað verið það hefur verið svona alls konar grafískar kynlífslýsingar og heitu þetta víst, í kannski ýmsum svona hliðargreinum popsins eða jaðargreinum popsins, þú veist, hiphopinu eða R&B eða eitthvað svoleiðis. En þannig bara einhvern veginn svona Disney stöðvar sæta stelpan sem einhvern veginn lagið heitir Tears en það vitnar ekki til tára sem renna niður kinnarnar heldur bleitu sem rennur niður lærin á henni. Þú veist, þetta náttúrulega þetta ótrúlega svona
1: grafíst
2: dónalegt. Ég veit það ekki, er mikið að þessu í poppi í dag?
0: Ég veit ekki, svo líka kannski ef maður fer þetta svolítið framhjá manni, því að ofta ef maður ekki tekna þeim alveg að rýna í textana þegar maður heyrir eitthvað í útvarpinu eða svona heyrir eitthvað í fyrstu hlustun en mér finnst það ekki, mér finnst þetta að vera svona algjörlega svona óvenju einhvern veginn kynferðislegt sko. Og þú veist einmitt, það er svolítið svona eins og lofa var að lýsa með umræðina er allavega En þú veist, ég veit ekki, ég upplifa kannski líka bara einmitt að það hafi verið á einhverjum tímapunkti mikið meira talað eitthvað neginn og miklu svona klúrara orð

0: bara í textum einhvern veginn þegar ég var yngri en kannski var það einmitt bara þá var maður meira að pæla í einhvern veginn meira að rýna í hlutina heldur maður að gera í dag það geti líka verið
1: það má ekki gleyma hérna WAP með Cardi B
2: það rétt
1: sem að var lag ársins hérna 2021
2: sko þetta 2020. Lag gæti alveg líka heitið WAP sko.
1: Já, þetta sama pæling hún að halda áfram með WAP pælinguna Já, má ekki gleyma Cardi B og fleirum góðum sem að hafa svona kannski verið haldið þessu flaggi.
2: Já, en komið úr þessari hiphop rap átt og þaðan inn í vinsaldapopið, sko.
1: Já, kannski eins og Nicki Minaj og Anaconda lagið og svona. You said your phone was broken, just forgot to charge it. Whole outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. Heilt á litið þessi plata í hildsinni. Varstu þið ánægð með hana?
0: Ég var svolítið ánægð með hana. Mér finnst hún nefnilega þessi plata eins og ég segi, hún tekur sér ekki mjög alvarlega hún mjög skemmtileg og svona mér finnst þægilega að vera svona ná eitthvað svona leikgleði í gegn og ég dýrka hvernig Sabrina Carpenter sem lög, mér finnst að vera oft svolítið áhugaverð eitthvað neginn uppbygging og lagasmíðan er oft áhugaverðar hjá henni ekkert endilega sérstaklega á þessu lagi en hérna en mér finnst mörg lög mjög skemmtilegt og einmitt, það mikið leikhús í þessu mér er svolítið fyndið að það sem að komið smá óvart sko að það er svolítið mikið country í þessari plötu svona, en ekki svona country eins og er einhvern veginn töff í dag heldur svona sveitaballa amerikana country sem svona smá kjánalegt og mér er það svo fyndið að vera eins og væri smá að gera grín af einhvern veginn samtímanum og allavega las ég það þannig mér er það að vera mjög flott sko og ég myndi segja að þessi plata er já, ekki síðri en síðasta platan hennar

Lóa Björk Björnsdóttir, Kristján Guðjónsson og Friðrik Margrétar Guðmundsson krufðu poplagið Tears með Sabrínu Carpenter. Nú heyrum við níunda þátt úr þáttaröðinni Shimon. Berglind María Tómasdóttir fjallar fyrir Michael Jackson í kringum aldamótin.

Komið sæl. Á árunum 1979 til 1991 á 12 ára tímabili gaf Michael Jackson út fjórar sóloplötur. Off the Wall, Thriller, Bad og Dangerous. Á árunum 1992 til 2009, á síðustu 17 árunum í lifanda lífi, komu einungis tvær plötur í fullri lengd frá honum. Þetta voru hinn tvöfalda History sem kom út árið 1995, plata sem annars vegar inniheldur disk með 15 eldri smellum og hins vegar disk með 15 nýjum lögum. Árið 2001 kom svo út síðasta sóloplatan, Invincible, tæplega 80 mínútna langt verk með 16 lögum, þar af 14 eftir Michael sjálfan. Á milli þessara tvekja albúma, eða 1997, kom remix-diskurinn Blood on the Dance Floor, History in the Mix. Það mun vera mest selda remix-albúm allra tíma, innihélt 5 ný lög og 8 remixuð eða endurunnin af plötunni History. Áður en við vindum okkur í verkin þá rétt að staldra aðeins við og rifja upp hvað var að gerast í einkalífi Michaels á þessum tíma sem án efa hafði áhrif á minnkandi afköst vinnuþjarksins Michael Jackson. Það seig all hressilega og ógæfurliðina árið 1993 þegar Michael var ásakaður að eiga í ósæmilegu sambandi við ungan pilt að nafni Jordan Chandler en það var faðirinn Evan Chandler sem ásakaði Michael athæfið. Málið var rannsakað af yfirvöldum og lauk með samkomulagi hlutaðeigendur náðu sáttum og Michael reiddi fram væna fjárhupphæð handa Chandler fjölskyldinni og hann gat aldrei áfram í líf sitt eins og Michael þráði að gera og nefndi sem megin hvatan fyrir þessari niðurstöðu. Mannorð Michaels var hins vegar markerað af þessum gjörningi fyrir lífstíð og sérstaklega höfðu ásakanirnar áhrif á stöðu hans á bandaríkjamarkaði. Það þvendi betur yfir þessa atburðarás í öðrum heimshlutum. Michael hafði fyrir löngu vakja athygli fyrir óvenjulega lífstíl. Hann virtist ekki tengja vel við annað fullorðið fólk í einkalífinu, nema þá kannski helst aðrar fyrir barnastjörnur. Þess utan voru bestu vinirni dýr og svo aftur ungir drengir sem hann hafði sést í félagskap við í áratug. Á þessu ári, 1993, bárust líka fréttir af bári heilsu Michaels og seinna sama ári dvaldi hann á meðferðarstofnun í Evrópu, ástæður, lyfjamisnotkun og vannæring. En Michael hætti nánast að borða á einhverju tímapunkti meðan á öllu þessu stóð. Svo hélt lífið áfram, ári síðar eða 1994, bárust þær fregnir að Michael og Lisa Marie Presley, dóttir sjálfs Elvis Presley, væru gengin í hjónaband. Fréttirnar átti fólk erfitt með að meðtaka og velti fyrir sér möguleikan á að sviðsetningu eða plat hjónaband væri að ræða, sett á svið í þeim tilgangi að lappa upp á ímynd popkóngsins. Fræktir þegar þau hjónin mættu saman í spjallþátt og eins þegar þau komu saman fram á MTV verðlaunaafhendingunni árið 1994 og fór í sleik í beinni að undangengnum þeim orðum að fáir hefðu nú haft trú á að hjónabandið endist. Fólk efaðist og kossin virtist þvingaður. Þau skildu tveimur árum síðar og sama ár eða 1996 kvæntist Michael Deborah Rowe, aðstoðarkonu húðlæknis Michaels til fjölda ára og enn og aftur sá Michael slúðurpressunu fyrir safaríkum sögum. Það virtist frekar augljóst að ekki var hefðbundið hjónaband að ræða, heldur sameiginlegt hagsmunamál því Deborah eða Debbie bauðst til að ganga með börn Michaels sem hún og gerði og frumburðurinn og alnafnin Michael Joseph Jackson eða Prince eins og hann kallaður fættist árið 1997 og ári síðar fættist dóttirinn Paris Michael Catherine Jackson. Hjónabandinu lauk formlega 1999 og Michael hélt fullu forræði yfir börnunum og svo bættist þriðja barnið í hópin nokkrum árum síðar er ókunnug staðgöngumóðir ól honum soninn Prince Michael Jackson eða Blanket árið 2002. Eins og komið hefur fram kom hinn tvöfalda History út árið 2005. Og það svo plata á ferli Michael Jackson sem lýsir hvað mestu mikilmennsku brjálaði. En það greinilegt að mönnum var andum að endur standsetja Michael sem popkonung eftir alla þá álitsnakki sem hann hafði orðið fyrir í kjálfar ásakanana. Öllu var tjálta til, Michael Jackson líkneskjum var silt ár Evrópu, fjöldi meðreiðarsveina eða upptökustjóra komað verkefninu, svo margi voru þeir að það þótti gagrinni vert, hvað var Michael að fara og hvar var fókusinn. Engu að síður voru þarna nokkur ný gullkorn með Michael sem hafði aldrei verið agressívari í textum sínum.
Þeim er samum okkur og öskur eru dæmi tvö frábæra lög af plötunni þar sem fórnarlambið Michael, fórnarlamb valdi nýðslu og fjölmiðla ofsókna birtist okkur, svo eru tregafull lög eins og Stranger in Moscow þar sem Michael orti einmanaleikan sem að fara með hann og loks Childhood í hverju hann byður samúð og ást, beinir sjónum okkar að barnæskunu og tekur hlutverk Peters Pan alla leið í meðfylgjandi myndbandi. Og sagan heldur áfram, tveimur árum síðar eða árið 1997 kom út remixplatan Blood on the Dance Floor, History in the Mix, sem inniheldur endurgerðir átta laga af plötunni History, meðal annars eftir Wyclef Jean og The Fugees og öskraði Lauryn Hill eins og kona að eigin sögn þegar símtalið frá Michael Jackson barst. Einnig voru þarna fimm ný lög, heyrum titillagið eftir þá Michael og Teddy Riley upptökustjóra Dangerous, Lagið var uppalega samið fyrir þá plötu og enn og aftur syngur Michael varasamar konur.

0: Það kom glögglega ljós með remixplötunni Blood on the Dance Floor History in the Mix að vinsaldir Michael Jackson í heimalandinu höfðu dala töluvert. En á heimsvísu stóð Michael mun sterkar. Platan mest selda remix-platasögunar, hún seldist í 6 miljónum eintaka. Á þessum tíma var Michael farin að slá heimsmet sem fólki var slétt samum, sögðu gárungarnir. Á mælikvarða megastjörnu var tiltölulega litlu púðri eitt í kynningu á gripnum. Tvær smáskífur voru gefnar út af plötunni. Auk titilagsins sem við heyrðum rétt í þessu var gefin út tvöföld smáskífa sem innihélt lagið History, sem var reyndar af fyrri plötu Michaels, og svo lagið Ghost, sem einnig hljómaði í stuttmynd sem komið hafði út ári fyrr eftir hrollvekjumeistaran Stephen King í félagi við Michael. Þegar hér var komið sögu þótti mörgum komið gott af þeim yrkisefnum sem Michael hafði staklað svo á, hættulegu konurnar og vondu fjölmiðlarnir og því hlutverki fórnarlambsins sem Michael setti sig gernan í. Það þó eitt nýtt yrkisefni að finna þarna á plötunni, nefnilega Óðinn Morfín sem jafnframt kynningalag þessarar þáttaraðar. Lag sem fólk tók ekki almennilega eftir fyrir en að Michael var allur. Lagið hefst með einhvers konar verksmiðuhljóðum og við tekum svo aggressíft hreinþrungi lag sem bæði gítarleikarinn Slass og gospelkór Andrei Krauts aðstoðað við flutning á og mikill þungi yfir bæði rytmagrúfunu og söng Michaels. Það svo í miðju laginu að allt annað tónefni kynnt til sögunar. Í viðkvæmislegum kafla leikið á píanó, strengi og flautur og yfir syngur Michael af mikilli tilfinningu Demerol og guð hann að taka Demerol. Og bæti við sínum engjanandi slaufum uns lagið, þungt verksmiði hljómandi rytmagrúfið, tekur við á ný. Þar með stimplaði Michael sig inn í hóp þeirra popstjarna sem hafði ort óð til vímuefnuna í lífi sínu. Velvet Underground gerði heroín að yrkisefni sínu, bítlarnir allir stið, Eric Clapton kókain og Michael tók morfínið. Livia misnotkunin hefur verið rakin til brunas sem hann varð fyrir við tökur á Pepsi-auðlýsingunni á 9. áratugnum. Einni hefur verið bent á allan þann fjölda líta aðgerða sem Michael fór í, þrátt fyrir að hann þvertæki nú alltaf fyrir að þær hefðu verið fleiri en 2-3. Loks það raunveruleika flóttin, eða upp á ensku escapism, sem Michael var tíðrætt og þörfina fyrir hann. Áður við heyrum lagið. Heyrum þá nokkur orð frá Bryndísi Björgvinsdóttur, rithöfundi og þjóðfræðingi, varðandi lítalækningar og líkamlegu umbreytingarnar á Michael Jackson. Af hverju að gjörbreyta útliti sínu með þessum hætti?
1: Af hverju ekki? Ég meina tækni meðleikunni bjóði upp á það. Hann á fullta pening og öllum langar auðvitað alltaf eitthvað í eitthvað meira og aðeins öðruvísi og það virðist eitthvað vera að hann hafi bara verið svolítið til í það, að prófa það og hlusta á annað fólk, hlusta þú veist, lítalækningin líkast líka að halda þessu að honum og hann kannski hlustar ekki bara, heldur að læta líka kannski segja sér svolítið fyrir og ég held hann hafi ekkit endilega breytt útlitinu af því að honum sko já, nei, ég veit ekki, þetta bara svona sko þetta rosalega erfitt sko í dag þá eru svo rosalega margir sem fari lítið að gera þess og við spyrjum rosalega lítið svona út í það af hverju, fólk segir bara þetta mitt val og þar látum við sitja svona

0: Árið 2001 fagnaði Michael 30 ára sólista afmæli sínu og miðaði þar við útkomu sinnar fyrstu sóluskífu en lagið Got to be there kom út árið 1971 hjá Motown. Til að heiðra Michael kom þarna fram ung kynslóð flytjanda þeirra á meðal voru Britney Spears, Usher og reyndar Whitney Houston og NSYNC með Justin Timberlake fremstan í flokki. En þeir komu fram í félagi við Jackson 5 sem voru þarna sama komnir í fyrsta sinn á sviði síðan árið 1983 þegar hinum fræga afmælistætti Motown var sjónvarpað og Michael tunglgekk í fyrsta sinn. Það líka hægt að líta á þetta sem tilraun Michaels til að kynna sig fyrir ungu kynslóðinni í aðdraganda nýrar plötu með því að koma fram í félagi við unga og ferska listamenn og kannski bara dæmigerð miðaldrarkrísa á ferðinni. Tónleikarnir fóru fram í New York dagana 7. og 10. september, degi fyrir árásirnar á tvíburaturnana. Áður en við vindum okkur í síðustu plötu Michaels, Invincible, heyrum þá lag sem hann samdi og hugðist gefa út til styrktar aðstandendum fórnarlamba hryðjuverka árásana 11. september. Lag sem hann leit á sem framhald smellsins We Are The World. Ástæður þess að lagi var ekki gefið út blönduðust inn í deilur Michaels við útgáfi fyrir fyrirtæki sitt Sony sem rekja má nokkur ár aftur í tíman og náði hámerki eftir útgáfu Invincible. Meirum það eftir. Lagið skartar miklum stjörnuskara, þarna eru Justin Timberlake, Celine Dion, Usher, Beyoncé og miklu fleiri og áhugavert að bera saman myndböndin við annars vegar þetta góðgerðalag og hins vegar We Are The World. Í þetta sinni Michael á bak við takkan og í hlutverki reynsluboltans eins og Quincy Jones forðum. Lagið talið vera síðasta lagi sem Michael fullgekk frá og samþykkti sem tilbúið til útgáfu fyrir andlátið. Við heyrum fyrst í honum kynna verkið við frumflutning myndbandsins árið 2003 á athöfn útvarsverlunana bandarísku, Radio Music Award. Og hér hljómar dálítið einkennlegt mix hugsjónamannsins Michael Jackson sem berst fyrir réttlæti í bland við eldheit ástarorð milli ákafra aðdáunda Michaels í salnum sem ávarpar þá á móti.
1: We Are The World was a project we did to help feed people around the globe. Who are starving and at risk, as you know, it was a huge success, We Are The World. This time, the time has come for the sequel to We Are The World. To express our feelings, inspires hope, and lift those who need it most. It has been 2 years, a very long time, but with over 100 people participating and donating their per records, This project together finally arrived. It couldn't have happened without you all. It couldn't have happened without Beyoncé, she's on there. A lot of the artists. I love this woman here, she's lovely. The incredible talented artists who participated in creating the song that I just wrote 2 years ago, we survived a terrorist attack. That forever changed not only our country, but the entire world. I love you more. We will never forget. I love you more. We will never forget that terrible tragedy brought us together and finally brought this project together. Producing this song was a miracle in itself. Here is a video showing some of the highlights of the moving collaboration, and tonight you will experience it here first. Thank you to Radio Music Awards for giving us this opportunity to bring it to the world. I hope once again, We can set out on a mission to lead the world on a path of harmony by asking ourselves every day, what more can I give?
2: It's beautiful.
3: Yeah.
2: And Ellen's chorus, what more can I give? I got that I can give.
3: You okay.
2: Know, just play with it.
3: Yeah.
2: Play with that. Okay. Now, then on the ad-libs, I just want to soar.
3: Right.

0: Thank you, Michael Jackson, for writing such a beautiful song. What more can I give?
1: Og þá er það platan sem tónlistamaðurinn Eminem lét hafa eftir sér að veri langbesta plata ársins 2001. Plata sem kostaði 30 miljónir bandaríkjadollara að gera og varð þar með hugsanlega sko dýrasta í sögunni. 5 ára hljóðrita og segir sagan að yfir 50 lög hafi verið hljóðrita fyrir plötuna, þar af enduðu 16 á plötunu en 14 þeirra eru eftir Michael eingöngu. Platan Invincible seldist í 13 miljónum eintaka sem voru vonbreiði fyrir Michael sem sakaði útgáfu fyrirtækið Sony óréttlæti og mismunun á grundvelli kynþáttar. Og gekk meira svo langt að efna til mótmæla í félagi við mannréttinda frömmuðin Al Sharpton í Harlem hverfi New York borgar þar sem hann kallaði Tommy Mottola yfir mann hjá Sony, kynþáttahattara og vondan mann. Michael var sem sagt ósáttur við hvernig á kynningarmálum plötunar var staðið og engin tónleikaferð fylgdi útkomu plötunar. Invincible er löng, tæpar 80 mínútur lengd og aftur voru meðreiðarsveinarnir, aðstoðar upptökustjórarnir margir auk Michaels, sá sem mest kemur að verkinu Rodney Jerkins, lærisveinn Teddy Riley, sem einni á aðkomu að plötunni, en Jerkins hafði þá áðrunni með listamönnum á borð við Mary J. Blige, Destiny's Child, Toni Braxton og Whitney Houston. Platan fekk þokkalegar móttökur. Hún var, líkt og Dangerous, gagnrýnd fyrir að vera of löng og of ófókuseruð tónlistarlega séð og líkt og á Dangerous fannst fólki að rólegu lögin drægju kraftin úr plötunni. Fyrir í þessum þáttum heyrðum við orð Quincy Jones hlutverk upptökustjórans sem vissulega hefur breyst í gegnum tíðina. Aðspurður sagði Rodney Jerkins þetta hlutverkið. Þegar ég pródúsera hef ég það markmið að ná fram því besta í viðkomandi listamanni. Jafnvel þótt þeir get ekki sungið vel, verði ég að galdra þetta fram. Og hef oft náð svo frábærum árangri að plötu útgáfan verður hissa og spyr hvernig fórstu að þessu. Og þá segi ég, með miklu magni af Pro Tools og Antares. Og þar vísar Jerkins til upptökuforritsins Pro Tools og laglínu leiðréttarans eða autotune græjunar Antares. Áður en við heyrum titillag mögulega dýristu plötu heims, þá segir upptökustjórinn og tónlistamaðurinn Logi Petró Stefánsson okkur frá starfi upptökustjórans eins og það blasir við honum í dag. Hvað þýðir það að vera upptökustjóri?
2: Í dag þýðir það oftast að vera maðurinn sem kann á græðnar. Það eru mörg lög sem ég heyri í útvarpinda sem eru kannski vel tekin upp og vel spiluð, en þeir eru illa pródúseruð á sama tíma því að það er ekki skýrt markmið með laginu. Það mjög erfitt að lýsa þessu, sko, en markmið lagsins eða mótífið sem í gangi í verkinu er ekki að skila sér. Það kannski, þess að ég heyrði lag daginn í útvarpinu og vel tekið upp og tekið upp enn heim á Íslandi, en það var mjög erfitt að átta sig á því hvaða stíll væri gangi í laginu, hvort þetta var hljómsveit eða hvort þetta var eitt söngvari eða þetta mér leið bara smá eins og var hlusta á upptök af æfingu frekar en eitthvað verk sem einhver var búin að skila af sér og ef maður horfir að stærstu upptökustjórun í dag þar sem eru vinsælistir, þá eru það oftast fólk sem er að vinna allt frá að til auð sko, sem er að taka upp semja og hljóðblanda og eins og sá sem vann síðast Grammy-verðlaun Max Martin sem upptökustjóri ársins hann svona kauði sem verið í þessu mörg ár og útsetur, tekur upp og semur og ábyrgu fyrir því hvernig popmusík sándar í það hljómar í það og hann var mynd að vinna með The Weeknd sem að margjulega menna að segja svona hljómlega að segja arftaki Michael Jacksons og þeir gerðu nokkur lög sem að hljóma bara alveg eins og Michael Jackson á sínu gulltímavili og það eru fáir menn sem hefur getið gert því jafnvel og Max Martin af því hann veit nákvæmlega, hann er með rosalega skilning á músík, hann er með rosalega skilning á hljóði og verkfæriðin á bakvið hljóðin og þess vegna er hann góður upptökustjóri og það er að sem gerir góð upptökustjóri að vera með skilning á músík og verkfræðina bara við hljóð

0: Það ónáttalega léttara yfir Invincible, síðasta stúdíóalbumi Michael Jackson, en plötunum þar á undan. Á sama tíma var eitthvað ósannfarandi við þann Michael Jackson sem byggtist okkur í lögum eins og You Rock My World, hefðbundið R&B lag, unnið með Rodney Jerkins, í anda þess gamla afslappaða og ástleitna Michael Jacksons sem varla hafði heyrst í síðan á 9. áratugnum. Ætlaði hann að fara að endurtaka gamla takta var hann orðinn svona örvæntingafullur. Á þessum tímapunkti vissu hlustendur fullvel að hann hafði að svo mörguleiti afneitað hefðbundnu fullorðinslífi. Hann kaus að leika sinni eins og barn í félagskapi börn, litlum sögum fór af ástalífi þessa rúmlega fertuga manns fyrir utan þau tvö hjónabönd sem virtust á svo margan hátt hafa verið sviðsett. Við lagið var gert myndband sem skartaði Marlon Brando, Chris Tucker og Michael Madsen í hlutverkum en MTV hafði heldur betur mist sinn fyrir slagkraft og myndbandið gerði lítið fyrir vinsældir lagsins. Netið hafði þá að minnsta kosti tímabundið svæft það listform sem Michael Jackson hafði átt svo stóran þátt í að skapa. Áður við heyrum lagið, heyrum þá í Óttari Guðmundssyni geðlækni sem setur sig hér inn í flókið sálalíf popstjörnunar og ráðgátunar Michael Jackson.
1: Sko það nú var erfitt að kannski alhæfa með það en það greinlegt að þetta hefur haft mjög slæm áhrif á geðhelsu Michael Jacksons og það greinlegt að hann er hræddur við kynlíf, hann er hræddur við kynlíf með fullorðinni mannesku, það svo greinlegt á honum, hann mjög svona bernskur og hvort að þetta áhrif að því að hafa upplifað bræðu sína stunda kynlíf með einhverjum grúppíum þarna á hótelherbergjum og þvíinleitt eða þetta hann alltaf ungur í raun og veru þessum harða heimi hinna fullorðnu en hann einhvern veginn þannig að hann afneitar þessum heimi raun og veru. Hann vill ekki vera hluti af honum hann vill bara halda í barnið og sakleysi barnsins og þannig að það hefur menn hafa verið með alls konar greiningar á honum hvort hann hafa verið einhverfur hvort hann hafa verið Asperger og hafi þá verið hans Asperger myndi þá vera þessi snilligáfa sem hann hefur á ákveðnum sviði en síðan hann algjörlega ófærum að lifa í einhverju félagslegu samneiti við annað fólk sko saga allra barnastjarna er náttúrulega svo að áheyrendur þeir krefjast þess að barnastjarnan verði alltaf barnastjarna það er bara þannig og þetta náttúrulega saga þessara fáu barnastjarna sem við áttum hér á Íslandi sko, það hinn ágæti söngværi Sverrir Guðjónsson sko, hann ennþá kallaður Sverrir Guðjónsson 12 ára af því að hann var 12 ára að syngja með föður sínum Guðjóni Matthíassyni harmonikuleikara og gerði nokkur lög fræg og var alltaf kynnt út í söguna sem Sverrir Guðjónsson 12 ára og fólk ennþá fast í þeirri ímynd þannig að sko barnastjarnan hún á mjög erfitt einhvern veginn með að fóta sig í heimi hennar fullorðnu og þetta uppliði Mickey Rooney og fleiri sem að náttúrulega náði sér aldrei upp sem fullorðin leikari en var mjög góður sem barnastjarna og eins er náttúrulega með Michael Jackson og hann tekur því náttúrulega mjög alvarlega að hann átta sig á því að líkillin að þessum vinsældum og að vera dáður af öllum það að vera barn og þá einhvern veginn og það spurði hvort að þetta hluti af hans persónlega röskun hans þráhyggju að þá gengur hann bara inn í það hlutverk að vera barn áfram hann bara afneitar því að vera fullorðin og fer sér út í þetta að leika við börnum og búa til þennan skemmtigarð og segja ég eins og Peter Pan og ég vil vera það, ég eldist aldrei og síðan náttúrulega er það gula pressan sem að kindir undir þetta og hann verður svona þátti skotspót þeirra en hann svona er alltaf mjög barnalegur og svo þegar við erum að gera kröfu til hann sem fullorðins einstaklings þá náttúrulega bara kemur hann að fjöllum sko. Eins og þegar hann var með í Berlín fyrir nokkrum árum síðan og var þar á stóru hóteli og er með barn, lítið barn sem hann er með og lætur svo dingla fyrir utan sko, svalahandriðið og hann er bara fyrst og fremst þarna eins og lítill drengur með dúkku að leika sér með dúkku og honum finnst allt í lagi að maður sé með dúkku og láti hann að hanga haldi á henni þannig að hún hangi fyrir utan svalirnar en síðan kemur heimspressan og alveg brjáluður þessu og þetta sé ábyrgðalaus hegðun og hann kemur alveg fjöllum og hans sko því þetta er hann getur ekki lifað sig inn í það að vera ábyrgur fyrir einhverju þannig hann fyrst og fremst hann vill vera barn og það náttúrulega skiljanlegt að mörgu leiti það gott að vera barn

Og þá komið að því sem ekki verður umflúið í umfjöllun sem þessari Michael Jackson. Réttarhöldunum sem fóru fram árið 2005 Michael var stemt fyrir kynferðislega misnotkun gagnvart ungum dreng Gavin Arviso að nafni. Málið sem tekið var alla leið í þetta sinn hét því dramatíska nafni Íbúar Kaliforníu ríkis gegn Michael Joseph Jackson eða Fólkið gegn Jackson. Það var í nokkrum ákæruliðum sem allir sneru að kynferðislegri misnotkun og svo voru einni ákæruliðir sem vörðuði þvinganir til áfengisneyslu gagnvart ungmenni. En það heldur ekki að fjallum málið án þess að minnast á heimildamynd Martin Bashir, Living with Michael Jackson. Hún var sýnd snemma árs 2003 og varpaði óneitanlega ankannalegu ljósi á popstjörnuna en engum undirstrikaði Bashir í myndinni samband Michaels við sama unga dreng og ég nefndi hér áðan, Gavin Arviso. Gavin hafði kynst Michael tveimur árum fyrr, þá 10 ára gamall dauðvona krabbameinssjúklingur. Gavin sem hafði náð fullum bata sést í myndinni halda í hönd Michael og lýsa því hvernig Michael heimti að hann sofi í rúminu hans. Michael talar það í sömu andrá að ekkert sé eðlilegra. Þetta sé allt saman saklaust og ekkert kynferðislegt sé í spilinu. Til að gera langasögu mjög stutta þá tíma á sem svona. Eftir nokkuð aðdraganda allt frá sýningu myndarinnar Living with Michael Jackson hófst rannsókn á meintu kynferðislegu athæfi Jackson gagnvart Gavin af hálfu lögreglunar í Santa Barbara í júní 2003. Í desember sama ár voru kærur lagða fram. Fyrirtaka dómsmálsins var á tímabilinu 13. Febrúar til 21. apríl 2004 og endaði með því að ákæra á hendur Michael Jackson var gefin út. Réttarhöldin fóru svo fram frá 31. janúar 2005 til 13. júní sama ár og endaði með því að Michael var sýknaður af öllum ákæruliðum. Michael Jackson átti sér hins vegar ekki viðreisnar von. He's bad, he's dangerous, he's history, sagði gulapressan, sem hafði gert sér mikinn mat úr réttarhöldunum og meðal annars leikert þau í sjónvarpi, en engar myndavélar voru leifðar í dómsal. Hér var auðvitað hægt að halda endalust áfram að tala þann fjölmiðlasirkus sem fór á stað og rekja málið í miklu meiri smáatriðum, eins og til dæmis þegar Michael mætti í réttarhöldin í náttbuxum, hafði verið komin á sjúkrahús vegna meiðsla, en var gert að mæta, ellegar vera sendur beint í tukthúsið. Eða þegar Michael steig upp á bíl sinn og tók sporið fyrir framan dómshúsið og leyfði líðnum sem safnast hafið saman að hylla sig. Svo var ég áhugavert að skoða hverju báru vitni og hvernig málið var rekið, en látum þetta nægja í bili. Michael flutti tímabundið til Bahrain í boði Sheikh Abdullah og til að bæta gráu ofan á svart blöstu alvarlegir fjárhagserfileika við. Neverland snér hann ekki aftur til og var búgarðinum lokað árið 2006. Sama ár seldi hann helming ATV katalogsins sem hann keypti svo eftirminnilega á 9. áratugnum og innihélt fjölda bítlalaga og fleira til. Hann hafði reyndar áður selt helmingin af katalógnum til Sony útgáfunar og átti því eftir 25% í katalógnum við seinni söluna. Og þarna má segja að bítlarnir hafi bjargað Michael Jackson frá fjárhagslegu gjaldróti, salan forðaði honum frá því í bili að minnstakosti. Hann dvaldi ekki lengi í Bahrain, þaðan fór hann til Írlands þar sem hann vann meðal annars að tónlist með Akon og Will.i.am. Og tónlistin til í óútgefnum hljóðritum og býður sannlega útgáfu líkt og þeir hundruðir titla sem finna má í dánarbúi Michael Jackson. Næst sást til hans í Las Vegas þar sem hann fór í verslunarferðir í hjólastól með börnum sínum. Michael vissi alveg hvernig hann átti að fanga athygli fjölmiðla. Og síðasta heimilisfangið hans í lifanda lífi var svo við North Carrollwood Drive í Holmby hæðunum í Los Angeles. Í næsta þætti, sem jafnframt lokaþáttur raðarinnar, heyrum við svo af því þegar Michael birtist öllum að óvörum snemma árs 2009 og tilkynnti tónleikahald í Lundunum síðar á árinu. Við heyrum meira af dómsmálum og réttarhöldum og skoðum birtingamyndir Michaels að honum framliðinum. Hér í lokinn

0: Thank you, man.
1: Thank you, Carlos.
2: Berglind María Tómasdóttir fjallaði feril Michael Jackson í kringum aldamótin. Þetta var níundi þáttur úr þáttaröðinni Shimon.
3: Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn.

0: Skrifað í sandin, messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sókn. Óperugala á morgun klukkan 5, loka tónleikar, sönghátíð í Hafnarborg. Verkfæralagrin, stigar og tröppur, verkfæralagrin Smára torgi. Ein af elstu smurstuðum landsins, smurstuðin klöpp við Vegmúla.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Ekkert lát á hitabylgjunni í vestur Evrópu. Hagljél fjall á fjóni í Danmörku síðdegis. Danska ríkisútarpið greini frá hagli við bæinn Blómenslust, rétt vestan við Óðinsvi. Höglin voru 3 cm að þvermáli. Mikil hitabylgja hefur reiðið yfir Evrópu síðustu daga og hitamet fjall í Danmörku fyrir í dag þegar hiti mældist 37 stig. Þótt að kunna hljóma þverstæðukent geta hitabylgjur einmitt skapað aðstæður fyrir hagljél. Þannig fjall hagl sömuleiðist til jarðar í Róm í vikunni en þá mældist einnig 37 stiga hiti. Ekki von á frekari hópuppsögnum á næstunni hjá Reykjavíkuborg, að sögn Róberts Ragnarssonar borgarfulltrúa viðreisnar. Hann leiðir hagræðingarhóp nýs meirhluta í borginni. Borgarstjóri hefur boðað frekari hagræðingu á næstu mánuðum. Róbert segir að þjónustumiðstöðum borgarinnar verði mögulega fækkað og skýr stjórn verði sett á eignaðum sjón borgarinnar.
2: Hvernig við ætlum að haga þjónustu miðstöðunum. Það eru í dag 4, það eru fyrirliggjandi hugmyndir og það er hlutur kópsins er að meta allar fyrirliggjandi hugmyndir. Það eru fyrirliggjandi hugmyndir að fækka þeim og við erum að meta það núna í samst við stjórnendur. Eigna umsýsla borgarinnar hefur ekki verið í góðu standi. Starfsfólk og íbúar hafa náttúrulega upplifað það að það er óljóst hver ábyrgð ber ábyrgð á viðhaldi, hver ber ábyrgð á framkvæmdum. Framkvæmdir fara fram úr kostnaði. Skólastjórar vita ekki hver leigusalinn þeirra er, þannig við viljum setja bara skýra stjórn yfir eignasjóð borgarinnar og létta þannig á umhverfis- og skipulagssviðinu þannig að þau geti einbeitt sér að skipulags- og byggingamálum.
1: Sagði Róbert Ragnarsson. Skemmtistaðurinn Le Constellation í skíðabænum Crans Montana í Sviss verður endurhannaður sem rými tilengjað ungu fólki 41 lést og 115 slösuðust í eldsvoða sem kom upp á skemmtistaðnum á nýjársnótt. Flest þeirra sem létust voru ungmenni. Bandaríkjamaðurinn Spencer West, Clive Kilimanjaro, hæsta fjall Afríku á höndunum. Hann fæddist með sjaldgæfan erðasjúkdóm og missti fótleggina þegar hann var 5 ára.
3: Spencer West fæddist með sjaldgæfan erfðasjúkdóm sem veldur því að hluti af hrygg og mænu þroskast ekki. Það var til þess að fætur hans virkuði ekki sem vera skildi og voru fjarlægðir með aðgerð þegar hann var 5 ára. Læknar sögðu foreldrum hans að hann myndi kannski aldrei geta setið uppréttur. Hvað þá orðið virkur þjóðfélagsþegn? West segir foreldra sína hafa verið mjög hvetjandi þegar hann var barn. Í viðtali við The Guardian sagði West að tilhugsunin að klífa nær 6 km háan tind fjallsins hefði virst fjarstæðukend í fyrstu, en eftir umhugsun, strangar æfingar og líkamsrækt hefði hann ákveðið að láta á það reyna. West bað 2 vini sína að koma með sér og stakk upp á að nota klifrið til að safna fé fyrir hreinu vatni í Austur Afríku. Við tók árs undirbúningur þar sem West fékk stuðning frá læknum, sérfræðingi í klifri, einkaþjálfara og vinnuveitanda sínum. Ætlunin var að hann myndi klifra helming leiðarinnar með bólstraða róðrarhanska á höndunum og fara hinn helmingin í hjólastól. Þegar ferðin var hafin kom hins vegar í ljós að ómögulegt var að nota stólinn. Hann segir klifrið strax á fyrsta degi hafa verið erfiðara en hann og félagar hans bjuggust við. Næstu daga var West að hluta borinn í stólnum en gekk á höndum þegar það var mögulegt. Þegar félagarnir nálguðust tindin, gerði hæðin þá andstutta. West segir félaga sína hafa kastað upp, en að hann sjálfur hafi verið í lagi, mögulega vegna hæðar sinnar. Þegar þeir komist upp á topp, segir West þá hafa hrunið niður, faðmast og grátið.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Riðlakeppni heimsmeistaramótsins í fótbolta lýkur í nótt, 6 leikir eru á dagskrá í kvöld og í nótt, Fyrstir á dagskrá eru leikir Króatíu og Ghana og Panama og Englands. Báðir leikir hefjast klukkan 9 í kvöld. Klukkan 11:30 eru þeim komin að Kólumbíu og Portugal annars vegar og Kongo og Úsbekistan hins vegar. Riðlakeppninni líkur síðan klukkan 2:00 með tveimur leikjum þegar Alsír og Austurríki mætast og Jordanía og Argentína. Það er skammt stóra högga á milli því 32 leiða úrslitin hefjast strax á morgun með leik Suður Afríku og Kanada. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.
4: Klukkan farin að ganga 5 á laugardegi. Næst á Rás 1 kynnumst við Erlendi Guðmundssyni í Unuhúsi í gegnum augu Nínu Tryggvadóttur Málara. Þetta þriðji þáttur litla rauða trekassans.

0: Ásdís Ólafsdóttir, velkomin. Takk fyrir að hitta mig hérna í París. Og já, Nína Tryggvadóttir og Erlendur. Kannski við byrjum bara aðeins á Nínu. Hvernig svona listamaður var Nína?
1: Nína var mjög sjálfstæður listamaður, myndi ég segja. Og, og á þessum tíma þegar hún kynnist Erlendi og Unuhúsið, hún kemur hérna fyrst 1939, þá er hún búin að vera, þá er hún búin að læra sko myndlist í Reykjavík, Finni Jónssyni, Jóhanni Brím, Ásgrími Jónsson sagði næðast til líka og hérna og síðan fór hún til Kaupmannahafnar og lærði þar og kom svo aftur heim og og hún kemur á svona borgarlegu heimili, faðirinn var kaupmaður og segist fyrir þessu hlutu þetta Reykjavíkur og en hún fór alltaf eigin leið einhvern veginn og hún, og það má kannski segja að hann í Unuhúsi þá hitt hún fyrir sko aðra einstaklinga í íslensku samfélagi sem að voru kannski á sama svipum stað og hún svo Steinn Steinarr og Halldór Laxness og svona sem að hérna og þar fær hún svona sko bakgrunn og fær viðurkenningu og til dæmis hérna hún hélt sýningu fyrstu sýninguna sína á Íslandi hélt hún 1942 í húsi við hliðina á Unuhúsi sem að Ragnari Smára var að láta byggja fyrir prentsmiðu og hérna hann bauði þetta var allt sem var mjög rátt en þá hann bauði henni að halda sýningu hérna og hún gerir það og sýnir hann að bæða afrakstu frá námsárunum og líka ný verk sem hún hefði verið að vinna og þarna sagt, já, gafst þeim tækifæri til að sýna það sem hún var að gera og hún fekk mjög góð til dæmis Halldór Laxness skrifa svona mjög lofsamlega um þessa sýningu og þannig að hún hefur þarna svona ákveð bakland sem að styður hana og nú einsli kannski það sem einkennir verkan á þessum tíma og það sem hún er að þreifa fyrir sér með svona einföldun forma sterkari líti og slíkt að þá málar hún talsvita portréttmyndum og hún málar þarna fólki með Unuhúsi og til dæmis Steinn Steinarr og vegna þess Erlendur sagði við hún var eitthvað kvart yfir sko því að fólk hittist yfir þarna á kvöldin og þegar Erlendur hafa hún alltaf vinna á daginn svo kemur hann heim og þá mæti fólk að nú er að drekka kaffi öll kvöld og en Nína vildi helst vinna í dagsbirtu henni fannst ekki gott að vinna á kvöldin og hún var eitthvað kvarta um þetta við Erlend að hún fengi ekki fólk að sitja fyrir hjá sér á daginn og þá sagði, en hvað með Stein? Hann verður á nóttunni þannig hann er örugglega til að sitja fyrir hjá þér á daginn og það gerði það og hún málaði nokkur portrett af Steini Steinarr og hérna og svo gerðum líka af Halldóri Laxness verk sem eru þekkt í dag Ragnari Smára og Erlendur, hún málaði hann þegar hann var veikur heima að því að hann sagði, já ok, ef ég fæ kvef þá skal ég hóið og þú mátt koma og mála mig og hérna þannig að hún einhvern veginn mætt þessna er sko þessi mitt verk þessi portrettin á honum eftir hana þá er hann rúmlíkjandi en það bara vegna þess að hafa mikro flensu
0: en svona þessi portrett af Unuhús fólkinu hvað sér skipa þau svolítið svona í
1: þau skipa mikilvægt sess í list Nínu og vegna þess að þessum tíma þá er mitt mála og talsmynd að portrett þetta var svona liður í hennar sko þróun sem listamanni að einfalda fletina nota aðra liti og myndi og sérst myndinni byggð upp af einmitt sko svona fáum flötum og hún nær meira hún er að ná svona persónleika fólksins fram og samlega þessu þá mála hún líka myndir úr Reykjavík svona húsum sem er þátt aldrei svona svo kubbar eða svona allt svona einfaldað og en ég held að tímalaust sko þá hafi skipið þessi portrétt mikið vegna sess í hennarferli og líka í íslensku listasögu. Nú á sama tíma þá var líka Louisa Matthíasdóttir að mála, þær voru vinkonur og hérna hefðu kynst í París 39 og á þessum tíma þá eru þær hérna, þá deilar vinnustofu og hérna eru að mála saman og þannig er til dæmis þegar þegar Nína Erlendur ringir í Nínu og segir henni að hann sé veikur heim og megi koma ála sig þá bara kom Louisa með líka og þannig að hún var líka að gera svona portrétt og þær eru svona á svipum staf í sína ferli og í listasögunni og hérna báðar mjög flottar listakonur þannig að þetta er tímalaust mikilvægt í íslensk listasögu myndi ég segja

0: Mér langaði aðeins til að skoða þessi portrétt með þér. Ef við opnum fyrst þetta hérna verk Nínu af Erlendi, það dagsett 1943.
1: Já, það grein, það er þá dagsett rétt áður en að Nína fer til Bandaríkjana. Þetta er mjög einföld höfuðmynd. Erlendur er svona á skyrtunni eða náttserknum.
2: Aðalsteinn Ingólfsson.
1: Ákaflega svona eins og meinlata maður svolítið, eins og munkur og ákveðin fjarræna. Og jafnvel þetta að lesa í augnsvipin svona ákveðin söknuð líka. Það getur verið að þetta hafi verið sem sagt mynd sem að Nína hefur málað svona rétt áður en hún fór. En hún er í þessum stíl sem Nína var að koma inn og lág með eftir veru í Danmörku og Fraklandi. Svona grófur áferðamikill málari stíl.
0: Einmitt, svo er þessi guli bakgrunnur.
1: Já, hann gulur fer yfir í grænt. Já, þetta er, við vitum svo sem ekki hvar myndin er máluð, það er líklegt að það sé bara í Unuhúsi.
0: Einmitt, manni finnst hann svolítið slappur eitthvað en...
1: Jú, hann var heilsu lítill, raun og veru alla þennan tíma sem að þau Nína þekktust og en bar sig að gilla, hann var ekki að kvarta.
0: Einmitt. Ef við förum yfir næstu mynd... Kannski þessa hérna.
1: Já, þetta er Nína aftur og hér er bakgrunnin annar og stellingin annar. Þetta er svo kvöldlega 3/4 portrétt, hann er svona 3/4. Hann horfir, hann er á ská inn í myndinni. Þannig við sjáum svona bæði framan á andlitið og á hlið. Nú það er svona áberandi veggfóður, doppað á bakviðan. Og Erlendur þetta mjög mikið sem tá hérna heimspekingurinn og hugsuðurinn horfir eitthvað út í óvissuna út úr myndinni til hliðar en hún er svona þetta er svipuð vinnubrögð eins og í fyrri myndinni hérna vinnubrögðin hröð áferða mikil mynd, sterkir litir einföld form mjög flott uppbygging
0: og hérna svipur hann aðeins annar hann er
1: já, hann, það er svona meiri íhygli og fjarræna í þessum svip hinn í myndinni þá horfir hann beint í augun á áhorandunum og það er eitthvað viðkvæmt við þá mynd sem maður sér ekki hér
0: innmitt og svo þessi sterki rauði litur er svolítið annar heldur en þessi svona skýði guli þarna áðan
1: já það er gul og grænu litur eru svona hafa annan karakter það kannski svona rétti bakgrunnur fyrir hérna mann sem er svolítið veikur þetta er svona litur sem er einkennin gerðan myndir af veiku fólki og en þannig er rauður litur það er knallrauður og ljósrauður það er svona meiri eldur í þessum lit þetta er svona þetta er meiri lifandi mynd
0: einmitt svo höfum við þessa mynd þetta er mynd Lúísu frá 1941 eða 42
1: Já, þetta er hún er allt annars eðlis hún, og ekki eins persónuleg eins og sem sýnir bara að svona finnst mér að samband Lúísu við Erlend var alls ekki eins náið og Nínu. Við sjáum til dæmis að það eru nánast vantar andlitsdrætti, það vantar augun og augun náttúrulega sko, spegill sálarinnar að þú nærði ekki þessu eins innilegu sambandi við þennan, þessa fyrirsætu í myndinni eins og þú nærði í myndum Nínu þannig að þetta er meira svona uppstilt formlegt uppstilt portrett sem að Louisa er þarna við og mjög flott sem slíkt og hún raunar gerir nokkrar myndir af þessu tagi á streisarfrum og þar eru mjög margar með þessum karakter að þar eru svona, þar eru fjarrænar hún er engin tengslið manneskjuna aðalega vegna þess að vantar svo mikið af andlistráttum, þetta er svona þegar fólki verður alltaf því tákl fyrir eitthvað og erlendur er þar tákl fyrir hinn upplýsta hérna, menntamann þarna og hann er með svona virðuleika sem man hefur ekki kannski myndum Nínu það eru svona frjálsleiri

0: Og svo flytur hún til New York og þá halda ég áfram að skrifast á þannig hún og Erlendur.
1: Já, nákvæmlega. Það er svo fallegt sambandi á milli þeirra og hérna hún hefur sagt sjálf Nína að þegar hún talar Erlend, sko, hún var í viðtal sem hann tekið hennar 67, að þá var hún að tala var að segja að Erlendur var bara gáfaðasti maður sem ég kynst og hann var svo vitur og bara það bara skín í gegn hvað henni þótti óbúslega vænt um hann og hérna og svo þegar hún einmitt fer sko 43 fer hún til New York eða svona hún hefði helst vilja fara til Parísar en það var ekki hægt að ná á þessum stríðstímum og þannig að Louisa fór til New York 42 og Nína fylgir henni eftir hún svona, Louisa hvetur hann alltaf að koma og hún fer til New York 43 og þá er það Erlendur sem að sér hennar fjármál hann er að selja fyrir hennar myndir og svona og sendi henni peninga og það má kannski segja sko að því að faðir Nínu var dáinn á þessum tíma og hérna þannig að hann svona kannski gengur svona einhver leit í föðustaf hann er svona einhvers konar svona föður í mynd og allavega er mjög hjálplegu við hana og hérna og einmitt og gera allt sem að getur til þess að hérna auðveldi henni lífið og hjálpa henni

0: New York, 16. november 43. Kæri Erlendur, ég þakka þér kærlega fyrir bréfin og bókina og alla fyrirhöfnina af myndasölunni. Þú ert besti vinurinn sem ég hef nokkuð tíman átt og sýnilega eina manneskjan sem man eftir mér. Ég hef ekkert heyrt frá móður minni eða sískinum síðan ég kom hingað, en ég frétti gegnum Drífu Viðars að bróður minn hefði gift sig í sumar. Ég hafði mikla ánægju að lesa bók Halldórs og það hefur verið svo mikill slagur að fá hana lánaða hjá mér að núna eru 18 manns á biðlista. Ég nú farin af Art Students League nema laugardaga þar ég í grafík. Það var engu líkara en að kennararnir þar hafi lært utan að bókina How to Make Friends sem hér í öllum búðagluggum og þó það sé auðvitað mjög þægilegt að hlusta hvað maður sé genial og svo framvegis. Það verður að dálítið tilbreytingarlaust þegar allir eru jafn genialir. Kennslan gekk aðalega út á það að rósa nemendunum. Ég geng nú á atelier hjá Hans Hoffmann sem hefur nokkra nemendur hér niður í 8. götu. Ég bý á 101 svo það nokkuð langt að fara. Ég valdi hann eftir að hafa hlustað á kennsluhjónum sem líkaði bara vel. Hann gerir sér að minnstakosti ekki far að vera bara þægilegur við nemendunum. Louisa nú líka kom til Hoffmann. Við Louisa erum alltaf að skemmt okkur. Við fórum daginn á Othello með Paul Robeson í aðalhlutverkinu. Það var alveg dásalegt. Hann alveg óviðjafnanlegur. Og þegar hann í síðasta þætti sagði Oh my Desdemona með þessari rödd sem ekki lík nokkru annari rödd þá grét maður. Í næstu viku ætlum við að fara að hlusta á Segoría gítarspilaran fræga og við erum líka búin að fá miða á Chrysler koncert og menninn og ég erum að hugsa að hlusta Arthur Rubenstein líka. Við að helsa Áslaugu öllum sem muna eftir mér, kær kveðja Nína. P.S. Lúsa og drífa við að spiða helsaðir. P.P.S. Við vitum ekkert hvort við förum til Mexíkó, höfum ekkert svar fengið við umsögn okkar. P.P.S. Ég er búin að kompósera lag við vísuna hans Þórbergs, kanna á borði og er það nú fastur liður á gítarinn á hverju kvöldi. Við vorum búin að yrkja til hans vísu, en erum því miður allar búin að gleyminni. Sendum honum aðra næst þegar andinn kemur yfir okkur. Hvers eðlis þetta samband á milli Nínu og Erlendar?
1: Það er greinilega mjög náið. Halldór Lastin segir að þær Louisa og Nína hafi verið systurnar sem Erlendur eignaðist aldrei. Þannig að þetta er svona, já, systurlegt samband og mjög náið vinnarsamband og á köflum læðist að manni að Erlendur hafi í rauninu verið ástfanginu Nínu, það er svoleiðis hérna, hugheilar kveðjurnar og strýkar sem hann sendir henni. En þetta er sem sagt mjög náið samband og hefur mikla þýðingu fyrir þau bæði.

0: hann er greinilega ástfanginn að þessari stúlku.
1: Pétur Gunnarsson.
2: Einmitt.
0: Og hann er auðvitað svolítið hrættur hann. Hann er kominn bara út í heiminn, út í New York, út í hringiðuna og farin að sest á myndlistaskóla innan náttúrulega alls konar fólk og ungt fólk og Erlendur er ábyggilega bara hrættur hana og hann skrifar henni löng bréf og mikil bréf og sem hann ofta ráðinni heilt og komið ráðlíkingar og eitthvað svona og þá finnum maður að hann er jú með svona föðurlega afstöðu til hennar, vendandi afstöðu til hennar en líka grunar mann að hann hafi verið ástfanginn af henni.

0: Það sést í bréfunum hans með annars til Nínu að hann hefur verið mjög ákveðin með ákveðna skoðanir, hann hefur verið mikil húmoristi og hann hefur alls ekki verið eitthvað svona hlutlaus eins og hefur verið gefið til kynna svolítið í umræðu hann svona eftir á. Hvað finnst þér svona svona íkoniseringu hans eftir á, eftir dauða hans?
1: Já, ég veit ekki alveg að, þú meinar það að svona það búin til einhver ideal mynd af honum
0: Já.
1: Sem að kannski ekki saman með við raunveruleikan Já, það kemur nú fram í bréfunum til Nínu og hann var svona miklu jarðbundnari heldur en menn hafi gefið honum, margir hafi gefið honum kredit fyrir hann var ekki sko í skýjónum sko, hann var ekki sífalt að hugsa svona andleg lögmál hann er þarna til dæmis að hérna íhuga bílabrask með Nínu það eitthvað sem maður átti ekki von á það tíðkaðist á þessum árum sko, stríðsárum alls konar brask fólk gat gert góð kaup í bílum í Bandaríkjunum og fluttaði reyna, það var mikil eftirspurn og þá var hægt að selja þá sko við háu verði á Íslandi að menn gáttu komist fjármagnaði þau kaup og það Nína sem að hefur fyrst orðað því, hún er blönk en heldur hún geti nörla saman nægum peningum til þess að kaupa notaðan amerískan bíl og selja á Íslandi og erlendur náttúrulega fyrst í stað telur enga líkur á að það takist og þetta sé alveg versta hugmynd og svo ári seinna er það allt í hennu erlendur sem er komin inn á þessa hugmynd að hún eigi endilega slá til að kaupa bíl og hann skuli sjá vottorðin innflutningsvottorð og allt það fyrir hana en af þessu braski verður ekki það er sennilega Nína ekki sko, haft skótsilu til þess að leggja í þetta og ekki vita neitt bíla ekki frekar en erlendur þetta er svona óvænt hlið á erlendi og eins sko, hann hafði mjög sterkar skoðanir á listamönnum sem voru gátu allt og leiðist allt en aðrir voru óalandi og óferjandi og maður ekki séð svona kveðið eins hérna, skýrt að í því sem maður segir hverir voru í þeim sko, hópi sem að hverir voru vondir listamenn en það kemur að við skýrt fram í innu bréfi til Nínu hann hefur mjög ljót orð einn landsþekktan listamann sem var að sína og stóðst ekki þær kröfur sem erlendur gerði til hans þannig að þetta er hlið á honum sem þetta er svona á stjörnu við táið þannig að þetta var ekki erlendur var miklu jarðbundnari heldur en menn hafa álitið
0: einmitt og hann er líka svolítið ákveðin við Nínu að halda sér svolítið svona agað við listina hún er svolítið að skemmta sér þarna og
1: Hann hefur tröllatrú trú á Nínu, það er alveg ljóst að það er í hverju bréfinu og fætur að hann er að brýna hana sko til átaka og rósarinni og segir henni ítreka hvað hann hafi mikla trú á henni og hérna, hún eigi að einhenda sér í að, sem sagt, að helga sig myndlistin og engu öðru og hann verður svona svolítið hérna argur þegar hún er að skrifa öll þessi bréf útstáleis í New York alla skemmtarnirnar og allt það sem hann sótti og þá sendir henni bréf og segir henni að halda sig við efni, halda sig við myndlistina vera ekki að sóa tíma sínum í einskisnýtt eða í eitthvað sem ekki er hennar myndlist til hagsbóta Þannig að, já, hann er stöðugt að, hann er svona, það er annars, svona föðurlegar áminningar annars vegar og síðan svona alltaf því eins og maður, ástfangin maður að hann að koma svona hérna, yfirlýsingar um ágæti Nínu sem er nánast eins og bréf frá elskuða.
0: Einmitt, eins og drög erlendar að bréfi að mér sýnist, það allan á út dagsett þá segir hann ég sagði þér eitthvað tíman að ég saknaði aldrei vina minna sem utan fara hlakkaði bara til þess að sjá þá aftur svo kemur eitthvað svolítið máð út þarna, þetta blíjant bréf það svolítið hérna hann segir en þetta get ég ekki lengur sagt með sanni ég sakna þín ég sakna þín þegar veðrið gott og enginn kemur að draga móti góða veðrið ég sakna þín þegar ég sé eitthvað fallegt og enginn nýtu þess með mér ég sakna þín þegar ég heyri fallega músík því að með þér gott að hlusta þú mátt gætna vita að ég gerum miklar vonur þig og framtíð þína og geri til þín kröfur sem ekkert jafnast á en nema trausti sem ég ber til þín Mér finnst þetta bara svo ótrúlega fallegt sko og einlægt.
1: Þetta er ekki ónýtt að hafa svona stuðningsmann heima á Íslandi og þegar menn að byrja og vita í raun og vera ekki hvort fótinn eiga að stíga, hvort þetta eitthvað gengur upp eða ekki, þá er þetta mjög mikið, skiptir hennar mjög miklu máli öruglega. En ég held þú myndist hann á áðan að hérna annað sem kemur fram í bremunum, sko það að hvað Erlendur hafði góða kynning á það. Og ég held að það hefur verið sú kynningáa sem að kannski sko er límið í samskiptu þeirra þau höfðu bæði alveg mikla svona absúrt kynningáu og hérna, skiptast á bröndurum alltaf því þannig að ég held að það hefur verið það sem að svona hélt þeim gerði sambandir og svona gott

0: það hefur pláss fyrir hana að vera að gefa sig að listinni frekar en að taka hefðbundnara hlutverk konunnar eins og þessum tíma
1: það náttúrulega þurfti að þess að berjast sko. Ég alveg samfærum það og hún, einmitt, hún kemur að þessu svona borgaraleg heimili og það sem að hún var þessu teimasætan á heimilin 82 bræður og þegar hún að biðja að fara í nám til Kaupmannahafnar að þá hún þurfti aðeins að hafa fyrir því sko, að fá samþykki foreldrana til þess að fara hérna út ein og þetta var sérst þannig að já 1938-39 sko, fyrir stríð og hérna og þannig að sko hún þurfti að berjast fyrir því það var raunni bara á þessum tíma þá konur í hennar stöðu þær gátu verið svona einhverju tómstundamálarar og það þótti ágætt að kona kynna mála vasklitamyndir og spila á píanó og bróðir og eitthvað svoleiðis og hún gekk í kvennaskólan þar sem hún lærði sko, hannirðir og þannig en hérna en að helga lífsitt listinni það var frekar óvenjulegt og miklu erfiðara náttúrulega á þessum tíma heldur en nokkuð tíman jafnvel sko eftir stríð þá svona kannski opnar slutirnir og konur taka mér þátt í hérna í hinum ymsu atvinnuvegum og svona og verða sjálfstæðari en hérna á millistrísárunum sko þá var það eiginlega bara líka sjálfgæft og hérna og þurfti að hafa ansi gott bein í nefinu til þess að ná sínu fram
0: einmitt Já, og maður sér það líka svolítið á bréfunum þeirra á milli. Þá hún svolítið að segja, já, ég hef nú ekkert heyrt að heiman. Svona, hún svolítið kannski ein og hún heldur samt einhvern veginn alltaf áfram. Og hún hún lærir af miklum málrum og heldur bara áfram.
1: Já, hún bara heldur sínu striki, sko. Hún veit hvað hún vill. Veit að hún vill gera þetta og er mjög hæfileika rík og en vinnur alltaf mjög mikið líka leggur hart að sér og einmitt og fer erlendis og leitar uppi góða kennara, hún var til dæmis fyrst í New York og var hún og Louise hjá okkur kennar sem líka ekki við svo það er bara hættu þar og fór eitthvað annað og hérna og hún líka, hún hafði alltaf einhvern veginn verist vera lag á að kynnast mikilvægum fólki eða fólki sem að svona ekki vegna þess ekki til þess að hafa einhvern hag af því heldur bara og hún bara kynntist fólki sem að var stefnumótandi á sínum tíma í París, Michel Sefour hann var myndlistar gagnrýnandi skrifaði bækur myndlist og mjög mikil áhrifavaldur og sett upp sýningar og svo leiðis og þau voru mjög góði vinir og það er honum að þakka raunni að hún sýndi mjög mikið á þessum tíma og hann tekur hana með í bækur sem hann skrifar um abstrakt myndlist og hérna þannig að hún er alltaf í fingriðinu einhvern veginn sko og fullur þáttakandi og á svona bara jafnbreytis grundvelli ekkert að því að hún er einhver kona frá Íslandi þá bara er hún ekkert að gá fara með veggjum heldur bara hérna umgengst það fólk sem hann langar til að umgengast og hérna og er í skoðunarskiptum og í sinni vinnu að þá náttúrulega líka bara heldur hann áfram að leita og að vera í samtali við það sem er að gerast í umhverfinu
0: Einmitt og þetta hefur verið svolítið mikilvægt að vera einmitt í samtali við umhverfið að vera í samvinnu og vera í með kannski vini kringu sig eða þannig
1: Já, tvímælalaust vegna þess að, að listamenn náttúrulega bara eins og allir þurfa örfun, þau þurfa samskipti og, og að skiptast á skoðunum og allt þetta og líka bara mitt, sko, sér sjá hvað er að gera og fara, náttúrulega fara á sýningar og fara og taka þátt í sýningum og og hún var mjög einmitt bara mjög aktív og mjög öflug og, og sló aldrei slöku við þannig að og stundum að tímbil sem hún hafði kannski ekki almennilega vinnaðast við þá fór hún að gera klippumyndir hún var í London og svona og, og hérna en var alltaf að sýna alltaf að taka þátt í einhverjum, og, og líka kom alltaf til Íslands var alltaf með líka sko með þessum kollegum sínum á Íslandi Þorvaldur og, og Valtýr og, og Hjörleifur Karl Kvaran allir þessi listamenn sem að voru svona í þessari avantgard á Íslandi þessari framvarðasveit nútíma myndlistar að hún var alltaf með þeim sko og hérna og fylgdist mjög vel með og og hérna og gat líka náttúrulega einmitt þá meðlað af sinni reynslu og sínum tengslum og, og því sem hún var að sjá erlendis

0: En er einhverjar heimildir hvar hann er stödd í pólitík?
1: Já, að það er skona heimildir náttúrulega bæði bréfin til Ellens og svo bréfin sem að spunnust út af út frá hérna sem sagt þegar hún er reikin frá Bandaríkjunum og allt það mál sem að setti alveg verulegt mark á hennar listferil í raunum veru skemmdi hann tölvert mikið með skosti í Bandaríkjunum að hérna þegar sessat er Bandaríkjamenn hérna hafa þykjast hafa heimildi fyrir því að hún sé kommunisti og vísinni úr landi. Hún var í raunum veru sko bara líberal, hún var bara listamaður með vini í öllum flokkum og hafði frjálslynda skoðanir. Hún er ekki flokksbundin sko neinstaðar. Hún átti vini meðal kommunista og hún átti vini meðal íhaldsmanna til þessi stjórnkerfin á Íslandi. Það er sendiherrar og alls konar fólk sem að sko leggur henni lið í þessari baróttu sko þegar hún er rekin úr landi og hún umgekkst fólki hérna sósialista og kommunista en flokksbundin alls ekki, það var bara ekki hennar karakter.
0: Einmitt, en hún var framsækjan listamaður, hún var meðal þeirra sem að komi fram með abstrakt list þarna og þeirra hópur svona svolítið varð fyrir ákveðna aðkasti í Reykjavík meðal annars frá Jónasi frá Hriflu.
1: Hún er einn af þeim sem að rýfur múrin, voru nokkur af vísu, það spurningu hvort það þyrfti ekki til dæmis að hafa þarna drífu vinkonarnar viðar inn í þeirri púlju. En hún var einn af þeim sem að Jónas leit hafnauga og það má eiginlega segja að Jónas hafi eiginlega mist sín áhrif í íslensku menningarlífi hérna út af framkomu við Nínu. Þannig að segja, hann skrifar, hún heldur sýningu 1942 í Unuhúsi og Jónas skrifar þar ákallega rætin dóm um þá sýningu. Sko, hún hafi skrifað nafn sitt á blaði þar sem að, sko, Jónas er hérna það deilt á Jónas þetta er hópu myndlistamanna sem deilir á Jónas fyrir afskipti hans af myndlist og sko það er ári áður og hún Jónas sem sagt man það og hann skrifar ákaflega rætin dóm um 1942 og ætlar að birta í sínu blaði tímanum. En þá koma til skjalana ungir framsóknarmenn eins og hérna Hermann Jónasson og Eysteinn Jónsson sem voru orðni sko dáldið uggandi sko framferði Jónasar og hvernig hann bar sig gagnvart menntafólki og þeir lásu þessa grein sko í prentsmiðjunni og tók hann út að þannig að hún birtist ekki. En það var prentari, hérna, vinstri sinnaði prentari, sem náði greininni og senda hana til Halldór Laxness. Og Halldór gerði stólpa grein að Jónasi fyrir þessa grein. En þar, sem sagt, hún birtist ekki svo grein, en afskipti Jónasar af henni urðu til þess að í framhaldinu þá misti hann völdin í flokknum. Þannig að hann var ekki í þessari odda aðstöðu eftir það til þess að hafa áhrif á menningamál. Þannig að Nína kemur þar við sögu á þess að hafa verið völda því.

0: en ef maður fyrir að skoða hvað þessi hópur fólks var að betrýfa eins og þau hefðum líklega slett á sínum tíma að gera að þá eru tengslin á milli einstaklinga mjög mikil og þau tengjast alls konar eða stórum málum og átökum.
1: Jón Karl Helgason.
0: Stærstu átökin eru á milli listamanna og Jónasar frá Hriflu sem að hafði mjög mikil ítök í menningarsjóði, bókaútgáfu menningarsjóðs og í rauninni svona gat svolítið ráðið hverju var að fá styrki og annað slíkt og var mjög mikið á móti vinstri sinniðum listamönnum. Á fjórða áratugnum þá er hann beinlínis að mælast til þess að þeir kennarar á landinu sem séu félagar í kommunistaflokknum séu bara reknur úr starfi. Þannig að þetta er mjög innstrengingsleg afstaða og hann þjappar í rauninni sko listamönnum sem að eru af ólíkum kynslóðum og jafnvel með svona ólík pólitísk viðhorf, hann þjappar þeim saman að óvinurinn býr til þennan sterka kjarna og það er meðal annars heilmikil undirskriftasöfnun þar sem listamenn er að mótmæla, skrifa undir alveg týri þar undir svona skjál þar sem þeir vilja í raunni bara losna við Jónas af þessum vettvangi og Jónas er samferður að svona grunntexti þessa bréf sé skrifaðar af Sigurði Nordal sem að var nú mikill félagi Jónasar og árum áður og það kemur upp úr því ótrúleg rítil á milli þeirra tvekja og svo eru átökin á milli Halldórs Laxness og Ragnars annars vegar og Jónasar að þau birtast meðal annars í því að þeir félagar ásamt Stefáni Ögmundssyni prentar er að gefa út fordrit með nútíma stafsetningu og á þeim tíma ætlaði Jóns frá Hriflu að gefa út fordritin hjá bókaútgáfu menningarsjóðs og fer af stað svona svolítið leti bak við tjöldin og fær eil alþingi til að samþykja ný lög sem eiga komið í fekk fyrir að Ragnar og Halldór geti gert þetta og eiginlega allt sem að Jónas gerir á vettvangi menningarnar þessum tíma að Halldór svona er svolítið andon í hálsmálu þá honum. Það er sama hvort að það er við beinaflutninga Jónasar Hallgrímssonar frá Kaupmannahöfn til Íslands 1946 eða snorrahátíð sem að Jónas stendur fyrir í Reykholti að Halldór og reyndar Kristini Andrísson líka sem eru að ritstýra tímarit máls og menningar að þeir hérna bara að reyna að gera eins mikið grína Jónasi og þeir geta. Halldór kallar Jónas mesta líkvin nekrófíl Íslands og svo kemur Steinn Steinar inn í þetta og er að yrkja svona pólitísk háðu ljóð Jónas samræmt göngulag formt heitir eitt ljóðið sem að svona er að draga þetta ára því að Jónas vill að fornsögur séu gefnar út með samræmdri fornri starfsetningu. Þannig að það er mjög margt í gangi og heitust eru kannski átökin í kringum abstrakt list. Jónas er að berjast gegn henni með ýmsum hætti og hinum einn við þá við línu eru Nína og Þorvaldur. Þannig að öll þessi svona allur þessi mikli hiti, hann hlýtur í rauninni að hafa bara einkennt lífið inn í Unuhúsi. Af því að það er eiginlega hverju ári eitt eða tvö svona stór mál í gangi. Svona skandalar sem að, sem myndum kalla það nú á dögum. Og maður sér ekkert Erlend blanda sér í þetta, en hann hefur nú örglega verið sko góður ágjafi þarna og það í rauninni bera listamennir sigur úr bítum. Jónas er komið frá í hjá menningarsjóði og hann hangir lengst að því að vera formaður þingvallanefndar og hérna og ber kistu ef getur sagt meinta kistu Jónas Hallgrímssonar til grafar í þjóðargrafrið 1946 og það náttúrulega einn af þeim hérna eitt af þeim atriðum sem að Halldór Laxness er að ráðast á í atómstöðinni þannig að já, ég sé svolítið fyrir mér að í þessum svarta kassa, rauða kassa að það, þar hafi í raunni öll þessi umræða öll þessi verkefni því þetta eru stór verkefni í raunni fyrir listamenn að berjast gegn ýmsu þarna að þetta hafi allt fyllt með kaffin og vínabröðinu í unuhúsi.

ljósi í gegnum augu vina hans. Viðmælendur Sunnefu í þættinum voru Ástís Ólafsdóttir og Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingar, Pétur Gunnarsson rithöfundur og Jón Karl Helgason prófessor við Háskóla Íslands.

Listahátíð á Rás 1. Rás 1 sendir út glæsileg tónlistaratriði frá Listahátíð í Reykjavík í júní. Við heyrum frá þrennum tónleikum með tónlist Hildar Guðnadóttur, hátíðarlistamanns Listahátíðar í Reykjavík í ár, frá kammertónleikum Stefáns Ragnars Höskuldssonar flautuleikara, flutningi Sinfóníuhljómsveitar Íslands á 8. Sinfóníu Mahlers og frá tónleikum sóprannsöngkonunnar Angel Blue. Listahátíð á Rás 1. Í línulegri dagskrá og í spilararúf þegar þér hendar.

Jose Conde og hljómsveitin Ola Fresca fluttu Ai que rico eða Hversu ljúfengt. Lagið eftir Conde og kom út á samnefndri plötu hans árið 2004. Næst á dagskrá Jazzland. Pétur Grétarsson tekur við.

0: Heilir og sælir hlustendur góðir og verið hjartanlega velkomnir í Djassland Rásar 1. Við hófum leik á tónlist eftir Scott McLemore, Multiverse, þetta titillag fyrstu plötunar af þremur sem eru komnar út með þessari hljómsveit og Scott gestur Djasslandsins í dag. Hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Við ætlum að tala heima og geima. Multiverse og marga mismunandi heima kannski. Hvernig, af hverju heitir þetta Multiverse? Heimurinn flókin?
1: Þetta var upphaflega bara tilvitni af því að ég bara horfa svo mikið á alls konar sci-fi svona Marvel og þetta, ég var bara að hugsa þetta. Svo þetta lag heitir Multiverse, The Multiverse og hérna af því ef það svona mismunandi frasir sem svipað en ekki eins það alltaf að breytast og svona bæði laglín og lengt og hljómagangur stundum svipað fer í eitthvað öðru átt og svo ég byrja að hugsa þetta ok, þetta alveg svo eitthvað multiverse í tónlist og svo hérna Þannig að, já, þeir eru búin að gefa út fyrsta plata og svo næsta plata ég tók upp með þannig að það var ég og Hilmar og svo öðru sér bassaleikari og öðru gítarleikari.
0: Hilmar Jensson og...
1: Já, Hilmar Jensson er á öllum.
0: Í mig.
1: Og ég. Og svo fyrstan þá var Pierre Pritchard, það sem við vorum að hlusta á. Frá Frakkland og svo Mats Eilertsen norska bassaleikari og svo næsta plata þá var hérna, ég var fara að gera eitthvað Evrópatúr og Pierre komst ekki og þá var ég byrjuð að spila með Nicholas Morrow sem býr hérna á Íslandi en hann þekkti gítarleikari frá Prag sem hann stakk upp á til að spila í staðan fyrir Pierre og þá bara komið ljóst og ég þekkti líka David Doruska frá New York hann bjó í New York þegar ég var þarna og svo bara eftir hann fór frá New York, hann bjó í Paris og kynntist Nico og Pierre og svo nú hann komin eftir til Prag
0: þannig að þetta multiverse djasstónlistarinnar, það kannski ekkit rosalega stórt Þetta er lítill heimur.
1: Já, þetta er lítill heimur. En þetta svona hugmyndin var bara, ok, kannski ég komið með eitthvað projekt sem hægt að skipta fólk inn og út og búið til svona svipað band með svona öðruvísi fólk.
0: Já. En sko, ég veit sko að þú ert inspirerar af gítarnum meðal annars bara vegna þess að þér finnst hann göldrótt tæki og svo líka vegna þess að Þú spilaðir með miklu meistara John Abercrombie.
1: Já, þetta voru í rauninni byrjun af þessu hugsun, að ég byrja að semja tónlist að hugsa ok, ég ætla að taka upp með John Abercrombie og gera bara tríó plata með hann og svo hann dó.
0: Já.
1: Og ég byrja að semja þessu tónlist.
0: Ok.
1: Og hérna, ég vissi ekki hvað ég átti að gera með það. Og Sunna stakk upp á hérna að prófa að spila þetta með ýmsum gítarleikurum. Svo var ég bara að hugsa að það verður snið kannski bara meira en einn í einu.
0: Já.
1: og já, svo kom þetta projekt til.
0: Já. En tölum aðeins sko, hérna, þinn uppruna í músík. Þú ert fættur hvar í Bandaríkjunum?
1: Virginia. Já, fættur í Norfolk, Virginia.
0: Já. Svo... Sunnarlega alltaf, svona?
1: Já, þetta er svona alltaf upp í Virginia Beach sem er bara eins suðaustur sem er hægt að fara án þess að fara til Northern Carolina eða út í sjó
0: Og hvað, var mikil músík í kringum þig? Eða hvernig byrjaðir þú að fást til músík?
1: Já, ég meni, ég var fyrst bara að reyna ég meni, ég byrjaði svolítið seint ég fekk trommusett þegar ég var 14 ára og þá var ég bara upptekinn bara að reyna að herma eins mikið eftir Stuart Copeland sem heitt var
0: einmitt.
1: Og ég kipti meira að segja Rototoms og allt þetta og Splashin bara og svo verið ég bara að reyna svona að kynna mig sjálfur ég bara í raunin sjálf læruður trommuleikri þangað til ég fór í Universal Háskóli
0: og þú ert að hlusta á Stuart Copeland og Police og svona en hvernig gerist þessi jazz tenging?
1: Já, fyrst og fremst en afi minn var básunuleikari og hann var mikið fyrir jazz svo ég var alltaf að heyra þetta og líka pappi minn var rosalega jazz aðdáandi hann var ekki tónlistamaður en lustur og svo mikið og foreldrar mínir var skilin en þegar hann kom í heimsókn mjög oft, hann var alltaf með eitthvað kassettu fyrir mig svona eitthvað, svona hann var búin að dubba eitthvað svona af vínuplötu sem hann á
0: eitthvað mix.
1: Charlie Parker og Miles Davis og eitthvað og svona bara, og rétti mig þetta bara, þú ætti að hlusta á þetta en ég hlusta aldrei á þessu ég fannst þetta bara ekki, það ekki kjent bara eitthvað frá pappi minn, hvað veit hann það svolítið þannig og ég bara, ég var farin að stapla upp alls þessu kassettur, svo bara eitt tími, þá koma með svona videospólur svona VHS VHS og ég var bara ok þetta kannski ég ætti að gefa þetta eitthvað sjens og ég setti þetta inn og þá var það Keith Jarrett trio
0: okay.
1: svona einn af þessu live in Japan þegar hann spilaði God Bless the Child þetta. Þetta var þá var Jack DeJohnette á drummer og hann tók ég man eftir hann tók eitthvað trommusólu og ég vissi ekki hvað hann var að gera
0: Nei.
1: Og þetta var og þetta er, ég bara pyrruðast svo mikið að pappi mér var að gefa eitthvað sem ég skildi ekki Skilja, þetta var ekki bara eitthvað glata tónlist það var eitthvað tónlist sem var aðeins svona of mikið fyrir mig og þá byrja ok, ég þarf að finna út hvað er að gerast, hvað er hann að gera af hverju er þetta flott og með svona forviti
0: þú varst kannski bara líka fórst að pæla í þess að þú varst að reyna að skilja hvað pappa hennum gekk til hvað var hann að pæla með þessu
1: já, og þá byrja ég að fara eftir og hlusta allt þessi kassetti sem hann kom með
0: þannig að vera að gera eitthvað rétt að gera mixtape fyrir strákin
1: já
0: mættu margir foreldrar að taka sér þetta til fyrirmyndar En svo, sem sagt, þú færð til Indiana, er ekki?
1: Nei,
0: hvert er það?
1: New Jersey,
0: já. Er það Patterson?
1: Þá heiti ég Sunna það.
0: Já,
1: William Patterson.
0: Já.
1: Og þetta var svona rétt fyrir utan Manhattan.
0: Já.
1: Ekki rétt, svona kortur að keira inn í New York. Og svo voru ég bara... í rauninni bara eyður rosalega mikið pening í að fara til Village Vanguard og Blue Note og bara allt að fá hverjum helgi var ég bara þar og svo bara allt í henni var ég bara blankur og foreldrar mínum bara hvað kom fyrir en þetta er rosalega dýrt
0: þetta er dýrt fyrir námsmenn þó að sko fullorðnir Panthers þeir geti ráðið við þetta en þið sko við erum að vísa hérna í Sunnu Gunnlaugsdóttur eigum konu þína og samstarfskonu til margar ára þannig að þið kynnist þarna og var þetta ást við fyrstu sýn eða
1: kannski fyrir mig ekki fyrir hann hún var reyndi með kærustu þá var hérna hún með Arnold Ludvig sem var frá Færeyjar bassaleikari og hann var í háskóla eitthvað staðir í Kanada þá var hún að fara og heimsækja hann en ég maður eftir að ég bara frétti því hann og þau eru ekki í samanlingur og ég átti sjens
0: okay. Og hvað gerður þið mixtape fyrir hana?
1: Nei
0: Gast þenni kassetunar að fá babba?
1: Nei, ég var svo heppin að við lendum saman í samspil og þá ég byrja að bjóða hann í hátíðismat svona eftir samspilinu eftir æfingum
0: og það small fljótt og vel
1: já.
0: Ég gleymdi nú að spyrja Sunna að þessu þegar hún var hérna hjá mér sko, eruð þið með svipaðan tónlistarsmekk?
1: Já en man eftir á þessi tími var ég rosalega mikið fyrir eitthvað meira avantgarde og ég var að reyna að fá henni til að fara á hlusta á Tim Byrne og John Zorn og fara á Knitting Factory og hérna hún var ekki alveg fíla þetta samt bara til að checka á ýmislegt en hún var búin að uppkvötu Brad Meldow sem var þá bara komin á Warner Brothers spilum með Joshua Redman og ég var bara mér fannst þetta bara ég rosalega fordóma fullur og skilur allt sem var á eitthvað svona corporate label
0: já.
1: Á þessu tíma ég vildi bara hlusta á eitthvað ECM eða eitthvað skrítin svona lítið soul note eða eitthvað svona
0: eitthvað sem var ekki með svona eitthvað A&R lið sem að þóttist við það betur
1: já, en svo hún sannfærið mér að fara nýju á Village Vanguard og hlusta á Brad Meldow Trio og þetta er bara þegar þetta plata var tekin upp hana, það var eitthvað live, þetta er Village Vanguard plata en og ég var rosalega hissa
0: já
1: mjög hrifin á þetta og Jorge Rossi og
0: einmitt
1: og ég var alls ekki tilbúin svona undirbúin fyrir svona
0: nei, einmitt, samt að þú nú búin að heyra djarrettri og við og...
1: Já, en ég bara hélt þetta var eitthvað og svona allt svona meira allt sem var á Warner Brothers stangað til ég held ég var miklu meira straight ahead og svona hvað það mun segja, svona conservative fyrir mig fyrir mín smekk
0: Herðu nú, en þið náuði aldeilis saman og við erum kannski snúið okkur að hérna nýrri plötu það vill svo til að við erum með lag hérna sem heitir Begin Again, það er kannski nýtt upp af hjá ykkur báðum þannig að ykkur sunnu
1: Já, við byrja eftir

0: Gestur minn í dag Scott McLemore, drómari og höfundur þessarar tónlistar. Vorum að hlusta á Begin Again af plötunni, þetta af Onward, eða ekki?
1: Já.
0: Já, sem nýjasta multiverse platan. Og þarna lekuður á mikilli list og opnabræður gítarsins Hilmar Jensson og Andrés Þór Gunnlaugsson og Nico Moro á bassa í þessu dæmi, sko. Þú talaðir um aðan að þú þurft að gera mannabreytingar og hérna, maður þekkir mann og allt tengist þetta einhverjum svona fjölskylduböndum í alþjóðlegu samhengi. En sko, ertu að, þegar þú býr til lögin, ertu að hugsa um þennan mannskap eða hvernig kemur þetta til þín?
1: Já, ég held að svolítið kannski ekki með hvert einasta lag en oft þetta ég sett við píanóið og að spila eitthvað og þá heyri ég röttin eins og þegar ég byrjuð þá var ég heyri rosalega mikið Abercrombie alltaf og afsæki, ég búin að vera lasin bara tvær vikur en ég ekki smitandi
0: nei, hvað nú gott
1: það þrýfa mikrofóna aftur Já, ég veit hvað þú meina. Það rosalega mikið svona ímyndir afl sem fer í gang.
0: Já.
1: Og stundum ég líka ímyndu hvar ég skilur, ég, ef ég eitthvað, ég svona elska að spila á þessu klubb í Vienna, sem, í Vín, sem heitir Porgy and Bess. Og þá skemmtilegt ímynda hljómsveit upp á svið og spila þetta. Skilur, þeir eru semja.
0: Já.
1: Hvernig væri þetta?
0: Þar. Hvernig myndir þú hljóma þar? Þannig að þetta hugsa kannski hvar það verður spilað, frekar eldur en hver.
1: Já, líka.
0: Já, áhugavert. En sko, þinn hlutur sjálfur, að ég þekki það aðeins sjálfur að búa til músík hérna sem ég spila í eigin hljómsveit og ég upplifi það sko að stundum verður útundan hjá manni hvað maður alltaf sjálfur að gera. Ertu búin að pæla mikið í því, pælir mikið í þínu hlutverki þegar þú semur lögin?
1: Rosalega lítið.
0: Rosalega lítið,
1: svolítið, já. Það er svolítið vondumál.
0: Einmitt.
1: Oft ég komið með á fyrsta æfingum og ég veit ekki hvernig ég að fara að spila þetta.
0: Einmitt.
1: Og svo þarf ég bara að taka ákvörðunum og bara prófa eitthvað.
0: Já.
1: Stundum ég bara, ok, ég ætla bara að taka upp þessu svona bustara eitthvað skrýtnin bara til að gera eitthvað öðruvísi og sjá hvað gerist.
0: Einmitt. En þú hefur líka talað að því þú ert með mjög fína heimasíðu og það er ágætt að nefna það við fólk að skoða hana scottmaclemore.com eitir hún bara, er ekki? Og að því að það er svo, hún er svo margþætt, sko, þú ert með Patreon síðu, þú ert vísar í Bandcamp þar sem gefur út músíkina og svo ertu líka með svona hugleðingar, þú ert með svona podcast, eiginlega, þar sem þú ert að tala flæði.
1: Já, keep the flow.
0: Keep the flow.
1: Mm-hmm.
0: Hvenær byrjar á þessu?
1: Það er búin að held cirka 2 ár síðan. Að það byrja bara sem audio podcast
0: og
1: svo bara einhver tíminn jákvæði að prófa að setja myndivél.
0: Já, einmitt.
1: Einhver sagði mér þetta bara alveg jafn mikið vinna sem var bara lí.
0: Það er ekkert mikið flóknar að það sé myndavél.
1: Nei, það er bara mikið meira að klippa saman.
0: Já, einmitt. En sko, hvað gerir maður svona til að halda flæðinu?
1: Til að halda flæðinu ég held svona partur af þetta er bara til að búi til vanir bara vanir eins og þegar ég að kenna í Mosfellsbæ ég mæti alltaf snemma til að hafa smá tíma með flýtlin bara einn og kannski kemur eitthvað og ef það kemur eitthvað þá tek ég myndi vel og dokumentuði því hvað ég var að finna og þetta þá er ég með númerkerfi og þetta er fyrir á Patreon
2: Ok, já.
1: Svo bara eins og fyrir Onward, all þessi lög, ef þú er á Patreon, þá getur þið að sjá svona processin með svona part 1 þegar ég fekk fyrstu hugmynd og þá part 2 þegar ég breytið hljómgangur og stækkaði hugmyndin eða eitthvað.
2: Það mynd.
1: Skilur.
2: Já.
1: Og framvegis. En að til að halda flæðinu þá, ég held að þetta svona partur af því og svo líka hérna að reyna svona forðast væntingar
2: Já.
1: Fyrir mig þannig að svona bara því ég seti nýður ég ekki hugsa, ok, ég verður að semja eitthvað þegar fyrsta nemendur eru að koma eftir svona hálftíma eða eitthvað
2: Já.
1: Og þetta hugsun er alveg bara, þetta er svo hraðahendri
2: Já, þú talaðir það einmitt sem ég var að hlusta á í morgun bara að hérna vera ekki fyrir sjálfum sér einhvern veginn að leifa flæðinu að vera sko.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er ekki flókið þegar maður kemur orðum að því
1: Nei, það er svo mikið sem er svolítið, ok, þetta er bara eitthvað svona common sense en samt við erum ekki að gera það
2: Nei, akkurat
1: Ég sjálf líka bara ofta setur rosa mikið pressa á og stundum er þetta líka gott Mér stundum þegar þú er ekki með neitt tíma og þó eins og ég man eftir hérna, ég var búin að þegar ég var að æfa með Asatrio við erum að undirbúið fyrir plötu upptöku Og ég var búin að lofa að koma með eitthvað nýtt.
2: Já.
1: En ég gleymd því og svo bara ég að undirbúa mig til að fara og ég bara, ég sagði ég myndi að koma með og ég bara satt niður við píanóið og samt í lag.
2: Já.
1: Bara í 5 minútur.
2: Já, einmitt.
1: Og sem var ekki frábært.
2: Nei.
1: Samt það var eitthvað.
2: Samt ekkert glatað.
1: Þetta var nóg til að koma með æfing og segja bara, hérna er eitthvað nýtt.
2: Já.
1: Og svo við gættum bara að þróa þetta saman.
2: Já, þetta er að nú oft tala það, fólk þurfi ekki meiri tíma, það þarf bara deadline, sko.
1: Já, stundum er þetta bara frábært.
2: Já. Herðu, við skulum fá hérna, af því að þetta er svona, þetta er svolítið svona áfram gakk í þessu, þegar maður talar flæðið, þetta er svona spurningum bara að gera og veri ekki að setja upp einmitt, hraða hindranir hugans ef ekki heyra annað lag bara af Onward, heyra bara eitt titilæð hvað segirum það?
1: Já.

0: Við erum að hlusta hérna saman á Onward, þetta titil af nýjustu Multiverse plötu Scotts McLemore sem að gestur minn í dag og að svona, segja mér undan og ofan af því sem hann að fást við við erum að koma víða við í sambandi við hljónsveitirnar sem hann rekur og podcastið flæðið og ýmislegt annað og Scott ég var að segja við því hérna áðan að sko, þú byrjaðir strax að tala íslensku þegar þú fluttir hingað, ekki satt?
1: Já, en ég var reyndur farin að, ég var forvitin íslensku þegar við bjökkum í New York.
0: Já.
1: Þá var, þetta svona byrjun að því að Sunnu var alltaf að tala í síminu með fóröldinu sinum.
0: Já.
1: Og að ég byrja að heyra nafni mitt kemur upp stundum Scott, eitthvað og ég bara byrja svona að hugsa bara, hún að tala mig hvað hún að segja ég verð að læra svona, þá þegar hún myndi slíti samtöld, þá bara ok, hvað var þetta orð sem, ég var alltaf að hugsa bara að reyna mér eftir orð sem kom á undan nafni mitt og orð sem kom eftir nafni mitt
0: Já.
1: Þetta var svona byrjun, svona bara til að checka á, svona, var þetta fíbl?
0: Já,
1: andskotin, eða kannski.
0: Já. Eða ástmaður minn og besti vinur.
1: Svona jákvæð eða neikvæð.
0: Já. Og heldur hún hafi sagt þér rétt og satt frá? Eða?
1: Ég veit ekki ennþá.
0: Já. Nei, sko, þetta hefur greinilega gengið mjög vel, sko, því þú talar frábæra íslensku og
1: Takk.
0: Hérna, og maður merkir hvergi að þú sért eitthvað hikandi eða neitt.
1: Ég oft mjög hikandi.
0: Já, það heyrist ekki allavega, en það kannski hjálpa líka til að þið eigi líka börn, eigi ekki tværstelpur.
1: Já.
0: Og þær eru kannski líka duglegar að sparki kallinn og leir þetta hann.
1: Já. Og það kemur stundum tilbaka.
0: Já.
1: Svo stelpum minn í dag kom inn og hérna á hérna með engin sko hvað sem er á tásunum.
0: Já.
1: Hún segir á ensku hérna svona explain why I'm on my toes.
0: Já, on my toes, já.
1: Og ég þarfti þess að, ok, við segjum ekki.
0: Nei, við segjum. Já, hún náður þið nýður á þeim. Já, gott.
1: Já. Þau finnst þetta brúslega pyrrindi. Ég leiði rétti þeim.
0: Einmitt.
1: En þeir eru stanslaust að reyna.
0: Að vera á tásunum.
1: Kennir mér.
0: Það er hérna, það talaði við börnin að vera berrasaður á tánum.
1: Já.
0: En on your toes er bara ganga á tánum.
1: Já.
0: Þannig að þetta taliði meira íslensku, það taliði blandað á heimilinu?
1: Mjög mikið blanda.
0: Já.
1: Stundum í sama setning.
0: Já, einmitt. Og kannski einn að tala íslensku og hinn að tala ensku.
1: Já. Svo er hundin þarna bara veit ekki hvað er í gangi.
0: Já, hvaða tungumáli tala maður við hundin?
1: Þetta er líka bland, svo ég segi, shake
0: með
1: hundin.
0: Já.
1: Sann sestu.
0: Já. Þannig að hann er kannski ekki alveg tvítindur eða hvað.
1: Ég er örglega núna.
0: Herðu, en hvað, sko, nú ertu líka, þú ert að fara af stað með þessa músík, með hérna kvartettinu viðinum.
1: Já.
0: Og það eru Hilmar og Andrés og Nikó.
1: Já.
0: Og þeir eru að spila viðsvegar landið núna í vikunni.
1: Já. Fara til Akureyra og hérna Eilstaðir, Neskaupstaðir og Mývatn og held ég líka Blondós.
0: Já, einmitt. Sá ég Neskaupstað líka?
1: Já.
0: Þannig að það er
1: tónspíl.
0: Bara... Já, tónspíl. Hefur þú farið mikið Ísland? Verðastu mikið
1: Ísland? Já.
0: Áhuga samur það?
1: Já, mjög. En oftast ég að spila.
0: Já.
1: En við erum líka búin að, sérstaklega COVID, við fórum með stelpunar bara í kringum landið og
0: já.
1: Var að svona taka þátt í þetta.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Það er annað sem ég langar líka aðeins til þess að hérna, nefna við þig. Það er ástandið í heimalandinu og okay. hérna, þú svona opnar augund aldrei mikið þegar ég nefni það. Þetta, það er ekkit svona, ég held að þú ert ekki mikill makamaður, þú ert ekki mikill drömpsinni.
1: Nei.
0: Nei.
1: Er það til á íslensku?
0: Já, ég veit að, jú, það er til.
1: Já, en maður eftir að sjá viðtala með einhver í Norri, sem var einhver maga,
0: já.
1: Norska maður,
0: já.
1: Með rauða hattinn og allt.
0: Já, það er kannski ekki til svona beinlínis maga hreyfing, það er svo sannlega til Trump sinnar.
1: Já, já, ok.
0: Hérna, sem að líta á hann sem já, mikil frelsara. Þú gerir það ekki.
1: Nei, nei. En samt bara þetta er hérna, partur af landi mitt.
0: Já.
1: Það er svolítið skrítin. Ég hugsa að þetta fólk er ekki svona óvinir.
0: Nei.
1: Af því líka í fjölskyldin mínu ég með svona nokkur sem er svona þangandi.
0: Já, já.
1: En ég er svolítið heppin að það er ekki margir Nei. Í fjölskyldin mínu.
0: Ég mynd. Og sem sagt, ertu, finnurðu fyrir því, heldur þetta að sé að breytast?
1: Já, ég held að hann er svolítið að missa stuðning og fólk svolítið að missa trú á hann.
0: Já.
1: En það er samt þessi 30% sem er alveg bara die hard.
0: Já.
1: Ride or die.
0: Einmitt, já.
1: En sem er mjög erfitt að skilja þetta.
0: Já. Heldur þetta hafi, muni hafa sko varanleg áhrif? Hvaða áhrif allir þetta hafi? Þetta er náttúrulega, hann er kannski stendur fyrir svona einhverja hugmyndafræði sem hefur verið til, en hefur ekki verið talað um hana jafn opinskátt og núna.
1: Já, það er svona partar af þetta er bara þessi frelsi í allt sem fólk finnst, það er allt í lagi að segja hvað sem er opinberlega. Og líki hérna Facebook og þetta er svona samfélagsmiðnum er partar af þetta, svona af því fólk er miklu meira til að segja eitthvað bara skrifa eitthvað á nettið eftir nokkru bjórar og eitthvað sem þú myndi alls ekki segja fyrir framan eitthvað.
0: Nei, en samt er að
1: svo Trump er svolítið bara að auka við þetta.
0: Já, og samt er að strax orðið opinbert og það er ekki hægt að þurka það út.
1: Já.
0: Þetta er það sem þú varst að hugsa þarna.
1: Já. Svona áhugavert er eitt gæ main núna Plattner heitir hann sem er að vera að koma fram fyrir demokrater í Senet og hann er með alls konar sem hann er búin að skrifa meira að segja að hann var með eitthvað nazi tattoo
0: okay.
1: sem hann er búin að setja eitthvað yfir
0: wow.
1: en hann er ekki þannig núna
0: Nei.
1: En hann var með alls konar sem hann skrifið á nettið sem er ennþá þarna sem er frækilega ljótt og það er að reyna svolítið segja fólk, ég er ekki svona maður núna, ég breytir en hann er samt mjög klár og svolítið skemmtilegur
0: þetta er alveg furðulegur heimur
1: en fólk getur alveg breyst
0: jú, auðvitað það verður að svona já, gefa því þann möguleika að það sé, sá möguleiki sé fyrir hendi
1: Já.
0: Batnandi fólk er best að lifa að þetta. En það vil svo til að hérna, það er lag hérna á listanum hjá okkur sem heitir Fearless Leader, en það er ekki sem sagt, leiðtögin heldur Fearless Leader eins og í ljóðum.
1: Mm-hmm.
0: Og ég var að heyra nokkra tónaða þessu, áður við rennum út á tíma.
1: Ok.

0: Fearless Leader, ljóð, hræðslulaus ljóð, getum við sagt. Þetta tónlist sem að Scott McLemore gerði fyrir Angelique Nisier, sem að þú hefur að spila með í Drífu í undanfærin ár, öðru kóru svona, með Hilmari.
1: Já.
0: Frábæri saxofónleikari, Angelica.
1: Já, hún æði.
0: Já.
1: Rosa mikið orka.
0: Já.
1: Orkubaldi.
0: Já. En sko, að því að það nú að styttast í þessu hjá okkur, þá var nú gaman að heyra svona hvernig, hvert þú stefnir með þetta, hvernig við hittumst fyrir nokkrum vikum út á Jazzahead í Bremen og þar voru þið sunna svona að já, tala máli ykkar tónlistar og þú já, vil að tala þitt solo stuff. Þið eru komið með dríuð hennar, þið eru nú komið með ágætis fylgi í Þýskalandi. Hvernig gengur þér að koma multiverse á kortið?
1: Ekki rosalega vel, en ég held en að ég meni sunnum er búin að vera að þessu í langan tíma.
0: Já.
1: Ég held fyrsti Evrópatúr sem við gerum var í 2000.
0: Já.
1: Og þannig hún, og líka hún er rosalega vel tengt út af að vera að sjá jazzhátíð eins og þú.
0: Já, já.
1: Og það verið þess að Evrópa Jazz samband.
0: Jaha. Europe Jazz Network.
1: Ég alltaf bara maðurinn sunn, skilur því, ég bara hitti ykkur. Hún alltaf við kynni mig fyrir ykkur.
0: Já, já.
1: Og svo bara, já, hann líka hann að spila og hann líka með eitthvað platta.
0: Já, skilur. Halda allir að þú sér bara einhver drottningamaður.
1: Ég bara herra sunna.
0: Herra Gunnlaugsdóttir.
1: Já, en mitt.
0: Já.
1: En já, þetta er svona, ég af og til fá eitthvað tækifæri til að fara að spila og hérna, ég held Jazz Ahead, við fórum að spila á Jazz Ahead að þá var bara rétt áður en COVID kom nýður. Svo ég var komið með svona nokkur kontaktur þá en
0: já.
1: Þetta er svolítið búin að gufa upp.
0: Já, þetta er styrkast út.
1: Já.
0: Einmitt. Dropin hola steinin, þetta var bara heldur áfram og eins og ég nefndi ég náðan, þá varstu með mjög svona, já, aðlaðandi prófíl á Facebook og það er áhugavert fyrir fólk að skoða að þetta sjá á einum stað alla músíkina þina og hvað þetta pæla. Þannig að minnum aftur á það, scottmaclemore.com.
1: Já, takk.
0: En við skulum ljúka þessu á hérna, lagi að þetta er af annari plötunni, Take a Stand, heitir þetta, þá er Pierre Perchaud á gitar, ekki, og Nico og Hilmar.
1: Þetta er David Ruska
0: og Hilmar. Tekkin, já.
1: Og Nico.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Scott McLemore, takk fyrir að koma í Jazzlandið.
1: Takk fyrir.

0: Hér lauk djasslandi. Gestur Péturs Grétarssonar að þessu sinni var Scott McLemore.
1: Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Láa Felsók. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsók. Skrifað í sandinn, messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkursók. Óperugala á morgun klukkan 5, loka tónleikar, sönghátíð í Hafnarborg. Verkfæralagarinn stígar og tröppur, verkfæralagarinn Smáratorgi. Ein af elstu smurstuðum landsins, smurstuðin klöpp við vegmúla.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
3: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Meiri hlutin í Reykjavík skoðar hvort segja megi upp samkomulagi ríkis og borgar uppbyggingu á Reykjavík.

0: Slóðum. Lögmaður borgarinnar segir vísbendingar að fyrri meiri hluti hafi brotið lög með ólöglegri ríkisaðstoð. Hiti hefur aldrei mælst hærra en í dag. Í Þýskalandi, Tékklandi og í Danmörku Hróarskelduhátíðin hófst í dag og þangað streymdu gestir í steikjandi hita. Formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands segir ógeðfellt að Paul Watson gefi skemmdarverk til kynna með Íslandsför. Svoleiðis geri alvöru náttúruverndarsamtök ekki. Fjórir voru handteknir í Reykjavík vegna tveggja stórfeldra líkamsárása í dag. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Borgarlögmaður telur að Reykjavíkuborg hafi hugsanlega veitt íslenska ríkinu ólöglega aðstoð þegar samkomulag uppbyggingu á 1400 íbúðum á ríkislóðum var undirritað skömmu fyrir sveitarstjórnarkosningar. Nýr meirihluti skoðar möguleikan á uppsögn. Samkomulagið frá því í apríl. Það snýst uppbyggingu 1400 íbúða á lóðum sem hafa verið nýttan undir húsnæði ríkisins. Lóðirnar hafa lengi þótt vannýttar og staðið til að auka byggingamagn. Samkomulagið var undirritað þremur vikum fyrir sveitarstjórnarkosningar, en aðdragandinn þó mun lengri.
1: Þetta mörguleiti mjög sögulegt. Það hefur gengið illa semja um uppbyggingu á ríkislóðum hingað til.
2: Hvers vegna?
1: Þetta auðvitað verðmæti fyrir ríkið að byggja upp á þessu reitum og það hefur bara einhvern veginn ekki tekist að landa samningum hingað til en það tókst núna.
0: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson þegar samkomulagið var undirritað. Það snýst meðal annars að ríkið byggja upp húsnæði, til dæmis hagkvæmt húsnæði, á lóðunum. Þótt þær hafi hýst ríkisstofnanir eru þessar lóðir eins og svo margar í eigu borgarinnar því þarf að greiða fyrir breytta landnotkun. Þetta eru til dæmis lóð vinnumálastofnunar við Grensásveg, lóð gamla listaháskólans við Lauganesveg, Laugavegur 164 og 6 fyrir framan þjóðskjalasafnið og Borgatún 5 til 7 þar sem vegagerðin var til húsa. Ríkið á að greiða borginni á bilinu 6.500 til 25.000 krónur fyrir hvern fermetra af auknu byggingamagni, allt eftir tegund. Á fundi borgarráðs á þriðjudag samþykkti nýr meirihluti í borginni hins vegar að fela borgarlögmanni að rýna möguleikan á uppsögn eða afturköllun samkomulagsins. Í umsögn borgarlögmanns er gefið í skyn að borgin hafi hugsanlega brotið reglur ríkisaðstoð með samningnum. Ekki verið séð að endurgjald ríkisins taki mið af sjálfstæðu verðmati. Með öðrum orðum, það kunni hafa verið allt of lágt. Orðið ríkisaðstoð vísa til þess að ríkið veiti fjárhagslega aðstoð. Því kynni einhver að spyrja hvernig mögulegt sé að veita íslenska ríkinu ríkisaðstoð. Í umsögn borgarlögmanns segir hins vegar að í reglum ríkisaðstoð sé engin greinamunur gerður því hvort þiggjandinn sé opinber aðili, eins og íslenska ríkið, eða fyrirtæki. Þar með geti það verið ólöglegt að Reykjavíkuborg veiti ríkinu aðstoð, rétt eins og ef borgin aðstoðar fyrirtæki. Hitamet voru slegin víða í norður Evrópu í dag. Í Þýskalandi hefur hiti aldrei mælst hærri. Heitast var í Dreivitz, vestur af Berlín, en það fór hitin yfir hádaginn í 41,5 stig. Hiti fór einni yfir 40 stig í Tékklandi. Í Danmörku var rúmlega hálfrar aldar hitamet slegið, en þar mældist hitin 37 gráður og hefur aldrei mælst hærri. Öfgar í veðri settu mikinn svip á daginn í Danmörku, bæði þrumuveður og hagljél skall á síðdegis. Nokkrum atriðum var aflýst á Tinderbox tónlistarháttíðinni vegna veðurs. Hittin setti sömulegði svip sinn á daginn hjá gestum á Hróarskelduháttíðinni en hún hófst í dag og líkur henni næstu helgi. Leiðangur samtaka Pauls Watsons gerir kvalvendunar sinnum ógagn, segir Árni Finnsson formaði náttúruverndarsamtaka Íslands. Hann segir ekkert hafa komið Kristjáni Loftssyni forstjóra kvals betur en þau verk sem Paul Watson hafi unnið.
3: Paul Watson sem var í samtökunum Sea Shepherd lýsti yfir ábyrgð á því að hafa sökkt tveimur kvalveiðibátum Kvals HF í Reykjavík höfn 1986. Nú skipið Bandero á vegum samtaka hans Captain Paul Watson Foundation á leið til landsins í þeim tilgangi að gera allt til að koma í veg fyrir veiðar Kvals HF að því er Watson segir. Árni Finnsson, formaður náttúruverndarsamtaka Íslands, segir að aðgerðirnar 1986 hafi valdið miklum skaða á Íslandi.
4: Fólki mislíkar skemmdaverk og fólk skildi ekki okkur að þeir eru að sökka kvalbátum og ég held að líkar aðgerði sé eitthvað versta sem hægt að gera fyrir umhverfið. Ég mun kannski sérstaklega að benda á að ekki hefur komið Kristjáni Loftssyni betur en þau verk sem að Paul Watson hefur unnið hér.
3: Hvernig lístur á þess að fyrirætlanir sem boðar hafa verið með aðgerð 86 hjá Paul Watson?
4: Já, mér finnst akkurat þetta með aðgerð 86 verið ógeðfellt vegna þess að hann er að vísa hann í skemmdaverk og svolítið sker ekki alvöru náttúruverndarsamtök nokkuð staðar. Þeirra regla er yfirleitt friðsælileg mótmæli og innan ramma laganna, ef maður getur sagt svo, og valda ekki tjóni.
0: Sagði Árni Finnsson í samtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók fjóra í dag vegna gruns um tvær stórfelldar líkamsárásir. Lögregla rannsakar báðar árásir en þær eru taldar óskildar. Þetta staðfestir Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hundruðum víetnamskra katta var bjargað úr ræningjahöndum og tugum komið til eiganda sinna. Lögregla kom upp um glæparhring þar í landi sem stal gæludýrum og ætlaði þau til átu.
2: Lögreglan í stórborginni Ho Chi Minh segir níu hafa verið handtekin í liðinni viku og talin tengjast glæparhringnum sem sérhæfði sig í gæludýraránum. Yfirvöldum tókst að bjarga á 500 lifandi köttum og fann 80 til viðbótar dauða og geymda í fristi. 20 kettir fundust á öðrum stað í borginni. Lögregla hafði upp á genginu eftir að tilkynningar tók að berast nánast hömlulaust hvarf gælukatta í borginni og nærsveitum. Þau handteknu játuð að hafa 30 ára skeiðarlokkað til sín ketti og fangað gervallt Víetnam sunnanvert. Dýravendarsamtök þökkuðu lögreglu fyrir skjót viðbrögð sem hefði orðið lífsbjörg margra katta. 40 hefði þegar verið komið aftur til eigenda sinna. Áfram erði haldið að finna eigendur kattana og allt gert til að auðvelda líf þeirra sem enn í vörslu lögreglu. Þau tilkynntu jafnframt með þungum huga að 100 kettir hefðu drepist fljótlega vegna hinnar erfiðu lífsreynslu. Neysla katta og hundakjöts er lögmætt í Víetnam og fjölmargir veitingastaðir auglýsa það á matseðlum sínum. Þeim sem sýsla með kjötið ber að framvísa vottorðum hvaðan það sé fengið.
0: Þetta var Markús Þórhallsson. 10 ár eru í dag frá glæstum sigri íslenska karlalandsliðsins í fótbolta á Englendingum í 16 liða úrslitum Evrópumótsins þegar strákarnir tryggðu sér farseðilinn í 8 liða úrslitin með 2-1 sigri. Tímamótana minnst víðar en á Íslandi því breska ríkisútvarpið ræði við Joe Hart þáverandi landsliðsmarkvörð enska liðsins sem segist hafa verið með böggum hildar eftir tapið. Hart var langt frá sínu besta í leiknum og sigurmark Íslands sem Kolbeinn Sigþórsson skoraði hefði Hart sennilega átt að verja.
5: I had a stick like I had a bad game against Iceland. I was involved in one of the goals and we lost 2-1 and we crashed out of the Euros. Couldn't care less about the backlash. I was just absolutely devastated that I hadn't done what I wanted to do for England, for my teammates, for all the people that put all the effort in.
0: Þetta var Joe Hart. Nú, enska liðið mætir Panama í kvöld í riðlakeppni heimsmeistaramótsins í fótbolta en henni líkur í kvöld, það eru 6 leikir á dagskrá auk leiks Englands og Panama, þá leika Króatía og Ghana og báði leikir hefjast klukkan 9. Klukkan 11:30 er auðinkomin að Kolumbíu og Portugal og Kongo og Úsbekistan og riðlakeppninni líkur séðan klukkan 2 í nótt þegar Alsír og Austurríki og Jordania og Argentína mætast. Það er skammt stóra högga á milli því 32-leið úrslitin hefjast strax á morgun með leik Suður Afríku og Kanada. Og allir þessi leikir, eins og allir leikir mótsins, eru að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Rásum Rúf. Veðurhorfur, norðaustan 8-15 í nótt og ferðamálið og víðarigning, dregur úr vindi síðdegis á morgun og væta af og til í flestum landshlutum, kólnar heldur í veðri. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Minnum á vefinn rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin og enn fremur á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir at rúf.is. Fréttalestri er lokið.
6: Klukkan farin að ganga 7. Nú tekur við í ljósi sögunar.

0: Þegar dagaði að morgni 4. júní 1629 klöngraðist Francisco Pelsjart upp á hæsta punkt á þilfari skipsins og leit í kringum sig, eða þilfari þess sem eftir var af skipinu. Ágæti hlustandi, þetta seinni þáttur kaupskipið Batavíu sem hélt haustið 1628 frá Hollandi til kryddkaupa í Austur Indíum fyrir þar tilgert félag hollenska Austur India félagið en strandaði komið langt suður á Indlandshaf 4. júní árið eftir. Þá hafði ýmislegt gengið á borð, launráð og svik. En nú lá á að reyna að bjarga þeim 300 og eitthvað sálum sem voru í skipinu. Af þilfarinu sá Pelsjart yfir kaupvörður Austur India félagsins og æðsti maður bord að Batavia hafði steikt á síðsta 8 hálfmánalaga kóralrif sem rétt skagaði upp úr sjónum, sat þar pikk fast. En ekki ígja langt í burtum, einhverja kílómetra til norðurs og austurs, sá hann litlar eyjar. Einhverjar þeirra hlytu að vera lífvænlegar. Bátar Batavíu voru enn í lagi, skipið sjálft myndi ekki sigla meir, en áhöfn Batavíu og farþegar gætu komist í land. Auk fólksins voru einnig borð í Batavíu umtalsverð auðæfi, gillinni, gull og silfur og eðalmálmar sem átti að kaupa fyrir kryddið. Það var raunar skilda hvers yfir kaupvarðar Austur India félagsins við álíka skipskaða að bjarga verðmætum borð fyrst, eignum félagsins, áður en hugað væri að mannbjörg. Pelsjart ákvað þó að hunsa það.
1: Vegna þeirra angistar veina sem heyrðust í skipinu frá konum, börnum og sjúkum og huglausum mönnum ákváðum við fyrst að flytja fólk í land. Á meðan skildi taka saman skildinga og verðmæti og færa upp á þilfar.
0: Bátar Batavíu tóku hvorum sig 60 manns og þegar komið var fram á kvöld þennan dag 4. júní hafði 180 manns verið komið á næstu eyju ásamt nokkrum turnum af drykkjarvatni, matarkössum og einum kistli af gulli. Ef eyju skildi kalla, hún var ekki nema 160 metrar frá einum enda til annars, gróðursnauð og lítið við að vera fyrir hrakið skipbrotsfólk annað en að hjúfra sig saman á hörðum kóralnum. Þegar leið á kvöldið fór veður að versna en borði því sem eftir var af Batavíu voru enn meira en 100 manns. Margir óbreyttir sjóarar brugðu þá á það þjóðráð að brjótast inn í víngeymslu yfirmanna sinna og drekka sig fulla. Aðrir létu greipar sópa verðmætinum borð, eins og hollensk gillinni og skartgripir myndu eitthvað gagnast þeim á sökkvandi skipi lengst í óþekktum suðurhöfum. Morguninn opnaðist gluggi í veður ofsanum, flest skipbrotsfólkið á litlu kóraleyjunni komst þá á bátunum yfir á næstu eyju sem var rétt hjá og ögn stærri 350 metrar eða svo enda á milli. Einnig tókst að sækja eina bátsfylli af fólki af Batavíu en eftir það versnaði veðrið aftur. Þeir sem þá voru eftir í skipsflagginu, kannski 70 manns, voru kortið orðnir fullir og ruglaðir.

0: Elsjart yfirkaupvörður og Arjen Jakobs skipstjóri Batavíu sem þar til nýlega hafði aðalega hugsað að drepa yfirkaupvörðin og taka Batavíu yfir rýndu í þau fátæklegu kort sem þeir höfðu og áætluðu að þeir væru á litlum kóraleyjaklasa sem hollenskir sæfarar kölluðu Hátmann a Broljós eftir hollenskum skipstjóra sem hafði strandað þarna 13 árum áður. Það var rétt, þeir voru vissulega þar og það þýtti að þeir höfðu farið langt af leið og voru nú meira en 3000 kilometra frá áfangasta þeirra Jöfu í Austur-Indíum og lítið vissu þeir þennan eyjaklasa annað en nafnið. Til dæmis ekki hvort einhver staðar væri fersk vatn að finna. Aðeins nokkrar tunnur af drykkjarvatni höfðu bjargast af Batavíu sem myndi ekki endast 200 og eitthvað skipbrotsmönnum á eyðieyju lengi. Á þriðja og fjórða degi eftir strandið sigldu Pelsjart Jakobs og fleiri á skipsbátunum milli smáeyja í kring en hvergi fundu þeir vasslind. Svo að Pelsjart ákvað að fara lengra, hvort sem það var í leita vatni eða björgun. Yfirkaupvörðurinn tók þann stærri af tveimur bátum Batavíum, sá var 9 metra langur með einu mastri og með sér Arjen Jakobs skipstjóra og 40 af hans bestu sjómönnum. Þeir ætluðu í norður og mögulega vildu þeir hreinlega freista þess að komast alla mörg 1000 kilometrana yfir hafið alla leið til Austur-India. Eftir urðu 200 manns á örlitlum kóraleyðeyjum að verða upp í skroppa með drykkjarvatn og að auki tugi timbraðra manna á strönduðu sökkvandi skipi. Síðar meir fullirti Pelsjart yfirkaupvörður reyndar að hann hefði alls ekki viljað skilja fólkið eftir svona.
1: Ég hafði engan hug á að sigla á brott. Heldur taldi ég það heiðarlegra að deyja með fólkinu, heldur hann að komast af og bera síðan ævinlega sorg í hjarta, tækist okkur ekki að bjarga þeim.
0: En sagði Pelsjart, skipstjórinn og menn hans hafi hins vegar verið orðnir staðráðnir í að frista gæfunar á bátnum og hann hafi fundið sig knúinn til að fara með þeim. Svo að á morgni 8. júní 1629 sigldi Pelsjart yfirkaupvörður því burt frá því sem eftir var af skipi sínu og áhöfn.

0: Eftir á kóraleyjunum voru óbreyttir sjóarar, hermenn Indíafélagsins, ýmsir farþegar og annar líður. Fólk sem fljótt þegar vatnstunnurnar kláruðust varð aðframkomið úr þorsta. Á fjórða degi, daginn sem yfir kaupvörðunin lagði af stað, höfðu 10 skipbrotsmenn þegar dáið úr þorsta. Daginn eftir fór blessunarlega að rigna svo að fólkið á kóraleyjunni sem þarna var farið að kalla eyju sína grafreit Batavíu gat safnað einhverju regnvatni. Mennirnir sem voru ennum borði í flaki Batavíu höfðu nóg að drekka, aðalega vín, en skipið var að liðast í sundur. 12. júní brotnaði það loks alveg, sjórinn streymdi inn og margir menn niður í skipinu druknuðu. Þeir sem verið höfðu á þilfari gátu reynt að synda til lands en af 70 sem verið höfðu enn í skipinu komast aðeins 20 lífs af. Einn borð var manna hræddastur og rík hélt sér í það sem eftir var af stefni Batavíu eins lengi og hann gat. Rak á braki í 2 daga áður en hann komst loks í land til félaga sinna á grafreit Batavíu. Það var undirkaupvörður skipsins fyrrverandi apotekari Jerónímus Cornelis. Hann gat þá varla staðið í lappirnar eftir volkið en fólkið á enni kom á móti honum bar hann upp á land og hlúði á hann. Það voru 10 dagar síðan Batavía strandaði og fólk var farið að koma sér fyrir, hafði slegið upp tjöldum úr segldúk, brendi rekavið, safnaði regnvatni og veitti fugla og seli. Smiðir skipsins sáluga voru að smíða pramma og vistir úr skipinu sem rekið hafði á land voru geymdar í sameinlegri geymslu sem ekki hver sem er gat gengið í. Búið var að mynda eins konar stjórnarráð nokkura manna á grafreitnum sem stjórnaði því. Þrátt fyrir allt þetta var skipbrotsfólkið ansi ráðvillt. Það var engin skýr leiðtogi í hópnum en maðurinn sem þau drógu síðastan á land úr flaki Batavíu, hann var þó stöðuhestur þeirra sem eftir voru, þeirra sem höfðu ekki silt út í óvissuna með yfirkaupverði og skipstjóra, undirkaupvörður Jerónímus Cornelis. Svo eyjaskeggjar á grafreit Batavíu tóku honum fagnandi og litu strax á hann sem einhvern sem gæti leitt samfélag þeirra. Fæst á grafreitnum vissu að fram á síðustu stundu fyrir strand hafði Cornelis verið að plotta, drepa yfirkaupurðin og ræna skipinu. En nú var vitorsmaður hans, Jakobs skipstjóri, farin og Cornelis fekk skyndilega völd í hendur alveg án þess að krefjast þeirra. Hann var strax tekin inn í ráðið á einni og virðist fljótt hafa orðið þar allt í öllu. Hann fekk sitt eigið tjald og tók að klæðast fötum yfir kaupvarðarinn sem rekið hafði á land. Þau voru úr dýrum efnum, skreitt gullþræði og talsvert tilkomu meiri en tötrar hinna skipbrotsmannana. Svona spígsporaði hann eiguna og tók til við að skipa fólki fyrir hingað og þangað. Það gekk svo sem ágætlega í fyrstum. En svo virðist sem Jerónímus Cornelis hafi fljótt orðið ósáttur. Að vera konungur 200 vesalinga á eyðeyju var kannski ekki alveg það vald sem hann hafi séð í hillingum. Og hversu lengi kæmustu eiginlega af þarna? Og hvað ef björgunarskip birtist, hvað yrði þá hann? Það var farið að kvísast út á grafreit Batavíu að leiðtogi þeirra Cornelis hefði verið að plotta uppreisn borð í skipinu. Nei, Cornelis vildi eitthvað meira. Á eyjunni voru nokkrir af þeim mönnum sem þegar höfðu heitið því að taka þátt í uppreisn hans á skipinu og hann leitaði aftur til þeirra. Og fekk svo fleiri í lið með sér sannfærandi sem hann líklegast var. Fylking Cornelis færði sig svo í sérstök tjöld fjarri hinum á einni þar sem Cornelis ákvaða öll vopn á einni yrðu einni geymt og bátar. Annað hafði hann áhyggjur af. Þau voru allt of mörg. Þau voru rúmlega 200 á grafreit Batavíu og þó ringdi af og til og eitthvað væri fugla og seli. Gat þessi litla kóraleyja tæpast staðið undir þessum fjölda fólks lengi. Því sendi Cornelis nokkra af fylgismönnum sínum á pramma úr braki Batavíu á næstu eyjar í kring að leita að vatni. Þeir sildu á fjórar eyjar en fundu ekkert vatn né annað markvert.
1: Þeir sem sneru aftur frá eyjunum höfðu séð nóg til að vita að þar væri enga björg að hafa fyrir nokkra mannesku.
0: Úr frásögn prestsins á Batavíu Gísbert Bastians.
1: En undir kaupvörðurinn skipaði þeim að segja að þar væri vatn og nægur matur.
0: Það var ekkert vatn og Jerónímus Cornelis var nokk sama. Það sem hann helst vildi var að senda fólk af grafreitnum eitthvað burt, þar sem það væri ekki að ganga á hans dýrmætu vistir eða ögra hans dýrmæta valdi. 40 menn, konur og börn voru í kjölfarið send á mjóa sandlengju sem skipbrotsfólk nefndi Selaeyju og þar sem ekkert vatn hafði fundist. 15 voru send á eyjuna sem hafði verið fyrsti viðkomustaður skipbrotsmanna og var kölluð Svikaraeyja því þaðan höfðu pelsjart yfirkaupvörður og Jakobs skipstjóri lagt upp í sína bátsferð. Þar var heldur ekkert vatn. Svo safnaði Cornelis saman 20 manna hópi og ferjaði þá að leita að vatni á stærri eyju sem var tæpa 8 kilometra til vestur svo var kölluð Hálendið. Hans eigin menn höfðu þegar leita þar og ekkert fundið en Cornelis sagði ekki frá því en það vildi hann sérstaklega losna við þessa menn. Þetta voru hermenn austur Indíafélagsins sem vildu enn halda upp í lögum og reglum félagsins og virtust ekki móttækilegir fyrir persónutöfrum Cornelis eða neinu uppreisnar hjali. Menn sem sé sem gætu staðið í vegi hans. Hann sagði þeim að kveikja eld til að gefa merki þegar þeir væru búnir að finna vatn og þá myndu þeir koma á prömmum af grafreitnum að sækja þá. En hann ætlaði sér auðvitað ekkert að gera það.

Eftir á grafreit Batavíu eftir þessar fyrstu hreinsanir voru nú aðeins 120-130 manns, en það var enn of margt fólk. 4. júli 1629 var einn mánuður síðan Batavía strandaði. Jerónímus Cornelis, æðsti maður í ráði skipbrotsmanna á grafreit Batavíu, komst að því að hermaður nokkur hefði laumast til að opna víntunnu í vistatjaldinu og hafði drukkið vel og gefið með sér öðrum manni. Fyrir ráðinu lagði Cornelis til að báðir menn ættu skilið dauðadóm fyrir þennan svívirðilega glæp. Aðrir ráðsmenn mölduðu í móinn. Kannski sá sem bara fekk nokkra sopa að víninu mætti lifa. En Cornelis tók það ekki í mál. Báðir menn skildu deyja og daginn eftir tilkynnti Cornelis að hann hefði ákveðið að leysa ráðið upp. Síðan skipaði hann nýtt ráð sínum eigin mönnum sem fúslega dæmdi svo báða vínþjófa til dauða. Því næst sakaði Cornelis tvo trésmiði þann glæp að hafa ætlað að sigla burt á pramma í leyfisleysi og voru þeir snarlega dæmdir til dauða og menn hans tóku þá af lífi. Síðan tilkynnti Cornelis að senda þyrfti liðsauka til herflokksins sem var að leita vatni á eyjunni Hálendinu. Sjö af hans eigin mönnum áttu að ferja þennan liðsauka, fjóra menn þangaði yfir á pramma. En leið og prammin var komin úr augsýn fólks á grafreitnum, réðust fylgismenn Cornelis á mennina fjóra, bundu þá á höndum og fótum og köstuðu þremur þeirra svo í sjóin. Einum var þyrmt eftir hann hét því að ganga til liðs við þá. Þessi blekkingarleikur þótti hafa tekist svo ljómandi vel að tveimur dögum síðar lét Cornelis aftur senda liðsauka á hálendið og var tveimur mönnum til viðbótar drekkt á sama hátt.

Jerónýmus Cornelis hafði eflaust gert sér vonir að fólkið sem hann hafði sent á hinnar ýmsu eyjar í kring myndi þar fljótlega vestlast upp úr þorsta og verða honum ekki til frekari vandræða. En 9. júlí, nokkrum dögum eftir fyrstu aftökurnar á grafreitnum, tóku eyjaskeggjar eftir reikmerki frá hálendinu. Það hlaut að merkja að mennirnir þar hefðu fundið vatn. Æsingur greip sig og einnig á næstu eyju, svikara eyju, sem var bara nokkur hundruð metra suður af grafreitnum. Hópur sem hafði verið sendur þangað, 15 manns þar af 3 konur og 2 börn, þraukaði greinilega enn og nú tók Cornelis eftir að þau voru að koma sér fyrir á prömmum og ætluðu sér greinilega að sigla í átt að reikmerkinu. Cornelis skipaði þá mönnum sínum að fara á þeirra stærsta báti strax yfir á svikareyju í veg fyrir liðið á prömmunum. Einhver reyndu að flýja þegar þau sáu í hvað stemdi en druknuðu. Hinum var fleikt útbyrðis eða þau hokkin niður með sverðum þarna á hafi úti. Öll 15 líka konurnar og börnin.

0: Allir á grafreit Batavíu sáu hvað átti sér stað úti fyrir næstu eyju til suðurs. Félagar þeirra, bara nokkur hundru metra í burtu, brytjaði niður með sverðum og kastað í hafið. Engum duldist lengur hvers konar leiðtogi undir kaupvörður Jerónimus Cornelis var. En það var lítið hægt að gera. Cornelis og menn hans höfðu öll vopnin á eyjunni og alla báta og hvergi var hægt að fela sig á lítilli gróðursnöðri kóraleyju. Strax eftir morðin á svikareyju brugðu að minnstakosti 10 menn á grafreitnum á það ráð að sverja Cornelis umsvifalaust hollustu sína í vonum að komast þannig lífs af. Aðrir eyjaskeggjar reyndu bara að láta lítið fyrir sér fara. En jafnvel þó færi maður að skipunum í einu og öllu var maður ekki óhultur í þeirri ofbeldis öldu sem Jerónimus Cornelis var búin að leiða yfir þennan eyðeyja klasa lengst úti á Indlandshafi. Hans Hardens var frá Schleswig-Holstein og hafði verið með Batavíu á leið í 5 ára herþjónustu til Austur-India með konu sinni Anniken og 6 ára dóttur. Hann hafði gengið til liðs við Cornelis strax eftir strandið og sinnt fyrir hann ýmsum verkum en kannski þótti Cornelis hann ekki sína nóga hollustu eða eitthvað í fari hans gerði það að verkum að hann vildi kenna honum lexíu. Svo að kvöld eitt skömmu eftir morðin á svikareyju bauð hann Hardens hjónum hans og Anniken til kvöldverðar í tjaldi sínu. Þau áttu svo og drukku og meðan fór annar af mönnum Cornelis inn í tjald þeirra, greip 6 ára dótturina og kyrti hana.
1: Þeir myrtu barnshafandi konur og kyrtu menn og börn. Þeir reyndust ekkert annað en stigamenn. Allan daginn var viðkvæðið þeirra, hver vill fá einn á hann?
0: Aftur úr frásögn prestsins Gísbert Bastians.
1: Við byggumst því öll við að vera myrt á hverju stundu og án afláts báðum við Guð að miskunna okkur. Ó, hvílík grimmd! Ó, hvílík svíverða!
0: Veikt fólk og deyjandi var skorið á háls í fletum sínum að næturlagi eða stungið í hjartastað. Strax miðjan júlímánuð höfðu menn Cornelis drepið nálega 50 manns, karla, konur og börn. Fáum dögum síðar sendi Cornelis menn yfir á Selaeyju til að drepa 40 manns sem þar torðu enn og voru aðfarirnar hryllilegar.
1: Andrés fór fúslega að Maiken sem var komin langt á leið. Hann tók í hönd hennar og sagði við hana, Maiken mín, nú átt þú að deyja. Síðan hringdi hann henni niður og skar hana á háls.
0: Við vitum annars lítið hvernig daglegt líf þeirra sem enn lifðu á grafreit Batavíu var, hvernig þeim gekk að draga fram lífið svona almennt, lítið annað en þessar frásagnir af grimmilegum ódæðisverkum Jerónimus Cornelis og manna hans. Eitt sinn gerði Cornelis tilraun til að drepa unga barn sem hafði vakið hann með gráti. Hann, apotekarinn, blandaði eitur úr kvikasilfri og gaf barninu. Eina tilraunin sem Cornelis gerði raunar til að drepa einhvern beint með eigin hendi. En barnið komst af, hann var ekki betri eiturgerðarmaður en þetta og loks lét hann einn manna sinna að kyrkja það. Það var 20. júli, ungbarnið var hefur sagfræðingum svo reiknast til 100. og 5. fórnarlamb Cornelis. Það voru þá færri en 60 manns eftir á grafreit Batavíu. Auk þess að fyrirskipa ýmis morð drap Cornelis tíman með því að dressa sig upp.
1: Hann gaf drambi sínu og djöfulugum hroka lausan tauminn. Hann skipti daglega föt, klæddist sokkaböndum með gullborðum og silkisokkum, ýmsu skrauti sem hafði tilhæst öðrum.

Mennirnir 48 í báti þeirra Pelsjarts yfirkaupvarðar og Jakobs skipstjóra höfðu ekki endilega búist við því að komast langt eftir að þeir lögðu af stað norður frá Kóral eyjaklasanum 8. júní eða yfirleitt lifa lengi. Þeir fundu ekkert vænlegt land í nágrenninu en hagstæðir vindar fleittu þeim lengra og lengra í norður og einhvern veginn brunuðu þeir bara áfram alla leið til Austur-India. 3. júli eftir tæplega mánaðar siglingu voru þeir komnir að ströndum eyjunar Jöfu og þeir voru enn á lífi allir og vatnsbirgðir þeirra borð ekki einu sinni á þrótum. Og þar blöstu við þeim fjögur flei hollenska Austur-India-félagsins meðal annars eitt sem silt hafði í sama kaupskipaflota og Batavia. Í kaupstað gekk Pelsjart yfirkaupvörður umsvifalaust á fund yfirmanna félagsins, sagði frá raunum sínum og fekk afnot af einu skipanna Sardam til að sigla aftur suður og athuga með skipbrotsfólkið. Það var þó kannski ekki mikil von til þess að þau væru enn á lífi ef ekkert vatn var á kóraleifunum. En þó, Pelsjart lagði af stað á Sardam fáinum dögum síðar 15. júli.

Kónar Cornelis höfðu farið í land á stóru eyjunni sem kölluð var Hálendið og úrskurðað að þar væri ekkert ferskvatn en líklegast höfðu ekki leitað vel. Því það var nóg af vatni á Hálendinu eins og rétt sínu hermennirnir sem Cornelis sendi þangað í vonum að losna við þá komst fljótt að. Þeir fundu fljótlega tvær góðar uppsprettur og það var nóg af öllu eiginlega á inni, sannkallað gósen land, grænn gróður og fuglar og fiskar í sjónum og meira segja skrítin dýr sem hermennirnir kölluðu ketti en voru í raun valabýjar, litlar kengúrur sem auðvelt var að handsama og matreiða. Það kom hermennunum á óvart að eftir að þeir sendu reykmerki kom ekkert svar frá grafreit Batavíu. Þeir voru of langt í burtu til að sjá þann ófögnuð sem þar framfór, en um miðjan júli birtust síðan á Hálendinu nokkrir flóttamenn frá grafreitnum sem höfðu látið sig fljóta þessa tæplega 8 kilometra yfir á viðarplöngum úr Batavíu. Flóttafólkið sagði hermannunum hryllilegar sögur af ógnarstjórn Jerónimusar Cornelis. Sérstaklega varð hermönnunum illa við að heyra fjöldamorðunum á fólkinu á Svikaræju og Selæ, en það eins líklegt að menn Cornelis myndu næst sigla til þeirra og brytja þá í spað, en mennirnir á Hálendinu höfðu engin almennileg vopn meðferðis. Forsprakki hermannana á Hálendinu hét Vibe Hæs. Lítið hann vitað annað en að hann var fertugt þegar þessir atburðir gerðust og fættir í gröningen. Hann var óbreyttur hermaður en virðist sem hann hafi haft leiðtogahæfileika og aðrir hermenn laðast að honum eftir skipbrotið, hugrekki hans, forsjálni og skipulagsfærni. Nú lét Vibe Hæs menn sína 47 manns alls með flóttafólkinu búast til varnar, smíða spjót og kylfur úr rekavið og nöglum og hlaða varnargarða úr hnullungum með fram sjávarsíðunni.

Það var full ástæða til. Eftir reykmerkin vissi Cornelis að mennirnir á hálendinu voru á lífi og þeir gætu reynt að snúa aftur og ógnað veldi hans. 23. júli sendi Cornelis ungan fylgismannsinn yfir á hálendi með bréf stílað á hermennina í hópnum þar sem hann sagði að flótta fólkið sem kom af hans eyju væru hættuleg illmenni öll sem eitt. Varnarliðið á hálendinu fjall ekki fyrir þessu og tók útsendara Cornelis höndum. Næst sendi harðstjórinn á grafreitnum bát með 20 vopnuðum mönnum út á eyju óvinarins. Varnarlið Víbe Hæs mætti þeim í flæðarmálinu með sín heimasmíðuðu vopn á lofti og menn Cornelis hörfuðu. Önnur tilraun til árásar þegar komið var fram í byrjun ágúst fór á sama hátt innrásarliðið hörfaði. Ekkert gerðist svo í tæpan mánuð eða þar til annan september. Þá birtist á ströndinni á hálendinu Jerónimus Cornelis sjálfur ásamt 5 tryggustu mönnum sínum og sagðist vilja semja frið við hálendinga og efna til vöruskipta. Þá vantaði ýmislegt sem til var á grafreitnum og öfugt. Þetta var líklegast gabb. Cornelis vildi engan frið heldur reyna einhvern veginn að lokka allavega hluta hálendingana á sitt band. En þeir sáu í gegnum slíkt. Skömmu eftir að samningaviðræður hófust, hópuðust menn úr liði Víbe Hæs í kringum Cornelis og menn hans og yfirbuguðu þá auðveldlega. Fylgismennirnir voru snarlega drepnir en Cornelis sjálfur tekin til fanga. Hálendingar hentu honum svo niður í djúpan pitt þar sem hann var víst látin plokka fugla sem hálendingar köstuðu niður til hans. Af hverjum 9 fuglum plokkuðum mátti hann geta einn.

Fylgismenn Cornelis á grafreitnum kusu sér nýjan leiðtoga, ungan Hermann frá Maastricht að nafni Wouter Loos. Hann hélt áfram grimmdarlegum stjórnarháttum forvera síns að mestu, en hugsaði mest stríðið við Vípe Hæs og menn hans á hálendinu og gerði aðra árás á eyjuna að morgni 17. september. Lið Loos á grafreitnum var orðið ekki nema 20 manns og þeir voru allir orðnir veikburða eftir marga mánuði af hungri og þorsta. Hálendingarnir voru næstum 50 og fíl hraustir. Innrásarherinn hafði þó byssur úr skipinu og eftir nokkura tíma skotríður fjarska hafði þeim tekist að fella einn hálending og særa nokkra aðra. Það var þá sem skip sást við sjóndeildarhringinu.

0: Eftir 9 vikna siglingu frá Jöfu var skipið Sardam komið á Kóraleyjaklasan þar sem Batavia hafði strandað og um borð pelsjart yfirkaupvörður sem eflaust dró andan léttar þegar hann sá reyk líða upp frá 2 eyjum. Fólkið sem hann hafði skilið eftir mörgum mánuðum fyrr var enn á lífi. Sardam kastaði akkeri og menn úr áhöfninni réru á báti, hlöðnum, vastunnum og brauði að næstu eyju. Það var hálendið þar sem einmitt þá voru stríðandi fylkingar skipbrotsmanna í miðjum bardaga. Bardaginn leystist reyndar upp þegar sást til skipsins. Jerónimus Cornelis hafði alltaf gert sér í hugarlunda þegar björgunar skiploks birtist, myndu hann og menn hans snarlega taka það yfir og sigla á brott. Nú var það erki óvinur hans Vibe Hæs sem fyrstur stökk til að mæta bátnum sem sildi átt að landi. Pelsjart yfirkaupvörður var að stíga í land þegar Hæs kom aðvífandi.
1: Hann hljóp í átt að mér og kallaði, verið velkomnir. En farið strax aftur borð, því á eyjunum eru óþokkar sem ætla sér að ná skipinu á sitt vald.
0: Forsprakki hálendingana sagði Pelsjart svo ótrúlega söguna af öllu því sem gerst hafði á eyjunum síðan hann sildi í burt 101 degi áður. Að hans nánasti undirmaður, Jerónimus Cornelis, hefði tekið sér allræðisvald og látið myrða öruglega meira en 100 manns, en væri nú geymdur ofan í holu. Pelsjart bað Vibe Hæs að koma með kauða.
1: Kvöldið færði hann Jerónimus borð í böndum, þennan fauta sem hafði verið valdur svo mikill að hörmunga og hafði haft í hyggju að halda þeim áfram. Ég spurði hvers vegna hann hefði látið djöfulinn leiða sig svo langt frá allri mannúð, ekki vegna hungurs, aðeins blóðþorsta. Hann svaraði að ekki ætti að kenna sér það sem gerst hafði.
0: Skemst frá því að segja að Pelsjart og áhöfn Sardam tókst með aðstoð Hæs og hálendingana að koma á einskonar lögum og reglu á eyjaklasanum. Allir vitorðsmenn Cornelis á grafreitnum voru handteknir og dómstóll var skipaður strax þarna á eyjunni, Pelsjart sjálfum, skipstjóra Sardam og fleiri mönnum. Svo voru vitni og grunaðir yfirherðir hver og einn margoft hinnir grunuðu einnig pyntaðir til að komast að hinnu sanna. Skýrslur úr þessum yfirheyrslum eru helsta heimild okkar þessa fordæmalausu atburði strand Batavíu í Indlandshafi 1629. Með pyntingum fékkst Jerónimus Cornelis uppgjafa apotekari þrítugt sem fyrst reyndi að kenna eiginlega öllum öðrum það sem gerst hafði, loks til að játa á sig öll þau ódæðisverk sem hér hafa verið tíunduð og var hann dæmdur til dauða af bráðabirðadómstólskipsins Sardam og tekin af lífi á eyjunni sem hann hafði drottnað yfir nokkura mánaða skeið 2. oktober 1629. Báðar hendur voru hognar af honum áður en hann var hengdur, 6 aðrir vitorðsmenn voru hengdir með honum. Skipið Sardam sigldi aftur til Austur India í november eftir að Pelsjart yfirkaupvörður hafði leitað af sér allan grun á strandstað eftir einhverjum verðmætum úr flaki Batavíu auðæfum Austur India félagsins. 86 eftirlifandi skipbrotsmenn sigldu með skipinu en þar af voru 16 aðrir vitorðsmenn Cornelis sem voru svo teknir af lífi fyrir glæpi sína eftir að skipið kom til Jöfu. 2 vitorðsmenn Cornelis fengu svo þá refsingu að vera skildir eftir á landi sem Sardam sigldi hjá á leiðinni norður. Það var vestanvert meginland Ástralíu. Þessir menn urðu þar með fyrstu hvítu mennirnir sem vita þeir að settu stað í Ástralíu, en hvernig þeim vegnaði svo þar vitum við ekkert Francisco Pelsjart varð ekki farsæll sjálfur. Hann lést úr hitabeltissótt þar eystra innan við ári síðar. Hetjan Vibe Hæs fékk góða stöðuhækkun í her Austur India félagsins þegar í land var komið, en hvað varð af honum svo eru engar heimildir En má sjá varnargarðana sem menn hans reistu á hálendinu Eyjan heitir í dag West Wallaby Island og tilheyrir Ástralíu og stytta af honum stendur í strandbænum Geraldton á vesturströnd landsins.

0: Vera Illugadóttir hefur umsjón með Íljósi sögunar. Hún fjallaði Batavíu, skip sem strandaði í suður Indlandshafi 1629. Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,2 stig. Í Reykjavík mældist 0,4 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 20 stig á Húsavík. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 2,1 mm á Keflavíkurflugvelli. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 15 metrar á sekundu á Stórhöfða og á Skagatá. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, austsuðaustan 3, rigning, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1002 millibar fallandi, Stykkishólmur, austnorðaustan 2, rigning, hiti 11 stig, Bólungarvík, norðaustan 5, hiti 10 stig. Litla Ávík, norðan 2, þokumóða, sjólítið, hiti 9 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 11, skýjað, sjólítið, hiti 8 stig, Grímstaðir, austan 8, skýjað, hiti 13 stig. Egilsstaðaflugvöllur, austsuðaustan 3, skýjað, hiti 13 stig, Dalatangi, suðsuðvestan 3, þoka í grennd, dálítill sjór, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1007 millibar fallandi, höfn í Hornafirði, austan 6, hiti 13 stig. Vaskarshólar, austnorðaustan 9, rigning, talsverður sjór, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, austsuðaustan 5, rigning, hiti 10 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu í nótt og í fyrramálið og víða rigning. Dregur úr vindi síðdegis á morgun og væta af og til í flestum landshlutum. Hiti 7 til 14 stig. Sjóveðurspá. 800 km suður af Reykjanesi er 986 millibara lægð sem fer hægt norðaustur. 300 km suðsuðvestur af Færeyjum er vaxandi 997 millibara smálægð sem fer norðvestur og síðar vestur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Austan 10 til 15. Snýst í norðan 5-10 í nótt en vestlægari hádegi á morgun. Faxaflóamið. Suðaustan og austan 8-13 en hægari í kvöld. Gengur í norðaustan 8-13 í nótt. Norðvestan og vestan 3-8 seint á morgun. Breiðafjarðamið. Austan og síðar norðaustan 8-13 en 10-15 undir morgun. Breytileg átt 3-8 annað kvöld. Vestfjarðamið. Austan 8-13. Norðaustan 10-15 miðnætti og 13-18 í fyrramálið. Norðvesturmið. Vaxandi norðaustan átt 10-15 í kvöld og 13-18 í fyrramálið. Dregur úr vindi seint á morgun. Norðaustan 8-13 annað kvöld og súld. Norðausturmið. Norðaustan og austan 8-13 en bætir í vind í nótt. 13-18 í fyrramálið og rigning. Austan 5-10 annað kvöld og súld. Austurmið. Suðaustan og síðar austan 5-10. Norðaustan 10-15 í nótt og rigning en 13-18 í fyrramálið. Austan 5-10 síðdegis á morgun og þokusúld. Austfjarðamið. Vaxandi norðaustan átt 13-18 miðnætti og rigning. Austan og norðaustan 5-10 fyrir hádegi á morgun og þokusúld. Suðausturmið. Vaxandi norðaustan átt 10-18 í kvöld og 13-20 í nótt. hvassast næst landi. Lægir á morgun, norðaustlæg eða breytileg átt 5-10 síðdegis. Rigning eða súld með köflum. Vesturdjúp. Austan og norðaustan 5-13 en norðan 8-15 á morgun, hvassast norðan til. Grænlandsund. Vaxandi norðaustan átt 10-15 í kvöld en 13-18 á morgun. Norðurdjúp. Vaxandi norðaustan átt 5-15 seint í kvöld en 10-18 fyrir hádegi á morgun, hvassast suðvestan til. Austurdjúp. Gengur í austan 10-15 í kvöld. Snýst í sunnan 8-13 á morgun, fyrst síðist. Færeyjadjúp. Austan 10-15 en suðaustan 8-13 í nótt.

0: Sarah Bareilles flutti eigið lag, Home, fyrstu smáskífuna af plötunni Good Grief sem kemur út í ágúst. Það eru liðin 7 ár frá síðustu plötu söngvaskáldsins. Nú komið að sveiplutönsum á rás 1.
1: Næsta dagskrári sveiplutansar. Og sveiplutansar kvöldsins hefjast á því að kvartett Francesco Cafisso leikur nokkur lög. Francesco Cafisso blæs á allt saxofón. David Hasseltine leikur á piano, David Williams spilar á bassa og Joy Farnsworth leikur á trommur. Þeir flytja saman 6 jazzstandarda og byrja á lögunum Imagination og Polka Dots og Moonbeams eftir Jimmy Van Heusen. Síðan leika er lögin Lullaby of Birdland eftir George Shearing, What's New eftir Bob Haggart, Speak Low eftir Kurt Weill og Willow Weep for Me eftir Ann Ronell.

Kvartett Francesco Caffiso lék sex lög. Kvartett Jerry Mulligan og Chet Baker flytir þessu næst sjö lög sem voru hljóðrituð í Los Angeles árið 1953. Jerry Mulligan blæs í barítonsaxofón, Chet Baker spilar á trompet, Carson Smith leikur á kontrabassa og Larry Bunkers spilar á trommur. Fyrst leika þrjú lög eftir Jerry Mulligan sem heita Five Brothers, Eat the Side og Funhouse. Síðan spilaðir lögin T for Two eftir Vincent Humans og Irving Caesar, I Can't Get Started eftir Vernon Duke og Ira Gershwin, Darn That Dream eftir Jimmy Van Heusen og Eddie DeLange og My Funny Valentine eftir Lawrence Hart og Richard Rodgers.

Kvartett Jerry Mulligan og Chet Baker flutti 70 söngva. John Dankworth og félagar taka nú við og leika sex lög. John Dankworth spilar á klarinett og saxofóna, John Horler leikur á piano, Malcolm Kreese spilar á kontrabassa og Alan Ganley leikur á trommur. Þeir byrja á laginu Stomping at the Savoy eftir Edgar Sampson, Chick Webb og Benny Goodman og Andy Rassaf, en þá spila þeir Days of Wine and Roses eftir Henry Mancini og Johnny Mercer. Síðan leika þeir þrjú lög eftir John Dankworth sem heita Moon Valley, Son of Sparky og Spooks.

Hér lauk sveipludönsum. Jónatan Garðarsson valdi lögin. Næst á dagskrá þátturinn Orð af orði.

0: Ég minnist þess að þegar vörubíl Þórólfs kom norður líkaði mönnum ekki nafn á fyrirbærinu. Sumum þótti það langt, sótt og torkennilegt, öðrum þótti óviðkunnanlegt að það skildi leitt að sögna bifa sem á þeirra máli merkti að hreyfa staðins í lítið og hægt úr stað. En vagnin þótti einmitt ærið gustmikill og ferðhraður. Því var leitað nýrra nafna og minnist ég þess af því að sjálfur tók ég þátt í leiknum. Fram komu tillögur eins og gustur og geysir, þustur og þeysir, þeysireið, hraðreið og reið aðeins. Sumum fannst einfaldast að kalla þetta aðeins vagn. Engin tillagan fekk allra samþykki og af því að öllum var nauðugt að kalla þetta bíl sem kalla var danska eða útlenska, sættum eins við orði bifreið. Er samferða hefði orðið vagninum sinnum úr höfuðstaðnum og þó kalluðu menn flestir þetta bíl þegar þeir gættu sín ekki.
1: Þetta var Arnór Sigurjónsson sem hafði umsjón með þættinum daglegu máli í febrúar 1957. Við leggjum nú upp í ferðalag á farartæki sem í dag kallast bíl og á tyllidögum bifreið. En ýmis heiti voru mátuð á í upphafi bílaaldar sem hverjum sýndist sitt um. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og þú ert að hlusta á Orð af orði. Í kistu ríkisútvarpsins bætast jafnt og þétt þættirnir daglegt mál eftir því sem þeir eru færðir á stafrænt form. Þessir þættir voru á dagskrá í hartnær hálfa öld frá 1952 og umsjónarmenn þeirra voru margir og hver með sínar áherslur. Við rákumst nýlega á átta þætti sem Arnór Sigurjónsson ritstjóri hafði umsjón með í febrúar og mars 1957. Arnór fæddist 1893 og ólst upp á Sandi í Aðaldal. Í afmælisgrein eftir Gísla T. Guðmundsson sem birtist í ýmsum blöðum á 70. afmæli Arnórs árið 1963 er hann titlaður fyrir skólastjóri að Laugum sem vinni á Hagstofunni í Reykjavík á vegum landbúnaðarins og sé ritstjóri Árbókarinnar. Hann er sagður manna fróðastur alla landbúnaðarháttu og svo afkastamikill starfsmaður að einstætt sé. Þótt Arnór sé þekktur maður, segir Gísli í greininni, verðist ekki leikumann neitt gustur síðustu 2 áratugi. En við sem þekktum til hans fyrrum í óbyggðum norðan jökla munum að hann leik það mikill stormur að óvíst að meira hafi hvest nokkurt mann í hans heimabyggð. En það var þegar hann barðist innan samtaka ungmennafélagana í Þingeyjarsýslum í hinni svokallaða skólamáli. Við förum ekki nánar út í skólamáli svokallaða hér, en það snerist að fá alþýðuskóla í Þingeyjarsýslur. En það ljóst að það var kraftur í Arnóri frá upphafi og hann sótti út í heiminn, því að frá því líka sagt að þegar hann fór fyrst að bera fyrir sig fæturna, var umtalað hve hann sótti á að komast út úr bænum. Líkt og hann vissi að þar væri víðari sjóndeildarhingur. Í minningargreinum Arnór eftir Þórodd Guðmundsson í Íslendingaþáttum tímans árið 1981 er frá því sagt að hann hafi orðið gagnfræðingur frá Akureyri 1914, stundað íslensku nám í Kennaraskólanum og Háskóla Íslands 1918-19 og bókmyndasögu við Kennaraháskólan í Kaupmannahöfn 1920-21. Hann kenndi við unglingaskólan á Breiðumýri og var stundakennari við Samvinnuskólan og loks skólastjóri á Breiðumýri. Hann var frumkvöðull að stofnun Laugaskóla og forstöðumaður hans frá byrjun 1924 til 1933. Þá fluttist hann til Reykjavíkur og átti þar heima lengst af síðan. Arnór lést 1980, 83 ára að aldri.

0: Arnór gerði nýyrðið bifreið að umtalsefni í tveimur þáttum af daglegu máli. Hann byrjar á að lýsa ánægju sinni með nýyrðið sími sem honum hugnast heldur betur en bifreið.
1: Gott kvöld. Ég talið síðast síma sem nýyrði vel hefur reynst. Nú ætli ég að tala annað nýyrði, gamalt þó, verð hefur hefnast. Á fyrstu árum hins fyrra stríðs kom norður í Þingarsýslu fyrsti vörubíllinn þangað kom. Þennan bíl útvöðu Þórólfur í Baldursheimi, ungur maður og framgjarn, þá dvald í Reykjavík vetrarmánuðina sér til náms og frama. Sótti þar meðal annars fyrirlestra í heimspekistild háskólans og birt hafðan ferðasögu sín til Reykjavíkur og kallaði hana þvert landið. Þetta allt orti fyrir í garði sveitungi hans vísuna, framkvæmdana Forkólfur, flæktur í heimspekinni, þvert landið Þórólfur, þeysir á bifreiðinni. Vísan til minningur það að fyrirbærið sem útlendu máli kallað automóbíl hafði þá þegar fengið sitt íslenska heiti og fylgdi það fyrirbærinu sunnan úr Reykjavík norður í Þingeyjarsýslu. Þetta heiti hafði ekki fæðst erfiðislaust. Fyrst hafði því líkur vagn sem hér að ræða verið nefndur sjálfhreyfi vagn og líklega fleiri álíka löngum nöfnum sem átti að segja í einu orði allt sem við vissum hann. Svo tók við lærðir menn í íslensku máli, sérstaklega fornumáli og þeir fundu orði bifreið. Fyrir hluti orðsins samstofna sögnin að bifa sem lengi hefur haft þær tvær merkingar að hreyfa úr stað og svo merking enn ljóslifandi í máli alþýðu og að skjálfa. Síðari hluti orðsins kunnur úr fornumáli í merkingunni vagn að því helst virðist í merkingunni vagn skalf eða hristist og reið þrumu þós frægust að slíkum reiðum en það eldingin. Þannig var bæði fyrri og síðari hluti hins nýja nafns á þessum nýtíska vagni helgaðu skjálftanum eða hristingnum sem oft vildi verða á vagninum í byrjun, einkum á vondum vegum. Annars var orðið öðrum þræði myndið eftir skáldaheiti á regnbóganum, bifröst, hinum skjálfandi vegi guðana milli heimins og jarðar. Þó var svo galli á fyrirmyndinni að oftast virðist þessi vegur eða brú guðana hefur kallaður bílröst af því honum var svo gjarnt að bíla. Það heiti kemur fram bæði grímnismálum og í fátnismálum þar sem ljósust grein gerð fyrir því í frásögnin Hólmann óskopni þar sem surtur og æsir blanda blóði. Bílröst brotnar þeir á brú fara og svima í móðumarir. Það er bílröst brotnar þeir, æsirnir, fara hana til baka og synda hestar þeirra í áni. Ég minnist þess að þegar vörubíl Þórólfs kom norður líkaði mönnum ekki nafnið á fyrirbærinu. Sumum þótti það langt, sótt og torkennilegt, öðrum þótti óviðkunnanlegt að það skildi leitt að sögna bifa sem á þeirra máli merkti að hreyfa staðins lítið og hægt úr stað. En vagnin þótti einmitt ærið gustmikill og ferðhraður. Því var leitað nýrra nafna og minnist ég þess af því að sjálfur tók ég þátt í leiknum. Framkomi tillögur eins og gustur og geysir, þustur og þeysir, þeysireið, hraðreið og reið aðeins. Sumum fannst einfaldast að kalla þetta aðeins vagn. Engin tillagan fékk allra samþykki og af því að öllum var nauðugt að kalla þetta bíl sem kalla var danska eða útlenska, sættu menn sem við orði bifreið. Samferða hefði orðið vagninum sunnum úr höfuðstaðnum og þó kolluðu menn flestir þetta bíl þegar þeir gættu sín ekki. Nú hafa þessi tvö nöfn á sama hlut þvælst hvort fyrir öðru í meira en 40 ár. Orðið ýmsum óþægilegt fótakefli á vegi sem annars móttu vera greiður. Hins verður ljóst að ef ekki að nýtt berað höndum sigrar orðið bíl að lokum og hefur þá lítið unnist með nýjörðinu bifreið annað heldur en erfiðið.
0: Sveimir þá ef það mátti ekki heyra að það var háðsglott á vörum Arnórs þegar hann sagði skoðun sína á orðinu bifreið. Sérstaklega þegar hann lýsti því yfir að flestir sem vildu það heldur en dönsku slettuna bíll hafi samt sem áður yfirleitt sagt bíll fremur en bifreið þegar þeir gleymdu sér. Hann segist líka sjálfur hafa tekið þátt í umræðu hvað þetta farartæki ætti að heita og nefnir þar nokkur orð. Svo skemmtilega vill til að nöfnin af því farartæki sem á erlendum málum kallaðist í upphafi automóbíl voru rætt og reyfuð í orði af orði árið 2019.

0: Maður nokkur ítalskur er Spera heitir, hefur samið bók bifreiðir og hver notmunum eiga af þeim hafa í hans landi Ítalíu. Svo hefst frásögn í Ísafold aldamóta árið 1900. Þetta eitt fyrsta dæmið orðið bifreið á prenti, enda fylgir orðskýring. Þar segir, bifreið bráðabirða nýyrði. Það vagn sem rennur sjálfkrafa eftir venjulegum vegum fyrir steinolíu gangvél sem fylgir sjálfum vagninum. Undir honum eða áföst við hann, slík akfæri eru og stundum nefnd hestlausir vagnar, en oftast erlendis automóbíl eða mótorvagnar. Bráðabirðanýyrðið hefur nú lifað góðu lífi í nær 120 ár og vart líður sá dagur að það sé ekki notað í fjölmiðlum og fyrirtækjum eða að fólk almennt taki það sér í munn. Fjallkonan sagði frá fyrirhuguðum leiðangri umhverfis jörðina á bifreið árið 1902 og hefst frásögnin á þessum orðum. Einvagnar á þjóðvegum, án járnbrautar, tíðkast meir og meir og eru líkur til að þeir muni útrýma notkun hesta allvíða að minnstakosti að talsverðum mun. Í heimsreisuna fór þýskur vélfræðingur Max Kudel að nafni við fjórða mann. Leggja átti upp frá London yfir Ermarsund til Frakklands og Þýskalands. Síðan austurum til Kína ef þar væri friðvænlegt og þaðan sjóleið til Ameríku og eftir langt ferðalag þar aftur sjóleið til Englands. Hestlausir vagnar, vagnar sem renna sjálfkrafa eða einvagnar án járnbrautar. Þannig var bílum lýst í fyrstu og má skilja sem svo að þeir hafi þótt mikil undur, farartækin sem áttu eftir að útrýma notkun hesta. Þarna var ekki minnst á bifreið, heldur talað einvagn án járnbrautar. Og þótt bifreiðin kæmi svona fljótt fram á sjónarsviðið, orðið það að segja, voru ýmis önnur mátuð áður en hún festist í sessi. Sjálf hreyfivagn var eitt þeirra og það virðist hafa tíðkast eitthvað í vesturíslensku því að elsta dæmið það frá 1904 í Lögbergi sem var gefið út í Winnipeg í Kanada. Þar vestra var á þeim tíma, sama leiti og fyrsti bíllinn var fluttur til Íslands, útlit fyrir að sjálfhreyfivagnar eruðu ekki framvegis notaðir til skemmtiferða eingöngu heldur sem almennir flutningsvagnar. Sagt frá því í Lögbergi að nýlega hefði verið gerð tilraun í New York til að nota sjálfhreyfivagna við vöruflutninga innan borgarinnar og gefist mæta vel. Sjálfhreyfivagnar tóku hestvögnunum að flestu eða öllu leiti fram. Eftir þá lá langtum meira dagsverk og vörur voru afhendar í betra ásukomulagi vegna þess hvað afgreiðslan gekk fljótt. Þeir tóku upp minna pláss úti fyrir búðunum og þeim gekk fljótar að komast í gegnum þrengslin á götunum. Því var spáð að þess ekki langt að bíða að í New York og víðar í Bandaríkjunum færðist notkun þessara vagna óðum í vöxt og hestvagnarnir yrðu að víkja. Bílaöld tófst á Íslandi þegar Thomsen bíllinn kom til landsins 20. júni 1904. Ditlef Thomsen, stórkaupmaður, fekk 2000 króna styrk til bílakaupana hjá Alþingi og keypti notaðan bíl í Kaupmannahöfn. Sá var hvorki kallaður bíll né bifreið heldur mótorvagn. Mótorvagnin var af gerðinni Kudel, framleiddur af þýska verkfræðingnum Max Kudel, þeim hinum sama og fór fyrstur í heimsreisu á bíl. Kudel bíll Thomsens var líklega árgerð 1901, fjögur að sæta með blæju. Thomsen réði Þorkel Clemens sem bílstjóra að undangengnu 8 daga námskeiði í Danmörku. Þorkel var fyrsti bílstjórinn á Íslandi. Árið 1908 var bíllinn sendur aftur heim til Danmörkur. Hann hafði þá staðið ónotaður í 3 ár. En þá var komin til landsins annar bíll og fjallkonan segir frá því að öllum segir ferskuminni að milljónaþingið 1903 veitti D. Thomsen konsul 2000 króna styrk til þess að útvega og reyna á vegum landsins bifreið og innan svega mótorvagn og alkunnugt væri það einnig hvern ávöxt fjárveiting sú bar. Síðan hefði helst lítið út fyrir að menn hefði orðið alveg aðhuga þessum flutningstækjum. En nú hefur aftur verið gerð tilraun með bifreiðakaup hér á landi, segir þar, styrklaust af opinberu fé. Magnús kaupmaður Sigursson, bóndi á Grund í Eyjafirði, sýndi fágætan og eftirbreytnisverðan dugnað og hugrekki með því að leggja stórfé í fyrirtæki sem tvísýnt væri að hann hefði nokkur haga af sjálfur, en gæti orðið landinu að góðu gagni ef sæmilega tækist. Vagnin keypti skagfirðingurinn Jón Sigursson í Þýskalandi og setti hann vagnin saman sjálfur. Á land komu á Akureyri og komu honum á stað. Orðið bifreið var nokkuð notað á næstu árum, þótt sjá megi af heimildum að ekki hafi öllum hugnast það. Orðið automóbíl var aðeins notað, stundum haft innan sviga til skýringar með orðinu bifreið, sem ekki virðist öllum hafa hugnast mjög vel, og því urðu á næstu árum nokkrar umræður það orð. Ísafold segir frá athyglisverðri uppfinningu sænsks hugvitsmanns sem fann aðferð til að búa bifreiðir til vetrarferða. Nokkuð sem mannvirkjafræðingar höfðu lengi reynt að finna út úr en ekki tekist. Karl Håkonsson tók sum sé það ráð að hafa sleða meiða undir bifreiðum í hjólastað og svo umbúið leið að tennur á endalausri festi læstu sig í klakan og veittu nauðsynlega viðspyrnu í hálku eða spyrntu vagninum áfram. Sama vagninum fylgdu bæði hjól og meiðar svo að skipta mátti eftir því hvort var auð jörð eða með klaka og snjó. Tekið var fram að bifreiðir nefnist á ýmsum tungum automóbíl og hreyfa þær steinolíuvélar eða aðrar samkynja aflvélar sem hafðar eru undir eða í vagninum sjálfum, svo að eigi ber á öðru en hann gangi á sjálfum sér og renni auk þess sporbrautarlaust hvar sem slétt undir. Ferðatól þessi ætti því að megi að nota hér á landi á akbrautum eða hvar sem slétt sumar og vetur. Í tímaritinu Skýrni birtist árið 1908 grein myndun nýjörða. Þar segir að löng orð sem eru mjög tíð í tali séu oft og einat stytt á mörgum tungum. Hið algenga enska orð bill stytt úr latneska orðinu libellus, cabriolet verður á ensku að cap og automóbíl að bíl á kaupmannahafnarmáli og telefónera að fóna á reykjavíkurmáli. Eftir sama lögmáli sé alltítt að stytta kílógram í kíló en sumir stytti líka kílómeter í kíló og megi með sanni segja að slíkt sé villandi eða að minnstakosti óvíkunanlegt. En með svona löguðum breytingum verði orðin ekki lengur alþjóðleg, heldur helgar hver tunga sér sína breytingu. Mótorvagnin náði ekki fótfestu hér, en bifreið kom sér smátt og smátt fyrir í málinu og á fáum og vondum vegum landsins. Og í dagblöðum, þar sem orðið bifreið hafði verið notað nokkra hríð, áður en orðið bíll hafði öðlast næga virðingu til að fá inni á síðum blaðana. Eins og líka var sagt frá í orðu af orði árið 2019. Eitt fyrsta dæmið orðið bíll á prenti birtist ekki fyrir 1912 í frétt af banatilræði við Roosevelt forseta Bandaríkjanna. Þar segir frá því að Roosevelt hafi verið statur í Milwaukee sem sé allstór bær í ríkinu Wisconsin. Hann var þar kominn til að halda kostningaræðu í samkomuhúsi bæjarins. Ókan þangað í bíl, en mannfjöldin heilsaði honum með miklum fagnaðarlátum. Roosevelt ætlaði að þakka fyrir sig og stóð upp, en þá reið af skot og kom í brjóst honum. Vildi Roosevelt það til lífs að kúlan hitti handritastranga að ræðu þeirri hann ætlaði að flytja. Stöðvaðist hún við hann svo mikið að úr dró mestu ferðina. Og í lögréttu 1913 sagt frá því að nú sé komin nýr bíll til bæjarins og á sá að leigjast til ferða og flutninga. Í fréttinni það áréttað að orði bíll sé myndað af alheimsorðinu automóbíl alveg á sama hátt og fótn af telefón. Af þessum á ráða að Íslendingar hafi þá þegar tekið orðið bíll að láni úr dönsku og tekið að nota í daglegu tali en við getum líka dregið þá ályktun að orðið hafi ekki hlotið viðurkenningu en þarna sé verið að afla hennar. Nú hafi verið nefnd nokkur þeirra orða sem höfðu voru bíla í byrjun 20. aldar þegar þeir voru enn mikil nýjung. Hlustendur sakna líklega orðsins sjálfrennireið sem enn hefur ekki verið nefnd. Þetta orð er alloft tekið sem dæmi misefnaða nýjörðasmíð þar sem það þykir langt og undarlega myndað og raunar frekar fyndið. Orðið jú langt en alls ekki óþjált. Og það verður ekki annað sagt en að það sé gagnsætt. Mishefnað það allavega ekki. Varla fyrir finnst það mannsbarn á Íslandi, nú þegar meir en öld frá því að fyrsti bíllinn var fluttur til landsins, sem ekki þekkir þetta orð og veit hvað það merkir. Og það oft grípi til þess og það notaði gamansumum tóni. Það hlýtur að teljast velhefnuð orðmyndun. Það aftur á móti svo merkilegt að orðið virðist ekki hafa hlotið neina útbreiðslu. Mögulega það að finna í gömlum þingskjölum eða annar staðar, en það kemur bara alls ekki fyrir í blöðum og tímaritum fyrir en á sjöunda áratugnum. En alloft eftir það, oftast þegar saga bílsins rifjuð upp. Önnur heiti á bíl sem hlutu litla sem enga útbreiðslu sjást þó mun fyrr og oftar á prenti en sjálfrennireiðin og það eru sjálfhreyfivagnin og mótorvagnin sem fyrr voru nefndir sem og orðið sjálfrenningur. Þá ónefnt orðið þeysir eða þeysivagn sem stungi var upp á við þingumræðum en engin dæmi eru að hafi verið notuð. Það þótti hafa þann kost að með því mætti nota sögnina að þeysa það að aka í bíl.
1: Við heyrðum þarna talað nokkur af orðunum sem Arnór Sigurjónsson nefndi í fyrri þættinum orði bifreið þegar hann stjórnaði daglegu máli árið 1957. Í seinni þættinum greinir hann frá ástæðu þess að hann kýs heldur orðið bíll en bifreið.
2: Gott kvöld. Ég talaði síðast orðið bifreið sem nýjirið sem ekki hefði hefnast vel. En mér vannst ekki tími til að gera grein fyrir því hvað ástæður eru til þess en slíkt tel ég mér skylt að gera. Ég drap á það að mér fundi stofnarnir sem orðið sett saman úr ekki besta lagi valdir þar sem allt stíluð upp á skjálftan eða hristingin. En þó að vissulega sé mikilvægt atriði hvaða orðstofnir eru valdir held ég að slíkt sé ekki það sem mest hefur sakaði þessu falli. Mismíðan á orðin frá mínu sjónarmiði umfram allt þau að það samsett orð en bíllinn eða bifreiðin hefur fengið svo mikið hlutverk í lífi okkar og en leið í máli okkar og hún kallar á nýjar og nýjar samsetningar, nýrra orða og til slíks samsett orð mjög óhentugt. Það fer að vísi vana að tala bifreiðar stöð þó orðið sé helsti langt og samsett. En hitt hefur aldrei orðið að vana að tala staðvarbifreið, einkabifreiðastjóra eða ráðherrabifreiðastjóra, vörubifreiðaskrjóð og svo framvegis. Þegar slíkar og þvílíkar samsetningar að ræða, kjós mann heldur að segja staðvarbíll, einkabíll, ráðherrabíll, vörubílskrjóður og svo framvegis. Þetta gerum við af hagkvæmnis ástæðum til að stytta mál okkar. Nú megum hann ekki skilja mig þannig að ég vilji fyrirdæmi öll ný orð fyrir það eitt að þau séu samsett. Ég til einmitt að oft sé mjög hagkvæmt að grípa til samsetninga þegar ný orð eru mynduð, slíkt gerum við oft og oftar við höfum hugmyndum. En til þess að geta auðveldlega komið slíkum samsetningum við þurfum við að hafa einföld orð, helst orð af einum stofni yfir það sem oftast og mest kallar og nýjar orðmyndanir. Annars eigum við þá hættu að fá inn í mál okkar fjölda af alltaf því óendanlegum orðum eins og til dæmis hæsta réttar málaflutningsmaður eða vaðla heiðar vega manna verkfara geymslu skúr. En svo hefur verið kallað hús sem lengi hefur staðið á Vesturbrún Vaðlaheiðar. Það að vissuleiti ranglátt að ræða lengi orðið bifreið sem illa hefna nýir því að mörgur miklu lakari eru meira samsett stofnarnir verð valdir og hljóma verð. Ég nefni til dæmis orð eins og lindisengur undir vitund bæði úr sálarfræðinni. Ég valdi þetta orð til umræðu af því að það hefur barist langri baráttu fyrir lífi sínu og svo baráttu hefur glögglega sýnt það hve and miklu hluta íslenskur alþýður að varðveita því orð hún lítur á sem íslensk þó að önnur mundtamari bjóðist. Ég tók sjálfur þátt í þessu lengi, svo lengi að ég geri það enn ósjálfrátt þó ég líti svo á nú að það hef frá upphæði verða miskilningisbrottið. Við áttum frá byrjun að taka borðið bíll. Það að vísu orðstofna útlendum uppruna en hlaut að samlagast íslensku máli á sama hátt og stíll og fíll og hefur líka gert það enda mjög þjált orði í notkun og umfram allt í samsetningum orða. Verði sæl.
1: Það sem sagt ekki orðið sjálft sem Arnóri finnst slæmt, heldur fremur að það samsett. Hún finnst betra að orð sem svona virkt í orðmyndun sé einstofna því að annars geta samsetningarnar orðið óendanlega langar eins og hann nefnir dæmi Og tilfellið að frá sjónarhóli orðmyndunar eru engin takmörk fyrir því hvað eitt orð getur verið langt. Það endalaust hægt að bæta framan á það og jafnvel aftan á það líka. En það gott að hafa í huga að því lengra sem orðið og því fleiri stofnar sem það samsett úr Því óþjálla verður það og líkurnar meiri á að það brenglist allt í meðförum fólks. Auk þess sem það hreinlega erfiðara að muna mjög löng orð en stutt. Það má því vel taka undir sjónarmið Arnórs að það fari betur á því að orð sem svona líklegt til að verða mikið notað og virkt í orðmyndun sé ekki samsett heldur einfaldlega myndað af einni rót. Samsetta orðið bifreið hefur samt sem áður fest sig jafn vel í sessi og bíll og mikið notað. En þau skipta samt með sér hlutverkum. Bifreið hefur á sér aðeins formlegri blæ og orðið líklegra til að vera notað í ritmáli en talmáli. Bíll aftur á móti hentugt og óformlegt talmálsorð, þótt að sé auðvitað ekkert minna notað í rituðu máli en töluðu. Eins og fram hefur komið orðið bíll bæði tökuorð úr dönsku og stytting á alþjóðlega orðinu automóbíl. Upphaflega orðhlutarnir í því komnir úr bæði grísku og latínu, eins og algengt Autos í grísku merkir sjálf og mobilis í latínu merkir hreyfanlegur. Automóbíl langt í frá þjált og þægilegt orð í notkun og því það oft stytt. Í norrænum málunum var tekið framan af því og aðeins skilin eftir seinni hlutin af orðinu móbíli. Það að segja bíl sem á íslensku og færeysku verður bíll í nefnifalli. Í ýmsum öðrum málum aðeins fyrsti hluti orðsins notaður, það auto, og sá seinni kliftur aftanaf. Sú leið var valin í finnsku, pólsku, ensku, ítölsku og spænsku, svo dæmi séu tekin. Mörg mál eiga þó líka önnur orð yfir bíla af innlendri rót eða öðrum uppruna, svo sem enska, pólska og spænska. Og það hafa verið búin til ýmis orð yfir bíla eftir gerfera og útliti í mörgum málum í stað langra samsetninga eins og Arnór Sigurjónsson vildi forðast en við eigum engu að síður í íslensku, svo sem langferðabifreið og ráðherrabifreiðastjóri. Úr ensku mætti taka dæmi eins og van, lorry, truck, sedan og mörg fleiri.

Þá verði ég að segja að ég fegin að við fengum tökku orðið bíll og samsetta orðið bifreið inn í málið á sínum tíma. Þátturinn á endarunnin. Við Markús Hjaltason tæknimaður höldum nú út á biðstöð og stígum þar upp í almennings sjálfhreyfivagn sem flyttur okkur heimaleið. Verði sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir hafði umsjón með orði af orði að þessu sinni. Hún fjallaði orðið bifreið og önnur heiti yfir sama fyrirbæri.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Svanhildur Óskarsdóttir, rannsóknaprófessor hjá Árnastofnun, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Já, ég var svo heppin þegar ég var barn og unglingur. Ég fekk að fara í tónlistanám og ég lærði á selló í allnokkur ár. Og það eiginlega leiddi mig að verkinu sem ég ætla að tala sem ég valdi, sem ballettin Petruska eftir Igor Stravinsky. Það var þannig árið sumari 1980, þegar ég var 16 ára, þá tók ég þátt í Súkovski námskeiði, svo kallu, sem var haldið á vegum tónlistaskólans í Reykjavík. Og Súkovski var bandarískur fiðluleikari og hljómsveitarstjóri, svona ekta New York típa. Og hann kom hér og þjálfaði okkur, hans að svona eila hljómsveit, sinfóni hljómsveit ungra, í einhverjar tvær, þrjár vikur í mann og gjálfi hvað var langt og svo heldum við tónleika. Og á þessu fyrsta námskeiði sem ég tók þátt í, þá var Petruska einmitt svona aðalstikkið á efniskráni. Og það var gaman og mjög krefjandi að taka þátt í þessu. Það var svolítið breytt kannski getustig á þessum nemendum. Ég var ekkit rosalega langt komin, en þarna var fullt af krökkum sem að voru með mér í tónlistaskólanum og mörg þeirra áttu eftir að skipa sæti í Sinfóni hljómsveit Íslands. Þetta verk þannig að það mikið af sóló hlutverkum, það mjög vel skrifa fyrir blásara og þarna tóku flottar strófur bæði manni Ásgeir Steingrímsson trompetleikari sem leik lengi með Sinfó og ég man líka til Brjáni Inga sinni fagottleikara. En svo voru þetta ekki bara íslenski krakkar því að það kom líka fólk að utan. Og ég man að konsertmeistarinn var rosalega flinkur náungi frá Bretlandi sem að heitir Michael Thomas og var síðan leiðari í Brodsky kvartettinum breska. Og það er nefnilega líka rosalega flott fiðlusólo í Petrusku víða og eða nokkur allavega. Og það er ein minning sem er rosalega skemmtileg frá tónleikunum af því að Michael satt náttúrulega þarna í konsertmeistarasæti og fyrsta púlti og við hliðin á honum satt Friðrik Már Baldursson sem var geysilegur fiðluleikari og tók einleikara próf en núna þekktur sem hagfræðingur. Og svo gerist það bara í miðju kafi í verkinu rétt áður hann kemur að eina af þessum sólóum hjá Michael að hann slítur streng á fiðlunni. Og þetta gerir

0: bara svona tveimur töktum með eitthvað fyrir sólóið og þá, og ég sat beint á móti þeim af því ég sat hann framalega í sellónum og maður sér bara hvernig Michael leggur á sér fyrirna, þrýfur fyrirluna af Friðriki og bara hendir sér í sólóið, það var mjög flott redding svo þetta var svona já, virkilega skemmtilega eiginlega kynni af hljómsveitaspili myndi ég segja og ótrúlega skemmtilegt verkefnaval þetta voru svolítið frekar nýrri verk sem hann valdi hann Zhukovski og Petruska er samin árið 1911 og er eiginlega annar ballettin sem að Stravinsky semur í svona þessu samstarfi við rússneska ballettin í París sem að náungi sem hétt Sergei Diaghilev stóð fyrir samstarfi byrjaði með eldfuglunum svona árið áður sem að sló í gegn og svo fekk Stravinsky hugmynda þessu verki Petruska er leikbrúða og þarna í miðjunni eru sem sagt svona tríu af leikbrúðum, þrjár leikbrúður það er hann og svo er það þetta er eiginlega ástarþríðningur leikbrúða það er hérna daman og svo er það Márin sem er samkeppnis aðili Petrusku þannig að þetta á sér svona rætur í svona komedía til arte eiginlega rætuna liggja alveg þangað aftur svona klassíst leikbrúðu tríó og það sem fylgir náttúrulega með kannski brúðunum er að brúður eru náttúrulega þær eru svolítið ókennilegar, þú veist, eru þær lífandi, eru þær dauðar, það svona smá óhugnaður alltaf í sambandi við brúður og mér finnst það til dæmis koma mjög vel fram í tónlistinni Stravinsky setur þetta eiginlega niður í þetta sko í einu, þetta leikið ég vildi einu lotu, en þetta eru einu fjórir samhangandi þættir þetta verk og sögusviði þar sem að sérst, músikin byrjar, það er Markastorg í Sankti Pétursborg einhvern tímann á 19. öld og maður finnur það alveg í byrjuninni að við erum komin bara það er mjög mikið um að ske það er verið að selja og hrópa og kalla í ýmsum hljóðfærum og þannig er ís og þis múr og margmenni og mjög skemmtileg stemning og svo að þegar líður á þannig fyrsta þátt þá koma síðan kemur brúðumeistarinn eða með brúðurnar þannig að það kemur seinna en það sem er sko eitt af því sem að einkennir þetta verk er að Stravinsky hann sækir sér sko stef og alls konar úr mikið úr í rauninni alþýðumúsík þarna eru bæði þjóðlög en það eru líka bara slagarar svona dægulög og svo snýr hann upp á þetta allt saman á sinn hátt og svo er þetta auðvitað líka ballett þannig að það koma líka svona dansar svona, kannski svona stikki inn í stikkinu sem er svona dansar það eru vínarvals og það er rústnesku dans og svona en alltaf þá snýr tónskáldi svolítið upp á þetta og það sem að maður heldur kannski að sé saklaus vínarvals þar kemur allt í einu kannski einhver bassi sem er í öðrum rytma og svo framvegis þannig að það er aldrei neitt sem sýnist í þessu verki það er mjög fjörlegt og margbreytilegt og það er eitthvað það sem að kannski greip mann þegar maður var unglingur að þetta var bara, wow, er hægt að, þú veist, gera svona og nota hljómsveitin á þennan hátt við í strenginu voru alltaf ofta að búa til eitthvað svona að daldið massíva einhverja hljóðmynd en líka fengum að vera með einhverja svona sólustrófur, sellón eru til dæmis að á markastorkinu að kalla í byrjun og svo eru ótrúlega flott notkun á slagverki og blásturshljóðfærum og píanó hefur líka mjög mikið að segja þessu verki og er mjög svona ákveðið element og ég man að það var Steinunn Birna Ragnarsdóttir sem spilaði á píanó þannig gamla daga sem síðar var óperustjóri. Svo þetta verk hefur fyllt mér í rauninni alveg síðan og mér finnst alltaf alveg ofboðslega gaman þegar að það er á dagskrá til dæmis hérna á sinfóníu hljómsveitinni að þá missi ég ekki af því og mæti.
1: Við heyrum fyrsta hluta Petrusku eftir Igor Stravinsky. Pierre Boulez stjórnar Sinfoníuhljómsveitinni í Cleveland.

0: Hér hljómaði fyrsti hluti Petrusku eftir Igor Stravinsky. Pierre Boulez stjórnaði symfóníuhljómsveitinni í Cleveland. Svanhildur Óskarsdóttir, rannsóknaprófessor hjá Árnastofnun, valdi eyrnakonfekt dagsins.
1: Melkorka Ólafsdóttir bauð upp á eyrnakonfekt á laugardegi. Nú förum við á slóð sagna. Við heyrum efni úr sjálfsævisögu séra Matthíasar Jochumssonar, sögukaflar af sjálfum mér. Jón Ormar Ormsson hefur umsjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá 2009.

0: Heilir og sælir, hlustendur góðir og velkomnir á Sagnaslóð. Hví skildi ég yrkja önnur fljóð, en ekki þig og móður góð, upp þú minn hjartans óður. Því hvað ástar og hróðra dís og hvað engill úr paradís hjá góðri og göfugri móður. Þetta upphafserinda hinu kunna ljóði sér að Matthías og Jokkumsson og móður mín sem hann orta henni látinni. Hann dvaldi þá erlendis, lá á sjúkrabeði þegar hún barst svo frétt eða eins og síðar segir í ljóðinu. En vöku kona þá bar með bréf sem birti það sára frétta stef þín móðir er fallin í foldu. Hvað hugur minn þá í húmi leit og hugsanir mínar engin veit og fylgir svo margt í moldu. Í þessum og næsta þætti munum við huga þeim aðgjunum Þóra Einarsdóttur og syni hennar séra Matthíasi. Í þessum þætti fetum við sagnaslóð eftir bók séra Matthíasar, sögukaflar á sjálfum mér, en í næsta þætti segir frá honi Þóru. Þá höfum við í farteski með öðru frásögnum samskipti hennar við álfa, en svo frásögnum skráð á svona syni hennar. Séra Matthías voru orðin hálf átturæður þegar hún hóf að skrifa sögukarflana. Hún kallar það reyndar elliglöp í engangi. Bókin var fyrst gefin út á honum látnum 1922 en síðan gaf Ísafolda prentsmiði hann út 1959 á samt öðrum verkum séra Matthíasar. Það er svo útgáfa sem við notumst við í dag. Fyrst gerir séra Matthías grein fyrir ættum sínum og uppruna. Þar er þessi lýsing á skógum í Þorskafirði. Loks vilji í þessum kafla minnast á staðan og sveit þar sem ég lauk fyrst upp augunum. Það er heita skógar. Í Þorskafjarða skógum segir Landnáma, en að Uppsölum segir í Gullþóri sögu. Er þar haugur odds skrauta landnámsmanns föður Gullþóris í túnunu og nefnis Kjallarhóll. Er lögun hólsins lík skipi á hvolfi, má og vera að sögnin reynir sönn væri hóllin grafin. Fleiri eru þar örnefnum sögunni, til dæmis Stokkshjalli og Stokkshaugur hátt í fjallinu frá bænum. Þar fjall Þorbjörn Stokkur fyrir Þóri og varðist áður með Setstokki. Er líklegt að sagan Setstokkin hafi myndast af viðurnefni hans. Örnefnið Askmannstaðir er og enn til, en Tröllagata heitir nú Tröstagata. Upp á fjallinu yfir skógum gnæfa hinn alkunnu Vaðalfjöll. Eru það tvö áföst afast og Stuðlabergsfell, annað ókleift með öllu, en færi menn geta klifið hitt. Þaðan gefst eitt fegursta og mesta útsýn á Vesturlandi, yfir Snæfisnes og allan Breiðafjörn með Eyjamerð og Andnesjum, vestur og Glámu og norður til Stranda, þó sumstaðarloki fjöll fyrir. En eins og undir fótumanni er hinn hýra innsveit og gilsfjörður, en skóarmegin, Þorskafjörðurinn, auk fjalla, dala, heiða og öraf á þrjá vegu. Þorskafjörður all grösugur og byggilegur og enn voru þær í innfyrðunum víðir og fagri birkiskóar í barnasku minni. Síðan hefur þeim verið stórlega spilt. Hafa menn séð það og sent að skóar breyta hverju jörð í listigarð á hverju komanda vori. Fyrir löngu var þó allur skógurinn horfinn í grennd við bæinn, enda stendur hann okkur hátt frá sjó og liggja hjallar hver upp að öðrum upp eftir fjallinu með klettum og grasbettum, giljum og lækjum, en allbreytt flatlendi liggur neðri með firðinum og þar var skógurinn. Er útsýni frá bænum all fagurt og friðsælt þegar gott er veður. Fremst í skóalandi er hinn forni Þorskafjarðarþingstaður og þar hófu vestfirðingar hinna nýju kollabúðarfund í æskuminni. Var það fundarhald til mesta tilhlökkun okkar barna, enda heimsóttu flestir heldrimenn þá foreldur okkar, en við gættum reiðskjóta þeirra og þá drjúga skildinga af launum. Þessi byggð og bernsku hagar, þóttu öðrum sínir trjóstraugir og tilkomulitlir, eru mér fegurri og fastari minni en allir aðrir undra heimar sem ég hef síðan séð. Allt er undir augunum komið sem sjá. Náttúran, umhverfið, Það sem barnið fer fyrst að skynja er mannsinn fyrsta stafróskver. Þorskafjörður var mitt. En þá tökum við kafli sem heitir æsku ár mín.
1: Faðir minn reisti bú 1830 á ættarjörð sinni skógum. Hafði faðir hans selt hana í harðindum. Sama leiti bað hann móður minnar er þá hafði látið fóstru sína Guðrúnu í Hergilsey og dvaldi þá í föðurgarði í Skáleyjum. Hefur mér verið sagt að henni hafi verið all nauðugt gjaforðið en hún hlotið að láta undan vilja foreldra sinna. Hafði hún heimurlega lofast öðrum manni, skipstjóra skefings í Flatey er Davíð Sigurðsson hét, en þeim var meinað að eigast. Fyrir hverja sök veit ég ekki, því maðurinn hafði verið álitlegur. Höfðu foreldra hennar beitt hana heldur hörðu og brá henni því meir við það fyrir þá sök að hún var komin frá ástfóstri miklu og var mikil fyrir sér og vön að ráða sér sjálf. Þá var ég átt að nýju vetra er svo fregn barst að skógum að skip Davíð Sigurðssonar í Flatey hefði farist með allri áhöfn. Sá ég að móðir mín grét á daga sárt og vildi ekki að við börnin sæjum. Aldrei nefndi hún nafn þess mann svo ég muni til. Mun hún þó snemma hafa sætt sig við kjör sín þó erfitt hafi fallið í fyrstu. Hún átti að vísu andstæðara í mörgu en venja er til, en faðir minn unni henni mikið og sýndi henni ávalt blíðlindi þegar af bráði fyrir honum, en hann var að eðli veill í skapsmunum og fremur mislindur, en bæði voru þau gáfuð og tilfinningarík. Hinn hreinskilni og nákvæmi vinur okkar skóafólks séra Ólafur E. Jónsen á stað mun hafa þekkt foreldra mína best allra manna útifrá og lýsti hann þeim vel fyrir mér þótti hann þó engum lýsa vel kostum hennar og göllum hans. Gáfur og lipurð, þrek og sjálfsafneitun móður þinnar var með afburðum, sagði hann. Mátti hún eins að verið drottning eða amtmannsfrú eins og kona föður þíns. Það er móðir mín og Helga, tvíburasýsturnar, þóttu gerfilegar sínum. Dökkar á brún og brá, svipmiklar og svipgóðar, en ekki fríðar svo orð væri ágert. En hvað gáfur snerti, mun meira hafa kveðið að móður minni, enda voru kjör þeirra ólík. Helga var á höndum borin og hafði allsnæktir, en misti snemma heilsuna og átti ekki börn. En ávalt hélst þið sama ástríki þeirra í milli, með yndi og glaðvarð, hvenar sem fundum þeirra bar saman. Faðir minn var 2 árum eldri en móður mín, fæddur 1805. Hann var hár meðalmaður, grannlegur, rauðbirkin og hár og skegg, hærðist lítt til elli, þrekmenni til burða og svo þolin að fáir voru hans jafningar. Svo frár og léttur á fæti að það var að dæmum haft, svo sem þegar hann gekk frá skóun í dögun og náði róðri hinn sama dag norður í Trékyllisvík á Ströndum. Eldis hesta gekk hann og uppgefna ef þeim var ógætilega riðið og fram í elli þoldi hann vel að ganga fullar dagleiðir dag eftir dag. Hann var og svo brjóstheill að hann kvast aldrei að fengi kvef. En með öllum þeim hraustleik og áræði sem honum fylgdi var hann meinlega veill fyrir hjarta eða á taugum, kvíðandi og hugsjúkur ef eitthvað virtist vera að og mest áður en nokkuð yrði að. Varð móðir okkar sí og æ að tala kjark í hann, enda tóst henni það betur en öllum öðrum. Ef hann undraðist okkur börn sín, ef veður spiltist eða heimkom okkar dróst, hóf hann óðar að dauða leit, ellegar óttaðist hann fjárfelli og önnur vandræði, komst hann þá stundum í uppnám, uns kona hans sefaði hann. En við reyðið að stórlindi kunni hann vel að stilla sig sjálfur. Enda vægðu flestir til við hann er í alvöru kom. Hann var maður afar gestrisin og góðgjarn. Fylgdi og gestrisni hans, einhver við heldri menn, metnaði nokkur og hreyfingur. Bað hann einatt móður okkar að bera þær góðgerðir fram er alls ekki voru til í búrinu. Hann vildi aldrei skulda neinum neitt, heldur galt oft stórum fram yfir og svo einatt aðrir í móti. Þetta vildi kona hans tempra, enda píndi hana lengi hver smátt og fátt henni var fært í heimilið, einkanlega af því sem börnin þurftu við eða hinn sífældi gestagangur heimti. Svo strýttu bæði hann úti og hún inni að hinn mesta furða mótti heita að hann gafst ekki upp 10 sinnum en hún 10 sinnum og þó var þeirra dæmi ekki einstakt, langt frá því. Lífstríð fjölskyldu hjóna í líkri stöðu og þeirra er með ýmsum stigum hvarvetna í sjálfu sér líkt og hefur svo verið frá ómunatíð í landi voru.
0: Hvað andlegt atgerfi foreldra minna snertir hef ég áður minnst á móður mína. En faðir minn var ekki síður vel viti borin en hún, þótt einhæfari væri, en það hefði hann notið meiri bóklæra tilsagnar en hún. Vildi sér að Páll Hjálmarsson að hann erði látin læra latínu, en til þess þóttist faðir hans þá engin efni hafa. En ýmsan fróðleg nam faðir minn og ritaði vel og skipulega, kunni rímlist og var vel að sér í innlendum fróðleg hvers konar. Að því að hann bjói þjóðbraut og var hinn mest í gestrisnum aður, en spurðist jafnan fyrir leiðir og landshætti, varð hann flestum fróðar vegi og afstöður, leiðir og langferðir, nálega hvar sem var á landinu. Hann var mjög ræðin maður en ekki vel talaður eða skýrmáll og þóttu oft gleyma sér, réri eða ruggaði höfði. Hentu gárangastundu gaman að því, en það virtu vitri menn og mikil sáttar hann ólíku meira en rítlinn. Aldar vinir hans voru þeir Brynjólfur í Flatey, þeir staðarprestar og Reykjanesi, Þórarinn prófastur í Vatnsfirði og ýmsir aðrir valdin menn. Dugnaði hans við jafn erfið að bújarl máttu við bregða, en lengi var ýmisleg búnaðar aðferð hans mjög eftir gamalli tísku. Ég var borin í þennan heim 11. nóvember á Martinsmessu 1835. Hafði fátt af fólki verið heima við bæinn nema gömul vikakona og faðir minn sem hljóp til næsta bæjar að sæki yfir settu konuna. Komin var maður, er Jón hét og bjó út hindum. Hitaði hann Laugarvatnið en kerling hjálpaði móður minni að skilja á milli. Svo sagði hún sjálf frá að aldrei hvaðst hún komið hafa léttar niður. Ekki fann gamla konan reyfana, en gráðan klút fann hún og í hann var í vafin til bráðabirða. Þá kom yfirsettu konan. Skömmu síðar var í vatni ausin og mér gefið nafnið. Nema hvað faðir minn framlendi það stundum í spögi og kallaði mig drengin í gráðaklútnum. Seinna nefndi hann mig líka barnið með breiðanefið eða þá barnið í belgnum. Var rossug sú til þess að annan, heldur en þann fyrsta, veturinn sem ég lifði varð harðæri og heimili mjólkulöst í skóum, svo mjólkand okkur börnum varð að sækja suður yfir háls að hyrningstöðum. Var mér þá tíma komið fyrir hjá konu á hofstöðum, var karlinnari Magnús hétt þá við sjó. En er hann kom heim, stakkaði mér róðar í skinnsokk eða belg og bar mig aftur til föðurhúsana móti fríðar og veðri, réttir föður mínum belgin og mætti, hirtu þitt vinnur og tvær álunir standa eftir. Og neðamáls hefur sér Mattías bætt þessu við frásögn. Karl þessi var sómamaður og góður bóndi en afa skringilegur og forni háttum. Gengu marga skrýttur að tyktur hans. Hverstastlega var hann afa stiltur og ráðsvinnur, látalaður, lágur og hnellin en let aldrei ganga á hlut sinn. Hann finti alla hluti og hvað spýð eftir harðindum. Allur bær hans var hreinlegur en þó miklu svipur og allu innanstokks og utan. Þau hjón lásu húslestra tvisvar á dag eða oftar fram á sumar og skiptu sjaldan hjú. Hafðu allt fólkið sama svip og kæki. Við öll breyttist Magnús Karl og varvart einhama. Einu sinni komin úr eyjum, reyri östu fyrir Reykjanes og baða lendi í húsei framöndar Reykólum. Hafði hann heyrt að þar gengi mannigur hrútur gamall. Fjekkst hann lengi einnig hrútin og kom aftur til manna sinna með allmiklar ákomur. Síðan lenti Karl og sótti heim eigandan og heimti bætur. Heim bóndi sinjaði. Þá sagði Magnús. Það er þú mikið högg Þórður beikir þegar móruð skepnan skoppar skeið í pönnun og manneskjunni. Sá Þórður var faðir Jóns Thoroddsen skáld. En nú leggjum við sögu kaflana til hliðara sinni. Hér var nefndur til sögu Jón Thoroddsen skáld. Þegar séra Mattías var nær áttræður, lagði hann í ferðalag vestur í Breiðafjörð og ritaði ferðasögu ferðum forn og stöðvar 1913. Þegar hann heldur út Barmahlíð hefur hann orð á að mörg skáld hefur orðum þá fögru hlíð og reyfir upp vísu sem ímest var eignu Siglunesbjarna hefði Jóni Thoroddsen. Brekku fríða barmahlíð, blómum víða sprottin, fræði líði fyrr og síð af fallega smíði drottin. En ekki leikur nokkur vaf og höfundi þess ljóð sem alltaf getur bræður syngja nú við lag Flemings, hlíðin minn fríða, Jón Thoroddsen orti textan.

0: Ég mun hafa verið á þriðja ári þegar ég var fyrst var við umheiminn svo að mér festist í minni. Það ár geisaði skæður kíhósti, hafði hann gengið svo nær í lífi mínu, að í einni skorpunni hafði móður mín lagt mig fyrir og kallað föður minn til því hún hugði mig látin. Haustið tók hóstið heldur að réna og einhvert kvöld rangaði ég við mér í kjöldu fóstur minnar eftir kviðu og sér ljósbyrtu í baðstofinni. Þau áhrif man ég glöggt og hyggst ekki muna nein eldri. Sama vetur, líklega seint, man ég að ég horfði út úr bæjadyrunum og undraðist snjóin. Haustið eftir er ég var fullra 30 ára, man ég vel eitt og annað, greinilegast viður augn mína og krummans. Hann hoppaði á hlaðinu og var að krunga og kinka til mín kolli, en mér var og hélt niður bæjadyrnar. Þá greip faðir minn öxi hvaðst ætla að höggva krumman og leiddi mig á móti vágestinum. En í því að hann tók til flugs og gallhátt, sleit ég mig lausan og rauk inn sem byssubrendur. Með fjórða árinu hefur vit mitt tekið að örfast og aukast, þótt mitt minnisland frá því ári og næstu árum eftir standi nú aukt og tómta mestu. En almælt var mig sem elstu bræðu mína báða að við værum greindar börn og fljót til vits. Fórum við snemma sjálfala og undum vel útivistinni. Lögðum við saman vit og þekkingu því æ þóttist einn vita betur en hinir. En þar sem þekkinguna þraut letum við hugasmíðar okkar taka við stýrinu. Var þá okkur hinn mesta hjálparhella og hefði orðið það betur ef öfgar, mont og metnaðadrýindi hefði ekki ruglað fyrir okkur reikningana og borið bæði vit og trú ofurliði alveg eins og gengur fyrir spekingum og vitringum veraldarinnar. Kæmi einhver upp með einhver fyrn og fádæmi sem hinum ofbuð, tók hinn sami af öll tvímæli og sagði, hún mamma sagði það. Var þá stundum farið til hennar, því lengra kom okkur ekki í hug að farið yrði. Notaði hún líka hverja stund sem hún gat til að leiðbein okkur og taka þátt í leik okkar og bernskubralli. Hún kendi okkur fyrsta stafa, á hið fyrsta stafróskver allra kynslóða, náttúrunnar miklu bók sem skaparinn prentar upp á hverju komanda vori. Hún kendi okkur að þykja vænt allar skepnur eins og blóm og jurtir, sagði blóminn ættu sál eins og við og væru bræður okkar og systur. Hún bannaði okkur harðilega að spilla hreiðrum fuglana eða snerta unguð egg. Hún var laghent og hugvitsum, kendi okkur húsasmíði, að velja okkur gull og skipa þeim, búa til dýr og fugla og fleira. Oft var þröngt í búi í skógum, en kæmi fyrir að faðir minn skuldaði manni nokkuð, var þann hugsjúkur, sem oft endranar í krökkum og vanda. Var þá móðir mín að tala kjarki hann og tókst henni það venjulega svo vel að hann lék á allsotti. Tók þá karlmennskan aftur við stýrinu, en þið barnslega og sjúka hvarf fyrir borð. Hann var oft djúphugsi og vissi ekki hverju fram fór. Hann hafði ríkt og frábrugði sálalíf, var draumsbækur og sagði ekki fáa hluti fyrir. Hugsíki og hjartveiki strýttu lengi á hann og tókum við börn hans sumt af því í arf. Þó sagði hann svo, og það fannst mér satt vera, að með ellinni hvað minna og minna þeim heilsubrýðum hans, enda var hann örgeðja og bráði fljótt af honum svipa sem barni. En hvað móður mína styrkti og hélt hennarskapi í jafnvægi var okkur börnunum miður skiljanlegt. Því síður sem við sáum að hún átti við eins miklar annir að stríða en meiri skaprunir og sífelldan skort á þeim hlutum sem nauðsin og sómi heimilisins heimdi. Og þó hefur okkur þar yfirsést. Hún hefur haft sína huggun og hressing innanfrá og svo hjá okkur börnum sínum. Þóttum við snemma velgefin eftir því sem kunningjarnir ótæft og ofgreinilega lét okkur sjálf heyra. Var það beggja foreldra okkar yndi og þó oftar hennar að örfa námfísu okkar og eftirtækt. Hennar venja var að segja okkur frá þegar hún var í Hergilsey, þegar Eggert var ungur eða þegar hann var orðið nýræður og til dæmis sagði Tóta, fáðu mér sólina. En þá meinti hann í vanmætti sínum og óráði silfurdósi sínar. Stundum sá hann okkur frá stríðinu þegar englendingar skutu á Kaupmannahöfn því þá var Gísli Thoroddsen þar. Stundum sá hann okkur frá atburðum og afreksmönnum biblíunar eða þá frá göldrum og brellum afasins til þess að ónýta árósir hinna fjölkunnugu Arnfirðinga. Stundum talaði hann eyjalífið, fuglana, fiskana og dýrin, grösin og alls konar afbrigði sem við sáum ekki niður þekktum. Hún byggði með okkur bæi og skip og sagði frá ótal ævintýrum frænda sína sjómannanna. Sjálfir lærðum við bræðirnir snemma að stauta sögur og rímur, fögur ljóð og leirburð og varð okkur jafn gott af öllu eins og hinum misjöfnu vistum sem á borði voru.
1: Sá Eggert sem þarna var nefndur var Ólafsson og byggði Hergilsheim. Hann var langa við Þóru hjá honum og þriðju konu hans Guðrúnu Jónsdóttur ólst hún upp. Gísli var síðari maður Guðrúnar og kemur hægt á fólk og fleira við sögu í næsta þætti. En þá áfram með sögukafla. Því miður magnaðist nema hjá okkur óstýrilætið ekki síst leiðangur okkar og einfarir út holt og heiðar fjörur, fjall og skóa. Var fæður okkur oftlega við frátafir og fjarri heimilinu og vorum við bræður þá þeimmun sjálfráðari en það var fjarri báðum foreldrum okkar að beita hörku og ensíðu basmiði við okkur. Með það fullkomlega hafi verið samkomulag þeirra að víkja frá honum gamla, harða og heimskulega uppeldislagi með hótunum, hýringum og nefarétti og virða meiri eðli barna sinna og kröfur og réttindi sjálf og náttúrunar. Með það að hafa gefist vel yfir leitt, því aldrei heyrði ég þess útifrá getið að við þættum ódællin annu börn, en hitt sögðu okkar karlar og konur í nágræninu og þá oft og óbeðið að við varum tilvaldir piltar og meirum vel að guður í gerðir. En að við værum í sannleika heldur ódælir, dettur mér ekki hug að neyta, og gæti ég sanna það með nægum dæmum en mér virðist það miklu skipta. Til dæmi sem léttuð okkar er okkar fyrsta baga er svo hljóðar. Týndum gjörð, brutum stein, stemdum upp á steini, strukum upp í dal. Átti stakan að telja upp afrek dagsins að við týndum reiðgjörð og brutum hverfistein og svo framvegis. En ill kvittni og strákskap kunnum við ekki en það sáum við aldrei eða heyrðum nefn í dæmisögum og okkur til viðurunar. Okkar höfuðsyndir voru hinnar hálfstólnu útivistir og allstólnu hyskni og hirðuleysi í smalamennsku hjásetum og öðrum embættisverkum. Bar þá föður okkar stundum válega að okkur og rak okkur nokkur bumbusögg á bak okkar eða herðar og að því að svo ráning var venjulega innilega verðskulduð undum við vel okkar hag þegar allt var komið í samt lag og samviskan orðin glöð og góð. Var hann og óður að búin að gleyma áverðingum okkar er hann sá að við brugðumst við og sýndum einhverja rögg og nenning. Því innræti hans var ávallt góðleiki og blíða þótt garpur væri, harðger og bráðlendur. Að vísu lifðum við bræður eins konar villimannalífi. En aldrei námum við meir um fám misserum en þá og aldrei fundum við fróðar og betri fósturmóður en hinna heilugu, máttugu mannkynsmóður náttúruna. Að sjálfala líf og útivist sé ungmennum ómissandi með tilhlýðilegu eftirliti, það hefur reynslan sannað í frá óminna tíð. Svo að kenna oss hinn yngstu vísindi að í fósturfræð og vaxtarsögu hvers einstaks manns bregði fyrir fóstur og vaxtarsögu alls mannkyns frá frumöldum veraldar. Sú röksemd er að vísu undraverð og nær þú vissulega ekki djúft í dásemdar hafi sköpunarverksins. En hún er ný vísbending hverri sál sem vill læra að stafa einhverja reikningagrein hennar eilífu opinberunabókar. Áhrifum hennar og ungar sálir lýsa engin ljóð ný litmyndir. Besta náttúrulýsingar stafa frá hinum elstu menntaþjóðum Babilóníumönnum, Egyptum, Hebreum, Indverum, Persum og Grikkjum. Ég man það enn þegar ég fyrst stafaði í Jobsbók og spádómsbækur Biblíunar svo þegar ég fyrst las skáldskap Hómers í þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar með hann svipti með nótt og ómælanda útsæ og kornfrjó í jörð. Allt skildi ég það vel því ég hafði séð það allt sjálfur og meira, miklu meira. Hver hefur til hlítar líst barnsálinni með morgundraumum hennar, miðdegisgleði, kvöldhug og næturhug? Eða hennar stórleik og næmleik, hamförnum og hamskiptum og dularfullu samúð við allt lifandi og dautt, smátt og stórt? Nei, ekki dautt. því að í augum hins unga er allt með ódauðlegu lífi, hinn mikli kviki kynlegi sær, hinn stiltu stöðu vatn, hinn eyðilegu örafi svipstóru fjöll og svo allt dýralíkið. Þrennt vekur hinn fyrstu innri viðbrigði, sólaruppkoman, stjörnuhimininn og nóttin eða kvöldimann. Alkunnur orð Kants, mesta furðu og lotningu hefur með vakið samviskan í brjósti mínu og hann alstendi heiminn. Umskipti sumars og hausts vöktu með snemma mikla furðu, en þú voru mér þó orðin vanalegri en daglegu ljósbrigði. En lengi vektu haustkvöldin mér þung og döpur hugforf.
0: Einhverju sinni kom ég hræddur heim með kýrnar við það allt var sveiplega orði hvítt að snjó og spurði hvort komin væri dómstagur. Og oftlega hvarf ég angur værið að grátandi heim en gat ekki sagt hvað mér gengi. Orsökin var, þó ég þyrði ekki að segja það, beigur minn við kvöldmyrkrið eða fjöllin. Þau hrættist ég lengi ef ég þurfti að fara einsamall eitthvað til fjalls þar sem ný og fáránleg fjöll sáust. Svo sem hinn ólugu Reipúlsfjöll í vestri eða Skarstrandarfjöll í suðri. Til kynnastaða eða inn fyrir hálsin var ég trauður að fara í sendiferðir því á báðum þeim vegum sá ég það sem hæst var nautshöfuðið en svo kallaði ég með sjálfu mér tind yfir Fagradal, suður á Skarstrand. Gekk ég þá álútur yfir hæðirnar og leit ekki upp fyrir bólin var horfin. Við vorum látnir vaka yfir túni á vorum. Þá gekk ég oft sem í leiðslu, er hásumardýrðin var að deyja eða endurlifna yfir henni friðsælu byggð. Norður á Skógarfjalli og bak við það liggja fjárhagar og síðan ófrjó öræfi með fönnum, gljúfrum, fellum og feiknum. Það er uppi sátum við hjá fjö, en ekki þorði ég lengi að vera þar einn á ferð. Það var eitt sinn að mér var lofað í grasaferð með eldri bræðrunum og vinnufólkinu. Ég hugði gott í glóðarinnar í fyrstu, en er kvöldaði gerði dimmviðri og þóku. Hætti ég þá að tína og orði hugfangin á þókuna og hlustaði á sönginir í glúfrunum við músará. Fór svo hitt fólkið að brosaði mér og bræðirnir að stríða mér að venju. Ég stóð þá fyrst úrráða laus og átt úr tvennu illu að ráða, að vera eða hverfa heim. En heimferðin var löng og leið. Þó réð ég af að leggja halan á bak mér og tóman pokan og halda heimliðis. Tókst svo ferð snöfurmannlega og móður mín tók mér báðum höndum, hvaðst það fari nærri hugprýði sonarsins úr því að þokan kom. En faðir minn var fár við og sagði eitthvað á þá leið að líklega er ég jafngamall Metúsalem áður en ég lærði að vinna mér brauð með þessu lagi. Ég vildi fegin elta bræðu mína og jafnast á við þá, en þeim var og þótti sem var að ég væri að samaskapi drýldin og sjálfhælin sem dáðlaus og huglaus. Ég huglaus? Hitt skildin og heldur, heyrði ég það ískraði í mér ofumetnaðurinn. Við vorum lengst af saman þrír bræðurnir, hinri elstu sem lifðu. Eggert fættur 1832, Magnús fættur 1834 og ég. Næstur okkur var Ari, hann ólst upp í Kollabúðum, næsta bæ, og var þó oftlega með okkur. Hinir, Einar, Sæmundur og Samuel voru yngri. Þeir elstu tveir og svo Ari voru töluvert fljótar og legg og lagari til vinnu en ég, en helsti snemma var þeim ofumikið ætlað eftir kröftum og mun það hafa kift þroska og fjöri úr hennum elstaða minnstakosti. Okkur alla fjóra var snemma sagt að við værum næmir og liðugir og efni í skáld.
1: Oftlega skemmti móður okkar vinkonum sínum með því að segja þeim frá afreksverkum okkar drengjana, með orðabrellum okkar og tiltektum. Stóðum við þá stundum og hlér og hlítum á. Fór hún vel og heldur frjálslega með söguefnið, en glögg einkenni og sjálfum okkar lærðum við á þessu eigi síður en þeim sem við var talað. Ég var snemma auðgjendur og virðingargjarn og fundu bræður mínir það fyrstir og neittu þess styggilega. Ámenn kostnað. Þetta veður enginn á okkur nema Matti, sagði annarkvör hinna eldri. Og óðar en orðið var talað stóði í pittunum upp í mitti eins og hafurinn í brunnunum hjá láfótu. Þetta stekkur nú enginn okkar, sagði Eggert. Við stóðum á baðstofugaflinum. Nei, sagði Magnús, og nú þorir ekki Matti. Þá svaraði ég í víðamóði, Hvort sem ég drep mig eða drep ekki, þá skal ég stökkva það. Hún þeytti mig fram að gaflaðinu. Það lá ég svo að gat mér engar bjargir veitt en hljóðað af sásauka. En um móði mín þóttist finna að ég var hvergi meittur, létu mig segja sig til draugin. Og sveði mér skjótt meir en sásaukin að verða þess var að hún hristist af hlátri þar sem hún sat undir mér. Þó var ég henni þakklátur fyrir að hún hvorki ávitaði mig niður hljóað mér opinberlega en létt aðvörunina lenda á hinum. En minnistaðar á öllu öðru frá þessum fyrstu bernsku árum er með það sem ég má síst lýsa eða segja frá. En það eru hinn miklu og margkynjuð áhrif náttúrunar á hinna næmu en fávísu barnsál. En svo allir munu kannast við, börn sem hafa verið og alist upp á móðurskaut í stórfældar náttúru, en fjarri hégómaglaumi stórbæja og margmennis. Allt var okkur sögulegt, með eins konar persónublæ og sem lifandi gil og gljúfur voru okkur álfheimar og ódáinslönd. Lit og veðrabriði, kvöld og morgnar, fjörðurinn og fjaran, snjórinn, skuggarnir, fjöllin, klettar og klungur, þytur fossana, ómur þagnarinnar á hinnum skuggalegu öræfum upp á heiðunum og ekki síst hinn miklu blessuðu skóar með hreirinn og fuglasöngin og vorin. Allt þetta og hvað fyrir sig heldur bernskunar hugblæ meðan minni og meðvundund endist. En hins vegar er virkileikin með lífið og þess stríð ávalt innanum og saman við hjá sveitabarninu og hinn ýmsu störf og þarfir ástíðana trufla draumlífið og breyta því dagstaglega. En sumt er í sjálfu sér svo skáldlegt og skemmtilegt fyrir barninu að það mildar og temprar hið styrða og stríða með sigri, unaðar eða tilhlökkunar. Svo að stekktíðin og voru með lömbunum og mjólkinu frá munnunum á þeim. Fráfærnatíðin með lambrekstri fram á eigin fjöll, réttirnar og haustin þegar lömbin kom á fjöllunum og haust lífið byrjar, allar skepnur, hústýrnum fyrst, fé, kýr og kálvar, hestar og fólöld, hundar og kettir, engum ungviðið og loks fuglarnir, fyrildin, blómtrin og berin, ekki gleyma berjónum. Allt þetta er ríki, auðlegð, afkoma unaður barnsins. Og hve lítið hafa börnin í borgunum af öllu þess að segja, eða myndi ekki þessu auðurinn, þessu skólinn, vega á móti fyrsta bekk í borgarinn af barnaskólum, bæði fyrir höfuð og hjarta.
0: Ekki var laust við að ég sagði eftir eldri bræðrum mínum og létu þeir mig grimmilega gjalda. Stundum létust þeir vilja leiða mig þar sem forræði var, tóku í hendur mér og skildu við mig í miðjum dýjum. Stundum lögður mig í langalti eins og móður okkar sagði þegar hún var að segja frá hrakförum mínum. Hét ég þá styggur hestur eða forustusauður, en ávalt hlaut ég kúlur að kempa að lokum. Stundum snér ég þó á þá, engum ef ég reiddist, því þá hamaðist ég og hvastur að Gunnar á Hlíðarenda. Greip þá hvað sem ég réði við og sló og barði hart og títt, svo þeir fóru hinna mestu sneipu för. Þrátt fyrir allt þetta samdist okkur alna veifið einstaklega vel, engum þegar eitthvað alvöru meira en ólætin einn var á seyni. Oft og einatt sátum við þrír eða fjórir, Ari bróður okkar og litlu yngri, ólst upp á næsta bæ, kollabúðum, námshúsvel og bollalöðum himinn og jörð. Svo sem það hvað hátt var upp í himinin eða djúft niður til hinnabyggðana. Sagðist Magnús hafa heyrt að ekki munaði nema háum hatti frá pönnuhöfðinu, það var hnjúkur einn í miðmorgunstað frá skógum og upp í himinin. Það þótti mér heldur lítil hæð því Golíat hefði verið 60 álnir og spönn og vaðalfjöllin væru hærri en pönnuhöfuðið. Svo hár geti hatturinn verið, sagði Magnús. Í þessa stefnu lágu okkar alheimsvísindi. En úr því að lesturinn hófst og bókasnöður okkar byrjaði, fór jörð og himinn að fá nýja ásýnd. Hvernig ég lærði að lesa, man ég tiltölulega lítið, en upp á gamla móðin fór kennslan fram, ekkert minnst á jóð eða eð. Við munum að ég hygg mest hafa lært að lesa af eigin ramleik, enda fræðin og hverið að miklu leiti líka. Öll vorum við bókavinir og þegar skjóðurnar komum með lestrafélagsbækurnar var hjá okkur mikill tillitagur eins og áður var sagt. Hinar fyrstu bækur sem ég kynntist við voru húslestrabækur, sögur, Hallgrímskverið og Rímnaskræður. Einhver mann ég eftir Nýja testamentinu, elstu brentum þess, því á því æfði ég mest lestur minn. Fóstra okkar, gömul og farin sem við kölluðum Oddu, en hétt Guðrún, átt að hjálpa móður okkar til að koma okkur í stöfunina. Láta okkur lesa bænir og líta eftir okkar hverstaslega siðferði. En sára litlu tauti kom hún við okkur. Skreittist hún milli rúmana með sópilsinn, en varð að styðja undir olbúa sinn með vinstri hendinni þegar hún hélt upp í klóalang sínum og urðum við jafnan fyrir til að svipta hana vopninu en hún að beita því. En þó tóst þessari frómlindu sál að troða í okkur eins miklu af bænum og sálmum og þá var títt að kenna börnum. Önnur fræðsla sem við fengum var það að faðir okkar spurði okkur út úr lestrinum. Gekk okkur oftast stiðlega að standast það próf, ekki síst mér ef móðir mín eða Hjálmar vinnumaður voru ekki viðlátin til að hjálpa mér. Man ég að einu sinni kunni ég engu að svara úr heilli Vítalínspredikun nema vassopi ausu. Minnir mig helst að ég útskrifaðist við það tækifæri úr þeim skóla með léttum löðrung.

0: Hér lauk sagnaslóð þætti frá 2009. Jón Ormar Ormsson fjallaði séra Matthías Jókumsson. Lesari með sjónarmanni var Sigríður Kristín Jónsdóttir. Klukkan tíu.
1: Fréttastofa RÚF Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Skip kvalvendarsinnans Paul Watson komið inn fyrir 200 sjómílna mörk íslensku efnahagslögsögunar. Watson birti í kvöld mynd á Facebook sem hann segir sína flug við landhelgisgæslunar fljúa yfir skipinu. Watson skrifar við myndina að áhöf Bandeiró sé nú komin inn fyrir 200 mílna mörk Íslands og að íslenska landhelgisgæslan eigði fjármunum í að hafa auga með þeim. Watson segir að Kristján Loftsson, forstjóri Kvals HF, ætti að senda gæslinni reikning og sakar landhelgisgæsluna að vernda það sem hann kallar glæpsamlega starfsemi. Forseti Serbíu, Alexander Vučić, segist ætla að segja af sér innan nokkur að vikna. Hann greindi frá þessu þegar hann ávarpaði stuðningsmenn sína í Belgrad í dag. Seinna kjörtímabili hans átti að ljúka í maí á næsta ári. Mikil mótmæli hafa staði yfir í Serbíu síðustu vikur. Mótmælendur krefjast meðal annars nefnbúinna þingkosninga og hafa í auknum mæli beint spjótur sínum af forsetanum og krafist þess að hann víki úr embætti. Mótmælin hófust eftir að 16 létust þegar steinsteypt þak hrundi á lestarstöð í Novi Sad árið 2024. Margir kenna spillingu og vanrækslu stjórnvalda slysið. Vučić hefur verið forseti frá árinu 2017. Hann hefur ekki sagt hvenar hann muni segja af sér né hvenar hann muni leysa upp þingið. Íþrótta og útilífsráð Reykjavíkurborgar hefur samþýtt að festa í sessi lengri opnunartíma sundlauga borgarinnar helgar. Frá og með 1. september verða laugarnar opnar til klukkan 10 á kvöldin á laugardögum og sunnudögum. Tillagan var lögð fram að fulltrúum sjálfstæðisflokks og viðreisnar og samþýtt á fundi ráðsins í gær. Borgarstjórn hafði áður samþýtt að lengja opnunartíman til reynslu út ágúst en nú verður breytingin varanleg. Samkvæmt greinargerð með tillögunni markmiðið að bæta aðgengi að sundlaugum borgarinnar. Áætla að lengri opnunartími kosti 31 milljón króna á ári. Hitamet voru slegin víða í Norður-Evrópu í dag. Í Þýskalandi hefur hiti aldrei mælst hærri en þar fór hitin yfir hádaginn í 41,5 stig. Hiti fór einni yfir 40 stig í Tékklandi. Í Danmörku var rúmlega hálfrar aldrar hitamet slegið en þar mældist hitin 37 stig. Bæði þrumuveður og hagljél skall á síðdegis í Danmörku. Hitinn setti svip sinn á daginn hjá gestum á Hróarskeldu en hátíðin hófst í dag og henni líkur næstu helgi. Lokaleikir allriðils á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta standa nú yfir. Í hálfleik staðan 1-0 fyrir Króatíu gegn Gana og enn staðan 0-0 í leik Englands og Panama. Síðustu leikir K-riðils byrja klukkan 11:30 þar sem Kólumbía mætir Portugal og Kongo mætir Úsbekistan. Frétti vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfréttir.

0: Veðurfregn les Bjarki Kaldalóns frýs. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæbreytilega átt í kvöld og rigning með köflum, en smá skúrir á morgun. Hiti 9-13 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland, breytilega átt 3-8 metrar sekundu og rigning með köflum, hiti 8-13 stig. Faxaflói, breytilega átt 3-8 metrar sekundu og rigning með köflum. Norðaustan 5-10 í fyrramálið og úrkomu minna, en lægir aftur síðdeis og líkur á skúrum. Hiti 8-13 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Vaxandi norðaustan átt og rigning í kvöld og í nótt, 8-15 metrar sekundu í fyrramálið og rigning með köflum, en lægir annað kvöld og dregur úr úrkomu. Hiti 7-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Vaxandi norðaustan átt í kvöld og í nótt og rigning með köflum, 8-15 í fyrramálið, hvassast að nesjum. Dregur úr vindi og úrkomu eftir hádegi. Hiti 7-15 stig, hlýjast í innsveitum. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Suðaustan og austan 3-8 metrar sekundu. Skýjaða mestu en þurft að kalla. Hiti 10-16 stig. Norðaustan 8-13 í fyrramálið og rigning. Hægari vindir og úrkomulítið síðdeis á morgun. Hiti 7-15 stig. Austfirðir, norðaustan 8-13 metrar sekundu og rigning í nótt. Lægir á morgun með þokusúldu dálítið rigningu. Hiti 7-12 stig. Suðausturland, gengur í norðaustan 8-15 metrar sekundu í nótt með rigningu. Lægir með eftir hádegi og rigning hafa til. Hiti 8-13 stig. Miðhálendi, norðaustan 10-18 metrar sekundu í nótt og víða rigning. Lægir eftir hádegi og skúrir. Hiti 5-13 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag, suðvestan og vestan 5-10 metrar sekundu og dálítið rigning en skúrir á norðaustan verðu landinu. Hiti 9-17 stig, hlýjast austfjörðum. Á þriðjudag, gengur í sunnan 8-13 metrar sekundu með rigningu en hægari vindur og að mestu bjart norðaustan og austanlands. Hiti 10-18 stig, hlýjast norðaustan og austan til. Á miðvikudag, sunnan 8-13 metrar sekundu og væta með köflum víða land. Hiti 8-16 stig, hlýjast norðaustan til. Á fimmtudag, stíf suðvestanátt með áframhaldandi vætu mest allt land. Kólnar heldur í veðri. Á föstudag, vestanátt með skúrum eða rigningu, hiti 7-14 stig, hlýjast að sunnanverðu landinu. Á laugardag, útlit fyrir hæga suðvestanátt og lítilsáttar vætu, hiti 7-13 stig. Næst fyrir viðfregna lesna frá viðstofu klukkan 3:05 í nótt en viðspá verið lesið með fréttum á miðnætti. Verið í sæl.
1: Klukkan farin að ganga 11 á laugardagskvöldi. Næsta á dagskrá litla flugan í umsjón Lönu Kolbrúnar Eddudóttur.

Komið þið sæl og blessuð. Í þessum þriðja þætti KK-sextettinn verður sjónum beint að fyrstu árum hljómsveitarinnar sem var stofnuð af Kristjáni Kristjánssyni og Svavari Gess árið 1947. Þegar Kristján og Svavar voru þá nýkomnir heim úr námi við Juilliard tónlistarskólan í New York báru með sér ferska vinda úr ringiðu djasslistarinnar og voru staðráðnir í að stofna alvöru hljómsveit heima á Íslandi. Þeir innleitu sérstaka hljómsveitarbúninga og sérsmíðuð nótnapúlt, héldu stífar daglegar æfingar og voru með allt útskrifað og útsett á nótum. Þátturinn hófst á kaffilæginu The Coffee Song sem ein elsta varðveitta hljóðritunin með KK-sextettinum gerð árið 1948. Það var KK sjálfur sem söng og lék á allt saxofón. Gunnar Ormslev var á tenor saxofón og Guðmundur Vilbergsson á trompet, Kristján Magnússon á píanó, Hallur Símonarsson á kontrabassa og Svavar Gess á trommur. En það átti ekki vera neitt söngvari í KK-sextettinum. Söngurinn kom vægast sagt flatt upp á nýbakaðan hljómsveitarstjóra í Mörkustöðinni, Kristján Kristjánsson, og hann lagði líka söngin á hilluna eins fljótt og hann gat. Við skulum heyra KK og segja frá þessu hér á eftir, en fyrst syngur hann annað lag, það er Blue Skies eftir Irving Berlin.

byrja því að forstjórinn hann heimtaði það að yrði minkað um einn mann og fengið söngvari inn og ég þá lenti í miklu vandræðum og þau vorum búin að ég var búin að skrifa fyrir þessa grúppu og við vorum búin að æfa þetta og vorum að fara að byrja að spila svo að mér fannst þetta nú hálftir frekja en þá hérna dætt með það í hug ég hef nú aldrei sungið sko en dætt í hug var nú kannski ykkur þarna eins og Trausti Thorberg hann var með gítar og því myndist á við hann há bara pakka hann gítarna niður og sagði ég hættur og svo eins og það var lítið að græða á því en svo dætt mér í huga prenta svona vikulega texta og hafa á borðunum og ég söng lagið svo sá ég að þetta gæti ekki gengir ég var náttúrulega engin söngvari en þá fór að koma fólk svona sem vildi hérna syngja og þá fekk ég þá hugmynd að hérna nú var ég gott að bara auglýsa og sjá hvað kæmi

Fágæt hljóðritun úr djarssafni Íslands, KK Sextett í útvarpssal árið 1948, Gunnar Ormslev, KK og Guðmundur Vilbergsson, Kristján Magnússon, Hallur Símonarsson og Svava Gess. Þarna söng KK sjálfur, en setna bættust í hópin ýmsir góðir söngvarar þar á meðal Haukur Mortens. Í þessari hljóðritun var hljómur KK Sextettsins enn nokkuð ómótaður, samanborið við það sem setna varð, en manna og hljóðferðaskipan var breytt í sveitinni árið 1952 og meðal annars bætt við víbrafóni. En þannig skópu KK og félagar hinn fræga KK hljóm sem þótti alveg einstakur. Grípum næst 78 snúningaplötu sem Sextettin gerði fyrir tóningaútgáfuna árið 1954 og þá hafði nú margt breyst. Eyþór Þorláksson komin á gítar, Gunnar Reynir Sveinsson á víbrafón, Jón Sigurðsson á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur. Svava Gess hættur í Sextettinum en Stjáni Makk og KK en þá á sínum stað. Og við hljóðnumann var kominn kott ungu söngvari sem hétt Ragnar Bjarnason.

Ragnar Bjarnason og KK sextettinn árið 1954, All of Me, útsett af gítarleikara sextettsins Eyþóri Þorlákssyni. Hinum megin á þessari 78 snúninga plötu var íslenskt lag, Nótt eftir Árna Ísleifs og þar söng Ingibjörg Þorbergs.

Ingibjörg Þorbergs og KK sextettinn árið 1954, lagið Í nótt eftir austfjarðagoðan Árna Ísleifs. Þarna var kominn KK hljómurinn, slingar útsetningar fyrir saxofón, gítar og vibrafón, hljómur sem ekki heyrðist víða og þykir enn ákaflega vel hefnaður. En svo framkom í frásögn KK fyrir í þættinum greip hann snemma til þess ráðs að auglýsa eftir söngurum en það gat hann ekki hugsa sér að syngja sjálfur. Þannig kom til dæmis Ellie Vilhjáns fram á sjónarsviðið en hún var aðeins 17 ára þegar hún söng pröfu með KK sextettinum og fór í framhaldi af því að syngja opinberlega. Það var þó ekki fyrir en löngu setna að Ellie söng tíma fastráðin með KK. Fyrstu söngvararnir sem komu reglulega fram með KK sextettinum voru Hauku Mortens og Sigrún Jónsdóttir og síðan einnig Ragnar Bjarnason sem var kornungur þegar hann byrjaði að syngja með KK. Við skulum grípa til gamans aðra af þessum gömlu plötum með Ragnar Bjarna og röddin er næstum því óþekkjanleg. En þetta er Ragnar Bjarnason, tvítugur, að syngja lögin Í draumi með þér og Í faðmi dalsins.

Kákásastettinn og söngvarinn ungi Ragnar Bjarnason með lögin Í draumi með þér og Í faðmi dalsins, fyrra lagið Erlend og textahöfundur ókunnur, en seinna lagið eftir Bjarna Jóð Gíslason og textan gerði Guðmundur Þórðarson. Þessi lög að finna á fyrstu 78 snúningarplötunni sem kom út á vegum tónika útgáfunar, en hana stofnuðu Kristján Kristjánsson, Káká og Svavar Gess og ráku einnig í sameiningu músíkbúðina. Þetta var 1954 og Káká sextettinn var á blússandi siglingu, fór meðal annars til Noregs og Danmerkur ásamt söngvaranum Hauki Mortens og lék við góðan orðstýr á djassklúbum og veitingastöðum og einnig í útvarpi bæði í Noregi og Danmörku. Utanlandsferðirnar héldu áfram 1955 og þá dvaldi Káká sextettinn í heila þrjá mánuði í Þýskalandi og lék á herstöðvaklúbum Bandaríkjamanna með söngkonunni Sigrúnu Jónsdóttur. Í djassafni Íslands hefur varðveist upptaka með Káká og Sigrúnu sem sennilega hefur verið gerð það leiti sem hljómsveitin hélt út til Þýskalands 1955. Þetta er sannkallað fágæti úr fórum útvarpsins og við skulum heyra Sigrúnu Jónsdóttur syngja með Káká sextettinum Besame Mucho og Elba Hon.

fágætt upptaka með KK-sextettinum og söngkonunni Sigrúnu Jónsdóttur, lögin Bessa með Mútsjó og Elba Hón, KK lék á allt og saxofón og slagverk ýmiskonar, Kristján Magnússon á píanó, Gunnar Reynir Sveinsson á víbrafón og slagverk, Eyþór Þorláksson á gítar, Jón Sigurðsson á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur. Þessi lög varðveittust á segulbandsspólu í fórum Péturs Péturssonar Þular og komu til útvarsins árið 2003 hvar þau eru nú varðveitt í djasssafni Íslands undir vökulu auga Hreins Valdimarssonar sem jafnframt afritaði þau fyrir þennan þátt. En eins og áður hefur komið fram hefur þessi hljóðritun sennilega verið gerð í útvarpssal það leiti sem hljómsveitin fór í sína 3 mánaða fræðarför Þýskaland árið 1955. Spilamennska KK gekk svo vel þar ytra að hljómsveitinu var boðið að leika bæði í Japan og í Afríku en fátækir íslenskir fjölskyldufeður treystu sér ekki í svoleiðis langferðir og snýru aftur heim til Íslands að lokinni Þýskalands dvöl. Djassin var ennþá í fyrirrúmi hjá hljómsveitinni en nú var rokkið á næsta leiti og KK brást við því með því að fastráða til sín Karl söngvara við hlið Sigrúnar Jónsdóttur og þar var komin enn á ný Ragnar Bjarnason.

Ragnar Bjarnason söng um Næturfuglin, erlend lag með texta eftir Jón Sigurðsson, hljóðrita fyrir Fálkan árið 1957. Lagið heyrist ekki oft nú orðið og sennilega enn og hvergi hægt að fá það á diski, en hinum megin á þessari sömu 78 stunga plötu er hins vegar lag sem varð geysilega vinsælt. Það var sungið af báðum söngurum KK-sextettsins, Ragnari Bjarnasyni og Sigrúnu Jónsdóttur, og höfundar voru einnig úr hljómsveitinni, Jón Sigurðsson og Ólafur Gaukur gerðu lagið og Gaukur átti sömuleiðis textan í félagi við Indriða G. Þorsteinsson. Ragnar Bjarnason og Sigrún Jónsdóttir syngja ljúfa vina og þannig líkur þriðja þætti KK-sextettin verði sæl.

Lana Kolbrún Eddudóttir hafði umsjón með litlu flugunni. Hún kynnti lög með KK Sextettinn.

Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meir segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

Hér hljómaði epilog, verk eftir Ólaf Arnalds. Ólafur útsetti og lék á piano, Viktor Orri Árnason og Karl Peska á fiðlu, Kristín Maríala á víólu og Hallgrímur Jónas Jensson á selló.

Við heyrðum verkið Gate Check, flutt og samið af tvíeykinu Elif Jalvas og Kristoffer Lislegard. Það kom út 2023 á plötunni My Heart of Noise.

Jacob Collier og Camilo fluttu Mi Corazón. Þeir sömdu lagið ásamt Antonio Dixon, Cameron Travis Glasper, Alex Goldblatt, Dana Stewart, Edmund Abdulkadir og Chris Riddick Tynes. Nú komið að vikulokunum.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin 27. júní. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og hef umsjón með þætti dagsins og Þráinn Steinsson stjórnar útsendingu. Við erum komin vel inn í sumarið en það enn nokkuð mikið í fréttum eins og við sjáum nú þegar við gerum þessa viku upp. Það mjótt að munum fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu umframhald viðræðna við Evrópusambandið samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups sem var birtur í gærkvöld. Fjölda starfsfólks Ráðhús Reykjavíkur var sagt upp eða færðu til í starfi og borgarstjóri boðaði frekari hagræðingar. Nú úrskurðanefnd umhverfis- og auðlindamála felldur gildi samþykkt umsóknar Samhjálpar að endur innrétta húsið Grensásveg fyrir nýja kaffistofu. Það var töluvert rætt utanvega akstur í upphafi viku en lögreglan á Suðurlandi sektaði ferðamenn sem staðnir voru að stórfelldum utanvega akstri síðustu helgi. Umhverfisráðherra segir að vinna sé hafin í ráðuneytinu sem er því að herða viðurlög við brotum af þessu tagi. Sumleiðis þá var tekist á kvalveiðar og tekist á síðan innan vallar á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu þar sem línur að skýrast og spenna að færast í leikinn og við erum að sigla inn í 32 liða úrslit. En hingað í hljóðver í efsta leiti eru komni góði gestir til að gera upp vikuna. Magna Gná Jóhannsdóttir, varaborgarfulltrúi Framsóknarflokksins, Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi Vinstrisins og Spark Spekingur og Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Skoða margt að ræða, eins og ég nefndi hér í inngangi, en kannski byrjum aðeins á tíðindum gærkvöldsins, byrjum á Evrópumálunum og þessum þjóðarpúlsi sem við fengum í gær. Það eins og verið hefur í könnunum, mjög mjótt á munum, allsegjast 52% þeirra sem taka afstöðu. Ætla að segja já við viðræðum en 48% nei, við ekki líka aðteklið þarna að

0: sem ætla að segja já eru svona aðeins ákveðnari virðist vera þannig segjast sko 39% ætla að segja já en 13% segjast líklega ætla að segja já á móti segjast 35% örugglega ætla að segja nei en 13% líklega Magna, þú ert í félagskapnum ung gegn ESB hvernig sló þessi könnu þig?
1: Hún svo sem ekki, það ekki mikil tíðindi í þessari könnun, hún að segja okkur á svipa á síðasta könnun fyrir þessa könnun en ef ég man rétt þá held ég að vera ekki 27% óákveðnir þannig en þá fólk ekki bara ákveða hvað það ætla að kjósa, en ég held að sé til mark sem það að það verður mjótt á munum og það mjótt á milli þeirra sem segja já og nei núna, en það líka langur tími þjóðaratkvæðagreiðslu og eins og með kostningar flestar þá fólk ekki ákveða sig fyrir en rétt fyrir kjördag En ég held líka að það sýnir líka það að það verður vandi hvort sem mann erist að vera já eða nei að því að mjótt á munum og það verður vandi fyrir ríkisstjórnuna hvort sem er já eða nei. Við sjáum núna að forsetis ráðherra fyrir fram og í viðtali í vikunni og segir að þetta mun ekki hafa áhrif ef að niðurstaðan eða já eða nei þá bara þá líraði sem að segja svo en við vitum það að jáið verður erfitt fyrir flokk fólksins sem að með kjósundur sem vilja ekki gangi að Europa sambandi þannig að ég finn einhver lítið til með þeim að í þeim aðstæðum ef að jáið kemur og við sjáum það að flokku fólksins er mælast út á þingi og þó að forsetis ráðherra sé að mælast vel þá verða erfitt fyrir hana og ríkisstjórnum alltaf þegar að einn flokkur ríkisstjórn mælist út á þingi það svona liggur augum uppi og samastaðan ef að niðurstaðan nei þá verða erfitt fyrir viðrest og því það svona þeirra helsta stefnumál sem þá ítt út á borðinu og hérna það verður erfitt fyrir utanríkisráðherra ef að niðurstaðan sú og ríkisstjórnana þannig að þetta verður spennandi að fylgjast með en sýnir líka hversu hérna kljúfandi þessi atkvæðagreiðsla fyrir þjóðina þegar það mjótt á munum.
0: Róbert, þetta afskaplega tæft ef við bara miðum við þessa könnun, þjóðin klofin, sko hvernig lest þú í þetta á sumari framundan og kannski bætum hérna við, ég meina þetta mál sem skiptir öllu máli fyrir framtíð viðreisnar?
2: Nei, þetta ekki, skiptir ekki öllu máli fyrir framtíð viðreisnar en auðvitað er alþjóðasamstarf og vestræn samvinna og Evrópusambandi stór hluti af utanríkisstefnu flokksins. Þeir sem eru óákveðin þau eru núna svona mynda sér skoðun og umræðan hefur kannski verið svolítið polariseruð. Það svona svolítið, þú veist, að það fer allt til anskotans ef við segjum já frá þeim arminum og það verður allt guðdómlegt ef við segjum já frá hinum arminum, en síðan eru núna þá að spretta upp hópar eins og já til að sjá aðri sem eru kannski svona efins en jákvæðir eða efins og neikvæðir þannig að ég hveit fólk bara endilega til að kynna sér hvað er að gerast þar Þetta er flóki mál og að mörga að hyggja en það voðalega erfitt að mínum mati að segja nei við einhverjum valkost þegar þú veist í sjálfu sér ekkit rosalega mikið hvað það snýst þó að vinur minn hafi talað við einhverja mannesku og ekki fílað hana fyrir einhverjum mánuðum síðan þá ætti ég ekkit að taka bara mark úr því og segja nei við vitum að normin töluðu við komandi og það gekk ekki sko þannig að við höfum bara að fara og vera opin fyrir því að eiga uppbyggilegt samband við Evrópusambandið og segja semst já í ágúst og eiga uppbyggilegt samband samtalsegi og leggja síðan þá samningin fyrir þjóðuna þegar við vitum nákvæmlega hvað í þessu felst og þessa grundvallar hagsmunni Íslands en sjálfur mun ég láta það ráða minni afstöðu hvað kemur síðan upp úr þessum samningi
0: og þannig eru svona nokkru umræðupunktar sem við skulum halda hérna áfram með aðeins á eftir en Stefán sko í þessum þjóðarpúlsi þá það skýrt og við séð þetta í öðrum könnunum að undanförna að kjósendur þínir kjósendur VG þeir vilja taka næsta skref í átta sambandi sem flokkurinn sko samkvæmt stefnu vill ekki sjá, 82% kjósenda af FG, ætla þarna að segja já samkvæmt þessari niðurstöðu hvað segir þú, hvernig slær þessi könnuð þig bæði sko bara hérna, hvað þessi mál varðar almennt en líka hvað varðar bara stöðu flokksins þíns
3: Já, ég meina þetta hefur alveg verið ljóst mjög lengi að svona mikið af kjósendum flokksins hafa ekki alveg legið á sama stað og svona já, talsvert af forustumönnum það sem er kannski aðalega varandi þessa kostningarna núna og þessa baráttu sem er farin að fara á stað og er eitthvað alveg óhemjuleiðileg þetta er hérna sannfæring fólk sem það að það muni vinna þessa baráttu einsins liðs með einhverjum sérstaklega meittluðum Facebook status hérna er eiginlega með hreinum ólíkindum.
0: Vistu að leiðlegt úr báðum áttum þá?
3: Já, já, þetta er alveg tröllleiðlegt úr báðum áttum og svona kallar eiginlega fram svona leiðinlegustu tegund af umræðu því hún er alltaf svo hún er svo yfirlætis full í garð mótherjans og alveg sama hvorir eru þarna á ferðinni sko að annarkvort eru menn bara einhverjir hérna heimóttalegir aular sem að neita að hlusta eða einhverjir sauðir sem að er að láta leiða sig til slátrunar og ég má eiginlega ef við fáum tvo mánuði viðbót af þessu þá hérna þá flýtt ég úr landi og ekki til Evrópusambandsins hérna, en
0: ekki til Evrópusambandsins
3: til Liechtenstein félag eflum þar eftatengsli nei en það sem ég held það sem að mér sýnir líka bara að aldrei vera að raungerast er að svona eila öll varnaðar orð núverandi forsætisráðherra gegn þessum leiðangri fyrir kosningar sínast mér dálítið vera að rætast afstaða formann samfylkingarinn fyrir kosningar var sú að hún væri Evrópusinni og það væri stefna hennar flokks en að hún teldi að það væru sko stór vandamál fyrirliggjandi í pólitíkinni, sérstaklega varandi efnahagsmálin og það væri til að skemmta skrattanum að fara að kljúfa þjóðina í tvær fylkingar eins og manni sýnist akkurat sé að fara að verða raunin og svo rættum líka það á sínum tíma að það væri ekki góð byrjun á þessum leiðangri ef að það yrði óbáslega mjótt á mununum og ég held að það sé eiginlega alveg óumflýjanlegt að hvort svo sem já eða nei verður ofan á, þá verður það með mjög litlu mun og það segir okkur það líka að þá erum við ekkert búin að klára þetta mál. Ég meina, hreyfing sem að tapar naumlega í kosningu, hún sættir sig ekkert við það að það sé búið að klára málið í 10 ár eða eitthvað slíkt heldur verður þá farið að dusta rikið af þessu aftur. En það eru þjóðaratkvæðagreiðslur ekkert sérstaklega góð leið til þess að klára máli eitt skipti fyrir öll, bara fyrir mig sem áhugamann um breska pólitík þá lögum en ekkert deilunum Evrópusambandið með Brexit-kostningunni skotar kláruðu ekkert spurninguna það hvort að þeir ætluðu að vera innan eða utan bresku ríkisheldarinnar þó að þeir gengju og kissu það. Þetta er bara mál sem snúa aftur og aftur.
0: Já, Magna, varla viljum við að Stefán flytja af landi brott, sko þú ert í þessu sambandi sem ég nefndi hérna áðan og ég sá að þú vildi svara einu og öðru sem Róbert nefndi hérna líka en þetta er líka spurning umræðuna núna næstu mánuði. Það er einhvern veginn bæði stutt en líka langt í kosninga. Hvernig það er að byrja sig að núna næstu mánuði?
1: Já, þetta er auðvitað stóra máli. Hvernig ætlum við að farja þessu umræðu í sumar líka þegar fólk er útilegum og hefur takmarkan áhuga að ræða Evrópusambandi. En ég ætla samt að vera ósammála Róberti og hérna þessar samlíkingum að tala aðald Evrópusambandi sem samtal vinasambönd. Hérna erum við að ræða framtíð íslenskra stjórnskipan. Hvort að við erum tilbúin að það framstila hluta af okkar framkvæmdar löggjafa og dómsvaldi til stofnunar Evrópusambandsins og það er umræða sem krefst dýpri umræðu heldur en að kíkja eitthvað pakka og sjá. Við vitum alveg hvernig regluverk ESB er. Þannig að þegar þessir einstaklingar sem vilja sjá þykjast ekki vita hvað er í boði algjörlega, þá kaupi ég það ekki af því að við vitum regluverk ESB, það liggur fyrir, það eru 100.000 blaðsíðar sem er þar undir, það er regluverk stofnana Evrópusambandsins, uppbygging þess kerfis. Við vitum líka að við þurfum að breyta stjórnarskrána okkar og ákveða það að framselja vald yfir ákveðnum málaflokkum sem heyra undir Evrópusambandið, þar með talið sjávarútvegi og landbúnaði. Og vera þá tilbúin að Evrópuþingið og Evrópustjórn og embætti geti sett hér reglur sem gilda á Íslandi, jafnvel þó að það séu andstöðu við alþingi Íslendinga. og ef að það er eitthvað sem við erum til í, þá er það Evrópusambandið kannski góð leið, en ég ósammála því, mér finnst að valdið eigi að vera nær okkur og Evrópusambandið við erum að vera góðir samstarfi við þau gegnum EES-samninginn, en áfram með Íslands alþingi að vera með löggjafarvald, framkvæmd og dómsvald hér á landi í öllum málaflokkum.
0: Róbert, sko, taldu það einhvern veginn að fá betri mynd af því sem í boði er og hver áhrifin er á ólíka málaflokka, þá er auðvitað margt verið í gangi í borginni og það vakti athygli þegar borgarfulltrúar Samfylkingarinnar vildu að starfshópur eru þarna skipar til að meta áhrif ESB aðildar og hagsmuni bara borgarinnar, Reykjavíkurborgar og þessu var vísað frá borgarstjórn Viðreisn, þessi flokkur sem hefur svona öðrum fremur lagt áherslu á aðild gerir það líka, maður myndi halda að maður eins og þú væri spenntur fyrir slíkri greiningu.
2: Já, bara mjög flott að gera það þegar að jáuðu komið og þá voru tímabært að fara í þessa greiningu og meta áhrifin á borginna og önnur sveitafélög í landinu. Akkurat núna í sumar erum við í öðrum verkefnum og okkar tíma er betur varað í það að skoða mál sem við raunverulega höfum forræði á innan borgarkerfisins og erum að vinna að því. Svona rétt aðeins bara í tengslu við þessa Evrópusambandsumræðu, sko, við erum náttúrulega í öllu samstarfi við önnur ríki, þá erum við alltaf að gefa eitthvað og við erum að fá eitthvað. Við erum að fá talsvett mikið út úr alþjóðlegu samstarfi, hvort sem það er gegnum NATO eða gegnum EES og það er bara reynst okkur vel. Mjög mikið af góðum breytingu sem hafa verið innleitar á Íslandi eru vegferð sem kemur að utan. Það er aðskilnaður dómsvalds og löggjafalds í héraði sem dæmis er tekið, sem okkur finnst fullkomlega eðlilegt í dag að það sé ekki sami aðili sem að rannsakar mál og dæmir þig, sko. En á Íslandi þótti þetta bara fullkomlega eðlilegt, að það væri bara eitt sýslumaður til dæmis, að það væri bara sýslumaður í Bólungarvík sem að handtók þig, rannsakaði málið og dæmdi þig. Þetta þótti okkur bara eðlilegt, þangað til að útlendingarnir komu og sagði, nein, þetta getur ekki verið eðlileg praxís. Og þar kom einhverju og steig inn og sagði, þið þurfum nú að hafa fótum ykkur fjörraði í þessu, horfraði þessu.
1: En munurinn á þessu, að ég er alveg sammálega, er að sko, alþjóðasamstarf er mjög jákvætt og við eigum að vera í miklu samskiptum og samstarf og eiga verslunarsamninga við hérna ríkjum allan heim og Evrópusambandið kannski líka múrar okkur inn í tollabandalag, þannig að er kostunar okkur til að eiga aðra samninga við önnur ríki gæti verið takmarkaðir og það er eitthvað sem við þurfum að ræða í þessu samhengi. En það munur á sko, hefðbundum milliríkjasamstarfi þar sem að við ákveðum sjálfkvæðu tökum inn í okkar lög og hefum ákveð forræði yfir því og þessu yfir þjóðlega valdi sem ESB er og það er munurinn á hefðbundum milliríkjasamstarfi sem ég held að við sem öll sammála við með eiga í og vera mjög jákvætt og farsælt hvort sem er ES-samningur sem er bara mikilvægasti viðskiptasamningur sem Ísland hefur gert og NATO. En það er munur á því að framselja vald og eiga...
0: Stefán, hérna sko rétt í lokin því að okkur langar að ræða svo margt í þessum ágæta þætti. Skiptir þetta máli fyrir borgina? Hvort við séum í Evrópusambandinu eða ekki? Þarf að ráðast í greiningu að því og eru þetta sóknarfæri eða annað sem eðlöku fyrir?
3: Ég meina í sjálfu sér er það náttúrulega, það er mjög margt á sviði sveitarstjórna sem að skiptir máli þar. Við höfum séð einmitt í gegnum EES-samningin hefur verið er eitt og annað sem setur sveitarfélögum skorður og ítir þeim út í það að standa ekki í rekstri sem að hægt er að skilgreina sem samkeppnisrekstur og þar fram eftir götunum. Við þurftum að breyta hlutum bara á síðasta kjörtímabili varðandi sko, sorpirðu mál sem að ég vil meina til verri vegar en það var vegna hvaða að utan. En hvort að Ég almennt séð hef ekki mikla trú á að menn nái að ráðast í sko djúpar greiningar yfir hásumar á Íslandi og á sama hátt þá finnst mér þetta skringileg tímasetning á þjóðaratkvæðagreiðslu yfir höfuð. Þannig sem menn hafi aldrei þannig sem menn hafi bara aldrei búið á Íslandi, það sloknar gjörsamlega á okkur í júlí og ágúst, það er ekki á nokkurn mann leggjandi í 20 stiga hita frá að hugsa alvarleg mál. Nú erum við búin að tala með Evrópusambandið í korter og allir hlustendur eru konir yfir ráðstöða, þannig að nú getum við bara að tala bara mjög frjálslega, það er enginn að hlusta lengur, en hérna
2: þessi hita bylgja í Evrópu, sko, viljum við fá það? Nei, ég segi nei.
1: Stefán, sko, heldur að íslensku sem að vera 20 gráður með
0: Setjum punkt hérna við Evrópusambandið í þetta skiptið, höldum við áfram að ræða þjóðarkæðagreyslun í ágúst og þessum vettvangi og öðrum en víkjum nú að stöðinni í borginu. Það er spurning hvort að uppsagnir haldi hlustendum betur, Stefán, því það gekk á ýmsu í vikunni hjá Reykjavíkurborg og mér langaði að byrja þess á að ræða þessar uppsagnir og breytingar á skrifstofu borgarstjóra. Þetta eru 18 störf sem hafa verið lögð niður, mannréttindaskrifstofa lögð niður, skrifstofa samskipta og viðbúnaðar lögð niður, fleiri breytingar í farvatninu. Var þetta nauðsynlegt skref, Magnea?
1: Já, og kannski kemur fólki ekki á óvart eftir kosningar að þessir flokkar sem að töluðu fyrir breyttum áherslum í efnahagsmálum og rekstri borgarinnar að þeir skuli ráðast í þessar breytingar. Það lá alveg fyrir og þessir flokkar sem að fjóri flokkar af sjö í borgarstjórn töluðu sérstaklega fyrir breyttari rekstar áherslum í borginni þar sem að þjónusta meira áherslu á grunnþjónustu og minni áherslu á yfirbyggingu að setja fjármagnir raunverulega í þjónustuna að þessi flokkar skuli ráðast í þessar breytingar. Við sjáum það núna að rekstarniðurstaða fyrstu þrjá mánuði ársins sýnir fram á 4,6 milljarða halla. Það er 1,6 milljarða halla umfram það sem var áætlað og það er þörf á því að breyta kúrs í borginni. Við verðum að ná betur reksturinn til þess að geta sinnt grunnþjónustunni. Við sjáum líka að það er tekur upp að tekur borgarnar sé að draga saman og þær hafa verið svona undirstað þess að greiða laun. Þannig að við verðum að fara að huga rekstrinum. Þetta er eitt skref því að fara í þessar breytingar og þegar við erum með tiltekt í borginni þá er eðlilegt að byrja okkur næst í ráðhúsinu sem var gert núna og núna förum við í næstu verkefni og Róbert sem situr hérna leiða mér, hann leiðir þann hóp. Og við erum svona líka að dusta reykja af tillögum sem að við í framsókn lögum fram á síðasta kjörtjumbili eins og þegar kemur að miðstuðum borgarinnar og það stendur til að breyta þeim og fækka úr fjórum í tvær og verður gert á kjörtjumbilinu. Þannig að við erum að fara í þessa vegferð vegna þess að við verðum að ná betur utan rekstur borgarinnar.
0: Sko Róbert, þú leiðir hennan svo kallega hagræðingahóp meiri hlutans og fáum að skýrir að mynda því hverju þessar fyrstu aðgerðir eiga að skila. Ég fór hérna að segja þetta, þetta eru 18 störf sem eru lögð niður, mannréttindaskrifstofa, skrifstofa samskipta og viðburða. Það er einhver störf færð til og ákveðin verkefni sem færast annaðhvort inn á velferðarsviðið eða skóla- og frístundarsviðið eða annað og fólk spyr sig, ég meina, ef það vera að færa einhver verkefni þar inn, síðan á að útvista öðrum verkefnum, það er einhver kannski almanna tengslaskrifstofa út í bæ sem er að fara að senda einhver tilkynninga fyrir borgina frekar en einhver sem starfaði þarna á skrifstofinni. Ég meina, hverju skilar þetta og hvaða verkefni eru þarna undir sem er verið að hætta?
2: Já, það er verið að hætta verkefni til dæmis á sviði lýðheilsu og að svona draga úr verkefnum sem að hafa verið metið sem svo að hafa ekki skilað nægilega miklum árangur ávinningi fyrir borgarbúa. Við erum að færa mannréttindamálin, sem þess að það sem að snýra að réttindum fólks með fötlun og eldri borgurum inn á velferðarsviði nær þjónustunni og starfsfólk inn á velferðarsviðinu hefur einmitt kvartaði við því að það hefur verið umræðum mál og teknar ákvarðunum mál í mannréttindaráði sem hafi sinni ekki skilað sér inn í þjónustuna, þannig að við teljum með því að færa þetta nær þjónustunni og þá muni það skila betri árangri. Málefni hinsegin fólks, þau tengjast á betur, regnbogavottunum tengjast á betur inn í hinsegin fræðsluna og inn á skólu og frístundarsviðinu. Jafnréttismál heyra þá undir jafnréttismál starfsmanna inn á mannauðssviðinu, eftirfylgd með mannréttindastefnunni og öðru slíku fyrir í borgarráð og það verður eftir sem áður starfandi mannréttindafulltrúi, þannig að við erum að draga úr umfanginu, við erum að færa verkefni nær, við erum ekki að hætta neinum verkefni þar.
0: En er verkefni að fækka? Hvað ef við lítum til að mynda á þessa málaflokka, mannréttindin og alls konar fræðsla og ofbeldisvarnir og fleira, ef færri starfa þar, fækkar þeim verkefnum sem þau geta sinnt og dregur úr einhverju þjónustu?
2: Nei, þessi verkefni fara til annara starfsmanna sem að samþætta þá við sín verk. Ég meina að það er líka komin hann að mannréttindastofnun Íslands sem hefur tekið við verkefnum sem að borgin þarf þá ekki að sinna. Borgin hefur verið leiðandi í mannréttindamálum, þetta er mannréttindaborg, hefur gert mjög margt vel og rutt brautina sem að skapar þá líka þessa stöðu sem mannréttindastofnun hefur. Þannig að við getum bara verið mjög stolt af því hvað við hefum gert í borginni hingað til. Nú er bara komið tími til þess að breyta þessum kurs og sinna verkefnum með öðruvísi, en Reykjavík verður áfram mannréttindaborg og Ísland er og stendur mjög framalega í mannréttindamálum, þannig að ég hef nú ekki miklar ágjur af því.
0: Stefán, hvernig slóta þig?
3: veist þetta bara, þetta var afskaplega dapurlegar fréttir og mér fannst leiðinlegur blær á því þegar að fulltrúar í meiri hlutanum voru eiginlega bara svona hlakkandi yfir því með myndskeiðum á samfélagsmiðlum að hafa sagt upp starfsmönnum. Sko, eitt ég held að skilji það allir að í öllum rekstri að þá getur komið svo staða að fólki sé sagt upp, einhver sé látin fara eða störf fær til, en að svona enda á að sparka í menn í dyrunum með orðalagi um fítulag og í að því að fólk hafi rauninni ekki verið að sinna neinu sem skipti máli, það finnst mér vera kaldar kveður. Ég held að séu líka allir sem að vinna í starfsmannamálum ætti að vera með það á reynu. Það er einlega verstu skilaboð sem þú sendir inn á vinnustað er að segja sko, og svo er ég að fara að segja upp bara slatta í viðbútt og býði bara. Því hvað er það sem gerist þá? Það sem gerist þá er að þá fer starfsfólkið og sérstaklega þá jafnvel öflugari starfsmennirnir, þeir fara að líta í kringum sig, menn missa þá jafnvel starfskrafta sem menn máttu ekki við og aðrir fara síðan einhvern veginn að potast og reyna að lifta sinni deild á kostnað annara. Varðandi umræðuna síðan sko mannréttindamálin sérstaklega, þá finnst manni það pínulítið öfugsnúið að maður hlustaði á fulltrúa meiri hlutans tala það að það væri svo skynsamlegt og það væri svo gott að splitta upp íþróttamálunum og menningamálunum vegna að það myndi efla menninguna að hún væri sjálfstæðu ráði. Að það styrkti málaflokkin að það væri ráð sem að einbeitti sér að því og það er þá ekki jaðarstærð utan í öðru. Síðan eru nákvæmlega, sko, þeim rökum síðan alveg snúið á hausvarðandi mannréttindamálin þar sem að verkum hlaðin svið eru látin taka þessi mikilvægu mál inn sem hálgerða aukagetu. Það fela skilaboð í því að þú sért með ráð, að þú innifelir í bara heiti ráða og sviða ákveðna málaflokka. Ég meina þannig sáum við það hjá fyrri ríkistjórn að þegar menn vildu leggja áherslu á barnamálin og voru með Ásmund Einar í þeim málaflokki að þá settu menn það hreinlega sko inn í titil ráðuneytisins að menn væru barnamála ráðherrar. Þannig að þessu leiti hef ég áhyggjur og mér finnst þetta að vera svona skrítin tímapunktur þegar að menn eru bara alþjóðlega að hafa áhyggjur af stöðu mannréttindamála og ég held að þetta snúist ekki um rekstur, ég held að þetta sé bara í beinu framhaldi af umræðu sem við sáum í kosningabaráttunni, þar sem að ákveðin hluti af sjálfstæðisflokki og miðflokki var að flytja inn einhverja bandaríska anti-vók umræðu sem að ég skildi svo sem aldrei í og var þess að fyrir vonbrigðum að sjá viðreisn eldaðu þangað.
0: Magna, fáum því aðeins aftur inn í þessi mál því að hann veit og annars að Stefán hefur nefnt hérna fyrsta lega er að kannski bara hvernig þið farið að þessu og boðar fleiri aðgerðir og síðan sá maður það á samfélagsmiðlum að þetta sló einhver að þessi umræðum fitulæði í borginni þegar rættur um starfsfólk annars var það og síðan lítum að spyrja hvort þessi meiri hluti sem leggur minni áherslu á mannréttindamál.
1: Ég er að byrja að segja að það er aldrei auðvelt að segja fólki upp störfum. Og því held að sé enginn í ráðusinu sem tekur það af einhverju létt úð að þurfa að ráðast í þær aðgerðir. Og þetta eru auðvitað fólk sem við hefum unnið með síðustu ár og þekkjum ágætlega. Þetta er fólk sem hefur starfað með okkur í ráðusinu og auðvitað finnum maður til með þessu fólki sem er að núna að missa starf sitt. Svo það sé alveg sagt. En það er auðvitað þannig í þessari vinnu og við þurfum stundum að taka erfiðar ákvarðanir og þetta er dæmi um erfið ákvörun sem þarf að við töldum að þurfa að ráðast í til þess að ná betur utan með rekstur borgarnar. Svo langar mig líka að segja það að mannréttinda ráð eða mannréttinda skrifstofa það tryggir ekki eitt og sér mannréttindi í borginni. Mannréttindi eru eitthvað sem er ritað í lög og stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu. Það er eitthvað sem við fylgjum í hvívetna og eigum að leggja okkur öll fram við að fylgja. og ég verð síðasta manneskjan til þess að gefa upp á því að vinna í þá mannréttinda og ég hef bara lagt mikla áherslu á það. Ég hef hins vegar setið í þessu mannréttindaráði, ég hef líka setið í velferðarráði og setið núna í skólu- og frístundaráði og veit það að í mannréttindaráði voru oft sömu mál á dagskrá í velferðarráði, þannig að skilvirkni þessa ráðs voru ekki mikil. Ég var oft að heyra sömu kynningar í mannréttindaráði og í velferðarráði og það var, ég ætla að fullera það að það, þetta ráð hafi ekki endilega virkað eins og kannski áætla var í upphafi. Þarna var verið að ræða sömu málflokka og í öðrum ráðum. Það er því eðlilegt að þau verkefni sem voru einungis á mannréttinda skrifstofu eins og saman gegn ofbeldi að þau fari til velferðarsviðs þannig sem að þetta er líka til umræði og það sem við erum raunverulega þjónustu fólk, það er eðlilegt að þessi málefni fari þá í nærum hverfi þessa hérna, málflokka og það sem það eru reikin. Þannig að ég ætla að vera ósammála Stefáni að mannréttindi standa höllum fæti í borginni. Ég held að það sé styrkara stoðum runnundur þegar þessi verkefni eru nær grunnþjónustunni, það sem það eru veitt og við getum nýtt fjármagn sem að sparast við þessa hagræðingu í verkefni eins og við þurfum að ráðast í til þess að mynda að tryggja mannréttindi eins og uppbyggingu íbúða kjarnar fyrir fatlaða og þjónustu við fólk í grunnþjónustu.
0: Róbert, sko, dveljum við það að borgarstjóri boðar frekari breytingar og mörgum borgarstarfsmönnum þykir eflaust sko afskaplega óþægilegt að heyra það hver möguleg verkefni hagræðingahópsins verði núna á næstunni, næstu vikur og mánuði. Hvert heldur að mæta næst með keðjusveina?
2: Keðjusveina, það er nú ekki svo. Það er fullkomlega eðlilegt að vinstri græn vilji velja verja kerfið sem þau byggu til, sko, og hérna, ég skil Stefán mjög vel hvað það varðar. En það var eins og magna komin á, það var kosið breytingar og yfirgnæfandi stuðningur við það að fara í að einfalda stjórnkerfið og koma peningunum úr kerfin út í þjónustuna, þannig að við erum á þeim stað og við erum einnig frjálslyndu flokkur sem leggur áherslu á fjölbreytileika og mannréttindi og ábyrgðarekstri og við munum eftir sem á að gæta að þessum gildum okkar. En hvað var svona næstu skref? Þá eru næstu skref í þessum hópi eru að halda áfram að vera nálægt okkur. Við erum að fara að hefja þá endurskoðun og launakjörum borgarfulltrúa. Við erum að fara að leggja til við Alþingi og innvegar á þeirra borgarstjórn verið veitt heimild til þess að fækka borgarfulltrúum frá með 2030. Við erum að herða upp á því sem var að kalla ráðningarbann sem er þá í rauninu bara ferill sem felst í því að meta hvort nauðsynlegt sé að ráði öll störf sem að losna. Það skilaði mjög miklum árangri á síðasta kjörtímabili en svo hefur aðeins slaknað á framkvæmdinni og því. Þannig að við erum að fara í þær aðgerðir svona næst.
0: En eru uppsagnir yfirvofandi fleiri núna á sumarmánuðum?
2: Ekki og núna á næstu vikum sko en hérna við erum að fara í stóra breytingar og erum að meta þær eins og magni að koma inn á og það eru hvernig við ætlum að haga þjónustu miðstöðunum, það eru í dag fjórar, það eru fyrirliggjandi hugmyndir og það er hlutverk hópsins er að meta allar fyrirliggjandi hugmyndir, það eru fyrirliggjandi hugmyndir að fækka þeim og við erum að meta það núna í samstarfi við stjórnendur. Við ætlum síðan að eigna umsýsla borgarinnar hefur ekki verið í góðu standi. Starfsfólk og íbúar hafa náttúrulega upplifað það að það er óljóst hver ber ábyrgð á viðhaldi, hver ber ábyrgð á framkvæmdum, framkvæmdur fara fram úr kostnaði, skólastjóra veit ekki hver leigusalinn þeirra er, þannig að við viljum setja bara skýra stjórn yfir eignasjóðborgarinnar og létta þannig á umhverfis- og skipulagssviðinu, þannig að þau geti einbeitt sér að skipulags- og byggingamálum. Þannig að það er ýmis svona verkefni sem eru í skoðun og koma til þá framkvæmda á næstu mánuðum.
0: Stefán, sko, þetta er kannski lykilpunktur sem þau hafa nefnt hérna bæði. Ég meina, fólki kaus breytingar í borginni, aðhald í rekstri. Er ekki fólk bara að fá nákvæmlega það?
3: Ég, þetta er náttúrulega prýðilega ræða frá fulltrúa flokk sem var í meira hluta síðustu átta árum í borginni, en hérna kemur hún alveg að fjöllum og byrja ekki ábyrgð á neinu. En gott og vel, sko, ég held til dæmis að varandi hreinlega sko, sparnaðarþáttin í þessu að þá er þetta mjög svona losaraleg kynning á þessu. Það er dregin fram hver sé kostnaðurinn við þessi stöðugildi og svo bara svona í talað það að það verði nú svo kannski ráðið aftur í einhver verkefni eða hlutir færði til eða útvistað og einhvað kostar það. Ég meina, mér finnst ekkert góður bragur á því að að sko sjálf fréttatilkynningin um uppsagnirnar kemur frá PR fyrirtæki út í bæ sem í eigu varaborgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Ég er ekki viss að það sé betra fyrir borgarbúa að að upplýsingamiðlun frá borginni sé í gegnum bara handvalda PR-menn á vegum ráðhússins. Þannig að það er ekki gott. Við vorum að ræða sko mannréttindamálin líka í þessu meðal þess sem að sko stór málaflokkur sem að fjall þar undir voru málefni útlendinga og innflytjandi og við erum í þeirri stöð og ég held að það sé eitt stærsta viðfangsefni bara Reykjavíkur sem sveitarfélags er að sko, fjórðungur og fimmtungur af íbúum Reykjavíkur er fólk af erlendum uppruna og þar þurfum við að gera miklu, miklu meira í að ná að halda utanum þann hóp og yngilda og það að nálgast þetta eins og þetta sé bara sko þetta sé bara einhver félagsmálapakki og þess vegna sé bara hent út að setja þetta undir velferðina, finnst mér bara vera kolröng nálgun í þeim mikilvæga málaflokki.
0: Þurftu bæði aðeins komast að núna sko viðbröð við þessu örstutt og síðan alltaf að fara okkur í önnur mál Magna, við pyrjum á þér.
1: Já, ég er bara aðeins að bregðast við að varandi fjölmenningar því að auðvitað eru vel með það að Reykjavík er fjölmenningar samfélag, hér býr hátt hlutfall fólks að eldum uppruna og það er ekki verið að leggja niður neina þjónustu eða neina áherslu á þann málflokk þar sem að kemur fram í þessari tillögu er að málefni innflytjenda, samráð við innflytjendur og fjölmenningaþing færist yfir á velferðarsvið og velferðarráð þannig að það er ekki verið að draga úr vægi þeirra miklu frekar að lyfta því upp af því þarna er þjónusta við til dæmis fólk að erlendum uppruna veitt þarna er þjónusta við fólk sem er umsækjendur alþjóðlega vend eða hafa fengið vend veitt, þannig að það mjög eðlilegt að þetta fari saman og við verðum auðvitað að tryggja það að við sem mæta þessu fólki betur og það er í okkar verkefnalista til að mynda að stíða betur við börnavælendum uppruna, þannig að ég ætla að vísa því til föðurhúsana að við sem að draga úr áherslu á innflytjendur og mæta þörfum þeirra sem eru nýkomin hingað til lands.
0: Já, hvað sé þá sem leiðir þennan að hæra
2: Já, ég segi nú bara, sem sagt, að við Stefán erum allan að sammála það að einn stærsta áskorun Íslands, sem sagt, ríkisins og sveitafélagi landinu er hvernig við inngildum og tökumst á við þessa nýju íbúa sem eru að auka fjölbreytni í okkar samfélagið, eru að auka tekjur, eru að skila miklu verðmæti fyrir samfélagið og ég hef talað fyrir því að auka kosningarétt íbúa verðandum uppruna, að það fór raunverulega að taka þátt í samfélaginu. Þau fóðu kosningarétt strax, en við séum ekki bara í einhverju deyðarskreitingu með að halda úti einhverju svona fjölmenningamálum, við höfum bara að leifa þeim að hafa áhrif eins og allir aðrir. Málefni innflytjenda eða fólks að verðandum uppruna að vera leist á nákvæmlega sama hátt og málefni okkar hinna, inn í skólum, inn í fræðslunni, í frístund, í menningu, á fjölbreyttum sviðum borgarinnar en ekki inn í ráðhúsinu. Þannig að ég sé ekkert samhengi þarna á milli. Við munum leysa úr þessum verkefnum og ná vel utan um okkar nýju íbúa og við þurfum að læra af reynslu nágrannaríkja okkur í því hvernig við getum sem best tryggt að börn að verðandum uppruna verði stór og sterkur hluti af þessu samfélagi.
0: Stefán, það verður seint þátt um þetta við þetta borð hér.
3: Nei, en ég tek líka eftir því að báður fulltrúar meiri hlutans hérna skjóta sér alveg fram hjá því að ræða einmitt þennan útvistunar hluta að hvort að það sé rauninni skynsamlegt að upplýsinga miðlun frá ráðsynu fari í gegnum handvalin PR fyrirtæki út í bæ, hvort að sé ég sé ekki fagmennskuna í því.
0: Er það sem koma skall?
2: Það verður hérna mynda þá bara minna teimi sem heldur utan upplýsingamiðlun og samskipti borgarinnar með áherslu þá á miðla, samfélagsmiðla og það þurft að breyta svolítið kurs þar þannig að það máli er bara í vinnslu en við náttúrulega erum bara hugmyndafræðilega ekki á sama stað með það hvort það sé skynsalegt að útvista verkefnum ég og Stefán og ég held að það verður nú aldrei útkláð hér.
0: Skulum breyta aðeins um stefnu og ræða önnur mál en efni hér fyrir þá sem voru að kveikja útarpuna þegar að hlusta viðkologin hér á Rás 1. Ég heiti Ingvar Þór og gestir mínir í dagur Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi Vinstrisins, Magna Gná Jóhannsdóttir, varaborgarfulltrúi Framsóknarflokksins og Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar. Mér langaði aðeins næst að ræða hér um hvalveiðar. Þeir fyrstu hvalirni sem hafa verið veittir við Ísland voru veittir núna í vikunni í töluverðan tíma og Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness, hann fagnaði því að hvalveiðivertíðin sé komin af stað á fullum krafti. Veiðarnar skipti atvinnulíf á svæðinu miklu máli en dýraverndarsamband Íslands sagði veiðarnar hins vegar með öllu tilgangslausar, það sé engin markaður fyrir þessu kjöti og við gátum svo sem lesið í hvað þessir tveir aðalar myndu segja þetta en þessi veiði vikunar marka ákveðin tímamót, Stefán?
3: Já, og ég meina frá kannski sjónarhorni okkar í Reykjavík þar sem að við höfum bara, við erum ferðamannastaður, ég meina við höfum bara talsverða, það er stór atvinnugrein sem að varðar hérna fugla og hvalaskoðun og annað slíkt, það bara fjöldi fólks í bænum sem að vinnur við það strax á öðrum degi veiða þá berast fregnir af því að hérna að hvalsræsi bara dregið fram hjá hvalaskoðunabáti sem er náttúrulega nokkuð augljóslega slæmt fyrir þann rekstur þannig að það er alveg efnahagslegir hagsmunir beggja vegna, það er ekki eins og það séu annars vegar einhverjir talsmenn raunhagkerfis og hins vegar einhverjir hérna náttúru elskandi hippar sem að sjái hérna kvali í einhverjum hillingum.
0: Já, hvað séð þú Róbert, það eru þetta þinn ráðherra sem leifir þetta en hefur þó nefnt það að þessi tímabært að fara að hætta þessu hvernig sló þetta þig í vikunni?
2: Já, ég meina það náttúrulega slær maður ekkit vel að sjá svona fréttir sem hefur verið að draga hvalræ hérna og fyrir framan ferðafólk sem er orðið ferðaþjónustan og orðin okkar stærsti atvinnuvegur sko. Og persónulega er ég á því að þetta sé atvinnugrein eða veiðar sem að eigi nú bara fá að fjara út og við sáum það að þegar veiðar voru ekki leiðar að það skiptir nú ekki sköpum fyrir íslenskt hagkerfi sko. Þannig að ég er algjörlega sammála mínur áþörðu það, að þetta er eitthvað sem við þurfum að leifa fjara út en meðan þetta er löglegt, þá er þetta löglegt og menn hafa frelsi og réttindi til þess að sinna þessum störfum meðan þau eru lögmætt og ég ger ekki athugasemd við það meðan svo er en ég er þeirra skoðunar að við eigum að hætta kvalveiðum og fórna þessum minni hagsmunum fyrir meiri.
0: Já, maskína gerði þannig könnun fyrir náttúruverndarsamtök Íslands í vikun og þar kom fram að 41% þjóðarinnar sé andvíg veiðum á langreðum en 33% hlynnt og hlutfall hlynntra fyrir síðan hækkandi semhliða því sem svarendur eru eldri og þannig eru aðeins sko 21% svarend á aldrinum 18 til 29 ára hlynnt veiðum. Og þú út af þeim aldri magna eru þínar skoðanir á þessum málum í takt við jafnaldra þína?
1: Ég hef alveg verið að báða áttum með þetta og auðvitað skilum maður það að það er svona menningarlegt gildi einhver leiti að við að hvala og við höfum verið að gera þetta á en svo er þetta alltaf spurning hvað við eigum að heimila ekki en í grunninn snýst þetta mál það að hvalveiðar eru leyfilegar á Íslandi og við höfum auðvitað rétt sem sjálfstæð þjóð að ákveða hvaða auðlindir í kringum Ísland við nýtum og það hefur verið leyft að stunda þessar veiðir og það verður ekki breytt nema með lögum og ríkisstjórnin hefur ekki komið neinar skýr eða svona nein áform þannig að þau ætla að banna hvalveiðar þannig að meðan að þetta er löglegt þá er hægt að stunda veiðar hér og núna sér maður að það eru einstaklingar að reyna að stoppa þetta og auðvitað er það alvarlegt þegar að fólk fær ekki að stunda atvinnu sem er heimil hér og auðvitað þurfa að tryggja það að það sé hægt og ég sé nú að landhelgiskeslan ætla nú eitthvað skarast í leikana ef að þetta verður að vera ráðist á skip því það er raunverulega þannig að það vera hóta því að sprengja hvalveiðskip sem eru auðvitað alvarlegt og eitthvað sem við viljum alls ekki sjá en svo verðum við líka bara í þessu umræði að þið verum að tala hvalveiðar eða sjávarútveg eða hvað sem er að við megum ekki láta umræðan að snúast einstaka aðila sem er að stunda löglega veiði það er búið að taka ákvörðunum að veiðin sé lögleg og þá þurfum við að tryggja það að framkvæmdin sé rétt og lögmætt en ekki ráðast einstaklum aðalum sem að stunda löglega atvinnugreinar.
0: Sko, við tveljum að við hinn umdelda Paul Watson sem Íslendinga þekkja árið vel. Hann er að beina spjótinu sínum aftur að Íslandi og samtök hans hafa boðað einhverja aðgerð til að reyna að stöðva veiðarnar. Það er áætlað skip Watsons komið til landsins núna í dag eða morgun. Stefán, þetta er auðvitað sko löng saga. Er það vatna á myllu andstæðinga eða þeirra sem eru hlyntir þessum veiðum? þegar fólk að utan reynir að hafa áhrif á veiðarnar hefur þá tilfinningu ofta að Íslendingar hafi litla þolimæði fyrir því að hinga mæti fólk að utan og segja ykkur hvernig að
3: gera hlutina. Það sé alveg óumdeilt að þetta séu bara bestu frétti sem Kristján Loftsson getur fengið er að Paul Watson mæti hérna á svæði. Í rauninni finnst manni alveg magnað miða við það hvað þetta er í rauninni svona lítil og léttvæg grein, hvað hagsmyndin er rauninni litlir, hvað þetta getur síðan sko splundrað fólki og orðið heitt deilumál, þetta minnir mitt alltaf þegar ég var í námi í Bretlandi aldamótin og einhverjar hörðustu deilurnar og stæstu mótmælagöngur sem átti sér stað, þær snerust refaveiðar mm-hmm. og hérna stuðningsmenn og andstæðingar refaveiða mættu í sko tugþúsunda eða hundruþúsunda vísa á götur á meðan að sko raunverulegu hagsmunirnir langfæstir af þeim sem að fóru út á göturnar til þess að krefjast refaveiða voru aldrei að fara að klæða sig í einhvern rauðan hérna jakka og blása í lúðra og hossast á eftir einhverju hérna lafrættu dýri á hestunum sínum heldur varði þetta einhvers konar það var einhvers konar menningastríð þannig að þetta varð þá einhvern veginn þannig að eldri kynslóðin, ákveð hópur utan á landi sem einhvern veginn upplifði að það væru einhverjir fyrtir höfuborgabúar og einhvað hérna mentalíði eða útlendingar sem var að segja mönnum hvað þeir mættu gera eða mættu ekki gera. Annars hérna væri það nú hins vegar kannski fyrst merkilegt svo að maður hérna teymi þetta nú aftur inn í Evrópu umræðu Það er alveg ljóst að ef við förum í aðeldaviðræður við Evrópusambandið, þá verður þetta stórt mál og það verður alveg áhugavert að heyra hvort að ríkisstjórn Íslands sjái það fyrir sér að gera það að samningsmarkmiði í viðræðum við Evrópusambandið að Kristján Loftsson fái að halda áfram að hluta í sundur kvalskrokka undir hérna berum himni í kvalfirði. Mm-hmm. Það er áhugavert.
0: Robert, verður það í pakkanum?
2: Já, sko, við vorum komin inn í það, þú veist, Stefán sagði náðan að við erum búin að fæla alla hlustendur í burtu með umræðum með Evrópusambandið og Stefán dregur okkur inn aftur til þess að fæla það aftur í burtu, en það er hérna, en, nei, ég meina að það eru, ég veit ekki hvort að þetta verður eitthvað stórt mál í þessu, ég er alveg sammála Stefán í því að þetta snýst nú aðlega bara um menninguna og menn vilja haldi ykkur gamlar hefðir og þetta fólk sem að mörg hver bara óttast breytingar yfir höfuð, breytingar eru erfiðar og geta samt lengt til góðs árangurs, ég meina Stefán þekki það vel, svo við leiðum okkur inn í fótboltana, það var erfitt að flytja sig úr safumirinn upp í Grafarholt, en árangur fram er bara miklu betri eftir þau fóru, þannig að erfiðar breytingar geta skila góðum árangur.
0: Já, ætla maður ná vel utan knattspyrnu hérna á eftir og mér langaði eins svona aðeins vegna þess að það er, eins og ég segi, 27. júní og margir á faraldsfæti og svona sumarbragur komin á samfélagi. Við þurfum samt að ræða Evrópusambandi, Stefán, og hérna gera það reglulega. En mér langaði að ræða aðeins hér utanvega akstur vegna þess að við erum að ferðast og okkur þykir vænt landið okkar og náttúruna og okkur bregður þegar við sjáum þegar ekki farið nægilega gætilega við akstur hér og það var töluvert rætt við það hvort að harðar þurfa að taka á utanvega akstri sem var töluvert til umfjöldar núna í vikunni lögreglumenn hérna á Suðurlandi sektuðu ferðamenn sem voru stannir að stórfelldum utanvega akstri þá síðustu helgi og ferðamennir óku þarna og tveimur landrófur jeppum og eru sagðir hafa spænt upp landsla og lokuðu svæði við Kötlujökul við einhyrning og þarna í Hvanngili ef mér skjátlast ekki magna það voru þetta sko birtar myndir af þessu þetta er afskaplega ljótt að sjá.
1: Já, þetta var mjög ljótt að sjá og ég held að allir Íslendingar og bara ferðamenn almennt þykir náttúrun okkur mjög falleg og okkur þykir vænt íslenska náttúru og viljum venda hann og það er náttúrulega grundvöllurinn að þessum reglum sem við hefum sett vend náttúrunar, hér er viðkvæmt landslag þegar að það kannski kann að hljóma lítisvægt að einhver keiri utanvegar en það hefur raunveruleg áhrif á íslenska náttúru og íslenska náttúra er langan tíma að aðlaða sig aftur og gróa yfir svona sár sem myndast þannig að þetta er alvarlegt og auðvitað verðum við að taka á því föstum tökum af því að okkar verkefni er að tryggja það að við skiljum Íslandi aftur eins og er til næstu kynslóð þannig að næstu kynslóð fá að njóta íslenska náttúru. Það er stóra máli í þessu, hvernig ætlum við að tryggja það með reglum og sektum og viðlögum að Íslendingar og næsta kynslu að fá áfram að njóta náttúrunar og eins óspiltri og hægt er, sérstaklega þá upp á hálendu og á þessum stöðum sem er ekki byggð. Við veitum að spjöllum við náttúrunni einhvers staðar, við þurfum að vera með atvinnurekstur, en á þessum svæðum, þar sem við viljum og erum jafnvel búin að friðlýsa svæðum, þá verðum við að tryggja það að næsta kynslu fá hana notið.
0: Sko, upplýsingamiðlun eða þarf bara að hækka sektir og annars slíkt til að þetta ná í gegn?
1: Ég held að það sé fjölþætt og auðvitað skiptir máli að vera með sektir og vera með ykkur viðurlög, en svo alltaf spurningin sko, hvernig, hvort þau virka, hafa þau ykkur varnaðaráhrif, sektir virka oft vel en þar geta líka að það eru of lágar kannski ekki skila til allum en árangri, viðurlög og svo fangelsisvist, getur líka skila ykkur skonar ávinningi en það er alltaf eitthvað mat hús, hver eru varnaðaráhrifin, en fræðsla skiptur jú vissulega verulega miklu máli, bæði þá fræðsla til unga fólks okkur í skólunum, mikilvægis að venda náttúruna, en líka til ferðamanna, og því ég sá að var umfjöllunum það hvort það væri ykkur bæklingar í norrænu í skipinu þegar fólk eru að koma á bílum mikilvægi þess að venda náttúruna, eru bílaleigur að upplýsa ferðamennum um það að með ekki kera utanvegar. Þetta eru auðvitað eitthvað sem við verðum að taka til okkar, eða ríkisstjórnin sem að kannski fer með hennar málflokk, að skoða hvernig erum við að fræða ferðamenn og Íslendinga og næstu kynslu, og bara eitt sem er langar eins og komin í þessu umræða, því að þegar maður ræði aðgengja náttúrunni, er að við erum að sjá fram að það að við erum með unga kynslu hérna á Íslandi, sem elst upp það að þeirra aðgengja náttúrunni skert, sérstaklega börn og eldum uppruna og börn og fátækum heimilum. Þannig að ég verði til líka bara svona eiga opnað samtal um það hvernig veitum við næstu kynslu aðgengja náttúrunni.
0: Sko, Stefán Magnaður meinti sérna aðeins á ríkisstjórnina, og það var þarna í þessu samhengi rætt við ráðherra málaflokksins og hann nefndi það að vinna sér hafin í ráðuneytinu í samráði við náttúruverndarstofnun sem er því að herða viðurlög við brotum að þessu tagi. Það kemur þetta svona reglulega upp, er það sem þarf að herða viðurlög og fara að fangelsa þetta fólk?
3: Í þessu tilviki virtist bara mjög einlægan og einbeittan brota vilja að ræða, þannig að einhverjar auglýsingaherferðir hefðu nú líklega engu máli skipt, og það sem er eiginlega kannski líka dáldið dapurlegt er það að þessir sem að framkvæma þetta að þeir munu síðan líklega bara hagnast á að sína miðla þessu efni sem þessi, að þetta er einhvers konar samfélagsmiðlastjörnur sem að stóðu í þessu. Og ég verð að segja að ég fæ alltaf pínlítið í magann þegar að ég horfi á auglýsingar frá einmitt bílaframleiðendum sem að grípa einmitt rosalega oft til þess þegar það eru svona jeppa auglýsingar, að þá er einmitt utanvega akstur og svona lítið fjör að sína bara trillitækin í löglegri borgarumferð sko. Og þannig að við erum líka að senda stöðugt sko kolröng skilaboð sem að dynja á fólki. Það var nú kannski spurningum að tækla það.
0: Hvað segir þú, Róbert?
2: Já, ég meina, ég ferðast talsvöld Hollandi, það er mitt á Land Rover, sko, og það er bara mjög auðvelt að ferðast Hollandi á lögmættan hátt, og ég held að það sé öllum ljóst og allir ferðamenn sem koma nánast, allir ferðamenn sem koma til Íslands vita þetta, það á ekki að keira utan vega og þetta er þokkalega mert landið. Það ég þessu tilíki var algjörlega bara einbeitt og brotavilji og við þurfum bara að taka hart á því. Það var rætt við þessa menn og svo bara heldu þeir áfram. Og mínu viti þarf þá bara að herða upp á þessum viðurlögum, að setja að taka þeim ökutækin ef að svo burundir eða beita harðar í sektum. Við erum svona, hvað maður að segja, svona excursion land, Ísland, og við þurfum að vera bara mjög stíf á því að því fylgir ákveðin ábyrgð, og þeir ferðamenn sem hinga að koma, þeir borgi bara eðlilegt verð fyrir að vera hér og upplifa þetta og þeir gangi vel
0: Ákveðið sáttum þessi mál heyri ég hér við þetta ákveða borð, en mig langaði hérna, og ég var nú búin að loka því að ræði hérna þessum knattspyrnur líka. Því að HM í knattspyrnu er í fullum gangi, margir sitja límdi við skjáin kvöld eftir kvöld og jafnvel langt fram á nótt, því að þetta mót, sko, við erum komin í 30, erum sigla inn í 32 liða úrslit og mér skilsta flokkarnir í borgarstjórn síðan að takast á knattspyrnuna líka, Róbert.
2: Já, við ákveðum það hérna bara í upphafi kjörtímabils að svona hrista hópina saman og búið til einhverja leiki svona milli, og þannig að ég lagði til við oddvita flokkana að það er HM leikur borgarstjórnar, mjög einfaldur leikur sem felst í því að hver borgarstjórn og flokkur velur sér landslið sem er í búningum í einkennislitum viðkomandi flokks, og sá flokkur sem vinnur fær verðlaun í lokin, og við reynum svona eftir fremsta megni að ef okkar lið mætast þá reynum við að hittast og verðum við smá bandir
0: og fórum hérna stutla yfir sko hvernig flokkaskiptingin er þannig.
2: Já, sko, við erum að sjálfsögðu í Viðreisn erum appísinu gul og erum frjálslynda Evrópuþjóðin Holland. Framsóknarmenn eru grænir og eru mjög vinnusamir bændir úr Mexíkó.
0: Já.
2: Miðflokkurinn er að sjálfsögðu Bandaríkin. Sjálfstæðismenn eru bláir frakkar sem er voru stórir. Vinstrið er Portugal sem að mér skilst að sé vegna þess að litirnir eru grænir, rauður og markmaðurinn er í bleikri treyju. Silja var á undan samfylkinguna velja hann og hún náði Spáni en samfylkingin er með Noreg, reglum ykkur þetta er hópurinn þetta er allt mjög lýsandi í litum og í tengslum við hérna hugmyndafræði þessar flokka
0: sko. Akkurat, Magna, sko eru þið einar að hittast í landsliðstreyju Mexíkó að hvetja ykkar menn áfram?
1: Ekki ennþá, en mér skilst að Mexíkó sé að standa sér ágætlega þannig ég fagna því ég hef nú bara verið hérna með augun á öðrum boltum í borgarkerfinu, maður hérna er að renna árangri og tekka verkefnalistanum sem að er að gerast mjög rætt, við erum að innlega síma frí í skólum og samrætt námsmat í alla grunnskóla, endur sko bílastæðareglur og svo áfram telja hann að minn fókus er verið á þeim bolta.
0: Já, en leikinni núna eru svona utan vinnutíma.
1: Er hérna reyndar að skornu skamti en þetta er auðvitað skemmtilegt og kannski til marks um það að það er breytt andrúsloft í borgarstjórn og maður fann það strax og maður komin í ráðhús eftir kosningar að það er mikið gleði og mikil orka, mikið nýju fólki sem er tilbúið í breytingar borginni og jákvætt andrúsloft.
0: Já, Stefán, sko, þú er nú rætt eitt og annað sem tengið þessu móti, aðdraganda þess og ég man rétt, sko, eftir okkar samskipti þá var það Úrugvæ og Skotland sem þú hefur svona almennt stutt, er það þér þvert geða að þurfa að bæta Portugal á þann lista?
3: Ég þvæ hendur mínar að vali fórustu kvennana hérna, en það er ráða náttúrulega öllu í þessari reyfingu eins og venjulega, þannig að ég bara leiði þetta hjá mér, sko.
0: Já.
3: En það er vissulega rétt að þetta var þungur gærdagur fyrir mig í boltanum og þannig að ég svona Já, þurfti að sjá á eftir báðum mínum aðal liðum en maður reynir þá að hugga sig við annað. Það var nú bara gaman fyrir okkur sem Eiríki Atlantshafi að sjá grænhöða eyjar komast í upp úr riðlinum og eiga fyrir höndum sko, leika móti Argentínu. Það verður nú eiginlega ekki rómatískara. Nei, og ef þeir vinna, þá verður Hollywood að koma og gera mjög.
0: En sko, þú þetta fylgst vel með þessu stórmótu, Stefán, nefnir hérna grænhöða eyjar sem er þar búa 500-600,000, eða ekki einhverjum þess leikindin eru aldrei fleiri, sko hvað hefur staðið upp úr hinga til? Ég meina þú nefnir þetta sérstaklega?
3: Sko, það sem komið þægilega óvart, ég meina það sögðu allir þetta 48 liða mót væri allt og mikið og það yrðu lið sem myndu ekki ná máli en það hafa bara nánast hvert einasta lið hefur alveg geta sko skilað sínu, það er ánægilegt að sjá að mér sýnir stefna í það að Afríka verði með 7 lið af 10 sem að fari áfram í næstu umferð þannig að svona vegna þess að ríku Evrópulöndin hafa svo mikið forskot að þá er þetta gleðilegt. Ég er orðin of gamall til þess að horfa á fótboltaleiki sem byrja klukka 3 á nóttunni, sko, ég skal alveg játa það, tímabeltið og sjá menn núna, sko að ef þessir brjálæðingar sem að vilja breyta klukkunni á Íslandi hefðu fengið að ráða, þá hefðu tímar verið ennþá verð, þannig að hérna, sem betur fer, þá var nú, tókst okkur að afstýra þeirri vitlis
0: Magna, sko, við erum að stiklinni 32. úrslit, þú nefndi það nú að það eru þetta nú að gera og tilstingum að mörg velkefni eru mikilvægir en að horfa fótboltaleik, en nær að hrífast með þegar spennan svona eykst.
1: Já, ég gera það. Þó ég horfði nú almennt ekki á fótbolta, þá er það auðvitað þannig að það er stemning í kringum heimsmeistaramót og maður finnur það að fólk er komið í búninga og ef maður er í bæ, þá er stemning og bara á 17. júní var gott veður og maður heyrði hérna fólk vera að fagna og hérna Austurvelli sem er auðvitað skemmtilegt og það er svona myndar stemning í kringum þetta og líka í borgarstjórn. Við erum farin að ræða fótboltalið sem við höfum aldrei gert ef var ekki fyrir þetta heimsmeistaramót. Þannig að þjappa líka vinnustaði og hópa saman.
0: Já, já, gerir það. Robert, sko, þú ert auðvitað rekstrarmaður og það kom út skýrsla Íslandsbanka og meðalsins utan vallar núna í vikunni og það var verið að rýna í fjármál heimsmeistaramótsins og það svona margt áhugavert að finna sig settur hlutin í samhengi. Kemur fram þarna efnahagslega áhrif mótsins munu nema rúmlega 9.989 milljörðum króna á heimsvísu. Verðlaunapotturinn þarna í 82 milljörðum og meira segja þjóðir sem að detta út í riðlakeppni fór rúmlega milljarð fyrir þáttökuna. Sko, þurfum við ekki með þetta í huga að leggja allt kapp á að vera með á þessum mótum?
2: Jú, algjörlega. Já. Ég meina við sáum bara hvað áhrif það hafði hér þegar við vorum með á EM og HM. Bara þetta stórkostlegt hvernig þetta fer. Það reyndar greinlega mikill skellur fyrir Bandaríkina skotarnir síðan að fara heim. Sko. Já. Það bara bjórsala mun falla alveg stórkostlega þegar skotarnir eru farnir. Þannig að það erfitt mál. En íþróttir eru stórt menningafyrirbæri og stór markaður og það mikill business í þessu. Og það sem kalla núna vasspása er náttúrulega augljóslega auglýsingahlé. Þannig að alltaf að vera kapitalistir meira á þessu sem er reynda fyrir taugarnar á mér að sem verið að stoppa leikinn en það, við verðum að berjast í því að ná inn og smáríki hafa verið að ná inn og ég ætla nú bara að eigna okkur svolítið í þessum árangri grænhöðeyja við vorum náttúrulega að sinna mikill þróunarsamvinnu þarna og gamall vinur minn Múkisson, hann bjó nú á grænhöðeyjum þegar pappans var að sinna þróunarsamvinnu og hann er nú ekki mestur íþróttamaður á Íslandi en hann var nú að spila fótbolta þarna við strákana en ég held þetta sé frá honum komið þessi árangri þannig að Múkisson áhrifun á grænhöðeyju er meira að koma fram núna
0: það eru tengingar við það, það er ekki, akkurat
1: en svo bara til að hnýta aðeins við þetta auðvitað þurfum að leggja kappkostið að klára svo þjóðröll og hérna tryggja það að börnin okkar læra íþróttir og fara út og spila heimsmeistaramóti til hún í framtíðinni þetta er líka mikið landkynning
0: Það er gott að innviða sér í lagi til að sinna þessu en sko knattspyrnan auðvitað líta samfélagi þessa dagana nógum að vera á þeim vettvangi núna helgina en við ljúkum þessu alltaf á því að svona forvitnast aðeins út í helgin ykkar hvað stendur til? Við byrjum að þess á þér Stefán
3: Já, sko kraninn í baðvaskinum fram til sjálfsmorð fyrra dag, þannig að það eru ferðir í blöndunartækjadeildir hérna verslana en síðan að því það nú rigning úti þá held ég að ég noti tækifærið og fari á Kjarvalsstaði og skoði betur þessa stórskemmtilegu sýningu með Reykjavíkumyndum

0: fara á mínu fjallabíl út fyrir borgum út fyrir borgarmörkin og ætla að aka á vegum.
1: Já, akkurat. Það gott að heyra nóm að vera hér og margt framundan. Við komumst ekki lengra með vikulokin. Þennan laugardaginn ég heiti Ingvar Þór Björnsson og Þráinn Steinsson stjórnaði útsendingu. Magnea Gná, Jóhannsdóttir, Stefán Pálsson og Róbert Ragnarsson. Takk fyrir komuna. Og takk fyrir að hlusta. Bestu þakkir.
2: Góða helgi.
3: Takk fyrir. Góða helgi.
4: Það voru vikulokin sem slógu botninn í dagskrá Rásar 1 á laugardegi. Klukkan 12.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Bandero, skip hvalaverndunar sinnans Paul Watson, var ekki með kveikt á staðsetningarbúnaði skipsins þegar það sildi inn í íslenska efnahagslögsögu á níunda tímanum í kvöld. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, sagði í samtali við fréttastofu að áhöfn eftirlitsflugvilar Landhelgisgæslunar, TF-7, hafi komið auga á skipið í eftirlitsflugi sunnanverða lögsöguna. Skipið var ekki að senda sjálfverka staðsetningu skipsins og því var haft samband við áhöfnina og óska eftir því að hún gæfi upp staðsetningu á klukkustunda fresti. Áhöfn Bandero ætlar að verða við því. Íslensk efnahagslögsaga er alþjóðlegt hafsvæði þar sem skipum er almennt frjálsför. Ásgeir segir þó að ef lífi eða heilsu þeirra sem eru á hafsvæðinu er ógnað með einhverjum hætti, þá komi Landhelgisgæslan til með að bregðast við því. Og meira af verkefnum Landhelgisgæslunar. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út á 8. tímanum í kvöld vegna konu sem hafði verið á göngu og slasast við Hólmavatn suðaustur af Sauðárkróki. Ásgeir upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar segir að þyrla Landhelgisgæslunar hafi flutt konuna suður til aðhlynningar. Þyrlan lenti með konuna rúmlega 9 í kvöld við Landspítalann í Fossvogi. Íþrótta og útilífsráð Reykjavíkuborgar hefur samþykkt að festa í sessi lengri opnunartíma sundlaugaborgarinnar helgar. Frá og með 1. september verða laugarnar opnar til klukkan 10 á kvöldin á laugardögum og sunnudögum. Tillagan var lögð fram af fulltrúum sjálfstæðisflokks og viðreisnar og samþykkt á fundi ráðsins í fyrradag. Borgarstjórn hafði áður samþykkt að lengja opnunartíman til reynslu út ágúst en nú verður breytingin varanleg. Króatía mætti Gana í lokaleik liðana í ellriðli á HM í Karla í fótbolta í kvöld. Króatar náðu í annað sæti riðilsins með 2-1 sigri en bæði lið fara áfram í 32 liða úrslit. England og Panama áttust við í lokaleik liðana í riðlakeppni heimsmeistaramótsins í kvöld. Leikurum var fremur bráðdaufur framan af en England vann loks 2-0 sigur. Síðustu leikir K-riðils hófust klukkan 11:30. Kólumbía mætir Portugal í einum leiknum og liðstjórnar liðveldið Kongo mætir Úsbekistan. Og þá að veðri, norðaustan 8-15 metra á sekundu í nótt og fyrramálið og víða rigning, dregur og vindi síðdegis á morgun og væta af og til í flestum landshlutum. Hiti 7-14 stig. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.

Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Þar býður okkar þáttur frá 2023, litli rauði trekassinn. Við kynnumst Erlendi Guðmundssyni sem rak unuhús í Garðastræti, gisti heimili og listamanna atkvarf.